сууя гэж бодсон болов уч. Тэр Япон эмэгтэй гараас нь бариад яг тавихгүй болохоор аравгүй хажууд нь суужээ. Тэрхэ идэр насны эрэгтэй шафа дээр суусангүй. Харин хатингэр өвгний ард зогсоод лөөшүүж байныг дахин дахин ширтгэхэд тэр туйлаар дуруу гүйцэх бөгөөд чарын нүрн пид улайв. Японы тэр хоёр эмэгтэй зарц ус сай хийгээд яаралдан. Тэр хатингэр өвгөн Гэцифан эхүүхэн хоёулыг цайву жимс идэгэж жочлохын хамтай. Өнөөрэй хатан болон авхайн мордын ерхий мэдэхгүй болохоор ухтаж чадсангүйд уучлаарай гэсэндэ Гэцифан сандран босож бэй мөхөөсөөр ханаас та ханаас гэж хэлэв. Мөхөс хүн али хэдэнээс ордонд ч нөхөрчээ. Хүндэтэл үү авгайн алтан нүрт бараадыг сансан болооч. Цагийчин саатахаас айжээ очиж чадсангүй гэснэн дахин дүү авахын зүг хандаж. Өмнөх нэг хүн мөхөс надад лүү авахын бичиг зураг дуу хөгжимд ихэл авьяастайг танилцуулж өглөө. Мөхөс бихэд дэвээр болих бүдүүлэг гэдэг боловч дундад улсын зургийн урилгийг харин туйлаар сонирхох дуртай шүү гэснэн араншин хандаж тэр өндөр бийтийн эрэгтэйг заагаад аа энэ миний ач хөвгөн Илан гэдэг. Тэр бас дунд улсын зурагт уран бахтай болохоор дүү авхайтай танилцъя гэж туйлаар хүсэж байна. Илан төргөн дүү авхайтай танилцаа гэж хэлв. Илан гэж дуудахын сонсоод лүүшүүжвэний дотор бар хийж авлаа. Өмнө сууж байгаа энэ хатингэр өвгөн чинь харин Япон аян Юри Шүнгийн юм байна шүү. Хүний махыг идэж усыг сордог чөтгөр бас ийм ээлдэг ёсорхог болно гэж түүний зүудэнд ч орсонгүй билээ. Тэр өндөр бийтийн эрэгтэй нь Алертнес нэр гарсан нэгдүгээр дунд сургуулийн дэд дарга Юди Илан болох нь яриангүй. Энэхэ ухаан түхэгийг нь олохгүй хачин хүний тухай Уаймины ярихыг тэр олон удаа сонсож байсан. Энэ хүн заримдаан бас Уаймины хавсардаг гэн шүү. Цаашид бол Юшийн хүртэл бүр энэ Япон хүнийг зүгээр гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ өндөр бийтийн хүн чохом. Энэ үед Юдилан наашин алхан ирж яслав. Лөөшүүжвэний зүрхэн түгшээд амаараа гармаар болж өөрийн эрхгүй орноосон гүйн босоод хариу ёслжээ. Юди Илан ёслохын дагуу тод сайхан хятад үгээр олдэ миний нэрэ Юди Илан гэдгээ лүү авхай хайста илүүхэн сургаахыг хүснэ гэж хэлв. Лүүшүжэн ч хариунд нь миний нэрэ Лүүшүжэн гэдгээ эрхэм та бас илүүхэн зан сургаж байгаарэ гэж хэлв. За, дуу авхай та суучих суучих гэж Юди Шүнгийн энийн хэлв. Тэр Япон эмэгтэй Юди Шүнгийн эхнэр Пинтян Хуйзэч Лүүшүжвэнийг татаж хажуудаа суулгав. Энэ үед Юди Шүнгийн энийнсэглсээр аа, өнөөдөр бид хэдийгээр санамсаргүй учирсан боловч үнэн дээр бас хувь ирэл байж шүү. Домдод улсын эртний үгэнд хови юрол байбаасу мянган газрын хол байсан ч учрамэ гэж байдаг. Бид Японоос энд ирсэн чинь мянган газраар л зогсохгүй шүү. Өнөөдрийн уулзсны дурсахын төлөө мөн ч авхай танай зураг зурах эрдмийн сонирхохын тусад юм. Мөхс би нэгэнтэй тэд нараар биир цаас бэлтгэл үчгсэн. Лүү авхай хүсэх нь олны өмнө эрдмэн гаргаж дурсахал үлдээх болов уу? Дүү авхай, ийм нэг бага нүүр хүртэх хэсэх юм эдэхгүй шүү дээ гэж хэлв. Юди Шүнгийн үг барахтай зэрэг Пинтян Хуйз болон Юди Илан нар бичгийн ширээн дээрх биир цаасыг зааж халамсгаар урив. Хэжан О, Гэмили хоёул болон тэр хоёр Японы эмэгтэй зарсаж алга ташин өгтөжээ. Лүүшүжвэний чарын доороон пад улайв.

Тэр ярангар сажилан. Аа, болохгүй, болохгүй. Би зураг зураа дэми удаа үдээ. Хамаагүй өрөөчж байх хэрэг шүү. Ийм олон хүний уртаа яаж авч гаргах юм бэ? Гэж хэлв. Аа, та өрөөлөх хэрэггүй. Төрөгл, төрөгл, төрөхөн зурчих. Гэж үйдэ шүнгийн нар орносон боцод зогсон шахам дуулна. Ингэж түлхэт татаж байтал жүжиг иглэг хонхоо бүр түр сонстов. Чих хурц дүмээ хамаг түрүүнд ол сонсоод шүүжөөний ханцагаас татаад авхай жүжиг ихэлч хэлээ гэж хэлэв. Луу шүүжөөн баярлсан хүчиндээ гүйн босоод та нарт осолдлаа жүжиг нэгэнтэй ихэлч хэлээ. Эрхэм та нарын сайн сэтгэлчин талархаж байна. За баяртай гэж хэлээд тон ясархойгоор мөхөн яслаад гадагшин гарахыг завдав. Энэ үед Пинтян Хуйз гараас нь татаад аа явж болохгүй. Зурж бархаа сүмэн явж болохгүй шүү гэж хэлв. Зүйтэ, зүйтэ. Зурж бараа сая жүчиг үсэхээр очие гэж үйд авгач хоёуланч нэг дунар хориглов. Болохгүй. Энэ жүчгийг би заавал дуустал үзнэ. Зураг зурж бараад үзэхэд хөрвөл дунд нь тасалдчих юм шүү. Аа, авхай та үүний төлөө завах хэрэггүй. Бид очихгүй бол жүчиг ихлэхгүй шүү дээ. Гэснэн эргэж хандаад хөжөн од. Хэ авхай та хэл. Миний хэлж байх таарна уу? Энэ орон явдлыг та жолооч байх юм чинэ гэж хэлв. Ингэснийхэн дараа тэр бас Луу Шүжэний зүг хараад ямар зэрэгв? Авхай та одоо сэтгэл амар зургаан зурна ба гэсэндэ Луу Шүжэн дээр дээр нь толгой сажиж болохгүй шүү, болохгүй. Миний нэг хүний зураг зурхаас болж бүх талбайн мянга илүү хүний жүчиг үсэхийн нөлөөлж яаж болно вэ гэж хэлв. Луу Шүжэний энд хүртлэх хэлхий сонсоод Гэминг Ли туйлар сандарав. Хэрвээ Юэдэ Шүнье хүндлэхгүй үгээ хэлж гарахад хөрвөл хэрэг болно гэж бодоод тэр яран Шүжэ, төрөн зөвлөгч Наян таныг олж үзсэн чинь өнөөр тэнгэрийн чинээх золж авшаан шүү. Үүнийг та дахин түлхэж болохгүй шүү. Хэрвээ түлхэх гэд хөрвөл гэж хэлв. За байц гэж Юэдэ Шүнье Гэминлигийн үгий таслаад дахин Хэжэн Огийн зүг хандаж Луу Авхайг сэтгэл амар зураг зурулахын тусад чи одоогоор очиж жүчгийн бүлхэн болон үзэгчдийг хүлчингүйгээр хүлээж бай гэж мэдэгдэх. Луу Авхай хэзээ зурж барвал тэр үед сая жүчиг ихэлнэ. Хэрвээ өнөө орой зурж барахгүй юм бол жүчгийн талбайн бүх хүмүүс гэгээ ортол хүлээх хэрэгтэй гэж хэлв. Төний үг барахтай зэрэг Хэжэн Оо бий мөхин. За, доор тушаалтан одоогоор очиж мэдэгдэнэ гэж хэлж барангуута яран гарав. Юэдэ Шүнье дахин Гэминлиг зааж чи бошуу явж гар доор хүмүүстэн эмх жирмийн сайтар хамгаал гэж хэлж өгөө гэж хэлв. За, мөхс тушаалтан одоогоор очиж гүйсэтгэнэ гэж Гэминли Юэдэ Шүнье гараа өргөн яслаад гүйж гарав. Юэдэ Шүнье дахин бичгийн ширээн зүг гар сунгаан Луу Шүжэнийг өрөв. Хажууд нь хард сууж байсан Гэ Цуйфан энэ байдлыг үзээд айн сандархадан хамаг биеэс нь хүйтэн хүлэс гарав. Үшээд гарч чадахгүй болсны мэдээд тэр сэмээр хүүхнийхээ ханцагаас татаж Шүжэ, Юэдэ Шэншэн энэ мэтэ чин сэтгэлээсэн урж байх юм чин зураад өгч. Муухай зурсан чи Шэншэн тайтай Аканара доглохгүй байлгүй дээ гэж хэлв. Гэцфаныг сая хэлж бартал Цүнлан дүмми бас яран. Авхай, та зураад өгч. Зурж барсны хойно бид жүчхэн үсэхээр очие гэж хэлв. Гэрийн хүмүүсийнхэн шагамдуулахыг сонсоод Юэдэ Шүнье арсан хитлийн яв. Луу Шүжэн, Юэдэ Шүньегийн үнсэн хөх чарай, мэлхийн нүд, урд нарын хүзэг үзсээр
дотор нь гэнэ цөхс хийж аваад тархин дотор нэг зураг тодров. Ингэсэндэ түүний чарай дээр агшин зураг нэмцэглэл тодорч ийжэ шүнийгийн өдөөс толгой тагсаар эрхэн ноён болон хүндэт хатан Аканар энмэтэ хүнд үзэж байх юм чинь шүүжвэн би тэгвэл аимшиггүйгээр хөдлөгч гинэ гэж хэлв. Гэр дүүрэн алга ташхад дүн гарахын ханд дүүнийг түлхэт татсаар бичгийн ширээний дэргэд аваачв. Тэр биерийг авч бохинд идүүлэн цаас дэлгээд урдаар алсад харагдаж байгаа талын цаатайх уул зурсан бөгөөд уулны наагур хад хадны араар хөвтийн зүйл ургаж байхаар зуржээ. Хэдхэн биер дээр энэ мэт амьдртал зурсныг үзээд ийж аваг ач хаюулан алга ташин магтав. Лушуужвэн толгойхон ч өндийлгүй нэг л амсхаагаар зурж байлаа. Тэр нэг том нэг жижиг хоёр ястан мэлхий зурсан бөгөөд ихэн өмнө багн араас нь үхэн дагаад тэрх том хадны зөвхт мөлхөж байхаар зуржээ. Лушуужвэн хоёр ястан мэлхийг нь зурж барсны дараа дээр талд нь тэнцүү насалтугай гэсэн хоёр үсэг бичиж доор талд нь шүүжвэн зураг зурж боловсрсан нь гэж бичээд мээрэн алгуур тавиж ийжи шүнгийн аваг ач хаюулын зөв толгой дахин инэмсэглээд тон муухай зурч хэлээ гэж хэлв. Гэцэфан цүндан болон дүмми нар бүр айн сандарсан харцаар ийжи шүнгийг ширтэж нэг удааны догшин салх ширүүн борон ерхий хүлээж байлаа. Лушуужвэн нэг их нэг бага хоёр яст мэлхий зурсан нь Чевхэмэн тэд авах ач хаюулыг зөвхөн харьяасан хэрэг биш юу. Гэтлээ, ийжи шүнгийн зургийг үзээд уурлсангүй мөртэн баярлаад хадгантал инээчхэв. Пинтян хуйзэ болон ийжи илан мөнчэ тааламжтайхан инээжээ. Ийжи шүнгийн толгой дахин инээсээр «Аа, сайн сайн». Амьдлаг гоё зурснаар барахгүй ээ. Уулгын талаарч гүн гүнзгий бөгөөд ёр бэлэгтэй. Өнөөс үсгэд авгай тан манай Японы ястан мэлхийг хайрлан хүндэтгэдгийг сайн ойлгож байгаа юм байна. Манай Япон үндэстний овгийн дотор гүй овогтой хүн маш олон байна. Энэ нь урт насалж удаан жарахгүй бэлэгдэж байгаа юм шүү. Энэ нэг их нэг бага хоёр ястан мэлхийн яг Илан бид хоёулыг нюцаар заасан утгатай. Хоёр ястан мэлхий хамтаараа салхин борооны дунд сүхийн сөндөрлж байгаа том чулуун зүг тэмүүлж байх нь нэнчэ тэд нарын тэнгэр газартай хамт оршин төмөн бодостой сүг амьдрахыг харуулж бий. Энэ нэ хэчнийн гүн далд утгасан авдаа. Иймээс би энэ зургийг туйлаар бахарнаа. Илан, чиний үзэхээр ямар уу? Гэж хэлв. Ийжи Илан нэнч баярлаад нүднээс ноч бадарч тэрэл үүшүүж байнд гүнгөгч нэг ёсолсныхан дараа төв хянамгайгаар Луавхай дондод улсын эрдэн мэдлэгтэй эмэгтэй чухам ямар болохыг та надад тодорхой харууллаа. Эрхэмтэй 10 хэдхэн минутын дотор иймэрхүү амьд цовоолыг урлагийн бүтээлийг бүтээсэн нь Илан миний нүдэн харцыг ихээр нэгдүүлсэн байна шүү. Илан миний бэйе танда дахин хүндэтгэлийн сэтгэлгээ дэвшүүлж яана гэд бас нэг удаа яслав. Энэ авга ач хаюулын үйл хөдлөл нь Гэсифан цүндан болон дүмэг ихэд гайхуулснаар барахгүй дүүшүүж байнаач яах яахын олохгүй болгожээ. Яг энэ үед Хэжэн оо болон Гэминли хамт орж ирээд ийжи шүнгийн төв зогсон ёслон мэдүүлсэн нь ноён мэдүүлж байна. Аливаа бүхнийг бүрэ ноён таны захиагаар байрлууллаа. Хэзээ зурж барвал хэзээ жүчиг ихэлнэ гэж хэлв. Ийжи шүнгийн сонсоод хадгантал инээсээр «Аа, жүчгэн одоогороо ихэлчихэ. Хүлээсний хэрэггүй» гэснэн эргэж хандаад Луавхтын эх хүүхэн гаюулд «За, бид одоогороо очиж жүчгэн залгаж үзье. Жүчиг төгсний дараа Хөлөөс дайлаг хийж, Бэйфан жүчхийн бүлхмийн бүх тоглогч хийж очлох гэж байна. Манай бүхүү гэрээрээ оролчно. Хатан авхайтан бас морилон хүрч гэрэлтүүлэм үү?» гэж хэлв. Түүнийг хэлж барахтай зэрэг, ийжи Илан доор нь үгэн

гэжээ үйжэ шүнгий үүдэн зүг зааж хэлэв. Лүүшүүж бэн ээжэн түшээд гадагшин гарч явлаа. Үйжэ елан үйжэ шүнгий нарч дагалдан гарч ирэв. Бүрхэг сүнь гэдэг жүчхийн хамаг эцсийн нэг үзэгдэл нь дуусах шахлаа. Жүчхийн тайсан дээр түүнийр харанхуй сүнийн хүшийг бууж намрын хонгор салхиж ир жирүүлээн. Жүчхийн доторх эмэгтэй гол баатар мэз яг сайхан эрэгтэй нөхөртэйгээ хамтаар хүний орчлонгоос хамаг эцсийн аяралт хийх гэж байлаа. Тэд нарын өмнө давлгаалан урсах сунгарын мөрөн ойлон цайлзаж улам жихэн харагдана. Талбай даяар нийтэм намжим. Гэтлээ, энэх намжим жүчхийн талбайгаас дөрвөн эмэгтэй сэмээр явж олдсныг хэнч мэдсэнгүй. Тэд бол дараа дуу овогтын эх хүүхэн хийгээд цүнлан дүмми нар билээ. Тэд өөрийнхөө сүүх тэргэн сууж явахдаа лүүшүжвэний бичсэн жижиг хуудасыг юугээр дамжуулж ийж шүнгээд өгчээ. Тэр хуудсан дээр юуж шүнгийн ноён танаа эхийн толгой өвдөх хуучин нь гэнт хөдөлсөний дээр миний бие шиж аахан өвгүй тул энэ орын өвдөгч дайлгад чинь оролцсон эс чадахыг уучлах болов уу? Үүний тул ёсвлан барьвэ. Лүүшүүж байнаас юуж шүнгийн хуудасыг үзэж барсныхаа дараа хажууд нь сууж байгаа юуж иланд өгөөд эргэж хандан хэжэн оо болон гэмэнлээд. Луу хатны толгой нь өнөөр өвдөж байгаа юм гэж юу? Луу авахын биен өнөөр өвгүй юм уу? Гэж ууртайхан асуу. Гэмэнлээ яаран урагшаад авшин бий мөхөөж доор дуунаар. Мөхс би мэдхгүй байна. Би мэдсэнгүй. Гэж хэлэв. Хэжэн оч урагшаад авшиж. Мөхс би гэсэлан дарахтай хамтай энэ хуудсыг тосж авах үед лүү хатан болон лүү авахын нэгэнтэй явчихсан байсан гэж мэдвэлв. Ийж шүнгийн ихэл дур үгүйтсэн бололтой өндөр дуунаар. Ачаа, лүү хатан болон лүү авахыг түргэн залаад аваач ир. Туусах хүн өндөч очдоон хэрхэн ч очлохыг танарт үзүүлээ гэсэндэ хэжэн оо гэмингли хоёр зэргээр зэгэд гарах гэтэл ижи илан яаран дор дунаар. Авга, эдий орой болчихсан байтал хүний залхаар очих нь эвтэйгүү. Дахиад хэлвэлээ хүн оролцоход өргүйгээд хуулс өлөөчихсэн юм чин дахин хүчлээд өвгүй ба гэж хэлв. Ижи шүнгийн үүний сонсоод нүдэн анив хэлцээр болжээ, тэгвэл очих хэрэггүй. Та хоёул одоогоран тайзны ард очоод жүчхийн бүлхмийн авга авахай нарыг дайлга залааж ир гэж хэлв. Мадиар жочдын буудлын хаалгын дотн талын уудам тангимд босхон тавьж байгаа 2 метр илүү өндөр босоо цаг 11 цаг гэж нэгэнтэй сүндүл болох шахлаа. Энэ нэг бүлэг хүмүүсд айлгын тэнгимийн өмнө хүрэх үед хаалганы хоёр тал зогсож байсан цагаан хувцастай хоёр зарц ууд нээсэнд дотор нь өнгө бүрийн цэцэгтэн гялалзаж дунд нь 10 хэдэн тойрог хоолн ширээ загсааж ширээний хажууд нэг л аривн хүн зогсож байлаа. Эдгээр хүмүүс элдв янзын ховчос өмсөж үсгэр нүд эрэлж мэ. Лёшинийг дайлгын гол ширээн дээр суулгав. Олнороон ороороон олж суусны хойно хатингэр өвгөн толгой дахин инемсгэлсээр Алью авхай, бид танай шилдэг тоглолтыг үзээд үнээр туйлаар баярлаа. Иймээс олнороон бүр тантай танилцахыг санж байна шүү. Дайлга эхлэхээс өмнө мөхс би тус ширээн суусан Япон манжин ахдуу нарыг нэг нэгээр танилцуулъя гээд нэг талаас нь эхлэн танилцуулав. Хамаг эцэст нь хатангэр өвгөн биеэн заагаад одоо мөхс хүн биеэ танилцуулъя. Миний нэр бол Ийжи Шүнгий гэдэг гэж эхэлж бархаас нь өмнө Лёшиийн сочсон хүчиндээ өөрийн эрхөө хойш хоёр алхам ухрав. Өнөөдөр харин өөрийн дүүгийн алсан Японы фашистийн төрөөтэй нэг ширээн дээр сууж

0: та эдэн гэж түүний зүүдэнд ч орсонгүй билээ. Энэ үед Хэжан О Ижиш хүнийхийн өмнө гүйж ирээд, Ноян, жочид бүрээ ширээн цуучхлаа, орын дайлган одоо эхэлэх үү гэсэндээ Ижиш хүнийе, болно, би яриа тавина гэж хэлв. Хэжан О зээгээд Хөгжим ангийн зүг гарах үйлзүүлсэнд ахин дахин хөгжимдэж байсан тэрх Аяма урагшлалтын хөгжим доорон зогсоод Хэжан О өндөр дуунаар эрхэм жочид нам жим бай, Япон манжин хөлөө байгуулагдсны дурсгах оройн дайлаг одоогоос эхэлнэ. Энэ түрүүнд манай эрхэм хүнд таахмад Япон манжин эйдлийн зориг санааны бэйлэгч Хармөрөн мужийн зөвдөгч Ноён, Бинжангийн цагдан сэргийлэх Сэлимбү болон Харимны онцгой хотын цагдааны тэнгимийн төрүн зөвлөгч Ээжэ Шүнжэ Ноён олонд сургаах үг хэлнэ гэж танилцуулж барахтай зэрэг алга ташхад дуун дахин мандав. Алга ташилтын дуун намдасны дараа Ээжэ Шүнжэ алгуураар босон зогсож бурханы шашны мөргөлтнөө ясаар алган хамтдахж дөрвөн тишээ мөхөс хийснэ. Эрхэм Авхай Авхай нараа, Япон манжин найж нараа, өрдээр тодорхойлох зүйлгэ бөлэ, мөхөцгөн өнөөдөр японоор хэлэхгүй мөртөн орчуулагч хэрэглэхгүй. Учир нь манай өнөөдрийн дайлгад оролцсон Япон хамсаатуудын олонхин манжид нэвтрэхээ улсаа манжин үгээ бүр ойлгоно. Ингэвэл цагийн хагас аривалж олноороо эрдэс шиг саху хөдөлгөж амтад ногоо зуушаас нь амталсан. Өнөөдөр хөлөөс Япон манжин эйдлийн зарыг санааг илрүүлэхийн тулд онцгойлон Япон манжин алдарт тогоочны залж авчран Япон манжин хамтарсан хоолыг амтлуулах болно. Япон манжин нэрт ногоо бүр байна. Дайлгад гаргах ногоо зуушийг Япон манжин хоёр улсын зан датхлаар Японы ногоог дан тоогоор гаргаж манжин ногоог зүйрээ тоогоор гаргана. Одоо сууд үгээ хэлэхэн болъё. Одоо жинхэнэ сэдвтэн оръё. Өнөөдөр бол Япон манжин хөлөө байгуулагдсны бэлгэлэх баярын өдөр мөн. Бид энэ өдрийг юунд ингэж хүнд үзэж байх юм? Наадам эрхэлтэл жүчиг тоглоод бас үдшийн хуримтай. Үүний шалтгаанын дараа энэ нэг зориг санаа харуулж байна. Олноороо бодож үзээ. Манж улс байгуулагдснаас нааш явдал бүхэн яагаад ингэж нисхмэт түргэнээр хөгжиж байх вэ? Тэнгэр бурхан саяархан тусалсан юм гэж юу? Бүр биш ээ. Энэ нь үнэн дээн Япон манж эйдэж нэг сэтгэл ганц зоригоор хамтдаа оршин тасгалж өөрөөр хэлбэл хүн нээдснээс болсон юм. Хүн нээдэх бол ялалтын их сруулж болно. Тэрчлэн манай энэх Япон манжийн хөлөө бол дараа эйдэх зориг санааны боттой бийлэл мөн. Энэ нь мөн чи бид өнөөдрийн дурсгалын өдрийг энэ мэт хүнд үзэж байгааны гол шалтгаан болно. Энэ үе бас нэг зэрэг алга ташхад дуун гарав. Өнөөдрийн дурсгалын ажиллагаа бол үнээр нэг удааны өвдөгш хурал мөн. Энэ удааны өвдөгш хуралд нэн илүү өнгө будаг нэмрэлсэн нь Байфан жүчхийн бүлхмийн Авгай Авхай нарын шилдэг тоглолт болон шүү. Тэд нар бол манжин эзэрхэг улсын өв үнэн өрлөгчд мөн. Тэд Японы далайг гаталж хөрч зэрэгэлдээ улсад очиж тоглолт гаргаж бүрмөцсөн болох юм а. Гэтэл тоглох уулгаа сольж өөрчлөх хэрэгтэй. Манж улстай тоглол очихсан мөхс миний сануулах бол тоглолтын уулгыг өөрчилж болно гэж хэлв. Энэ үе бүхэд талбайн уур амьсгал доорон хойгорч энийх дүн сонсдгүй болсон бөгөөд хүмүүс бүрэн нүдэн бүлтэлгэн түүний ширтэн. Ялангуяа Бэйфан жүчхийн бүлхмийн тоглогчид нэн илүү бачимдан сандарчээ. Гэтэл Ээжэ Шүнжэ өчөөхөж бачимдахгүй мөртөн тааламжтайгаар инээсээр ямар уулгаар соливол дээрв? Энэ ч байхал буян. Жишээлбэл мөхс миний саяын хэлсэн хүн нээдэх зориг санаа гэдэг бол дараа туйлын сан уулах шүү дээ. Хэлгэнгүй. Энэ нь гурван улсын үйдэх Юбэйгийн тарих эйдл биш. Миний хэлж байгаа хүн нь эйдэх гэдэгтэй шин цаг үеийн зориснаагаар дүүрч бий. Энэ нь дараа Япон манж холбоолон хамт оршиж, хамт цэцэглэх явдал болно. Энэ нь мөн ч манжийн эзэрхэг улсад хязгаарлал шүгэ зол жаргал болон хүсэл эрмэлзэлийг авчирж өгөх болохоор ихээр магтан ухуд ууштай. Иймээс миний сануулах бол захиалча сая шаншаа авга ирсэн үү? Гэж үйжэ шунгий асуутлаа. Хэзэнээс ардан зогсож байсан хэжан о доор нь урагшин давшиж, хоёр дугаар ширээн цуусан сая шаншаагий зааж, ирсэн тэнд байна гэж хэлв. Юйдэ шунгий сая шаншаагийн эсрэг толгой дахин инемсэглэхэд сая шаншаа хөмсөг хатруулан түүний ширтэн.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн руманыг сонирхуулла. Үүнээ залхамжийг мархашийн араажуу туужис нөвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ цагийн араажуу туужис нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хэр баргийн хүнийг тоохгүй байж болно. Гэвч хэнийч гэд басаж болохгүй гэдэг мөргөдийн хэлсэн үгээр НЛ-ийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг. Эхлээд Чанг атга гэдэг дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн дууны цангүн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялаг яруухан эгшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочилтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За архын хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мөндийг хүргэж манай нөтрүүдийг эхэлж байна. За өнөөдөр тэгээд сайхан мөрөөдлийн аялагнууд олон байгаа. Өнөөдөр бол айдоны өргөө шууд нөтрөлгөө ордноос нь концерт хөтлж байна. Тэгээд ягаад гэвэл бас өнөөдөр одоо яг 100 болсон тий. Сургууль суртал эхлээд бас хүүхдийн 6 сарын юм бол одоо эхэлж эхэлсэн тамирын хөтөлгөөн зэргүүд эхэлсэн болохоор өнөөдөр хөтлөх зоолн нь ата хүүхдийн кентер баяр наадамд хамт байлцах гэж зөвлөсөн. Тэгээд өнөөдрийн кад айдоны өргөө та бүхэнтэй ортнос нь ганцаар өнгөрүүлнэ. Гэхдээ ганцаардахгүй. Өнөөдөр нөтрүүлэгд мэн одоо олон халарын сонсогчд маань гой сайхан одоо айдугаан хөргөж манай нөтрүүлэгд одоо оролцож байна. Эхлээд өнөөдөр бид бас дуугар цалигсан айдуу болохоор хөгжим татаж бас явуулсан олон одоо сонсогчд маань авьяаслык хүмүүс байгаа. Үнийг бас завсраар та бүхэндээ бас хүлэн байрынхаа орчмын шинэ уран бүтээлийг бас та бүхэндээ танилцуулан хөрвөх болно. Тэгээд та бүхэнтэйг одоо нэвтрүүлгээн эхлүүлэхэд бүлэн болж байна. Та бүхэн манай одоо хүлэн байрын одоо хамжуутрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараачгийн одоо сайхан мэдээд холбоог илүү хүн намжуулаад хамтдаа олвол байх уу гэдэг. А та бүхэндээ нэгэн сайхан дуугараа одоо бас залгаж байна ортсон. Игээд манай нэрэн харагч. А манай одоо хөгжмийн зохиолч манай төмний уран бүтээл бол мөрөөдлийн айлгуу гэдэг нэг сайхан дуу байдаг. За энэ нь ч бас өндөө бас манай өвөн гүш уран нутгийн малчин зохиолчийн одоо дуу байгаа. Тэгэд таамалтнаас нь бас дуусаа. За энэ дуугаар та бүхэндээ нэвтрүүлгийн эхлэлтийн аялгыг одоо хаглаж өнөөдөр та бүхэнд хол ирэмж очтынхоо сайхан дуу хөрөхөд бүлэн боллоо.

За архын хүнд сонсогч та өнөөдөр тэгээд мөрөдлийн аялуу гэдэг нь сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг одоо ингэж эхэлж байна. За энэ дууны үгийг бол сая би давханд дэлгэцсэндээ бас танилцсан Бадраа гэдэг нэртэй хашрмалчин өвөн гүндсний өөрцөн сухшууны эмин сонны билүүд гачаар нутгтээ хашрмалчин одоо зохиосон. Аялгын бол одоо манай дунд улсын дуу хөгжмөлтийн нийгмийн гишүүн, Хүлэнбээр дуу хөгжмөлтийн нийгмийн бид тэргүүлэгч Сарна Шаналдай зохиогч Төмөн давхны мэдж байгаа бол одоо дуугийн минь дуулаасаа цэхийн үнэртэй шараа бие малчин хүн зэрэг одоо сонгодог сайхан уран бүтээлтэй хөгжмийн зохиолч аяыг тааруулсан. За энэ дуу одоо дамбууртнаас нас дуулсан. За энэ дуу их сайхан одоо хөгжмийн найруулгыг хийхдээ бид чинь бас тийм их одоо яарсан сэтгэлээр тийм ба хань нөхрөө одоо төр үеийн одоо ахмад болсож байна тийм ээ. Мартигаал одоо очиж хайр сэтгэлээ илтгэн мороорол ардын дууны одоо хөв данжтай дууны шүлэгчтэй тийм ээ. Өндөрхөөрөө унлаа өдрийн замыг тоолон та уламжийн сайхан чим илүү зүрхнээс уяад идэ. Ажил амьдралын хан тунд байсан ч гэсэн эзэг зэний өдр өнөөдрийн чи үе чатар сайн байна уу хаана байж гинэ гэд ярихгүй шүү дээ тийм ээ. Харин тэгж санаж явдаг тэгээ тэрнийгээ бас загтлаар юм уу тийм ээ. Очсон ч гэсэн хөлөгмөрөө л одоо дахиулж очих тийм ээ. Игээд одоо ийм сайхан одоо ардын дууны хөв данжаар битсэн дорны сарыг чиглэнэ гэж дур хүсэлтэй хөтлөж дорны сарыг чиглэнэ гэсэн одоо хатундаа явж байгаа ч юм уу тийм ээ. Бас нугаараа игээр сартай сүнээр бас нэг альчлаад ороод гарах юм уу гэсэн чиг бас тийм сайхан хайрын тийм нүцхэн өгөө байж байгаа тийм ба. Энэ дууны шүлгийг гоё сайхан ардын дууны данжир битсэн аяг ч гэсэн одоо тийм сайхан яарсан сэтгэл хандан яарсан хүний сэтгэлийн одоо яас болсон учраас тэгэлээрээ морины одоо ус гүйдэл дээр тийм ээ аль нэг өдөр чамдаа одоо дахиулаад хөрөөд очиндоо гэсэн сэтгэлийг нөрглүүлж ийм сайхан одоо аялга төрсөн болохоор бид бас энэ хөгжмийн талд ч гэсэн яхан энэ хүний сэтгэл тийм нэг яг мартай хөл мартай хүн дуулж байгаа юм чиг тийм ээ хүлгийн одоо гүйдэл дээр дуулж хайр сай хайраан илтгэж байгаа ийм нэг зураг таны сэтгэлд энэ дуу харагдаж байх байгаасай л гэсэн санаагаар энэ дуу одоо ингэж амьдлал дуусан юм л да. Дууны хөгжмийн найруулгыг ч гэсэн дуу хөгжмийн зохиолт тод сайхан маш сайхан одоо найруулж ингэж шингэсэн байгаа морин хуурын бас аялгаустай гой сайхан хийсэн шүү дээ. За ийгэд та бүхэнд өнөөдөр хүлэн борихоо нэг сайхан уран бүтээлэр залгуулж манай өнөөдөр одоо малчин дүм маань бас гоё сайхан одоо хөгжмтэй аяд оны өргөнд мэн ингэж гоё сааддаг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр та бүхэнд одоо бүх өдрийн ажлын эхлэлд бас өдөр байгаасай гэдэг сонсогчдынхаа сайхан бүлгийг одоо бариулнаа. Өнөөдөр бас харь нутгаас олон хүмүүс одоо оролцсон байгаа. За одоо өнөөдөр бид гарацсараа ингэдэ бас үзэж дүгнэ. Өнөөдөр л одоо манай компьютероос жахан гэл оройхон нэгдсэн болохоор та бүхэндээ бийгээд үзэж чад гар утснаас үзэж чад танилцуулаад өгчнэ. За өнөөдөр бид баруун сүнд хошуур нутгатай малчин гэрэлт үл электрон лимб гэж одоо өнөө ус үе чадар гараад их одоо цахилгаантай гэсэн үг тийм ба. Электрон лимб бол одоо бас их хөөрхөн дуутай, сайхан дуутай, зовх сурахад амархан их амьсгай юм юу одоо их одоо яг холсон юм шиг тэгэж яахгүй шүү дээ. Үлээгээд л дарчдаг энэ үл. За энэ хөгжмөр бол Монгол айсан дарсан амьдын бурхан ээж гэдэг сайхан дуу хөгжмөдөж манай нэг төрүүлгээр аядууны өргөгөөр дамжуулж бүлэг барьлаа.

За ямар гой хөгжимдэж байна та бүхэн одоо дарамын тоо шагнал үгээрээ дарамын тоогоор одоо хөгжимчин гэрэлтүүдээ нутгийн киноос үзэж байна уу те гой сайхан хөгжимчин да За энэ хөгжмийг сурахд бол одоо их амархан шүү дээ Зайхан глэм бим үү тийм ээ зайхан энэ хургаар наатай хөгжмийн одоо мэдсэр их амархан энэ лэмбнэс амархан амсгалыг

амьсгал хэргэлдэг учраас одоо ахмадууд бол их хөнийг авч хэрэг татж байгаа. Өнгийг нь бас салж болдог. Заалган тачид дармын тагаа нэмж баяр хүргээрэй.

За их сайхан татлаа танд баяр хүргэж байна. Өнөөдөр одоо сайхан сайхан хөгжимчд бас олон оролцож байгаа. Танд одоо баяр хүргэж байна. Хэрвээ энэ би сонсон үнгийн бас салж болдог гэдэг тийм ээ. Тэгвэл нэг бадгийн нэг өнгөр нь татаад хөгжимдээ дахиад хөгжимг татах мөрөглөө болов. Яхан гоё болгосон. Улам гоё болно аа. Та маш гоё дарддаг болсон юм байна. Хашир одоо хөгжимч болсон юм байна. Одоо танд баяр хүргье. Уулын бол лим бинтер.

Дулхын дуу гэж нэгэн сайхан дуг та хүндээ танилцуулах гэж байна. А учир яагаад гэвэл одоо яг явагдаж байгаа тийм ээ Өвөр Монголын уянгийн клубын одоо Мурицент сарын манглам одоо Мурицент бол дуулахын дуу гэж хөлбөр нутгийн өрөө мөтелмөнд оролцож байна. Тэгээ энэ дунд мэн тавхан яруу найрагч оргил сайхны шүлэг за хөгжмийн зохиол жалдар дуучин сугрын аялгау нэгэн сайхан дуу явагдаж байгаа. Учираас та хүлэн байцгад маань тэгээ тавхан аялагдуудаа хайртай хүмүүсд байна. Нансалмагийн дуучин одоо манай адил мөрөглийн дээд сургуулийн багш. За энэ сайхан дуу тавхандаа бас одоо өргөе энэ дууг сонсгоё, бас танилцуулъя. Одоо энэ сард одоо энэ дуу маань хүлэн байраас одоо уянгийн клуб энэ одоо Монголын дуу хурлаанд манай хорооноос төгсөлсөн дуу юм. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгч одоо нэвтрүүлгийгч одоо тавхан сонсож байгаа эрхэм та бүхэн бас манай энэ дуунд бас эрхэм оноогоо өгөөрэй гэсэн хоёр мадгаас сонсуулъя. За маш сайхан дуу. Яг дуулж байгаа та бүхэндээ л зориулсан дуу. Дуулахын дуу гэж байгаа биш үү? Тэгэхээр яг дуулах дуунд дуугаан дуулах гэдэг нь сайхан юм тийм ээ. Сонсоход ямар сайхан юм. Хүлийн авахд ямар сайхан бэ?

Цайн дууны дуучин бол Нансалмаа гэж Гудамбайр нутгийн одоо залуу сотын дуучин байж байгаа. Тэгээд улсын 3 дахь сийн тоглогч Шинороо зүүн гүшүүний Ганжир Сумар нутгатай дуучин байгаа. За энэ одоо Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн уртын дууны магистр цол хамгаалсан одоо сайхан докторийн чиглэлээр одоо сурлж байна. Адил мэргэжлийн Гудамбайр дээд сургуулийн уртын дууны одоо багш. За таван тансаг найрал дууны бүлгийн юм бас дууны багш аргатай ажиллаж байдаг. Содон залуу юм аа манай нутгийн. Энэ дуу маш очиртай сайхан дуу та бүхэнд өргөж байна. Тэгээд за энэ дуунд бол 3 дахь одоо бадаг дээр нь бас ийг дуулсан байдаг. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардаг юм та. Сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргэдэг юм. Санс нь бүхнээ дэлгэж дуулъя та. Саруул орчлонд хамтдаа нь дуулъя гэж дуулж байна эрхэн сонсогчдоо. За ингэж баярлаа. Та бүхэнд бас Хүлэмбэрийн гоо сонгодог сайхан шин уран бүтээлүүдийг бас завсарт танилцуулж байна. Ингээд залгаан маань сайхан сонсогчдийн маань одоо энэ сансан бүхнээ бидэндээ зориулсан сонсогч төмөндөө зориулсан сэтгэлийнхээ нэг шиг араараас бас ирж байгаа учраас та бүхнийг орон зайг би бас альцтахаар сонсогчдийнхээ одоо хамгийн түрүүнд одоо дэжилж өгөхөд бүлэн болж байна. За хоёр дахь дуучнаа та бүхнийг одоо сонорт илгий. Хоёр дахь дуучин өөрөө нэрээ хэлсэн байхаа.

авах шугаар нутагтай ортын дуучин буян цэцэг дуулж байна. Миний нутаг. За, маш сайхан дуулсан танд баяр хүргэж байна. За, алдарт дуучин буян дэлгэр багшийн одоо үлж дуулан үлдээсэн сайхан дуу өнөөдөр бас хорхоо нэг удаагаар танд миний нутаг гэдэг дуу. Энэ бол зохиолын дуу чинь хөлөн барийн зохиолын дуу шүү дээ. Зохиолын ортын дуу л гэсэн үг л дээ. Тэ. За, энэ сайхан дуу бас Өвөр Монгол байгуулсан одоо 10 жилийн хаяд бас дуулагдсан юм сайхан дуу байгаа. Энэ бол одоо юу Тунфуугаан одоо уран бүтээл Минтай гэж уран бүтээлч шин сайхан дуу байдаг. Нэг нутгийн одоо хоёр уран бүтээлч байдаг шээ одоо 15-ны сар зэрэг одоо нэг бол одоо Аражу Манул Аражу хөгжим сайхан гэдэл Аражу хөгжимээс сайхан гэдэл бас дуу байдаг тийм ээ. За тэгвэл одоо нэг л нутгийн баян цагаан нутгийн одоо нартай алдар өдөлжсний дуу зохиолын дуунууд бол яг ардын дуу шиг хүний сэтгэлд өдөө шингэсэн дуунууд байдаг ч тийм. Шанхай хистэй бандоди гэдэргээд сайхан дуунууд байдаг ч тийм ээ. За баярлалаа таныг оролцоход маш их баярлаж байна. Ингээд дараагийн дуучин хоёр бол ямар дуучин бэ гэж танилцуулъя. За одоо өнөөдөр жарууд нутгаас бол хорчин ардын дуучин Бовжин цай гэдэг дуучин бол Дөнгөрма гэдэг сайхан дууган өнөөдөр сонсогч алныгаа сонорт гайхуулган дуулах гэж байна.

За баярлаа, маш сайхан дуу байла. Ингээд яг үе нь бол одоо тодорхой бич завдаагүй би. Гэхдээ бол одоо бас ойлгосноор үл тийм улаан баглаатай энэ тамхигаан очирт яг нь бас нэг их чин татя. Татчих хоорондоо бол одоо ордоор уусан явдлуудыг бол чамдаа одоо ярьж үгүй яа гэсэн. Ямар гоё. Одоо яг амьдралын тийм нэг жирэм ардын дуу бол орчин ардын дуу бол тийм шүү дээ. Гоё одоо их олон яруулык тийм үг байхгүй болов шүү. Яг амьдралын энэ үгээрээ нэг сайхан ардын дуу гэдэг нэг бор амдэрлийг одоо тэгээд дуусгасан ийм гоё сайхан дуунууд өнөөдрийн жин ярима гэдэг дуу бол бас тийм шүү дээ, тийм ээ. За ингээд яг сайхан, маш сайхан дуулаа. Та дараагийн нэвтрүүлгээр бас сайхан ардын дууган дуулаж оролцох гэтнэ хөсөн орж байна аа. За баярлсан шүү. За залгаад дуучнаа урья. Бас нэг хөгжимчин Сэчин Баатар оролцлоо.

0: За. Аа ингээд төгсгөлэн болоод яхан сандрахын төгсөж энэ Дэмбаатар төгсгөл юу болоод сайхан одоо манай шингээлт хийж явуулж байгаа чанар чанцаа болс их сайхан болж байна. Бүр хүндлэнгэр гэсний одоо бүр ойлгомжтой боллоо. Хүндлэнгэр бол бүтэн гарч байна тийм аа. Яг миний одоо энэ дэр гарч байгаа дэлгэцийн дүр шиг гарч байна шүү дээ. Та бүхэндээ баярлалаа. Хамтын дууч гэсэн одоо өвөр Монголын аражуугийн бас нэг сайхан хөдөлгөөн болох гэж байгаа орон байгуулагдсан 80 жилийн ба тийм аа. Энэ дэр бол одоо сайхан дуу шүлгийн явуулаарэ гэж бол нилэн эрт одоо мэдгдсэн байж байна. Аа ил нутгийн хата аймгийн аражуухан одоо бид бас хөлийн авч та явуулж өгөх юм өрөхтэй учраас энэ сайхан буурлын бомон уян гэдэг тийм ээ энэ уралдаанд бол одоо таахан бас орон байгуулалт 80 жилийн хойдод зориултны туслахаа хөдөлгөөний таахан идэвхэн оролцоораа. Жишээлхэд одоо өнөөдөр бас нэг сонсогч явуулсан юм нэг олонны хамтын дуу явууллаа. Яг энэ яст одоо
1: шинж мартин гэнэ нөхөр өрийн таяг жаролан өрийн намрын өрийн төсөн нөгөө өргөн мэя
0: чи ягатай юм.

0: За сайхан байлаа. За өнийг бас манай дандаа манай нэвтрүүлэгт оролцдог одоо Ахмад Настан маань явуулсан юм би одоо яхан явуулсан нь одоо их бод болох юм байна. Ингэж хадгалж байгаа тавьж өгч байна. Өнийг явуулж өгч байгаа учраас ямар гоё шингэлтэн их сайхан хийж байна. Одоо ингэж хөрвөө юм 80 жил дүүл дууныхаа шингэлтийн чанарыг сайхан болгоод тийм ба зогсож явах хувц сонор бүр сайхан байж штэ тийм ба зур шингэлтэн сайхан болгож байгаа ингэж найруулвал болом сайхан болох байх оо гэж би таахынд найдаа. За ингээд залгуулад бас бид манай дуунууд бас олон байдаг. Ингээд дараачийн одоо дуучнаа өрн оролцуулахд бүлэн болж байна. Тэгээд таахынд бас сайхан танилцуулаад оролцуулъя. Сүнэт зүүн хошуур нутгатай туяа өвийн ихсгэрэд дамжиж одоо манай нэвтрүүлгүүд сүнтэй бутар гэдэг сайхан дуугтай оролцож байна. Ахмадын ган айдог сонсогчтой хөргий.
1: За би сүнцэн хошуур нутгатай туяа байна. Дуусахдоо сүнтэй бутар.

0: За би 130 нутагтай туяа байна. Дуусахдоо сонтой модар.
1: За сонтой модар гэдэг дуугаа маш сайхан дууллаа. Та яг одоо гээд ой шингэлтэн хийгээд дараа чиний өтрүүдэд оролцох. Тэгээд яг цаана харааж тавьж байгаа юм уу, телевиз тавьж байгаа юм, бас нэг жаахан дуу ороод байх шиг антер тэрийгээ одоо жаахан зэрлээд апл яг л ингэ дуулахад ихэд их тодхондоо хөндлөнгөр маш сайхан байна. Баяр хүргье. За залгаад бол одоо манай нэвтрүүлэгд бол бас нэг сайхан дуучин оролцох гэж байна. За энэ дуучныгаа тавханда алдаршуулбал зүүн зүнчин хошуугар нутагтай живсэм гэдэг сонсогч бол ав ээж хоёр гэдэг дуудуулаа. Гулмбэр нутгийн алдартай дуудуулах гэж байна.
2: Зүүн зүнчин хошуу нэ хөрөөснөр сүмнэ харганд хатай балчин дуудын живснэс дуулах дуу ав ээж хоёр бүгд маань өөрөө дараа дуудана.

За хөгжмөнд дуулжгаад татчихад дуулжхтай хаа бас уртын дууны гоё нуглаа орж байна тийм ээ. Их сайхан. За энэ шингэлтэнээр жаахан харамснууд татчихаа хүний гар жаахан салганаад байна. Тэгвэл одоо хөгжмийн дуунах дуучныгаа хоолыг өнгөд ахан дарчлаа. Энийгээ сүлд анхаараарай.

Жаа, баярлаа. Өө, бүр гоё сайхан намаягаан хүртэл оруулаа те. Шоо гэдлээ авч энэ. Гоё сайхан туулж байна. Тэгтээ та хөгжмөрөө жаахан дарчлаа. Тэгээ сүлд дуулахдаа жаахан хөгжмөнг дууг нам болгоод дуулахдаа маш сайхан дуулдаг настан байна да. Гоё сайхан дуугаараа сонсогчтой байсгаж байгаарэ. За, баярлаа. Дараачаар бол одоо авах шөнийн Эрдэн туяа гэдэг сонсогч өн хөөрхөн борлог гэдэг сайхан дуутай ирлээ. Хөгжимчнтэй хавсарлагтай.

Баярлаа. Маш одоо сайхан бэлтгэлтэй. Лимб баян хоорын одоо хавсралтайгаар хөөрхөн борлог гэдэг сайхан дуудсан эрхэн танд баярлаа. 60-д хошуугаар нутгтай Хасбаатар оролцож байна. Өнөөдөр одоо алдар дуучин аян билгөх шин миний нутгийн бараа гэдэг дууг бас сайхан уран сайхан чин одоо хөгжмийн хавсралтайгаар манай нэвтрүүлэгт дуулан өргөж манай нэвтрүүлэгт дамжуулж өвийн холгоороо холбоогороо за ингээд холбогдсон нь одоо олон сайхан сонсогчдгийг оролцлоо. Та бүхэн мань хүлэн аваарай. Хүлэн мөрөнгөө арааж угаар.

0: Аа, ямар сайхан дуулна. Ус мэрэгдлэр сурж исэн хүн байхаа гэдэг нь бол таавар бодогдож байна. Тэгээ оюун билэг багшийн намайг бол одоо өнөхөр авч энэ дууг бол одоо шимтэй сайхан дуулдаг дуучдын нэг муу юм байна та. За энэ дуу бол одоо алдартай гавьяатай хөгжмийн зохиолч алдарт сайхан дуунуудыг зохиолдог. Шилбол одоо миний нутгийн бараа гэдэг энэ дуу төлөөлөх дуу штэ. Тэгвэл дахиад нэг сайхан дуунууд бол туулын урсгал зөндөн сайхан гэдэг дуу таавах юм өгөх байх тий. За тэгвэл одоо антарарен тэрэрэн тэрэрэрэри үсэрэх оор ус үжсэн мөн саасар багшинд дуулдаг тийм ба. Гэх зэргийн одоо сайхан дуунуудыг бичсэн бат төмөр гэдэг алдартай хөгжмөн зохиолчийн сонгодог. Эвэл одоо дорнын цагаан сара шүнжин дуулж хоно гэх зэргийн сайхан алдартай дуунуудыг бичсэн хөгжмөн зохиолчийн уран бүтээл юм да. Сайхан дуунууд нь ард түмний сэтгэл зүйн өнөхөр ардын дуу бол шингэсэн ийм уран бүтээлчийн дуу байгаа. За баярлалаа. Өнөөдөр Дэлжин багшийн маань алдартай дуучин Дэлжин багшийн маань сурагчид багштайгаа бас дууган боловсрал гагшнаа хөрхөн дуу дуулж манай нэвтрүүлгүүд явуулсан байж байгаа. За энэ дуугийн ус нэвтрүүлгийн сүүлд цагаар та бүхэнд сонсгоё.
1: 113 дугаар удаагийн ээжийн байнд зорлон суун талаа ээжгэн дуугаа бүхэлээ ээж нартаа үргэн дөвшүүлж байяа.
0: Залуу аяатад. За багштайгаа дуулаа хүлээж аваарэ. Тэндо бас хэний зохиол үлээр дор бичээд бичж болно шүү. Бас нэг алдартай хөгжмийн зохиолчийн анхны уран бүтээл юм да.

Баярлаа, Дэлж Мактай баярлаа. Шин зөхөрхөн бас сурагч нар аяатдаа бас хичээлээ ороод яруу байж ах шинэ бас ээжийн баярт зориулсан сайхан дууны шингэлтийг явуулсан байна. За баярлаа. За ихэд өнөөдөр л одоо олон оролцогч сонсогчдын хаа сайхан бүлгийг та бүхэнд өргөд хөрөгд дууслаа шүү дээ. Ийм л одоо сайхан байдаг. Сонсогч маань одоо бас арааж сонсож байгаа та бүхний маань зураг тарааж юу болж байгааг сэтгэлтэй нь одоо бас сайхан цэнгүүлж өнөөг өдрийн ажлыг их гой сайхан дуутай хууртай эхлэх гэдэг нь бас сайхан байдаг аа. За ихэд дараа нөтрөлгийн сүлжээр та бүхэнд нэг сайхан дуу болдгийм аа гэдэг сайхан уран бүтээлийг танилцуулан хөргий. За энэ дууны шилэгч мөн яруу найрагч Оргил сайхан аяг бол Улаанбаатар манай Хүлэмбэр нутгийн цан бас шилдэх сайхан залуу уран бүтээлч нэг ээ. Тэгээд өнөө сайхан зун болж байна. За ямарваа нэг сайхан юмд одоо та багтралтай байгаа бол болдгийм аа гэдэг дуу сонсч байна. Танд ухаарлах арилах энэ шинэ уран бүтээл. За ингээд энэ дуу бас даамал уртнаас нь ч дуулсан. Тэгээд энэ дуу их их тоодох сайхан дуу. Үнд учрал хайрлсан ийм дуу байгаа. Ардын дууны донжтай. За ингээд энэ дуу та бүхэндээ бүлгвэрээд нөтрүүлгээ аяд дууны өргөө шууд нөтрүүлгийнхээ сүүлчийн дуу хүрч байна та бүхний сонорт.

Дава дава хүний амьдрал олон байдаг ч шаналж бодоод явах юм бэ те. Шаналж бодохын оронд санжил ябвал бүтдэг юм аа гэсэн тийм ээ. Амьдрал гэдэг уулыг бол өксөж байж л таньдаг учраас арга алдраад явах юм бэ. Амьдрал ябвал болдго юм аа гэдэг юм. Захаа ухаарлын жилүү дуулагдчих байна аа.

Үнэхээр тийм шүү дээ, тийм ээ. Аа, амьдрал гэдэг бол үнэхээр олон арван даваа таа гэж бас хүч бэрхшээл тулгуурхын үед үнэхээр нэг ямар нэгэн цайхан дуулахад таны сэтгэлд ухаарлал, таавахын зоригийг одоо гээд ирч юу гэдэг чтэй, тийм ээ. Орчлон гэдэг чинь уужуу гэдэг чинь олж алдахын одоо жимбл хамт орчдөг учиртай, тийм ээ. Тэгэхээр энэлж бохиндад яах юм хэрэггүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд өвлжил явбал бүх юм бол бүтнэ гэж. За, заяа гэдэг хүний одоо гэдэг бол хүний зан хүний орчлонгийн одоо байдаг учраас үл зангаараа болдггүй нь хараа зовж дүдэд юм шиг хэрэг байх уу, тийм ээ. Зоргороо л сайхан байвал бүх юм одоо сайхан болно аа гэж, бүх юм сайхан болно гэдэг нэг бас хүний сэтгэлийн зөвлөлт нь сайхан үг байдаг, тийм ээ. Гой сайхан үг. За, ингээд та бүхэндээ болдго юм аа гэдэг ан сайхан амьдрал гэдэг уулыг бол өгсөн бай таньдаг арга алдарч болохгүй бохондолтой амьдрах их таарахгүй те. За, ихлээр амьд явж байгаа юм чинь алтан ягнаас уусах өдр байна. Амьд явж байгаа юм чинь аливаа сайн сайхныг бас мэдрэх юм аа, амьдралыг туулж л байж тийм аа. Жаргал зовлон бол хамт очдог учраас гэдэг ийм сайхан зөөлхөн гişin аялган дээр дуулагдах өнөөдрийнхэн сайхан дууныгаа ихсгээр өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан хямагч Урансод ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр та бүхэнд эхэлж байгаа сайхан зунаа сайхан ихтүүлээд амьдралын аливаа сайн сайхан бүхнийт нэн хүсн зүгнээд нөтрүүлгээ инхүү уянгруулан өндөрлүүлж байгаа шүү. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимэтэ 10 минут.
2: Манай хорооны мэд. Ард Өвөр Монголын энерги бүлгэлийн Жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан гаргаж энерги нөөцлөх төрөл зүйн анхны бүлэг салхин хүчний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Хүлэмбар орны бохирдлгүй хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохонд төрөл зүйн бүтээн байгуулалт бүх талын шавталтын шатанд орж ажилтд тоног төхөөрөмжийг тойрон байцааж Дараачийн салхины машиныг дүүжлэн ухасрах бүх багтаамжаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмх журамтайгаар ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хурайд бөөмөр эзэгнэх машин цогцолбрын хөвчөгөр хамгийн их салхин хүчнэр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд фетоны холимог бүтчид суврагыг хэрэгэлж дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урьчлан үйлдсэн Фетонор бүрлдэж, суурган голын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн үргүүр хүнд нь 60 тонныг давж, хахир хүйтэн салхи их орон бүсэд хэд том хэлбэрийн салхин хүчний машин цогцолбор ухасрах болон барилгын мөрөгжлийн чухал их шавталтыг боловсруулсан байна. Төрөл зүйн бүх явцад нарилгажулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлж, Тонглоосын үйлдвэрлэл бодлантын газрын байцын төвөрөөс том хэлбэрийн дүүжлэн ухасрах төслийг хянан тогтоох өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хэлхээний яс чанарын амар түвшний хамаарлтын цаграгийг бүрдүүлдэггүй. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жилдээ дунджаар баримжаат нөөрсийг барах 46.9 түмэн тон арвилж, нөөсрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг барах 112 түмэн тон багсгаж, жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дүншүр киловатт цагт хүрч, Хүлэмбар орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат чанга батлах болох болно. Төрөл зүйд хайн сувагчилсан хахир хүйтэн шугай торны шинэ энерги бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажил үйлсэд хөв дуурайл болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энерги компанийн Хүлэмбайрын төвийнх нь хариуцлагын шат чатаар бутайжуулж, амиахын хорой шугамыг чанга сахиж, цахилгаан утсыг газар доор болгох, ургамлын хуучлагыг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан, их янхан даваагийн захын амиахын халхавчийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлгэмийнх нь барилгын ажлын цагийн дараалал шилдэгжүүлж оюунч дүүжлэн ухасрах дуран хараагаар хол зайн хамаарах зэрэг мэргэжлийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж нэг л удаад амжилттайгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Лю Нанагийн мэдээснээр Шинэ барга баруун хошууны алтан өмөл балгас тариалан малаач ахуйн одогчил доор гардац болгож малжих орны хөгжилтийн буттид ас урьдлан тарьж тэжээхийн уйлдуулан тариалан малаач ахуйг хөгжүүлэх хэлбэрийг хөвчөөжүүлэн шилдэг чанарын ногоон дарш тарих тарьж тэжээх үйлсийн хэлхэжлийг үүтгэхээр дамжин хараа төргийн аж үйлсийн хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж худа тасхны хөгжүүлэн мандуулах яруу хуудсыг бичгэлж байна. Хаврын үлрэлийн цагуурийн байдлыг ашиглан шинэ барга баруун хошууны алтан өмөл балгасын 7 тосхны холбоод хоршоожил эл төрлийн тариалангийн ажлаа эрчимтэй явагдуулж газар хагалбарлах, шорой түлхэх, газар шороог тэгшлэх зэрэг эл гогцооны ажлын цолголтыг урагштай бийлүүлж малж хорны хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн эмх дэглэмтийн өндөр бүдүмчтэй явагдахыг ахиулж тариалан малаач ахуйн аж үйлсийн хөгжилтөнд бат суурийг тавьж өгөв. Алтан өмөл балгасын 7 тосхны холбоот хоршоочлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Тянжан Кун хэлэхдээ. Манай 7 тосхны холбоот хоршоочл ойр хавийн 1-3 түм гарын муу тариан газрыг даачилж тэжээн үржүүлэх хэрэгцээ шаардлага үндэслэн ногоон дарш тарьж байна. Бид тарьж ургуулах хэрэгцээ шаардлага батлахын тулд өөрсдөө тарьсан бүгд 170-ыг үлдээж үлдсэн 130-ыг ойр хавийн малчдад хангаан өгөх болно гэв. Ойрын жилэс нааши шин барга баран хошуны алтан амал балгасын долон тосхуны холбоод хоршоожил малжих орны ажуусын хөгжилтийн бодот байдлаас үүсэж. Тарих болон тэжээх хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг оновч дээ золгуулж. Ногоон даршаар чанар сайтын тэжээл өвсний эрэлт болгож. Ногоон даршыг хөвчөөжүүлэн тарих болон мал унаа баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх уусалцлыг бүх хүчнээр ахиулж. Тарьж тэжээхийн уйлдуулан тариалан мал аж ахуйг хөгжүүлэх бохирдлгүй хөгжилтийн хэлбэрийг бүх хүчнээр үүдэж. Тариалан мал аж ахуйн уйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Алтан амбал балгасын долоон тосхны холбоот хоршоожлын хэрэг мэдэгчийн дарга Тэнжан Кун хэлэхдээ. Дараалхамд бид ногоон даршаа сайтар боловсруулж найруулсан бордоог малчин түмэндээ хангана гэвээ. Хагас тариалж хагас малжих гачааны нутаг бэлчээрийн талбай баг малын тоотолгоо олон зэрэг байдалд чиглүүлэн алтан амбал балгас эх байлгийг нэгтгэх аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин малжих орны онцлог дээ долоон тосхны хөгжилтийн хэлбэрийг бүрдүүлв. Дараа алхамд шин барга баруун хошууны алтан амбал балгас шинийг үүдэх арга замыг улам нэг алхам сөвөгчилж тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг шинжлэх ухаанчилсан хөвчөөж үйлсэн баримжаажуулсан арга хэлбэрээр дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах малжих орны одоогчилсан бүтээн байгуулалтад аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд 5-р сарын хулан борт зөөлөн салхи уулт халиг илвэж өвс ногоо цохолзон төлийн дун малчны хот хороогоо хөгжүүлэн дэлгэр зунтай золхоно. Өвөн хүндэсний ууртай засуух хөшөөний шинхэн баруун сумны малчин сэрэн дааш гэр хотлороо баярлан хөөрөлдөж тал нутгийн зан үйлээр бялхсан. Эмнэ мал сүргийн өнөр өсөлтийн найраа эрхлэн явагдууллаа. Малчид мал сүргийнхээ өнөр өсөлтийн бэлгэлж зуга цагсад ардын зан үйлийг бэйчлэн ойлгож. Хөөгтүүд баяр хөөртэй гүйлдэж малчин айл мал сүргийн өнөр өсөлтийн баяр багтлаар бялхана. Эмнэний ахуй талбайд малчид хургандаа эм тэмдэг тавих, унаг дааг тамглах зэрэг уламжилт зан үйлийн ажлыг эмх журамтайгаар өрнөлөв. Үүний хамт шин цаг үеийн боловсны үйлдлэгийн түвэн мэдлэгийн сэдв хариулах, сонирхол тоглоом зэрэг ажиллагыг зэргээр өрнөлөв. Уламжлалт эсгийхийх урлын уламжлагч Сэрн Демид хөөхтүүд дагуулан гар урлын бүтээгдэхүүн хийж сур харвах бүх барилдах зэрэг ардын тамирын хөдөлгөөн ээлжиллэн явагдав. Хургуугжихыг бэйчлэн ойлгох тал нутгийн хөлбөмбөгийн наадам нь нэнч хөөхтийн баяр баясгалын орн болов. Улаан мөчрийн тоглогчдод тайсанд гарч тоглолт гаргаж эмнөний найрт баяр хөөр хөөр хөгжөнтийн уур амьсгалыг илрүүлв. Хармөрмөжийн зугаацгч Жинли Мэй сурвалжилгын хэлэхдээ. Энэ жил бид энд ирж эмнэнд оролцсондоо маш сэтгэл догдолсон. Малчтын мал сүргийн өнөр өсөлтийн баяр багтлыг мэдэрж манус маш баяртай санагдаж байна. Би бас өнөх баяр багтлыг бүх улсын эл газрын сайн найз нартаа дамжуулж өгнө гэвээ. Өвөн хүндэсний өөртө засах хөшөөний шинхэн баруун сомын намын хорооны гишүүн дэд сомон дарга долгөр сурвалжилгын хэлэхтэй. Эмнэ бол манай мал ширгийн өнөр өсөлтийн баяр соёлын найр болно. Бид соёлоо дэлгэн үзүүлж уламжлан залхамжлан олноороо бидний тал нутга соёлоо бахархаж байхыг хараад бид чин сэтгэлээс баярлаж байна гэвээ. Ойлгосноор Эмнэгийн өнөр өсөлтийн баяр бол жил бүрийн 5 сард төл тосох ажил дуусны дараах тал нутгийн уламжлалт зан заншил болно. Тэр нь малчин түмний мал аж ахуйн хөгжил бадрал, жил бүрийн өлмөх хураалтын тухай сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг ачаалж байна. Мал сүргийн өнөр өсөлтийн баяр нь ардын зан үйлийн соёлыг уламжлан залхамжлах тавчин болохоор баггүй бас ч малчдын зол жаргалт амьдралыг илрүүлэх ач халбар болж улмаас олон зуга цагсад энд хүрэлцэн ирж тал нутагт ойртон энхүү тал нутагт гүн зузаан хайр сэтгэлтэй болсон байна. Эрх хэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь зуулаа.

0: Божисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хүлэн барих хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэжийн нөвтрүүлгээр номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин Бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч хэдэв, ойрын хэдэн жил ном сонсох олон айп болон WeChat холбоо гарч олон хүмүүсийн таашаалыг олж байгаа юм. Үүнээ улмаас хүдээ гадаа ажил хийх, хөдөлгөөнд оролцох, зам хөөх дунд ном сонсох хүмүүс олон харагдах болж байна. Ер нь ном сонсох нь бас хүмүүс удаан цагаар гар утас буюу ном үзөөд хараа ядрахыг сэргийлж чаддаг. Иймхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээр номын дэж холбооны ахлагч Хүлэн Байр хотын шинэ барга баруун хөшөөний хэрлэн сомны буян талга цагаар нутагтай малчин бүсгүй алтан гэрэл WeChat холбоо байгуулж хэдэн жилийн шарахуу чармайлгаар WeChat холбоонд олон их сургуулийн эрдэмтэн багш нар нэртэ зохиолж номын багтдыг өрн залж одоо болоход хоёр WeChat холбоо сонсогчтой болоод байгаа юм. Анх эхлэх үед хэдэн сонсогчтойгоо нутаг хүснэ нэртэ зохиолж бархсаваад га шарху нөхөд мө оюун зэрэг хүмүүсийн уран бүтээлийг уншин сонирхуулдаг байснаас одоо болоход нэн олон уншигчтай болж Өвөр Монгол Монгол улсын зохиолчдын уран бүтээл Элзүйлийн Монгол сэтгүүлийг уншин сонсогчдийнхаа алтан сонорт хүргэдэг болжээ. Үүнээ хамт хэсэг хугацаа болсоор холбоондо уншин сонирхуулсан уран бүтээлийн эргэн тойронд цөлөөтэй ярилцаа өрнүүлдэг. Залгаад энэхүү ном унших WeChat холбооны тухай манай сурвалжлагаас ойлгоцгоё.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн. За, бүхлөө араажуу сонсогчдаа өөрийн бие тэнэлсэл үү?
2: Араажуу сонсож байгаа ерхэн бүндэс сонсогчдаа та бүхэн бүгдээрээ амархан сайн сууж байна уу? Сайхан зусаж байна уу? Намайг Алтан Гэрэл гэдэг. Шинэ барга баруун хөшөөний хөрлөн сумын буян талгачааны малчин. Шинэ барга зүүн хөшөөний Жавхлан сумын улаан тугачааны уугуул байна. Би ном багаса бол яхан унчих дуртай байсан. Одоо том багаса багсруунд байхдаа том модлыг нахиа гэдэл. Одоо олон зурагтай дэвтэр бүгдэл номонд ашиглаж эхэлсэн да. 2023 оны 2 сарын 13-ны өдөр юмсан худай бөмөн WeChat ирээд хэлжин жаажа хойлоо нэг ном унчих хамтрал. Тэгээд за тгий гэд. Яг эхлээд бол хажуу хавинга одоо танд мэддэг. Намд ойрхон байдаг хэдэн бол да хэлээд юсэн унчихш олоод тэгээд энэ бас одоо унчлаг WeChat холгон дээр унчлах юм гэдэг чинь буруу жиру унчиж болохгүй бид хамгийн наан захад бол энэ зохиол биш нэгдэг шүү хүш хөдлмөр болно энэ хүний сайхан бисэн юм бид бусдад буруу хүргэж болохгүй тэгэхээр хянагч байх хэрэгтэй ийгэд үл хөдөн байр дээр сургуулаас ажлын амралтаа авсан маа юм багш Шинэ бараг баруун хөшөөний заахын судлах төвөөс ажлын амралтаа авсан өнсгч багш. Шинэ бараг баруун хөшөөний хам зурлын төвөөс ажлын амралтаа авсан соёлтойгой. Гурвын ураад игээд 12 хүнээр бүрдсэн. Одоо нэг онцлогийн хамтрал байвалжээ. Тэгэд бид бас энэ үед одоо ямар ном унчин вэ? Бид газар орногоо зохиолчдын зохиолыг унчи. Тэгээд үл шинэ бараг баруун хөшөөний зохиолчдын зохиол бүтээлийг унчиж эхэлсэн. Энэ газар орны зохиолоо унчихын сайтын тал бол бид өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө тохиолдуржуулна. Мөн ч өөрийн соёлоо бусдад зурцуулна. Ийм л хараанаас газар орногоо зохиол бүтээлийг эхэлж унчихсан юм аа. Анхвал би бол яг тэр унчих хамтрлын холбоо байгуулсан хүн шүү. Тэгээд манай энэ хамтрлын холбоо бол анх эхлээд 12 хүн байсан. Одоо бол 30 хүн байна. Одоо унчигчид сүлдээ унчигчид бүр нөмөж явсан. Номын дэж холбоо болохоор энэ холбоо бол нэг 100 гарын хүнтэй холбоо нь би байдаг. Энэ холбоо бол манай номын дэж холбооны голлон унчигч шүрэн ухаарын байгуулсан холбоо. Энэ холбоо 16 онд энэ холбоонд байгуулад ном унчиж эхэлсэн. Тэгэхдээ тэр ганцаараа одоо хаяа унчин, хаяа унчихгүй. Тэм янзын холбоо байсан би тэнд нь бас суугаад удсан юм. Би уулын болон ном сонсдох холбоонд олон байсан. Тэгэхдээ олонхи холбоо бол бас бүр хүн суухан байдаг. Тэгэхээр би дахин шинэ холбоо байгуулахаас одоо дээр хураагүй. Тэгээд энэ холбоон дээр чинь одоо уншигчаа намаад одоо нам сонсогчаа намаад холбоо байгуулчихъя гэсэн. Тэгээд бид шинэ мараг баран гошууны малчин зохиолч яруу найраглая. Би яваан бэлчээр тарамсан нарын үнчиж ихэн нэгэд зараа тавих үед бол тон амархан энэ 100 гарын хүнтэй холбоо мэ 500 хүн болсон. Тэгээд бас одоо уулдууд өөрөө дахлаар бол дахиад нэг артайн дамжуулдах холбоо гэдэг намын цачин холбоо гэдээ байгуулсан. Тэгээд 2023 оны 3 сарын 1-нд Яадягын бэлчвэрт аргамсан нарын уншиж эхлэх үед 800 гарын хүнтэй болсон байна.
1: Оо тийм байж.
2: Энэ бол баг хамгийн өндөр түвшин, хамгийн олон тоотой болсон цаг үе. Тэгээд бид энэ унчилгаа бол бас одоо гар усан дээр хадгалаад байхад төгсгөлтэй. Тэгээд бас нэг энэгээ тавчинтий болгоё. Бид унчсан бүхнээ бүр багшаар хянуулаа. Тэгээд 100 оновчтой хамгийн одоо төд хэмжээгээр ч ярангуу унчлах хязгаар болдог бол алдаа дутагдал ариун гардаг. Гэхдээ алдаагаа аль шатгаар багсгаад багшнараараа хянуулаад ийгэ тавчин дээр тавиад чухал бас гэн олон хүн сонсон мөн ч бас өөстөө бас дахин давтан тэр үед би яаж унчиж исэн

0: Нөгөө Японд гараад 6 жил, Бээжинд гүнсэд 8 жил, эхнэр болон шүн сагийн юм оролдох талаарсан. Тэгээд энэ хүн бол энэ тавчны үүсгэн байгуулсан. Тэгээд одоо манай бүх үндэсний номоо бүгдийн тавчин дээрээ гаргасан байна.
1: Оо тийм байж.
0: Тэгээд одоо манай одооны үндэснүүд бол 90 оноос 58 оны хүний хооронд 3 үеийн хүн хамтарч үнчилж байна. Хамгийн залуу үнчигч бол 1999 оны хүн. Хамгийн өндөр настай үнчигч бол 1958 оны хүн байдгаа. Тэгээд манай анхны 12 хүнээс хойшоо сүүлд орсон үнчигчаа бол бид бүр шалгаж авсан байна. Орон нутгийнхаа дохиол хүчдийн үнд нөхсө унчаа. Тэгээд унчигчийн үед бас олон хүн бидний дэмжээ, зохиогч нар бас их олон сайхан номууд бүлгэрсэн. Бид одоо зохиогчдын гэр бүлүүд бас дэмж явж исэн. Одоогийнхнэр бол яг баруун хөшнөө зохиолыг бол бараг айдулсан ухаатай одоо миний олсноо хүчээр. Тэгээд бид сэтгүүлд хандсан. Улан байр сэтгүүл унчсан, үнэрсэг сэтгүүл унчсан. Одоо өнөөдөр толгон сэтгүүлийн унчилж эхэлж байна. Яа дэгэн бэлтэр таргамсан нар хончны уянг. Доош улуугийн өндөрлөгийн дуулал нутгийн чаргам дэрсэн. Гай шархуугийн өгшөний мөхөл шин өрөл бүслийн зүг бүхийн тэнгэр дарийн үнэртэй тал хөрлөнгийн намхан уулас нүүдэл малжилын уур ухаан барх савадгийн дохиолын сонгомлын 4-р бат дүгрийн дөржийн үйлс гол альсан дорсумж жамбал бавуугийн өдөөгийн хүүхэн яд нэхийдгийн шин барга баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгол базар дэвгийн үр монголын босын бос соёл жич соёлын өв тэмдэг цуврал бишиг шин барга баруун хошууны овог хийгээд үе залгамж мао юнгэн барагчуудын банк хэргэлдэг зэр сэчин өгдөх гүн ухааны үзэл санаа зайчуулын галва хаамар жаргалын талын шиуга төө намжилсрангуйн хөдөл мөрөн таван эрдний махтуу сөө багнаагуйн жагалтын шаргалзарх зориуд гэнэлт сурвалжлага мэдээл сөө багнаас нь манай хүлэмэрийн саньи хорионы дахиад алахшаа нутагтээ буян батгуйн газрын тамх баруун хошуу нутагтээ сөө хусгалтын авийн хөдөөсөн кэрлэн харагдана ерэн зууны дуулал Монгол улсын сөө пүрвийн өргөмлөг улан байр сэтгүүл, үнэрсэг сэтгүүл, цалман сэтгүүл эмчүү нам уншижээ. Тэгээд энэ унчлаг бол газар орныгоо зохиолын унчиг үед бол баруун хөшөөний унчигчдад дараа голж исэн. За тэгээд энэ сэтгүүлнүүдийн унчиг үед бол 8 мужирны зохиолчдын зохиол бүтээлтийн харгалдана. Эхлээд унчигчдийн хүрээс арайг бас өргөтгөх чухалтай. Тэгээд бас 26 оны 1 сард бас нэхэлсэн шинэ унчигчийг олсож авсан. Тэгээд тэр унчигчнууд болохоор бол шинэн гол ордосоос игээд манай баруун хошуугаасаа игээд нэхэлсэн шинэ унчигчийг нэмж авжээ. Энэ нь бид нүсээ унчилгын хүрээ сараа тэлэх үед унчигчдийнхээ хүрээ сараагийн бас дагалдуулан тэлэх чухалтай. Учир нь бид дундаа харилсан буй би насаа сурлчин ном унчиж байгаа бол шинэ одоо газар орны үхтийн зохиол болвол хоорондоо бие биеэсээ асууна. Эхлээд бол бүтөлийн хүрээ сараа өргөдөх үед унчигчдийнхээ хүрээ сараагаа бас өргөтгөх чухалтай. Энэ бол амын шаардлагаас болно ярда. Бид бол одоо үе чатар игээд бие биентэйгээ игээд таньхаас хүн нэг халуун өөрөө үсэхгүй ш таньхгүй ш. Эхлээд бол хамгийн түрүүн бол 23 онд унчиж эхлээд 24 онд нэг жил болхонгаа ташрам дээр хамтын зулгалт хийсэн байна. Тэг хамтын зулгалт хийх үед бол манай одоо унчиг сүмбэр бат гэдэг нэг малчин залуу байдаг. Тэгээ тэр бас одоо бас нэг шинэ малчин махны дэлгүүр гэдээ бас өөрө дэлгүүр эрхэлж байгаа. Тэгээд их номонд их багтай. Тэр үед бүр дөрөвдөн арид хургийн үртгтэй ном байсан. Тэгээд олон номтай. Тэгээд одоо зүгээр уулзаж хоолн ширээнд очихоороо гэдэг сүмбэр батын номыг үзэж сонирхлоо. Тэгээд тэрний ном дасар 1951 оны хөвөл байжсан. Тэгээд олон сайхан намтай байсан. Тэгээд одоо Суулд нь бас номын тухай танилцуулж

0: Алах хийлээ. Одоо өнөө жил бол нэг 3 жилийн ой дээрээ унчлах нуттаа одоо зориулсан, урам хайрласан гэхүү нэг унчлах богн өгүүлгийн унчлагын уралдаан эрхлэе гэж бодож ижээ би. Тэгээд одоо яг энэ үед нь бас одоо өнөө одоо унчлагыг бас ихээр уриалж явах биш үү даа. Тэгэхээр одоо бүх нийгэмд хандуулаад ном унсхийг бол уриалж юм шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд хандуулаад нэг догны өгүүлгийн унчлагын уралдаан эрхэлжээ. Тэгээд одоо бидний сүүн нам унчиж байгаагийн гол зорилго бол өөрийн биеэ яхан төгөлдөржүүлээ. Хажуу хавийн хүмсээ намд улам ойрхон байлгая. Одоо ийм нь харалтаас бас хөдөлгөөн эрхэл нь бас нам уншин одоо ийм шүү байдалтай. Тэгээд энэ одоо 3 жилийн явцын дунд бол олон сайхан хүмсийн дэмжлэг, хавсарлаг одоо салшгүй их байна. Энэ зохиолчдод намаа бүлгэлж өгөн шиг зохиолоо дагаж биднийсээ унчлагыг хянан. Энэ бол зохиолч нь зохиолоо дагаж унчлагч нартайгаа хамт суугаад хянах гэдэг бол биднийс бол улам тэр зохиолоо ойлгохоор барахгүй усхийн нь бол одоо сайн зүү оновчтэд биш их энэ тал дээр бол бас их сайхан суралцлага болж байна гэж сандгаа.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол би энэ сулаат ярилцааны өдөр гаргадаг нэг хэсэг яагаад нэг сулаат ярилцаа эрхэлнэ. Сулаат ярилцаа эрхэлж байгаагийн гол зорилго болохоор бол холбоон дээр зохиол бишиж байгаа зохиогч нар боёо зохиол биших санаатай залуу нэг үеийнх нь одоо хэн ч гэсэн зохиол бишийг санаж байгаа хүн бол энэ нэг задралтаас энэ үгийг яаж хэрэгжүүлж байна? Энэ зохиолын одоо гол үг нь юу байна? Энэ үгийг яаж хэрэгжүүлсэн ашигтай байна? Энэ зохиол яаж эсгэж байна? Одоо энэ яг энэ талаар орлогчдын суулчлагын хүнд бол хэрэгтэй болоо гэдээ бас нэг сүлэт ярилцааны өдөр гаргадаг аа. Тэгэхдээ бол одоо олон эрдэмтэн багш нарыг бас зүдөөж таан зохиол тайлбар хийж өгөөш гэдэг. Тэгэхдээ багш нар бол бүр их дуртай сайхан хүлээж авдаг. Тэгэхээр 32 удааны одоо нам унссан байгаа. Эний дотор бол бас л 32 удааны сүлэт ярилцаа явагсан байгаа л гэсэн. Тавчин бол шууд худай бөөмөн хариуцдаг. Тэгээд одоо баг хэдийн хүн анхаарал хандуулж байна гэхэд 2000 гаруй хүн болж байна гэсэн орчин бас асуугаагүй. Тэгээ тавчны бүх асуудал манай бол анхлан бүгдийн энэ шингэлт хийх юм бүр худай бөөмөн хариуцаж гисэн. Тэгээд одоо хариулсан бүй бинаас суралцаад бас өнөө бол шингэлт хийдэг хүмээ бас 5-6 болсон. Тэгвэл одоо өмнөд бас ажил хөнгөн биш юу да. Тэгвэл нэг л хүн шингэ, нэг л хүн үйлдэн. Тэгвэл бүр шингэгээд өгчихлээр бөөмөн одоо юу ч юм шиг та эмгэгтгээгээ тавчин дээрээ тавьчихдаг.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр би үн өөрөө одоо ердөө анх томдын соёлын хэмжээтэй. Тэгээд бас өнгөслөгдөө бас алдаатай өнөөтэй. Яг энэ шин цагийн одоо тавчин юм хүм ажиллах энэ тал дээр бол мэрэгжил байхгүй.
1: Оо тийм.
0: Тэгэхээр одоо бид бүр хамтдаа л тэгээд юрдгий. Манай энэ унчлаг ихлээд маа уян багш бол тэр багш хүн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр яг л биднийсээ дасгал хянж байгаа шиг унчлагын энэ алдаагийг л дор нь олно. Тэгээд засаж өгөн. Засаж өгөөд л одоо бидний засарна гэж шармайна. Шармайгаад бас хэлж байгаад л хөрн зурчирдаг юм уу? Тэгээд л бас буруу хэлчихэд ийм ушир бол одоо зөндөө байдаг. Тэгээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрөөд одоо нэг 365 хоногоор нэг л хүн хэсэл орж байгаа шиг бүгдийг хянаад яж болохгүй шүү дээ.
1: Тий.
0: Эхлээд одоо намаа дагаж ирсэн багш нар бас байдаг. Тэгээд энэ багш нартайхаа тэгээд бас нэг малчин унчигчнууд дотроос ч бас сайхан унчдаг хүн байна шүү дээ. Тэгээд энэ урамтмаг гэтэр нарсуу худай бөмөн гэтэр тэгээд багш нартайгаа тэгээд нэг гаригийн нэг жижигээр тэгээд нэг унчлах энэ хянагчдын дугуйлан болгосон. Тэгээд одоо нэг хэсэг хийжгаад настай багш нар Тэнам дэсрэн гоо энэ бол нааш хахаж юм шүү дээ. Тэгээ зарим үедээ бас их ядраатай. Тэгээ өөрийн намаа хянж бараад ондоо бусад намыг бас нэг хэсэг хянсан. За жижүүрлээ гэдэг базар дэвгүй энэ төр жижүүр халахлаар одоо 30 сүлмэг би одоо тэр шинэ үнчлэл дотроос сайхантал сумын багсруулаас линкл бичгийн багш байсан мигмэрсэрэн гэдэг ажил амралтаа авсан багш орж ирсэн. Тэгээ тэр багш энэ төр нөмөд бас нөхсөг хянагчтай. Эхлээд нэг дуу тончлох хийгээд нэг тавчин дээр гаргах күртер бол манай хамтын хүч хөдөлмөр бол хэн хүнийх нь гэдэг бүр их оролцоотой байдаг. Тэг хамтарсан одоо ийм л байдалтай да.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин Мүсхүй Алтан Гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсголоо. Манай энэхүү ээлжийн нөтрүүлэг иймхүү өнтерлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь дгүй юу? Нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.

0: төр гүрний дархан сүр түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан залгаж байна. Энэхүү энэ цагийн хуулийн тавчин өвтрүүлэг маань та бүхнийхээ сонорт төрөхөд бэлэн боллоо. Би үл өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хөргөх болно. Бид урдаар хуулийн тайлбарч болонда анхаарлаа хандуулъя.
2: Асуу новлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зүйлдэг авнү.
1: Сонсогчдаа, хуулийн давчин өвтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болонгаараа ажлаас болсон гэмтлийг хэрхэн магдлан тогтоох тухай хуулийн мэдлэгээс уламжлахар боллоо. Мэдээж ажлаас болсон гэмтэл гэдэг нь бол одоо ажил үйлсийн нэгжийн байгууллага юм уу, эсвэл одоо улсын албатнаар ажиллаж байгаа юм уу, эсвэл аж ахуйд ажиллаж байгаа имэрхүү хүмүүс одоо албаны ажлаас болж ажиллаж байгаад гэмтсэн одоо гэмтлийг яаж одоо магдлан тогтоох энэ тухайтай үл та бүхэндээ ойлгуулахыг зорьлоо. Ер нь албаны талаас гэртээ сууж ажиллах, ажилдаа гарах болон ажлаасаа буух замдаа хэрвээ шарахад бол ажлаас болсон гэмтлэр магдлан тогтоож болно гэж тодорхойлсон байна. Тэгвэл ойрт хүний хүчний эх байлог болон нийгмийн баталгааны яамнаас ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлуудын тухай санлын нийтлж байгаад ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын асуудлыг цаашд нь сайтар шийдвэрлж ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл энэхүү санал нь дараа 3 дугаар санал байгаа. Санал 3-д бол ажилтан ажилчны ажлаас болсон гэмтлийг өмнө нь засах тумд өмчлөхөний эрхэд халдсан гэртээ сууж ажилласан, ажилд гарах болон ажлаас буух замд үүссэн тус хүний гол хариуцлагын бос зам харилцааны өндөл зэрэг 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг бол магдлан тогтоох жич, магдлан тогтоох үндэслэлийг нь бол тодорхойлсон байна. За тэгвэл одоо энэ 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоох болоод энэ үндэслэлд нь юу юм бол бид анхаарал хандуулъя. Үүндэл ажилтан ажилчин ажлын хараагаар өндөж гэмтсэн буюу ажлын нөлөөлөлдөр өвчин олоод өмнүүлэх явцад өмчлөгөөний байгууламжийн өмчлөгөөний эрхэд халдсан явдал байвал тэр нь уулын ажлын хараагаас болсон гэмтэл юм уу? Ажлын нөлөөний өвчнийг магдлан тогтоохыг нөлөөлөхгүй байдаг. Дараа нь бол байгууллага нэгжинг байрлуулалт ёсоор ажилтан ажилчин гэртээ сууж ажиллах хугацаанда үнэнхүү ажлын шалтгаанаас болж өндөж гэмтсэнийг гэрчлэх гүйцэд гэрч баримттай байвал гэртээ сууж ажилласан гэдэг шалтгаар түүний ажлаас болсон гэмтлийг

магадлан тогтоохыг нөлөөлж болохгүй байна. Дахиул бас ажилдаа гарах болон ажилласаа буух замдаа тус хүний гол хариуцлагын бос зам харилцааны эндэл гарсан байвал тус хүний гол хариуцлага бос эсхийг магадлан тогтооход дотоодын хамгаалалт байгууллагын зам харилцааны хамааралтын тухай холбогдол бүхий салаа мөчрийн гаргасан хууль цаажийн бичиг материал боיו ардын шүүх хорооны хүчинтэй болсон тогтоолтоор үндэслэл болгох хэрэгтэй гэж одоо эдгээр уулгыг бол багтааж байгаа юм байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо та гэртээ сууж ажилласан юм уу эсвэл ажилд гарах ажилласаа буух замдаа шархтаж одоо үнэхээр гэмтсэн байдлаар бол одоо ажиллаас болсон гэмтлэр тодорхойлж болох юм байна. Гэхдээ бол одоо өнөө жилийн хувьд хүний хүчнийх байлгуулан нийгмийн баталгааны яамнаас нийтлсэн ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлын тухай санал 3 дэх одоо бас энэ хууль ёсны эрх ашгийг нэн сайтар батлах тухайтай ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэгчийн талаар одоо бас олон зүйлийг бол тодорхойлсон. Тэгэхээр үнэхээр ажиллаас болсон гэмтлийг магадлан тогтоох чич одоо магадлан тогтоох үндэслэлийг бид бас анхаарах хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгэхээр одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болонгаараа ажиллаас болсон гэмтлийг хэрхэн магадлах тухайтай та бүхэнтэй эдгээр зүйлсээс хуулийн мэдлэг болгон хөргөж байна.

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болон гэвлгаас хүлээн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгараа Өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцэхгүй. Нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгэгээд хоригдсан. Төр явдлын хороо байцаах дугуйлан байгуулсан зэрэг хууль цааш дүрм тогтолтой холбогдсон ойрын сонин сонсголоос дуулгана.

Өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцгүй байна. 30 бүлэг удааны эдэн хэр тэнцсэнгүй. Ард өртөн засах орны загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчо эдэний амар төвшөнд хяналт тавьж сухчин байцаалт хийж боорсог, дөгм эдэн, ласт эдэн, холонгэр эдэмдэн цайжиж хамаа бүхий бүтээгдэн хуурсан эдэнжиж хатуу жимсийн бүтээгдэн амт оруулагч эдшний тарайлангийн бүтээгдэн архины зүйл ам будааны эдшүүлсэн бүтээгдэн улаан эдэн цагаан эдэн жимсний бүтээгдэн умдаан зэрэг нийт 24 их төрлийн эдэнжиж эдэний хамаа бүхий бүтээгдэнээс нийт 864 бүлэг удааны үлгэр эдийг сонгон авчээ. Үүнд 30 бүлэг удааны хэр тэнцгүй үлгэр эдийг байцааж гаргасан байна. Голдуу яс чандрын гүйцэтгэл тоо баримжаанд хүрэхгүй эдэний нэмэлтдийг хязгаарлсан хэмжээгээс хэтрүүлэн хэргэлсэн. Хэргэлхийг цаажилсан өм, тарайны өм, малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хэтэрсэн. Бохирдл будас баримжаагаас хэтэрсэн болон микрофон бохирдл зэрэг асуудлыг байцааж гаргасан байна. Сугчин байцаах явцад

олж мэдсэн хэр тэнцсэнгүй идэнд хандуулан харай газрын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөнийхэн нэгэнт хянам байцааж шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулан өрнүүлж үйлдэхүүний гүйлгээний ханд шиг байцаанд тодолж үйлдвэрлж эзгэнэх аж ахуйлыг зарлагдж байгаад загтлгүүрээс буулгах хэр тэнцсэнгүй үйлдэхүүнийг өгүүлэн авчрах зэрэг арга хэмжээ авч төгшөөрийг хязгаарлахын хамт шалтгааны задлж цэгцлэн сайжруулна. Хуул тогтоолыг зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэнэ. Хэрэглэгчдэд онцгойлон сануулах нь мэдэгдэлд холбогдсон хэр тэнцгүй үйлдэхүүнийг худалдан авсан буюу загтлгүүрт борлуулагдж байхыг олж мэдвэл 1-2-3-4-5 буюу 1-2-3-1-5 цаар заалдаж илчлэн мэдүүлээрэй гэж Өвөрмөнгөлийн загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс бол бас тусгай юм зарлал нийтлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр бид амьдрал дундаа та бидний амьдралдаа нягт холбогдож байгаа одоо эдгээр эдэний хамаа бүхий бүтээгдүүнээс онцгойлон анхаарч яг хэр тэнцгүй байдлыг мэдсэн байдлаар борлуулагдж байгаа байдлыг мэдсэний дараа хамаа бүхий утсаар одоо заадалтаж илчлэн мэдүүлж болох юм байна.

хоёр том даргад алах хэрэг тулглаа. Уэй Фанхогийн хэрэг болон Ли Шанфугийн хэргийн нэгдүгээр шүүлтийн таслалт гарсан байна. 2026 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Төвийн Цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд Улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Уэй Фанхогийн авилгаалсан хэргийг Цэргийн явдлын шүүх хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Уэй Фанхог авилгаалсан ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэх юм байна. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, хов хүний бүх өтхөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шитгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих эрүү болгож, насан туршдаа хорж дансан сулж болохгүй гэж тогтоосон байна. 2026 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Төвийн Цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд Улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Ли Шанфугийн хахуул идсэн хөл түлхсэн хэргийг Цэргийн явдлын шүү хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Ли Шанфуг хахуул идсэн ял хөл түлхсэн ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэнэ. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, хов хүний бүх өтхөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шитгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих өрөө болгож, насан туршдаа хорж дансан сулалж болохгүй гэж тогтоосон байна.

За залгаад нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгэгээд хоригдсан тухайн мэдээлэлээс хуваалцъя. Та бүхэндээ сэрэмжлүүлэх нэгэн эрэгтэй үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэснээс болж хоригдсан байна. 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдөр шинээр заспор оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын Америк хамгаалал хамааралтын шийтгэлийн хуулийг жинкнээр хэрэгжүүлж тогтоолоос зөрчин жолоочгүй нисгэл нисгэх ажиллагааг олон нийтийн амар төвчний харшилсан үйл ажиллагаанд оруулан жагсаасны хамт шийтгэл өгөхөөр тогтоосон байдаг шүү. 2026 оны 5-р сарын 2-ний өдрийн 19 цагийн үеэр Оддын тоглолт Мөгдааны Олимпикийн бэйн тамирын төвд явагдлаа. Энэхүү хугацаанд ардын цагдаа нисгэлийн буудлаас 1-2 км зайтай газарт нэгэн жолоочгүй нисгэл нисгэлийн буудал зүг нисэн ирж байхыг олж мэдсэн бөгөөд үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэж байх маягтайг олж мэджээ. Ардын цагдаа тэр дараа үед асуудлыг шийдвэрлсний дараа тэр эрэгтэй бас нэг удаа жолоочгүй нисгэл тавьж нисгэлийн буудлууруу нисгсэн байна. Нисэлтийн үндрийн хэмжээ

194 метрт хүрсэн байна. Ардын цагта хуулийг зөрсөн ажиллагаа хийсэн дайвуухтын орон байрыг өтөр түргэн тогтоогоод түүнийг тэр доор нь баривчллаа. Лавлан асуухаар дамжин дайвуухт найзын тойрогтой оддын дууны үдшилтгийн дүр шингэлтийг сүудэрлэн гайхуулахын тулд нислэлтийн үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэл нисгэснэ мэдэрчээ. Шаян хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний хуннаан хуваар төвчөө бүгд найрамдах дундад ард улсын амбарыг хамгаалах хамаарлын шийтгэлийн хуулийн 46 дугаар зүйлийн тогтоолыг үндэслэн дай уухтад 10 өдөр засаг захиргааны төр хорих шийтгэл өгсөн байлаа. Тэгвэл энэ хэрэгээс цагдааны талынхны сануулсан жолоочгүй нисгэлийг нисгэе гэвэл нисгчих явдал биш. Үнэн нэрээр дансдуулж агарын орныг мөдүүлэн дансдуулна. Тогтоолд нийцүүлэн нисгэх хөл хуулиар тогтоосон шаардлага мөн өргөн олон жолоочгүй нисгэлийн багтад энэхүү ажлыг эрхлэгсэд хууль цааж хууль тогтоолыг ухамсараасаа журмалж бүртгэн дансдуулах, мөдүүлэн дансдуулах дэс дарааллыг чанг гүйцэтгэж үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгийг эрс хоригж хотын олон нийтийн амар төвшин болон дор агарын нислэлтийн эмх журмыг хамтаар хамгаалъя гэсэн байна.

Төрийн явдлын хороо байцаах дугуйлан байгууллаа. 5-р сарын 4-ний өдрийн 16 цаг 43 минутын үеэр Хунан Можийн Чанша хотын Лэуян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанид онц их төлбөрлөлтийн эндлэл гарч 5 сарын 8-ний өдрийн 12 цаг болтол 37 хүн эндэж 1 хүн холбоо тасарч 51 хүнийг өмнө аварсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө Ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нүхтийн чухал бүрийн шаардлага ёсоор улсын холбогдол бүхий хууль цааш хууль дүрэм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо эндлийг байцаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яамн төрүүлэн дотоодын хамгаалах яамн бомбын ерөнхий захиргаа зах зээлийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо бүх улсын ажилчны ерөнхий үл болон Хунан Можийн ардын засгийн ордон зэрэг холбогдол бүхий талынхан оролцож Хунаны Чаншагийн Лэуян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний үндс их төлбөрлөлтийн эндлийг байцаасан байна. 5 сарын 8-ний өдрийн үдийн хойно төрийн явдлын хорооны Хунаны Чаншагийн Лэуян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндлийг байцаах дугуйлан анх дахь удаагийн бүгд хурлаа хурлдуулсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн дараа бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яамны сайд Жан Чэнжүн хурлыг эрхэлж байцаалтын тохируултыг зарлан мэдэгдэж ардчлалын шаардлага дурдсан байна. Хурал эхлэхээс өмнө хуралд оролцсон бүх нөхөд төв зогсож Хунаны Чаншагийн Лэуян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их төлбөрлөлтийн эндэлд эндэгсдэг намжлан гашуудсан байна. Хуралаас эндлийг байцаах ажилд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санаа болон намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарин хянамгай туршлуулан найдваржуулж шинжил ухаанч Чанг Хянамгай хууль цааш дүрм тогтоол ёсоор үннөөс зөвийг ирж бодит үр бүтэмжийг чухалчлах ба дүрвийг үл өнгөрүүлэх зарчим ёсоор бодтой явдлыг тодорхой байцааж асуудлыг тодорхой байцааж хариуцлагыг тодорхой байцааж дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагад сэтгэлгээр эндлийг байцаах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчсан байна. Үүний хамт хурлаас орон нутгийн засгийн ордон гүнзгий сургамж авч эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад Хуар Пужингийн амар төвшний хяналт хамааралтыг чангатгаж нэгээс нөгөөг зүйчлэн голтлогтой ажил төрлийн хүрээндэх гэм сухыг жахсан байцааж цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж хүнд онч их эндлийг эрс хориглон сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн төвийн сахлаг бат байцаах хороо улсын хянам байцаах зөвлөлийн холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатнууд хуралд оролцсон байлаа.

За дараа нь та бүхэн хурдан өөсөө бацааж үзээрэй. Эдгээр APP-г олонд зарлан мэдгдсэн байна. Төвийн интерсүлжээний мэдээ зэнгийн аль

нэг үндэслэн. Сүлжээний амар төвшний хууль, ховь хүний мэдээ зангийн хамгаалах хууль, сүлжээний дайтын амар төвшний хамааралтын дүрэм, APP хууль тогтоолоос зөрчин ховь хүний мэдээ зангийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг магадлан тогтоох арга зэрэг хууль цааж, хууль тогтоол болон холбогдол бүхий тогтоолоор үндэс баримт болгож, төвийн интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэрээс APP ховь хүний мэдээ зангийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг байцаах ажлыг зохион байгуулсан байна. Одоо холбогдол бүхий асуудлыг зарлан мэдэгдэе. Нэгдүгээр бүрэн чадварт байцаан лавлах эрдэнэ яттарвал чэннэн чашин боогжгаа. Худалдааны хантан тунхэн яттарвал шампан тунхэн гэж байгаа. Эдгээр одоо зүйлийг багтаасан 15 зүйлийн APP-д ховь хүний мэдээ зангийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй буюу анх ажиллах үед харамхай цонх зэрэг ил арга маягаар дамжуулан хэрэглэгчдэд ховь хүний мэдээ зангийг цуглуулж хэрэглэх дүрмийг сануулсангүй байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань бас яг таны одоо энэ гар утсан дээр ийм одоо APP байна уугүй юу одоо өөсөө байцааж үзээрэй. Эдгээр APP-г бол олонд бас зарлан мэдэгдэж байгаа. Холбогдол бүхий асуудлыг бас зарлан мэдэгдэж ямар шүү одоо 15 зүйлийн APP-д ховь хүний мэдээ зангийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй юм уу? Анх ажиллах үед одоо бас эл зүйлийн одоо бас тогтоолд нийцгүй зүйлүүд бас харагдаад байна гэдгийг бол та бүхэндээ сануулж байгаа юм аа.

Залгаад орлон жолоодох үйлчлэгээний самуун байдлыг засвал зохих тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэгээ их төргөн хөгжиж маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон байдаг. Гэвч зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн сэтгэл хураах нь ил биш. Үйлчлэгээ нь нэрийн төдий байж, зуралдааныг шийдвэрлэхдээ харилцан төлхөлцөх зэрэг асуудлууд байн дахин гарч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хохируулж, уулын ардд дүгм үзүүлж байсан үйлчлэгээ нь гэдрэгэ муу явдал болж байна. Ажил төрлийн киний зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цогцлон засах чухалтай байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэгээний тавчингийн хариуцлагын ухамсар их дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байр тогтоолтой зориуд балархайшуулж, өөрийгөө мэтэсэнгийн зуучаар үзэж, учир гарвал надтай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийн үйлчлэгээний гэрээд хариуцлагаас хэтрүүлэх зүйл зоргос нуугдж байдгаас хэрэглэгчид хичэмжгүй болвол нүхэнд ундаг байна. Бас зарим ордлон жолоодох жолооч нь дөрмөс зурчиж хэрвээ хэрэг гаргахвал даруй холбоо тасарч давчингийн үйлчлэг нь харин нэрийн төдий байж утас нөвтрөхгүй зуралдааны хамаарах хүнгүй заалдлага нь чимээ анирахгүй болдог байна. Тэгэхээр бас энэ орлон жолоодох үйлчлэгээний самуун байдлыг засах нь бол зохистой болоод байгаа юм байна.

Байцаах тушаалтан сургуулийн хүрээнд гүнзгэрийн хуул цаажийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Сүлжээний амар түвшний сэргээлтийн ухамсарыг үнэнхүү дээшлүүлж, далд чанартай сүлжээний халдлагыг бүтэмжтэй сэргийлэхийн төлөө түрүүхэн хотон ардын тойргийн ардын байцаах хорооны байцаах тушаалтан хөхотын 16 дугаар домдос сургуульд хүрсэн. Эмэгтэй сурагчийн тусгай талбарын хуулиар засах хичээл нэж анх дундуудын бүх эмэгтэй сурагчдад өөрийгөө хамгаалах мэдлэгийг хүргэсэн байлаа. Уламжилт хуулиар засах хичээлтэй харьцуулбал тус удааны хичээл нь орон зай алсалсан шалгалах гэх энэхүү нууц сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлж эмэгтэй сурагчийг уужуу тавиу ховын нууцын уур амьсгалын дунд сүлжээний амар түвшний асуудалд шууд хандуулах болгоцсон байна. Байцаах тушаалтан сэтгэлийг мэдгч өгч

үнэн будтай хэргийн жишээ та уйлдуулан хэргээр хуулийг тайлбарлаж орон зай аслан шалгалахын томьёолол хэрэг хийх башир өөрийгөө хамгаалах арга зэрэг гурван талаас сүлжээний онюулыг шат шатаар задлаж өгсөн байна. Ойлгосноор хуулиар засах халамжил нь хичээлийн танхимд л зогсох биш. Хотон ардын тойргийн ардын бац хорон бас тухайн талбарт загтлын хайрцаг гаргаж сурагчдын сэтгэлийн өгөөхлөх өртөг байгуулсан байна. Сурагчид загтлаар дамжин сурвалжлагын даралт хүмүүсийн хайрцаанд төрөгдөх байдлаа тооцоход хүрвэл байцаах байгууллага битүү цагэргийн хамаарлыг хэрэгжүүлж болно. Даруй энгийн байдалд сэтгчийн зөвлөгчөөс нэгд нэгээр хариулт өгч халдлагын сүүгчийг олж мэдвэл даруй төргөн хууль сажийн хяналт тавих ажлыг эхлүүлнэ. Ажиллагааны тухайн өдөр загтлын хайрцагт 40 гаруй хувь загтлыг хураан олж байцаах тушаалтнаас нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна.

Өвөр Монголын нэг бүтээл бүх улсын шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн шилдэг үр бүтээлээр үнэлэгдсэн байна. Ойрд Ардын дээд шүүх хороо анх тоор хугацааны бүх улсын шүүх хорооны шилдэг шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулсан үр дүнгийг зарлаж, Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны орчин тойрных баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг бадруулах болон төгөлдржүүлэх арга замын судлал хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэрэгээр үлгэрх болгов гэх судалгааны үр бүтээл тус шаналтыг хүртсэн байна. Тус удааны үр бүтээл нь Өвөр Монгол манай улсын Умардын чухал амиахын амар төвчний халхавч болон хатан голын сав газрын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох байлдах бодлогын байртах толтод суурлан ойрын жилийн турших хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэргийн тоо баримтыг гүнзгий уудлах ба бодит гэрч баримтын задлалтаар дамжин хэргийн онцлог шүүлт болон хүчирдэл болон үр бүтэмжийг системтэй мэхлэн дэглэхийн хамт хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайнтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх улсын чухал их байлдах бодлогын тойронд орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг төгөлдржүүлэх хууль цаажийн хамгаалтын хүчнийг дээшлүүлэх хандлагад чанартай арга замын тухай сануулгыг дурдан гаргасан байна. Ойлгосноор Ардын дээд шүүх хороо тоо баримтаар шүүн тасралтын хамааралтад хүчин олгож, шүүн тасралтын ажлын өдөгчлөлтийг ахиулахар гол сэдв болгон анх дугаар хугацааны бүх улсын шүүх хорооны шилдэг шүүн тасралтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, Ардын дээд шүүх хороо шалгаруулалтад оролцсон үр бүтээлийг нарин хянамгай хянан харгуулж, ил Ардын өндөр зэргийн шүүх хороог зохион байгуулан солигцуулан үнэлэх арга маягаар анхны шалгаруулт хийсэн бүгэд ил шүүн таслах хүрээндэх тухайсан ажлын тусгай мөрөгжилтэн болон хуулийн ухааны тусгай мөрөгжилтнийг урьж дахин шалгаруулж өдсийн шалгаруултаар дамжин нийт 60 шилдэг үр бүтээлийг шалгаруулсан байгаа юм байна.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээр баяртай золгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Тухайн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн олон улсын төвийн байгууллалтыг явуулж, шинжилгээ мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн дэлхийн түвшний голомтыг байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалтын Сычуаннай шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж, үргэлжлэн тэмчиж Юннанай хөгжилтийн шинэ байдлыг бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Дундад Америк хоёр улс Кореяд зохиолч анаж өвдөлчө хийж байгаа.
2: Нэгдүгээр улиралд бүх улсын хөвчөнд 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянган өрөх жигналтын голч огч нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авчаа сонсож хоону.
3: Төвөөрөө жоги мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг чухалчлагта. Одоохны дэлхийн ертөнцийн жуун жилд тохиолдоогоо их хөвсөлтөд тулгарч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийх бол нэгэн жанхлахын хавралт болох юм гэжээ. Ерөнхий шүүжи шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийхийг чангатгаж, техник мэрэгжлийн талаар баяндаа өөрийгөө хүчрхэгчүүлэхийг ахуулахын тойронд нэг бүлэг чухал өгүүлэлт нийтэлж, бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийг байгуулах чухал их байлдах бодлогыг баярын тус болон баярын баярлуулж, баярын ахуулсан. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс 3 их олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийн байгуулалтыг ахуулан анхны үүдэлт шинжилтийн гол их үүслийн газрыг шалбдан байгуулж, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэд тулгуурласан дундад улсын маягийн одоогчлолтын жишээ баримжааг бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнө 3-2, Гуандун, Шанган, Омнай их болонгийн орн 3 их олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийнхэн хүчнээ хамтдаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн их үүслийн чадвар, дээд жандаанай аз үйлсийн удардан дагуулах чадвар болоод тэргүүнээ чадвартныг хорон чуулуулах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
2: Намын 18-р их хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд тавьж, үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулах чухал их үүрэгдэх Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнө 3-р хойгийн орн, Гуандун, Шанган, Омнэ их болонгийн орноо дайчлан дагуулах үйлдэлийг бадруулснаар эдгээр орн нь манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шинэ орн жадах байлдах бодлогын голдлого ба гол хөдөлгүүр болсон байна. Бээжин, Тянжин, Хэбэйд ажил шинжин байж ахгүй ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жаахдан манай улсын баяндааж үүдэлт шинжилэлт хийх үүслийн орн ба анхны бөгөөд шинийг үүдэх гол орныг чармайн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хөхмөрнө 3-р хойгийн оронд ажил шинжин байж ахгүй тэр чухалчлагдан улсын байлдах бодлогод үйлчлэхэр удирдамж болгож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх их үүслийн чадвах ба дээд жандааны аж үйлсийн дайчлан дагуулах чадвахыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж. Гуандун, Шанган, Омнэ их болонгийн оронд ажил шинжин байж ахгүй тэр шаардахдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг чармайн хөгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийх гүнзгий уусалжуулахыг чангаруулж, олон улсад өрсөлт өхөчөнтэй одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төсөөлснөр манай улсын 3 их олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв байгуулагдаж, ганц нэг аж үйлсийн талаар шовтлолттой байснаасан бүс нутгах жогчингүй нэг чогччсан хөгжилтийг бийлүүлж, ухаалаг төсөөлж байрлуулахаас аваад хөвчөөхөн өргөтгөн шилдэгжүүлэх өсвөрлтийг бийлүүлж, олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх төвийн байгуулалтыг түргэтгэж, анхны бөгөөд шинийг үүдэх чадвараараа дэлхийд төрүүлэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөх давуу хийх төргөн бүрэлдүүлсэн байна. Гурван их олон улсын шинжилх ухаан чих төмөргөжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв нь суурь судалгааны байршлыг нэгдэлтэй толуужуулан шилдэгжүүлж, үүдэлт шинжилэлт хийх их баялаг тархай, төрийн бодлогын талаарх жогчлуулах хүрэлцэхгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэн, шинжилх ухаан чих төмөргөжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба аж улсын шинийг үүдхийх гүнзгий уусалчлуулахыг агуулж, бүс нутгийн үүдэлт шинжилэлт хийх өндөрлөг орнуудыг байгуулсан байна.
3: Хохморны гурвалжин хойгийн орн нь үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг бодит үр ашиг болгон хувиргуулах жангалхын орн болсон хэвд. Үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж үйлсийн чар хүрээнд ашиглах хөр холбоосын үйлдэлийг үзүүлж байна. Энтхийн үйлдэн бүтэх үйлсийн суурин бат бэх аж үйлсжилтийн хэлхээ нь бүрэн бүтэн бөгөөд Шанхайн олон улсын мөнгөн хүлгэн төв түшхэлэн хурмал чахлагаан хэлхээ амьд утсын эмэмлэг хиймэл оюун зэрэг чар хүрээнд дэлхийн төсийн олон аж үйлсийн сүргэжлийг бий болголоо. Гондон Шанган Омна их болонгийн орн нь шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн чухал их суур бэлтгэлт хөрөмжнүүдийн чухал улсан аж ахуйлын гол чухч хөгжөнтэй байх чадвартан амжилт хүчнэр бэлхэж байх ба аж үйлс ижбүрэн байх зэрэг дагуулгатай түшхэлэн Төмөн дуншуур дэсийн 10 аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож Шэньчжэн, Шанган, Гуанчжоугийн сүргэжил нь 2025 онд анхудаа бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн 100 хүчрэх сүргэжлийн тэргүүнд жагсаагдсан байна. Гурван их төв газар нь тэргүүнээ судалгаан ба ирээдийн аж үйлсийн байршлаар шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн тэргүүнийг нэнд жагсаагдж байна. Бээжингийн Ичунгийн марасоны уралдаанд хүний хэлбэртэй машин хүнд тусгайлан гүйлтийн зам тохируулснаас бод Шанхайнхын тархан суулгадах бүх дэлхийн анхны эмчилгээний төхөөрөмжийг жахад оруулсан хүртэл дахиад Гондон Шанган Омна их болонгийн орны шинжил ухааны танах төхөөрөмжийн том сүргэжил нь үүдэлт шинжилтийн судалгааны тавчингийн хангасан хүртэл олон улсын шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн төв нь ирээдийн аж үйлс ба хэрэглэгээний авахыг байдлыг шалгуудан баярлуулж дэлхийн тэргүүн хэгнээнд жагсаагдж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн шин гараан дээр олон улсын шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн 3 их төв гожрон шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн нэн өндөр төвшин руу давшиж бүх дэлхийд өрсөлдөх хүчнтэй нэг бүлэг үүдэлт шинжилтийн шин орныг дайчлан чанарлал хөгжилтийн жолоод нь дагуулхад хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
2: Төвөрөж өгөөмэд Сычуан болон Юннан өнөөхөн тус тус 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох тусгай сэдвт сони модны нийтлэг хурл хийж тухайн газрынхаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт ба голлогтой арга хэмжээ зэргийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол Сычуаны хөгжилтийн шин чадвархийг хүмүүжүүлж өрсөлдөх шин давуулгыг бий болгох чухал цаг үе болно. Сычуаныхан аж ахуйн хөгжилт үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох ард түмнээ буян жаргал, бохирдолгүй нүүс төрөгч багтай хөгжилт, амар төвчнээ баталгаа зэрэг 5 их чар хүрээнд 23 жилийн гол харалт жаалт тогтоож 16 талын чухал их үүрэг арга хэмжээг байрлуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Юннанахан өлүг баялах бохирдолгүй энерги болон амьд бодсын их баялагтай суурлан бохирдолгүй нүүс төрөгч багтай орчил хөгжилттэй аж ахуйн системийг байгуулан төлөвлөржүүлэх болно. Дундад ус болон Лаусын төмөр замаар Голтон клуб болгож, эргэн тойрны засмал зам, усан зам ба агаарын төврийн хамтарсан сүлжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, босоо цогцчид төсөлжээг нэгтрүүлж, аж улсын бүсийг бужгаруулах болно. Боомтын чадвархийг дээшлүүлэх, боомтын аж ахуйн хөгжилт ба боомтын хотын байгууллалтыг нэг цогцжуулан ахиулж, зам дагуу тэргүүнээ бэлтгэлт хөрөмж үйлдэн бүтэх, ховр үнд төмөрлөх, эдшүүлэн боловсруулах зэрэг давуулах аж үйлсийн сүргэжлийг байгуулж, чанарлах хөгжилтийг хүчтэй ахиулах болно.
3: Төв бараа жүг мэдээ. Тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны хэрэгчлэрийн Дундадын талын бүлхэн дагуулгач Төрийн хөдөлгөөний хороноо дэдрэнхээ сайд Хөлифэн болон Америкийн талын бүлхэн дагуулгач Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Скотт Бэсент Кореяд аж ахуй арилжааны зөвлөлч хийсэн байна. Хоёр талаараан хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодомжуулгаж харилцан хүндэтгэх, найрамдлаар жирэгчэн урших, хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх зарчмын баримтлан хянгалныхан анхаарч байгаа зохиолж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх болон боддог ирхмэлсэн хамтын ажиллагааг цаашд өргөтгөх тухай чин үнчээр гүнчгэ бүтүүлч нартай ярилцсан байна.
2: Товара жогомэд жагтэлгүрийн хянж хамаарах ерөнхий товчооны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн төлсөн тоовртгөлөөс үзвэл энэ жилийн 1-р улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянга болжээ. Аж үйлсийн бүтэц өргөлжлөн шилдэгжиж 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч тус тус 22 том 9 мянга, 39 том 6 мянга, 447 том 3 мянга байна. 3-р сарын өчс болоход бүх улсад дансалсан 4 шинэ үүдэлт шинжилэлтэй аж ахуйлал 2684 том 8 мянга болж нотноны адил хугацаанаас 6 чиг 8-аар нэмэгдсэн юм. Үйлдэн бүтээх хүйстэй холбоотой аж ахуйлал шат төвшин шилдэгдсэн юм. 1-р улиралд өндөр чехтэн мөргөжлийн үйлдэн бүтээх хүйс түргэн нэмэгдэж интеграл чахим үйлдэн бүтээх оюулах нэсгэлчгүй нэсгэл үйлдэх чар хүрээнэ шинээр байгуулсан эжэгнэлтийн голч огч нотноны адил хугацааныхаас тус тус 131 115 чиг 7-оор нэмэгджээ. Үйлчилгээний үйлс үйлдвэрлэлийн чадвархан өргөтгөж чанар чансаагаан дээшлүүлсэн байна. Хянан байчаажа хянан хөмжих үйлчилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг үйлдэхүүн болгох үйлчилгээ наа чар хүрээндэх шинээр байгуулсан эжэгнэлтийн голч огч бүр тогтуунаар нэмэгдэж аж үйлсийн шилдэгжил болон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ баяжилтад хүчин нэмэрлсэн байна.
3: Төвөр аж үгийн мэдээ. Энэ жилэс нааш манай улс гадаадад нээлт хийхэн үргэлжлэн өргөтгөхөй дагалдаад гадаад бүлийн аж ахуйлын үйлчилгээний үйлсийн чар хүрээндэх боловсролтой түргэн болж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн шилдэгжлэн түрхтэх гэдэг хүчин нэмэрснээр болохгүй усыг үйлчилгээний үйлсийн шин байдлыг бий болгосон. Энэ жилэс нааш гадаад бэлийн маш олон жижигдэн худалдах аж ахуйлал дундад улсад шин дэлгүүр нээлээ. Гадаад бэлийн үнэт тэмдэгтийн худалдаачин боловсролтын үргэлжлэл нэмэгдүүлж төрөнгийн хамааралт боловсролтын банкын тухайлсан ажлыг тасралтгүй өргөцсөн. Үүний хамтдаа нэн олон дум жижиг гадаад бэлийн аж ахуйлалыг оюунлгож олооч бохирдлогын нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах чар хүрээнд орсон байна. Төрөө улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан гадаадын худалдаачны байдал улсын аж ахуйлалыг том 30,000 авч найдлагчнаас 11-ээр нэмэгдэн судлан нээж журж төдөвлөхөр төлөвлөсөн өндөр мэрэгжлийн үйлчлэгээний үйлсийн бодтой хэрэгэлсэн гадаад бэлийн найдлагчнаас 127 чиг 8-аар нэмэгдсэн байлаа. Энэ жилэс нааш гадаад бэлийн олон аж ахуйлал судлал нээх ажлаа явах тусмаа дундад улсад тавьж дундад улсад үүдэлт шинжилт хийж бүх дэлхийгээр ашиглахыг биелүүлж байна. Энэ жилийн 3-р сарын сүүлч болтол Бээжин гадаад бэлийн судлал нээх төв газрыг 332 байгуулж энэ жил шинээр 55 нэмэгдсэн. Шанхайд гадаад бэлийн судлал нээх төв 647 болж энэ жил шинээр 15 нэмэгдсэн. Дундад улс дэх гадаад бэлийн судлал нэг төв нь тоо хэмжээ яс чанарыг жиргээр дээшлүүлэх хугацаанд орсон юм. Худалдааны яамныхан илэрхийлэхдээ үйлчлэгээний үйлс нь бүх улсын бодтой эргэлж байгаа гадаад бэлийн ерөнхий өртгийн 170 илүү хэжилсэн юм. Дараачийн алхамд үйлчлэгээний үйлсээр олдлого болгож зах дэлгүүрд орох зөвшөөрөл олгохгүй нээлтийн чар хүрээг өргөтгөж гадаад бэлийг татах шин давуулгыг хүчтэй бий болгоно гэжээ. Төвөр аж үгийн мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэлд ойрдож байгаа та. Оровсхоо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургүй чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишээ болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтыг улсын хөгжилтийн төлөвчлөлийг шинжилгээ цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үзэхдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улстай бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвчлөгөөс аваад 14 дахь 5 жилийн төлөвчлөг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвчлөгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
2: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтуурт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ярилттай юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш өрөх чулуутай байдаг гэсэн үзэлтийг байрч өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хөсөл мөрөөдлийг хөөцөлцөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлшир нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж хамтар байгуулж хамтар өдлөх бүх дэлхийн засан чиглэлтийн үйлдэлтийг баримталж төвгөлч шидрэг байх нээлттэй багтамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн засан чиглэлтийн хөвсөлтийг жолоодж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрсэн. Өрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх төлөвийн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодхоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дэвшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөдөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйсэрсэн хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
3: Товороч үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулаа дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг

0: чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны медиа сонинтэй тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-5 хүрэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагч сумны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр урлал нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг туулгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилгээлт ба өндөр шин шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн голж оролт нь өргөн олон түмэнд хөгжлөлтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Ярана Товцсонын тэмдэглэлтэй дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд юм. Дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмтэн сэтгэлгэгдэж хамтар чармайснаа үр өгдөл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороолтой 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэрүүлэхтэй хоогдамжуулсан. Дундад улсын дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бурацлын чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрийн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тоорнд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргүй аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэх шин өгсөн олон улсын яраа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилгээлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын ууга хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож, хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодисын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг түргэн мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилгээлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сувгчлалт нь дэлхийн нийтийнх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилгээлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихээр дээшлэх харалтыг байлуулдаа гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг байлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэг урт

0: тогтооны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловсруулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн жүгдүр сонд дундад улс шинэ жил ухаан цаг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааштай хуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинэ жил ухаан цаг мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрвэлэх бусаа чохчот харилцан холбоч нэвтрэлчих сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэв. Дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтон байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтон байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хог нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонир мэдээний сүлжээнд тэмдэглэв. Дундад улс тогтон хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр түвшинтэй нээлт хийх харилцаа үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүннээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэв. Дундад улс тогтвор чанарыг тулуулж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-ор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлт 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-т байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэж мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач хөвчин сэчин тунгалах нэвтрүүлэгч хунчин майрсах.
0: Бидэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гоц өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхал, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдоо жируулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо бижарж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний талчсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонж готрох үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж

0: явах ёстой биш билүү?
1: Алим миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
2: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хэчээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ажилч хоёр гараараа аж амьдралан өөд татаж яваа Алах Баатар бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Зүүн Үзмчин хошуунай Дууд Нуур Балгаснай Баян Тугга Чанай малчин юм. Хархан багасаан хөдөлмөрийн урд шамтсан дэр хөдөө нутгтаа малжих үйлдвэрлэл амьдралан эжгэн хийн жиргээр гэргээтэйгээ хоёул айлын малыг харах, тээврийн ажил, мал угаах, хадлангийн ажил, малын давсж өвөрлөх, найр наадмаар дүгм хоол хийж худалдах зэрэг орлог үүдэх ажил болгоны голхгүй хийж явжээ. Дуслын хураа бол далай болно гэдгээр малчин Алах Баатар ямар ч ажлыг голохгүй хийсээр ирсэнээ ачаар дээр зуны 90 оны ихээр 1500 төгрөгийн бах хэлбэрийн машин худалдан авч сумандаан тээврийн ажил хийж байснаасан амьдрал нь өөдлөхийг дагалдан тэрэг унагаан шинчилж хөвчээгэн өргөтгөн бусад сум балгасаар тээврийн ажил хийх болсон байна. Ийхүү тэр 30-аад жилийн турш мал аж ахуйгаан жохстой эжигнэн жохчуулахын хамт малжилын бус аргаж амар орлогоудын амьдралаа дэгжрүүлж ирчээ. Энэ удааны дугаараар малчин Алах Баатарын сурвалжилсан сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсно уу?
3: Одоо сургуулаас бол би 88 оноос одоо мал дээрэн гарч ирж одоо мал малж эхэлжээ. Одоо ингээд бол одоо тэр үед бол одоо бас Клаймын нөхтөл бол бүр доор одоо малын үнийн ашиг доор манай яса амтэрлэг климэл төвчний өлөвш одоо амтэрлэг доор хэл. Одоо ингээд бол эднийн чармайлаар одоо чигээд малаараа харнаа. Босоо хүнарын малыг авч харна. Ингээд ингээд одоо манай бас хүн олонтой. Одоо чигж байгаа бол одоо хэг гол нь бол одоо чигээд мал малчхан голдуулж байгаа сүлдэм бол одоо бас чихэн. Аж хоч юм явах хантаа тас нь багсах 2000 он гээд ирэх үед л удаа багсаа юу яхаар болж одоо хань мал угаах одоо чигээд хань угааж ийн зундаан бол одоо хань угаа өвөл болох үед л одоо шүүт одоо өөрөө малч дотроо шүүгээ тагаа одоо ултаж одоо орлогоо нэм өдөлсөн одоо ихэлж гэж явчихсан одоо одоо шүүл манай энэ баян тугийн хаан шүү чагаануураас хан нурын шүү одоо зэр ээлийн авах ахаран болно. Одоо манай баян тухчаны шүүг болно гэвэл тэндээсэнтэй байна. Одоо би цагаан нурын шүүнээс авъя гэвэл би одоо бас цагаан нураас урч төөж ирнэ. Энэ оны угалт ядгэл би 10 жил хийж. Одоо баг манай дуутан бол манай ийлчлээ өртөөний нүгүлэг бас багсаг угааж хийж. Өөр нь бол одоо баг 3 гач андан бол баг би ганчаараа хань угааж хийж. Ингээд л би 10 жил угаасаа хань. Тэр үед л одоо хань нэг хань угаах чинь өөрийн өмтэйгаа нэг 8 мөгөр угаачихсан. Нэг хань нэ. Одоо тэр үед бас хань мал бас нэг утхын нүлийн утхын найдаа тэг чи 1000 гарын амттай илүү ч юм сарим байна. 7-8 зугаар, 5-6 зугаар хань юусаар. Тэг ихлээн л одоо тэр үед юм л тэр 8 мөний орлого ч юм л одоо маш өндөр одоо манаастан бол одоо сайн орлого гэсэн үг энэ тэндээ нэг их бахархаж сургуурч юм наатрадлаа нэг дуртай. Эрвэн жил хийсаа би тэгээс нэг 10 гаруй жил хийсэн юм. 1005 он гээд ирэх үед одоо бас сомонд бас нэг хаалган гэр бас нэг хийж ичээ. Одоо эргээд тэр юм бол одоо чигэснээр нь чаашаа нь одоо аваа маваа дөгөрөн. Тэр хаалган гэрээ наваа явна. Одоо махан чана чагаан бэлдээд одоо зүгэл тэр нэг а таамин дээр нэг ногоо хураад идэг отагийн дүгм хоол их хийгээд одоо явчихсан. Хүр одоо даваанд нэг аванд ипл барыг нэг хоньны махыг барчихна. Тэр үе нэг хоньны мах яда би өөрийн сүргэнээс өөрийн оньон бажаага явах чинь одоо тэр үед л оньон өртгөл бол нэг хонь мөн нэг нэмэн жүрчжээ. Одоо гол орлого нь тэн дээрээ л хийж шүү дээ. Тэгээд бас аваагаар бас 10 жил хийсэн. Чөө яваа явандаа бас одоо тэр унагаан бас цулдан жахан сэжирүүлж авчээ. Одоо тэр өмнө тэр хийж үйд ч юм бол одоо бүр нэг тэр өнөөс муу одоо бүр хэмтэх нь одоо хол явахан бас ээ нөвтрхөөс. Одоо нэг үний амшин хэмтэх нь 1500 жоосоор би нэг 2 хүнээс суудгааныг дангтай ариари авч хэлж хийсэн. Одоо тэр тэр ихтэй ч одоо хол яшидахгүй одоо сомон дотор юм л одоо чигэд л нэмээ явж шít. Чигэж явж. Сүүл сүүлдэм л одоо жахаан амтрилг ус жахаан болно одоо чигэд тэр унагаан бас чангалж авч та. Чигэл одоо чигэд зүтэх готчууж үг хандчих. Адлаа нэхлүүлсэн. Гушуунж байгаа нь хурахтай. Одоо ямар ч төврийн адил бороо хамаагүй. Зүүж өгч гушуун дотрааны эдэнгүй нэв хитэр гээд. Одоо төрвч одоо бас төрвч нөхтөл бас юу шүү одоо төрв унаа бас чин дөвмгөө одоохтой тарахгүй. Одоо ч юм бол баг ээл болгом төрхтэй гэтэл одоо чи нэг хорог тавих тэргээр утхал одоо хаан нусаж бие хэл төрх. Төрвч юм бол одоо баг хүлээн одоо нэг хоёр төр гэж чинь. Тэнклэвэл одоо бид чинь одоо намын үйд балаа ирвэл одоо яаруу. Одоо өнөөдөр энэ ургаан тавьж магатар тэр ээлих ганы төвнг одоо чаггүй шүү дээ. Төвд одоо одоогч юм бол бас нөх ургааны хэдий гажрын хэдий гэж жоослж байна. Манусын төрөвд л миний тавьчих үед бараг тийм бишээ. Дуут одоо дуут балгасан дотроо л одоо 6 жугаас 7 жуу одоо тэр хангшил. Одоо ч бас нөхтөл нь бас ээлүүдний эдлгүй одоо жирэм усууд нь одоо урамлаа нь гажаалгах шитхгүй гэдэг юм уу. Одоо чим чим дөвмгүүдэр бол нийтэн гавсарж өгнө хургач одоо бүрий төөж хүрээд авсраад одоо бажаалгаад залэнхүн бүрий шуутгаж өгнө гэсэн. Тэс жуунд автал нь одоо гавсарж өгчөд ирчих чадвар хэлтэл. Тийм тийм адлууд ич хийж эхэлчих. Тэр юм 1000 жосыг олоо савалчвал одоо юм бас нэг том гар ээж ослыг тавтна. Тэр хэдүүл одоо тэр юм бол одоо ямар сайхан юттэй байжсэн. Тача тэр би тэргэн чиг чангалснаа хэш юм л одоо ч байл хурах тайна. А унгас шүүжээ бас. Унгас шүүгээд одоо бүр л одоо манай өөрийн одоо мөнлөн дуут дотроосаа чи гашаа мөн авахгүй одоо дотроосаа одоо чи ээлүүдийн гонгос өрөө тавна. Одоо би өнөө ханжуулгаат чи өдөө унгас байнаа гүл би гүйлгч өрөөж ингэнлээ л аваа ирнэ. Чи одоо пон хараандан жахаа барааж байгаа л нэг жахаа ирвтгаад л гушуун давж ивэн. Одоо чигээр нэг тан ябвал бас нэг 2000 яс олчихна. Одоо чигээр ирэх үе сүүлдүүл одоо өд нуурын дав баг ээжийн давсыг төхөр болж байна. Тэр унаатай хамаагүй болсон юм чи одоо бүр гар үчтгэл бүрэнтэй сайжирсан тэр унаас ажи хол явахд жан батлагтай болчихсон. Одоо чи гээд юм бол одоо би өд нуурын баг ээжийн давсыг одоо их тасна шин. Одоо чиглээ би тэр жил хурга одолж авчих үед бол би ясна гэдэн тэрэгтээс 7 оны юм тэргэлдээс юм а чааша ирвэнтэйсэнгүй. Чи гээд бол одоо би тэгж аваа төрүүл одоо миний тэр холдож авсан чиний хурган дээрээс бол одоо би ачаа төхөрүүлээд би эндээс хурга нэмэн жугаар авсан бол би тэнд өрөө ленкүн толтох үед хурагч юм бол нэмэн жун жаас хурна гэсэн үг. Одоо миний олох жаасан тэр ирсэн дээрээс олно. Одоо би ирсаны хэрэгжээ би үнтэй тэваарч холдно уу, жираарч холдно уу, ирээрч холдно уу. Ирээр холдвол би нэг хурган дээрээс ирэн жаас олно. Одоо тийм байсан. Та чигээд багсагадлууд байсан. Чигээд ирв хийж чад. Тэргийн үл биясан миллион жил гүйжээ. Чаас яа тас уулс өвс ирвэн таса. Намар та та өвс тэжин. Чөлөөгөр аврах тэжин. Одоо юу вэ? Одоо нэг та төврийн адил байлаа л болчих. Одоо чигээд сүулт одоо 21 он 20 оноос барыг. Би барыг тэнгээ одоо сүулт бол чиг тэрг унаггүйсэн гой. Сүулт бол хөөхтүүд бас хэдэн жил өвс тасаа ир хөөхтс. Бүтэн төрөөр нь одоо мөний л төвстэй. Та чи хоёр хүүхдээс бүтэн бол чадаа чи хоёр хүүгээний биес хоёрын нэг 3 жил дотор хоёрыг гэрэлсэн. 1 жил аслаад гэрэлсэн. Одоо хүүхдүүд өсөөд ирэх үед цаг гэр байсан. Бунараа одоо хоёр хүүхдтэй бүр эдлэх өргөө бүр жоон дэгчтрүүлж ингэнэ гэрүүд эдлэх барьж өгсөн юм байна та. Эдлэх барьж. Одоо манай эн чинь хоёр аста нутгтай шүү. Биний өндөө бол нутг нь их гол нөндөө байгаа та. Тэр барантагаан бол багаа үгэнд бол нутг нь сна багш шиг байдаг. Чи хоёр төлж байгаа гэж сэршил хийсэн чинь гол нь юм гэсэн. Чинээр бүтэн байгуулт. Энд ч одоо өөр юу ч байсан ганцхан хөрөөгөө гадаа хөвөөгөрөө л жоохон битүүлсэн торл

чи өөр юм байсангүй. Эндээм бол одоо гол нь жам дөөмгүй шүү дээ. Өвөлчсөн тэр, жунчсөн тэр, одоо өглөөгээд л жам дөөмгүй шүү бүр шавардна тэр гоно. Өвөл болох хийж ас ихтэй одоо юм. Одоо гол нь миний хэлэх нь үл тийм. Одоо ямарваа адли хийе гэсэн юм бол одоо адли голж болохгүй л гэж бодно. Одоо ч ихэл шит шит гараа л одоо нэл болохоор л нэг жихан орлого олох адли сөвгтөлж өднө одоо ч ихэл. Би энэ адли голоо суулаа гэдэг жоос байхгүй шүү дээ. Гэхдээ би тэр адли юугаас үл нэр дон голох учиргүй. Ол оноо надаа.

хайрыг цагаан Монгол гэрүүдээ алган дээрийн дээдлсэн нутаг. Алсын алсаа сэнгэрлэн хөвөрсөн аргалын утагаараа далалсан нутаг. Эцэс цаятай баян талмын дэлгэр тамчин баян өвөр минэ. Ярун эрэгч Яндангийн эрдэн дотхын шүлэг. Хөгжмийн цохолч Бунцаг Данзангийн буян жаргалын хөгжим баян тал. Дуучин эрэнцэн гэржийн отгон туя. Хөгөөгийн хөгжил батар.

Хөдөлмөрлөлт байгуул ашхийн хүрт нэгсэн Ахмадын сургал идэдэлж малчин хүнэ хөдөлмөрч аран шиний уламжилж ява Алах Баатар ажилч хүнэ Шархуу ханаар аж жаргалт амьдралаан чогчлсоор байна. Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянах жоюн нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон.

0: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэтэл пенч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор болох уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэгэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгсөхгүй. Бас баян боловсруулах нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөгтэн цүрий барьж чадвал ханиад тагшүр хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чанд градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод

0: Энд 18.3 кг нүүрстөрсөн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өрийн хүчин зүтгэлэн өргөж чадна.
2: Уулус аймаг их хатрын байхад ариун дагшин мэт сүрэн төгөлдөр өдрийг өнгөрч маань байсаар байх болно.

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөттэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны жингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяны амрыг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалч гарвлаа. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
3: Баясал уран тогс. Өнийн жаяны амрыг та бүхэн дуурч
4: байна. Сайн хэлтүүч надад хэлсэн үү?

0: дахин байх нь өөр өөр шилэн гол баруун төчрөө мэттэй. Одоо баримт баруун шин дулаж түр амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг баясна гэдэг. Удаан хатагийн байран зам уушгаар мэттэй залуу хүн байна. Тэгээ энэ уран мэтэдийг бол чөлгийн болохоор одоо байран баруун уушгаар мэттэй залуу хөтлөгч. Одоо сүлжааны одчлэр бүрэн сайхан хандчихээ. Аялгагийн болохоор одоо үнцэн мөрөн багш маань болсон байна.
0: Тэгэн дуваад сайхан үлгэжтэй. Энэ дуугийн одоо үгүй жоосон бүрэн сайхан дуу маань өөрийнхөө урагдаан гэж зориулж. Өөрийнхөө
1: урагдаан зориулсан.
0: Гэт дуусаа дэн дуус хайрцгийн дуу. Олон сайхан амрах хосуудыг өргийн дуу багтгийн болоо ийм үүднээсээ дуугийн гаргасан. Эхэд энэ дуугийн бас манай нутгийн Тернатын бас хоёр сайхан цагийн дадуу дуучин бас урагдаан дууж өнгөрсөн. Тэгээд дугаан нийтлээгүй. Аа, яг гомцохон дуу маань бас дуу нэрч. Энэ дуу нь дуу гарч.

0: хамгийн сургалаас төгссөн. Эргээд удаанд нөхөртэйгээ ойлгомод манай дандад дуурал.
1: Би чи анх ихлээд 16 онд бүтэнд болсон бацсохын багшаасаа тийм юм байна. Тэгээд 17 онд Монгол улсын соёлын дээрсэн зэрэг болчихлоо. Өөрөө ч сурчаад. Эрдэнэ гад төгссөн. Тэг чөлөөт дурлагч шнаа да тийм.
0: Миний бас одоо хитэн дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай дуу. Нөхөртөө ойлоо одоо уцуулгоод энэ уур хайр ургийн дуу олон байх хайрцгийн дуу.
1: Тэг би ч гэсэн дандаа хайрын тухайтай дуу байлаа. Тэг орооч бас тэгж их цороог байхаа. Аа тий залуучууд бас сонсдгоноо сонсно. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихд зарим нь бас страт дуу ч юм уу фок сонсох болтой байдаг байдаг. Аа ингийн дуу, хотын дуу ч юм уу мартын хатын дуу бас сонсдог. Аа миний хувьд Монгол улсын гавьяч чичин систем бол дотор самангийн жагсаалтан байдаг. Тэр үсэрдэг шүтдэг ба.
0: Би өөрөө автомат мас Монголын хүмүүжи анекцийн дуугийг сонсдогтай. Чолон чимэг. Өөр Монголоос бол одоо гомн чичин анекцийн дуугийг автоматаар сонсдог. Тэгэхээр ямар нэгэн матрах юм аа нэг сайхан дуу, хурдан дуу нөт.
1: Өөр Монголоос бол Ахмад дуустдаг одоо багасаа сонсдогсэн хоёр билэг багштай. Аа баяраа багш юм Мөрийн Баатар баг. Тэгээд яг л таатай ба. Сайхан дуустдаг. Сайхан дуу бүхнийг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин, одоо хэдэн сэтгэлийн үзүүлэлттэй. Энэ та бүхэн сэтгэлтэй үзүүлэлт гаргадаг. Тийм ба хараа доо. Аа тоо бүтэн цаатаа бүр эдэлч цаатаа бүр юу болох байхгүй хэдэн сэтгэл юм уу гэж бодохоор одоо чи сэтгэл хамгийн чухал байна.
0: Одоо хамтдаа тэрний портфолио диран гоо пайсаа гоорын портфолио хамтдаа гэдэг дуу болгож бүтээл гаргана бас гоё. Энд дээр хамаг код надад жишээлбэл хоёр дуучны хоорондын хүмүүс нь хамаагүй нь өөрийн бүгдэн тохирсон кодын дээр тохирсон бүтэцүүд олноо бас. Тэгвэл миний бодлохоор бас л бид хоёрын хоорондын дуу өндөрөөр бид өндөрөөр аль болох уг найз код. Тэгвэл хоёр миний өөрийн хэвтэл

0: Одоо нэг бүтөөл ихэд бол манас тун одоо бор Монголоос жоо яваад хийлэгч юм. Гэхдээ нэг тапал яваад тавшана. Тэгэхээр л одоо мөн нэр байхдаа тоо чин тоосон жоохон бас монгороо бас айто урамтгал авсан.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Дуурдаг та багтай багтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө оруулаад ингээд хийдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд өрчлөгдөж байхгүй юм. Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их. Тийм. Одоо энэ талаар бол гişig бол манд энэ боломж олгож өгсөн шүү дээ. Тэгээд өөр Монгол болчих одоо. Сэтгэл
3: дуурдагчтай шарнад болгоно. Сэтгэл та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн жүү жүмчин хашны өвөл мөн олон сайхан дуур мэтэлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ мэдээ, үнэнгээ мэдээ гэсэн. За, эдгээр дуунууд нь одоо ард болном стайлд дагуулж ирсэн хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдал нэгэн уран бүтээл чи та бүхнийхөө өмнө өрн жадах гэж байна.

0: сабрынуу энэ өдрийн сабрын дэ тавд өгье. Би энэ хаанд дэ өндөртөө дэ нэнэ.
1: Өөрөө жоохоор.
0: Гэдэ энэ өдөр гэрчтэн цаасан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан өнөөрөөж амьяас төсөөх ордогчд болоо. Айдонтай хэрхэн сасд түмдэх зөрг сэтгэлийн уянгаар холбосон өгшиг сүлжээтэй сайн сайхны өсөж 24 оны цэнгүүд амжилт хүсье.
1: Заа баярлалаа.
0: Аттаагаа. Өгшигийн 24 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жасаалтын дэд байрны тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчлийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран давсыг
2: өгнөгийн байгаа зүйлчтэй. Тэгээд дуу гаргах цагаар гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо

0: Тэгэхээр одоо энэ хариугийн мөнгөд чи таяа. Энэ төрөлч байгаа байхгүй.
1: Тэмпиэс одоо юу хэлдэг юм? Урмуутагийн талбараас чи ханацгаа ордог зэрэм да. Зэрэм да ингээд сэтгэл гон ханага дуу сонсоод байна. Гэвь чинь өннөг дуу над хүний чи халгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гарах гэдэггүй. А та орихон сэтгэлийн юу юм? Уян толч. Аян
2: Тэгээд өөрийнхөө өнөрт төлөвлөлт бичих фотоо амьдарч байгаа.
1: Тэгээд амьдарч байгаа. Фотоо удаа

0: дуустай яран гом очно гэжтэй. Тэгээ. Миний хувьд татдаг амьдрал хийхээ болохоор энэ юм цагаан дээр юм чинь юм хүн. Тэгээ. Татдаг амьдрал боломж юм шиг байна.
1: Тэгээ. Зөвхөн.

0: Тэмдэгч сонсогчдо. Сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахт дэж нэвтрүүлэгч Журамтг хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу архам сонсогчдоо. Сонимитаны өргөн хараа шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 14 гарагийн 4-нд тохиож байна. Энэ цаг та бүхэнд мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь. Өнөө жил манай орон хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын орон тоог 3000 намхаар байгаа. Уртан засах орноос 9100 төм төргийн бэл мөнгө буулгаж түүхийн дурсгал зүйлсийг хамгаалахад хэрэглүүлэхээр болсон. Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэхэд бэлхэн болсон зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь. За ингээд зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сорь.

Өвөр Монголын урт тан засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан байна. 14-ний 8 цагаас 15-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсгэд үйлшиж адил ус хэмжээний багвар орно. Энэ үед хулан бүрийн баруун биед дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм байна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. Зүүн өмнө биеийн өмнөрх газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусад хүрнэ. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг дулааны хэмжээ 4-8 градус орчим доошлох юм байна. Дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 8-12 градус орчим доошлж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 12 градусаас илүү доошлох юм байна. 15-ний 8 цагаас 16-ний 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газар дүүлшин баг баруунтай. Энэнд Алсайгийн зүүн бай, Баянурын ихэнх газар Уухай, Ордсын баруун бай, зүүн хойд бай, Бухтын хойд бай, Хөхотын дунд бай, хойд бай, Улаан цавийн дунд бай, хойд бай, Шилэн голын баруун бай, Хөлөн бүрийн өмнө бай, Дум зэргийн бороо орно. Баянурын баруун бай, өмнө бай их бороо орж, хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мондөр орж, хэсэг газруудаар нь аатар бороо орох юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэс бол салхилна. Дунд зүүн биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 4-8 градус орчим доошлон, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 8-12 градус орчим доошлохно. За 16-ны 8 цагаас 17-ны 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газар дүүлшиж баг бороо орно. Энэнд Ордсын зүүн бай, Бухтын өмнө бай, Хөхотын ихэнх газар, Улаан цавийн хойд бай, баруун өмнө бай, Шилэн голын хойд бай, Хянганы баруун хойд бай, Хулан бүрийн баруун өмнө бай, Дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орно. Бас дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мондөр орж хэсэг газруудаар нь аатар бороонтой юм байна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэс бол салхилна. За 14-ний 8 цагаас 15-ний 8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдал яажглая. За Хөхотод бүрхийн 32-аас 16 градус, Баян хотод үйлсэн 20-11 градус, Уухайд үйлсэн 24-12 градус, Линхэд үйлсэн 26-12 градус, Бухтад баг барамтай 30-14 градус, Хяа багт торогт баг барамтай 29-12 градус, Жинэнд үйлсэн 30-13 градус, Эрен хотод баг барамтай 31-10 градус, Шилэн хотод үйлсэн 28-11 градус, Сумшаанд баг бараарын 33-16 градус, Орчинд үйлсэн 28-16 градус, Улаан хотод баг бороо орно 35-13 градус, Хайлард багаас дум зэргийн бороонтой 20-4 градус, Манжуурд үйлсэн 20-33 градус. Хотоорнд өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол бүрхийн өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 1-2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 32 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол багаас дум зэргийн бороонтой зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил манай орон хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын оронтой 3000 нэмэхээр байгаа юм байна. Ойрын жил манай орон олон түмний бачимдад төвөгдөж зовонч хүсэж байгаа асуудлыг сайтар шийдвүүлэхин тулд 3 жил дараалаад хүүхдийг саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын үйлчилгээг бол засгийн ордны ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулж хүчтэй ахиулснаар аль төрлийн ажил идэх хэвээр үр бүтэмж олсон байдаг. За манай орон олон түмний хүүхэд боожуулж хүмүүжүүлэх дараасыг бол одоо үнэнхүү хөнгөрүүлэхин тулд нөхцөлд нийцэх 3 наснаас доошх нялх хүүхдэд жил бүр 3600 төгрөгийн нөхөр олгож энийг төрөл зүйлээ нэгэнтэй 7000 хүнд бол ашиг хүртээсэн байна. Хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх аль төрлийн байгууламжийн нэгэнтэй 2000 гараа байгуулж, найдан саатуулж хүмүүжүүлэх ерөнхий оронтой 11 томд хүрч, нэгэн төргийн хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх үйлчилгээний туршилтын байгууламжийг 55 байгуулан 170-аас дээш хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх ангийн байгууламжийн хураах зүтгэл нь 1500 төргөөс бага болсон юм байна. 2026 онд манай орон хүүхэд найдан саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын оронтой 3000 нэмж, аймаг хот болгонд наад зах хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх нэг ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг бүтээн байгуулж хүүхэд саатуулж хүмүүжүүлэх төгөөмөл харгалзлын байгууламжийн хүүхэд нэгүр тогтсон нөхөр олгох төрөл зүйлийг үргэлжлэн хэрэгжүүлэхээр байна.

Уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим маярд 2026 оны уртан засаг орны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах бэлмөнгийг 9100 төмтөрөг буулгасан байна. Тус удаа буулгасан тусгай бэлмөнгийг бүх орны голдохтой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах нэгжийн түүхийн дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах, түүхийн дурсгал зүйлсийн тоотлон хамгаалах тарчлан дэлгэн үзүүлэх, түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний тойрон байцах, үндсэн чатны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын суурь тохиромжийн дутуудлын нөхөрлөх, түүхийн дурсгал зүйлсийн ахвалгийн нийгмийн сургамж модул болон олон нийтийн соёлын үйлчлэгээ дуусгалцуулах ахуулах зэрэгт зарцуулахар байна.

Олны анхаарлыг татсан Өвөр Монголын урд танзас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдрөө хотын биеийн тамирын талбайд эхлэхээр байна. Бүх орны 12 төлөөлөгчийн анги одоохонд уралдаанаас өмнөх бэлтгэлтэй яарж байгаа юм байна. Өвөр Монголын одон телевизэд үзэлт хамж уучлуур соёл тамир зугаа цэнгэлийн сувг зэрэг журтлуурынхан эхлэлтийн ёслол төрчлөө эхлэлтийн уралдааны шууд нэвтрүүлгээр бий. 5 дугаар сарын 15-ны орон эхлэлтийн ёслолын дараа анхны талбар уралдаан нь Улаанхатын төлөөлөгчийн анги болоод Хөхотын төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдан за 2025 оны холбоот уралдааны хагас шийдвэрт уралдаан нь Мөнхөө Улаанхатын төлөөлөгчийн анги болоод Хөхотын төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдаж Улаанхатын анги ялгдсан байдаг. 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Улаанхатын төлөөлөгчийн анги Хөхотод ирж хэсэг амарсныхаа дараа Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө сургуулийн тойргийн боловсролын талбарт хурж Өвөр Монголын их сургуулийн хөлбөмбөгийн ангитай уралдаж сорилтхийн 2025 оны холбоот уралдаанд манлайлсан Хөхотын төлөөлөгчийн ангич уралдааны бэлтгэлээ сайтархиж дахинтаа манлай авахар шармайж байгаа юм байна. Уралдаан ойртож ирэхээр тамирчдаг хүч тамираа сорж уралдааны арга ба нарийн зүйлсийг шилдэгжүүлэхээр гол толгоон тавьж байна. За манай орны орон нутгийн хамаг өндөр төвшин бүхий ажлын чулууны хөлбөмбөгийн уралдаан болсны хойд тус хугацааны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь байнгын уралдаан, шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж явагдан энүүнд 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол байнгын уралдаан явагдаж түрүү 8 сарыг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах болно. Түрүү 8 нэрийг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах юм байна. Өнөө жилийн эхээс нааша манай орны эл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаам учир улаан хар дансанд оруулах хэлбэрээр Идэ омдааны бүрлэгэн сүйтгэхийг хориглох ажиллагааг залгаагаар орнуулж бүрлэгэн сүйтгэхийг эсэргүүцэх явдлыг өдөр тутмын эзгэнэлт ба ард олны амьдралд усахчээ. Одоохон болтол уртан зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамаартын товчооноос улаан хар дансан жагсаалсан хамаатай нэрсэг нэгэнтэй 3 хугацаа нийтэлсэн байна. За энүүнд том дум тэлгүүрийн Идэ омдааны дэлгүүр сургуулийн хоолн гэр зээл дагуун Идэ омдааны худалдаачны голдохтой байцааж бүрлэгэн сүйтгэх асуудалд ховам оршиж байгаа цагтлан сайжруулснаар хүрэлцгүй зүйлийг хар дансанд оруулж илэр зарлан нийтэлж байна. Одоохонд Хянган Бухт зэрэг аймаг хотын цум улаан хар дансанд жагсаагдсан эзэгнэлтийн гол цогцыг банк нийтлэх тогтоц байгуулан хагас сар бүрд нэг удаа зүв буруу нийтлэг жишээг зарлан нийтэлж бий. Үүний зэргээр Хянан хамаарах салаам учраас өдөр тутмын тойрон байцаах юм уу олон төмний тусгасан сөвгчтэй уялдуулж ерөнхийдөө үнэлэн тогтоох ажлыг орнуулж байна.

ангтор хугацааны үржил сайтай хоньны одоо үеийн үйлдвэр байжуулах данс үржүүлэх тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн судлан ярилцах хуралж чи ортон засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийн чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болох ихэр төлөлдөг үсэнчин хонь болоод сүнд хоньны шинэ удмын чухал их шинжил ухаан техник мэрэгдлийн үр бүтээлийг ондоошуулах жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахуулах хурал ойрд Хөх хотод явагдлаа. Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгуул аймгийн зүү үзэмчин хошууны хэсэг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурал нь орон нутгийн сайн үйлдвэрийн ичний хоньны үрийн эсээ хөгжүүлэн мандуулах зангилгын мэрэгдлийн боомж хөвтлөх ба үр бүтээлийг өдрүүлэхээр голдлого болгон манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хүчин намралжээ. Гуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд ихэр төлөлдөг шинэ удмыг бойжуулах төрчлөн үйлдвэрийн онцлог шинжийн задлалд үржил сайтай хоньны шинэ удмыг бойжуулах хийгээд нарилга онцтойгоор шинэ төжил нөхөрлөх мэрэгжил уламжлалт бэлчээрийн хоньны үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийн хувируулах зангилгын мэрэгжил зэрэг гол сэдвийн тойронд гүнзгий солилцоо орнуулан үржил сайтай хоньны удмыг бойжуулах юм уу тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн бүр бүтээлийг системтэй дүгнж ортон засах орны шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг нэн сайтар найдваржуулах хэрэгжүүлэх арга замыг хамтар хөгжилсэн байна. Монгол хоньны ихэрлэх норм маш доор байж ердөө 101-аас 103 байдаг. 2015 онд Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгуул аймагт хамтран Монгол хоньны үржилийн чадварыг дээшлүүлэх зангилгын мэрэгжлийн боомж хөвтлөх судалгааны эхлүүлж төрөл зүйлийн дугаалингийнхан 10 жилийн хугацаанд хэдэн 10 түмэн километр аялан сүнд хонь, үзэмчин хонь, хөлөн бор хонь зэрэг ихэрсэн юм уу? Олон тулсан улсын дотоод гадаадын 44 ичний хоньны үйлдвэрийн 2000 гаруй хувь гэний үлгэр эдийг цуглуулсан богод Монгол хоньнд үржил сайтай удмын гэн агуулгадаж байхыг анхудаа гэрчлэн Монгол хоньны онцгой үрдлийн чадвар бүхий 10 гурай жишмэл гэн болсон тэгвэл 20 гарай гэний хувьсалтын чигийг илрүүлжээ. Бүх дэлхийн анхдагч Монгол хоньны үрдлийн гэний шалган байцаах доор нягтц бүхий SNP гэний чипиг биен дан судлан үлдэж өндөр бүтэмжтэйгээр үржүүлэн бойжуулах мэрэгдлийн шийтмийг байгуулсан байна. Тус судлан ярилцах хурал бол өмнөх хугацааны шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийн тухай дүгнэлт солилцоо болох үгэд нэнч шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг боттойд найдваржуулах ичин хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг үйлчлэрийн амь ахуй хамгаалах арга хэмжээ болон энэ нь манай улсын умардын чухал амь ахуй амар төвчний халхавч ба улсын чухал малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулалтад бүр чухал ач холбогдолтой юм аа.

5 дугаар сарын 13-ны өдөр Баянуур хотын Хүйтэн сарын орны Ичин ногооны суурийг бөхчүүлэх инженерингийн жишээ үзүүлэх суурин газрынхан төрөв бүлгийн Ичин ногоогоон түүж хурааж эхэлжээ. Түүж хураасан ногоог ялгаж боодолсныхаа дараа сариунаар хадгалж тавирлах тэргээр шууд Шинжин Гуанзуу зэрэг газар хүргэх болон тус суурин нь Линхэ тойргийн Шингфэн тосхон зэрэг 6 засаг зарханы тосхны хамаарч Өвөр Монголын Шанда хотын аж ахуйн хөгжлийн компаниас бэл оруулан эзэгнэж байна. Суурин газарт Төмөн Мөгийн Ичин ногоо тарихаар төлөвжүүлэн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 дуушар 2,000 төм төгрөг төрчээ. Бүхнийг байгуулж дуусны дараа жилд 4 төмөн тонн ичин ногоо хангаж, жилийн үйлдвэрийн өртгөнд бараг 4 дуушар төгрөг төрөх болно. Одоохон нэгэнтээ 3,800 мөө тарьж, жилийн дотор 4-5 удаа хураалт авч, ерөнхий уналт нь 5,000-8,000 тонн төрөх болно. Тус суурин газар нь тус тус Шанхай Шинжин Гуанзуугийн 3 аж ахуйтай худалдаж

авах юм уу борлуулга гэрээ тогтож захиалгын ерөнхий хэмжээ 8400 тонны давж холбогдсон бэл мөнгөний хэмжээнд 4000 төмтөргүй давсан байна. Өнөө жил Баянуур хот Хүйтэн сэрүүн орны ичин ногоог 55 төмөмөөр тархаарж ич одоохон нэгэнтэй 23 төм гараа мөгийн тарсан байна. Ойр дахь худалдааны явдлын яамнаас бүх улсын машин тэргэний гүйлгээ хэрэглээний өөрчлөлт хийсэн 40 туршилтын чигийн хотын нэрсээ нийтлэв. Уунд манай орноос буух тоот Ордос хот сонгогдож. Тус удааны туршилтын чигийн ажил нь машин тэргэний зах дэлгүүрийн далд хүчийг улам нэгалдах муудлан холгодлогын ажилсын хвчээг өргөтгөж, машин тэргэний хэрэглээний зах дэлгүүрийн цэцгэлэл хөгжлийн ахуулгад хүчтэй тулгуурлал хангах болно. Ордон засаг орны худалдааны явдлын тэнхм нь холгодлогын салам учиртай хамтран буух тоот ба Ордос хотын машин тэргэний уралдаан, машин тэргэний соёл тамцсан машин тэргэний хэрэглээ ахуулахын хамт хэрэглээнээс гаргасан машин тэргийг хурааж ашиглах шийтмээ туулдуржуулах машин тэргэний гүйлгээ хэрэглээний тоочлолтын хэр хэмжээг дэвшлүүлэх зэрэг талаар өөрчлөлт хийх болно. Тавдугаар сарын 13-ны өдөр хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэл цэнгийн тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах тухайлсан ажил Домдод Монголын TIR хил алсасан олон улсын засмал замын тавирын дүрмээр амжилттай бомт өнгөрчээ. TIR зөвөр гэдэг нь олон улсын засмал замын тавирын нийтийн гэрээн дүрм ёсоор байгуулсан хил алсасан засмал замын зөврийн загварыг цааж бий. TIR ашиглан тавирлахад бараа захиалсан хөмөргөөс зорьсон газрын хөмөрг хуртал зам дагуу бомтор өнгөрөхөд зарчим дараа шалган байцаахгүй чинкэлгийг нээхгүй болохоор бомтор өнгөрөх цаг ба тээврийн өөрийн өртгийг ихээр арилдаг юм байна.

Өнөө жилийн 1-4 сард Баянур хотын гадаа даралжааны ерөнхий өртөг 268 дуншуур 8,000 төм төрөгдөрч нийтний адилхсааны хасан 175-аар нэмэгджээ. Энэх нэмэгдлийн хурдас нь бүх орны домдох төвшнөөс 46% өндөр болж бүх орны гадаа даралжааны ерөнхий өртгийн 130 гарааг эцэлжээ.

Өнөө жилийн түрүү 4 сард цахи бомтор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 1390 түмэн тооны давж, нийтний адилхсаныхаас 178 чиг таваар нэмэгдсэн байна. Өдөр бүрийн хилээр дамжих тэргийг 1000-аас давуулах ажиллагаа эхлүүлснээс нааш цахи бомтынхан өдөр дундчаар 2180 тэргийн шалган байцааж, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлсэн байна.

Ард Өвөр Монголын 1-р машин махаанд гин бүлэглэлээс улсын дотоодын ангатагч 12 ямхын том хэлбэрийн махан чахалсан өрөмдүр машины дөргилтийг багсгах багжийг амжилттай судлан гаргаж, улсын дотоодын худаг малдах том машины дөргилтийг багсгах тоноглолын мэрэгдлийн хоосныг нөхөрлсөн юм байна. Ард Бухтын болд бүтцэд хоолыг ухсарах ажвилс ба мэрэгдлийн хамжилт цолын шинэ үүдэгтөв хүнсэн торог жинкнэр байгуулагдлаа. Тус шинэ үүдэгтөв нь болд бүтцэд хоолын материалын судлах, сэвэрж эвдэрхэл сэргээлэн, энерги арвилах, оюунчаар үйлдэх зэрэг зангилгийн ажилд үйлчилж, судлам нээх, турших, ажвилс чулах хэлхэг бүрэлдүүлж, үйлдвэрийн өрсөлдөг хүчний бүх талаар дэвшлүүлэх болно. 5-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Умар Тасгарын бууралчууд хөдөө цусхны хөгжүүлэн мандуулахад туслах сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа Шилэнгол аймгийн баруун үзмчийн хошуунд эхэлсэн байна. Энэ удаа бүх орны ил ажил төрлөөс ирсэн адласан амарсан Ахмад тусгай мэрэгжилтэн нар баруун үзмчийн хошууны үндсэн чатар гүнзгэрэн хөдөө цусхны хөгжүүлэн мандуулахад өөрийн хувь намраа үзүүлэх болно. 5-р сарын 1-ний өдрөөс нааша Улаан Хат хотын Нэмчин шааны Яншааны ар хормойд байгаа хурц улаан цэцэг өнг ялгарын дэлгэрлээ. Нэмчин шаан Өвөр Монгол хог биллионын 3 мужийн уул зурт байрлаж байдаг. Тус шааны Довшүгөвгийн үзмжийн орны хурц улаан цэцэг нь далайн төвшнөөс 800 метр өргөгдсөн өндөр хүйтэн уулархах орон дургаж жил бүрийн 4-р сарын суулч 5-р сарын ихэр хаврын хүйтний сүрч дэлгэрдэг юм а.

0: Лорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Гүдэн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тэр уулын товчоос дамжуулъя. Дундад орсын хилийн ажиусын хамтралцаан амбуда эдшүүлэх модон материалын үйлдвэрлэл, соёл зугаацлын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олж, хоёр улсын аж ахуй арилжааны хамтралцаагийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амтлыг хурянгуй дүрсэ болсон.
2: Жалан айлын 100 кВт-ийн салхины хүчээр цахилгаан гаргаж, энерги нөөцлөх төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхины хүчний машиныг тордны дүүдэн цахилгаан гаргасан.
0: Хулан байрын жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани улсын яс чанарын хамаарлын чадварын дээдсийн аж ахуйлаар үнэлэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Шинхэ хорооны сурвалжлагч Юйжа Люкай Вангцукуйг мэдээснээр Дундад улсын Өвөр Монголын Манжур Бомтос Орсын Арбайгаал хил хязгаар орон Иркутск төвхөртөл Амбуда модон материал уурхайн гаралтыг дүүртэл тэлсэн хил алсалсан гадад хэрэг тасралтгүй сүлжилдэн зугаасгацд хос чиглэлдэр шилжин Дундад Орсын хэдийн аж үйлсийн хамтралцаана амбуда идэшүүлэх модон материалын үйлдвэрлэл соёл зугаацлын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илт үрүтэмж олж хоёр улсын аж ахуй арилжааны хамтарцааны ялсч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амтлаг хурангуй дүрс болсон байна. Манжурийн Шинфэн амт тосны аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн тасгад амбуданы үнэр ханхалж бүх аут үйлдвэрлэлийн шугам тогтунаар ажиллаж байлаа. Оросоос ирсэн яма олсны үр нохон хошуу зэрэг нь хайлсын салгах шахах нондоглох зэрэг ажлын драллар дамжин чанар чансаатын эдэний тос болон агсан элдв ам болон хувирч Дундад улсын олон газарт таран явуулж байна. Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаарт компанидд ерөнхий даамбал янз бүхэн хэдэгтэй. 2024 онд Манжурийн төмөр замын бомбт дэх Дундад Орсын захын арилжааны тойрог бомбт хааж эзгэнсний дараа бид захын арилжаатын уйлдуулах загвараар Орсын тариалгийн бүтээгдэхүүний оруулан түүхэн материалын өөрийн үртэг ихээр буурч уйлдуулахүүний үртэг болон ашиг олзвар илт дээшилсэн байна. 2025 онд аж ахуйлалын Оросоос оруулсан тариалгийн бүтээгдэхүүн нь өнгөрсний 7400 тонн байснаас нэмэгдээд нэгтөм 9000 тонн болжээ гэж ярьж байлаа. Хил алсалсан амбуданы арилжаа нь дүгнтүүд Орсын талын зангилгаас саж чадгүй юм. Дундад Орсын шинэ хуурай замын амбуданы хонхлын жолоодох төхөөрөмж болсны хувьд ар байгалийн амбуда хадгалж зөөвөрлөх өртөнд бас Орс дундуудын хос төмөр замын шугамны тохируулан амбудаг өндөр бүтөмжтгээр сольж тээвэрлэхийг биелүүлж болно. Ойрын жилүүдэд Дундад улсын төв бус аж ахуйлал Оросд идэв хитгэр орж амбуда тарихи эдшүүлэх гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаа өрнүүлж байна. Тарайн газраас үйлдвэрийн тасах хүртэл хилийн бомтоос хоолн ширээ хүртэл Дундад Орсын амбуданы хамтралцаад хилийн гадна тарихи хил алсалсан эдвараны гүйлдэг бомтын дотор боловсруулах улсын дотоодод хуван борлуулах хэлхийг анхаалхан бүрдүүлжээ. Манжур хотын Тайван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тасгад мод хэрэгдэх дунд тасралтгүй цуриатан Оросоос оруулсан модон материалыг хэрчих үрх угсархаар дамжин өвөрмөц эхэм намтын бодот модон байшин болсон байна. Тайван модны үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компанийн ерөнхий даамбал Ванви танилцуулгатай модыг бүдүүлэг боловсруулахаас дээд дэсийн модон өрөөг үйлдэх болтол бид аж үйлсийн хэлбэрийн хуруудах алхмыг салалгүй дагна гэжээ. Тайван модны үйлсийн 2010 онд зөвхөн жижиг үйлдлийн газар байснаа одоо 4,700 тэгштрүүлж метрийн үйлдвэрийн тойрог 60 гари ажилтан ажилчинтэй болж модон байшин амьд утсын мэсийн мөхлөг цол модны шал зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсан байна. Ойрын жилээс Тянван модны үйдээс шууд нэвтрүүлгээр бараа авч явах соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний захиалган

үйлдэх зэрэг арга хэлбэрээр шинэ бордуулгын замыг нээсэн байна. Ойшгийн үйлс бол Оросын Хаваровск хил хязгаар орон, Ар байгаль хил хязгаар орон зэрэг газрын тулгуур ажиусын нэг болно. Ойрын жилээс Оросын талынх нь модон материалын ажиусын хамтарцааны ашихыг үргэлжлэн сулулсан байна. Усипов илэрхийлэхдээ Ар байгаль хил хязгаар орон бол Оросын дундад улсад хандуулсан модон материалын үйлдвэрийн гол хангалгын талын нэг болох юм. Дундад улсын аж ахуйлалын бэлтгэлийг арга маягаар дамжуулан модон материал отлох эдшүүлэхэд оролцохыг баярлан ухдаж байна гээлээ. Ван хэлэхдээ бид Оросын чанар сайнтын модон материалыг хэрэглэн цэвэр модон байшин барьж байна. Аж ахуйлалынх нь ам ахуйн зугаацлын орон сууч, грим гаднах сэдвүүцлийн талбарт анхаардаг төвдрүүдэн зугаацлын цагт дэлгүүрийн хэрэгцээг оновчтой зодуулахын хамт малчтын хамтралцсан зугаацлын чигээ байгуулан модон материалд эдшүүлэх соёл зугаацлын үйлсийн бичлэн ойлголт уусалцсан хөгжлийг ахиулж байна гэлээ. Бүхэл модын худалдахаас бүтээгдэхүүний худалдах хүртэл бүдүүдийг эдшүүлэхээс нарийн үйлдэх хүртэл Дундад Оросын модон материалын ажиусын хамтралцаа нь Манчжур Помптод гадаадаас оруулах, эдшүүлэх, үйлдэх, бордуулахын нэг жогчж үлсэн ажиусын бүлэгжлийг алхам алхмаар бүрдүүлж модон материалын үр

0: хамтад зах нийлж байгаа Өвөр Монголын Хүлэнбор хотод 2025 оны 5 дугаар сард Төмөн газрын цайн замын хайх Оросын хил алсасан зугаацлын шугамыг гаргасан байна. Дундад Оросын хил алсасан судлан суралцах зугаацлын халамжил өргөлжилэн дээшилж, Дундад Оросын сэтгэлэг өргөнөгийн аялал зэрэг онцлогт ажиллах нь хоёр улсын соёлын соёлцооны өцгөлн сайхан нэрийн хуудас болсон байна. Оросын соёл зугаацлын их байдгач маш их татах хүчин тийм ээ. Иркутск жүгийн дарга Ковчев танилцуулгата Нодны Дундад улсын дөрвөн түм шахам зугаацчид Иркутск жүгд ажилласан байна. 2026 онд Оросын холбооны засгийн ордон Иркутск жүгийн Байгальцэг хотод зугаацч амар хэлбэрийн онцгой аж ахуйн орн байгуулахыг зөвшөөрч орж суусан аж ахуйлал нь гайл татвар, суур төхөөрөмж зэрэг талын харгалзлын төрийн бодлогыг хүртэж болно гэлээ. Дундад улсын зугаацчдыг татахын төлөө Чита Иркутскийн жарам хоолн гэрэ Тайчин ой шугуй Шивэрийн онцлогт амтд идэний гаргаж ар байгаал хил хязгаар орон Иркутск жүгийн хэсэг уурхай матах аж ахуйлалтай аж үйлдвэрийн зугаацдыг идэх бидний нэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргоор тойрон үүсэх ба бараа худалдан авах хэрэгэлгээг хэлхийдсэн зугаацлын бүтээгдэхүүнийг гаргасан байна. Уурхай гаралтын амтрал цавл мөн ч Дундад Оросын аж үйлсийн уулсцлын чухал чиглэл болох юм. Ковцев идэрхэлэхдээ Иркутск жүгийн их байдаг эдвэгдэдвэг байж маш олон уурхай малтах аж ахуйлал яг Дундад улсын хантантай хамтран ажилдаж хамтар их байдгийн нэн хөгжүүлэн дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийг хөгжүүлж байна. Ерөөдөд бас эдшин тос аршан ус зэрэг бүтээгдэхүүний Дундад улс дахь хангалахыг өргөдгөж хамтар цааны хүрээг цаашид өргөдөх нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Ойрто Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн чалган айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргаж энерх нөөцлөх төрөл зүйн анхны бүлэг салхин хүчний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Хүлэнбор орны бохирдлгүй хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохондоо төрөл зүйн бүтээн байгуулалт бүх талын шавталтын шатанда орж ажилтнад тоног төхөөрөмжийг тойрон байцааж дараачийн салхины машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамчаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмх журамтайгаар ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хураад бөөмөр эзгэнэх машин цогцлбрын хөвчөгөр хамгийн их салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд Болд фетоны холимог бүдчид суврагыг хэрэгэлж, дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урьчлан үйлдсэн фетоноор бүрлдэж, суврагын голын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн өргөөр хүнд нь 60 тонныг давж, хахир хүйтэн салхийх орон бүсэд хэд том хэлбэрийн салхин хүчний машин цогцлбөр ухсарах болон байрлагын мэрэгжлийн чухал их шавталтыг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүх явцад нарилгаж уусан хамаарлтыг хэрэгжүүлэн тоноглосон үйлдвэрлэл бодлантын газрын байцын төвөрөөс том хэлбэрийн дүүжлэн ухсрах туслыг хянан тогтоох. Өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хэлхээний яс чанарын амар түвшний хамаарлтын цагэргийг бүрдүүлв. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жилд дунджаар баримжаат нүүрсийг бараг 46.9 түмэн тон арвилж нөөцрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 112 түмэн тон багсгаж жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дүншүр киловатт цагтаг хүрч Хүлэнбор орны бохирдлгүй энергийн хангалгын батчанг батлаг болох болно. Төрөл зүйд хайн сөвөгчлсэн хахир хүйтэн шугуй торны шин энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажил үйлсэд хөв дурайл болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад шин энергийн компанийн Хүлэнбойрын төвийнх нь хариуцлагын шат чатар буттайжуулан амиахын хорой шугамыг чанга сахиж цахилгаан утсыг газар доор болгох Ургамлын хуучлагын хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, их янхан даваагийн захын амиахын халгавчийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлхмийнх нь барилгын ажлын цагийн дараалал шилдэгжүүлж, оюунч дүүжлэн ухсрах, дуран хараагаар хол зайгаас хамаарах зэрэг мэргэжлийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж, нэг л удаад амжилттайгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрт аж үйлдвэр ба мэдээ зангилтын

0: мөн 2 дугаар бүлгийн улсын ялч нарын хамаарлын чадварын дээд дэсийн аж ахлалыг магадлан тогтоосон нэрсийг нийтэлсэн байна. Гүлэнбойрын Жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани шалгарсан ялч нарын хамаарын эзэмдэх шийдчим, тэрүүний үйлдвэрлэлийн мэрэгчил, бүтээгдэхүүний ялч нар, жичээ ялч нарын шинийн үүдэг чадвараараа улсын ялч нарын чадварын дээд дэсийн аж ахуйлаадаар өнлөгдөж, орон бүсийн аж үйлдвэрийн чанар сантын хөгжилтөд дахин гэрэд гялбаа нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор улсын ялч нарын хамаарлын чадварын дээд дэсийн аж ахуйлаадыг магадлан тогтоох бол аж үйлдвэрийн мэдээ зангилтын яамнаас аж ахуйлаадын ялч нарын шинийн үүдхийг гүнзгий ахиулах, ялч нарын суур бүтээн байгуулалтыг чангадах, аж үйлсийн голлогч өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн төдөөр нүүлсэн улсын дэсийн үнэлэн тогтоох ажил болох юм. Ил ажил төрлийн ялч нарын хамаарлын дагуулагчийг шилэн сонгохоор дамжуулж, хэв дуурайлын жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бадруулан бүх ажил төрлийн ялч нарын төвчний дээшлэлтийг хөтлөн дагуулна. Гүлэнбойр хот аж үйлдвэрийн чанар сантын хөгжилтийн гол харалтад анхаардаа төвлөрүүлж, аж ахлалын ялч нараар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн чангадгаж, голдохтын аж үйлдвэрийн аж ахлалыг тэтгэх эрчимээр чангаруулан, нэн олон аж ахлалын ялч нарын хамаарлын шийдчмээ түүлдэрч үүдэх мэрэгжлийн шинийн үүдэг чадвараа дээшлүүлэхийг айхулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ганцаараа тэмцэж байснаасаа нахтрын булгамдж хөгжих хүртэл уламжилт мал малчхаас амиахын орлогын нэмэгдүүлэх хүртэл шин барга баруун хошууных нь намын байгууллалтаар жолоодлого болгох мал жих орны ерөнхийлсэн өөрчлөлтөөр аз дохиол болгохыг баримталжээ. Мал жих орны хоршин эзэгнэх болон амиахын хамгаалалтыг зэрэгээр ахиулах шин замыг хайн сүвэгчлэв. Манглай мал аж ахуйн тусгай хоршоод ороход хурга ишиг өсөрч харайж, малчдын чараад элбэх хураалтын баяр багтлаар бялхна. Бүх орны мал жих орны одогчлтын туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх анхны бүлгийн дагуулагч болсны хувьд манглай гачаа, манглай загвар хоёрчиг тэгийн хөвлөлийг үргэлжлэн гүнзгий бий болгов. Хоршооны гишүүн өнх батах хэлэхтэй. Хоршинд орсон энэ хэдэн жилд амьдрал үнэхээр явах тутам өөдтэй болж байна. Өнгөрсөнд өөрө дангаар ажиллаж, хурга тосох улиралд уур амьсгал муу хүн хөрөлцгүйгээс айж байсан юм. Одоо хоршоогоос нэгдэлтийн хамаарч хижгийн нэгдэлтийн сэргийлэн хургийн ондролтын норм өндөр болов. Наднын 3 удаа ашиг хуваахад би 30 түм шахам төхрөг олж өнгөрснөөс хол өндөр орлоготай болваа гэвээ. Бүртгэлээс үзвэл 2021 оноос 2025 он болтол тус хоршооны ашиг орлого нь нийт 1204 тэг нэгэн түмэн төхөргөд хүрчээ. Үнэн бүтийн ашиг орлого нь малчтыг хамтаар хөгжүүлэх дунд ашиг орлогын хамтаар эдлүүлсэн байна. Хоршоогийн дагуулга дор малчд уламжлалт үйлдвэрлэлийн арга маягаа хувируулж, шинжлэх ухаанчаар сэлгэн малжих, малаа цогтгоон бэлчээр хамгаалах, нарилгажуулан тэжээн үржүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэн илүү тэжээхийг нарилаг тэжээх болгож, бүдүүлхийг эрчимлэг болгож, нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон өвсний гаргалтыг тогтуунаар дээшлүүлэн, нутаг бэлчээрийн нөөцтрүүчийг тогтворжуулах чадварыг ээлтэй чангаруулж, амиахын системийг бүтэмжтэйгээр сэргээв. Малчдын зоосын цүнхэн гүдэж, амиахын үн өртөгч туйлын оломжтойгоор бэлэн зоос болгохыг биелүүлв. Жилийн эхэнд Манглай гачаа Хүлэнбойр хотын анхдагч нутаг бэлчээрийн нөөцтрүүчийн нийтэм харгалцлын төрөл зүйлд гарын үсэг зуржээ. 58-ийг 5-6 түмэн муу нутаг бэлчээрийн амиахын өртгийг оновчтой хэмжээжүүлж, анхны хугацааны 52-ийг 7-6 түмэн төгөргийн ашиг орлогоор малчтыг тэтгэж, амиахын сайжралт нь ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхтэй зэргээр хөгжөв. Хоршооны гишүүн бүргэд шувуух хэлэхтэй. Хоршинд орсны дараа нэг жилд 10 гари түмэн төхөргийн орлого хуваана. Хоршинд ажилвал нэг жилд бас 7 түм гари зоос олно. Үүний дээр нөөцтрүүчийн түгээмэл харгалзлыг нэмбэл бас нэг хэсэг орлого нэмэгдэнэ гэв. Манглай мал аж ахуйн тусгай хуршааны амьдлаг үйлдэлг нь хөхөмдөг нохон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлголт хүнийг гүнзгий гэрчилсэн байна. Энд амиахын данс хийгээд баяжлын дансыг нийлүүлээд зол жаргалын данс болгож, тал нутгийн ногоон өнгөн малчтын орлогын нэмэгдлийн үнэн бүтээ цэвэр ашиг болж хувирав.

0: Манглай завгур хоёр чиг тгийх үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн найдварж болохыг дагалдан энэх тал нутагт амахгүй сайхан ажиулс хөгжсөн. Ард иргэд баяжин чинэлэгжсэн хөгжил мандлын шин хуудсыг алгуурхнаар дэлгэн үзүүлж бий.
1: Манай хурааны мэт 5 дугаар сарын 12-ний өдөр бүл бүх улсын 18 дугаар гамшигын эсэргийлэн гамшигын багсах өдөр болох юм. Энэ жилийн гол сэдвэл хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхний бачин байдлыг аргацааж чадах болгож гамшигын эсэргийлэн гамшигын багсахж гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлнэ. Гүлэнбэр хотынх нь ажиллахын гол сэдвүүдийн нэгт уйлдуулан эд газрын гамшигын сэргийлж гамшигын багсах ажиллагааны нэгдэлтийг төлөвлөж бодит байлдааны сорилт шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ухуулах хүмүүжил зэргээр дамжуулан бүх ардын бачин байдлыг аргацаг чадварыг дэмжлүүлж бүх орон бүсийн гамшигын сэргийлж гамшигын багсах амар төвчний суурийг бэхжүүлсэн байна. Гүлэнбэр хот гамшигын сэргийлж гамшигын багсах ухуулгын гарагийн хугацаанд гамшигын сэргийлж гамшигын багсах мэдлэгийн сургууль, байгууллага, нийгэм тойрог, гэр бүл, аж ахуйд оруулах тусгай ажиллагааны бүх талаар айхуулан оюун шихуйн нутаг бэлчээрийн гадийн сэргийлж унтраах үерийн сэргийлж ган хавсаргалтын тэмчих газар хөдлөлтөөс сэргийлж гамшихаас аврах үндсэн шатны бачин байдлыг аргацах батлах зэрэг зангилгын гогцоо үргэлжлэн бэхжүүлэн хот хөдөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх болно. 5 дугаар сарын 12-ний өдөр Хайдар тойргийн Товдын сургуульд бүх хотын 5 сарын 12-ний гамшигын сэргийлэн гамшигын багсах ухуулгын өдрийн эхлэлтийн ёслол жичи газар хөдлөлтөөс ам зугатах сорилтын ажиллагаа өрнөлөн эд нэгч хамтран сургуулийн хүрээний газар хөдлөлтөд тархан зайлуудах сорилт өрнөлсөн байна. Сэрэмжийн төхөө дугуурх дээд зэрэг Товдын сургуулийн багс сурагчид урчлан тогтоосон төсөл ёсоор хоёр гараараа толгойгоо хамгаалан бүхийч амар төвшний замаар өгдөр төргөн эмх журамтайгаар биеийн тамирын талбай амар төвшин оронд хүрсэн байна. Бодот байлдаганчилсан сорилт олон талбар ухуулах хүмүүждээр дамжуулан багс сурагчид нэг бүрт газар хөдлөлтийг сэргийлэх ухамсарыг өнөөхөө бий болгож газар хөдлөлтийг сэргийлэх амар төвчний мэдлэгийг эзэмшүүлэн өөрийгөө аврах харилцан аврах чадварыг дэмжлүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуумэ. Анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн долгоноо эхлүүлж, имин минь гэх уянгийн дуу хөргөн байна.

За ингээд ажилч хөдөлмөрч аав ээж минь гих дугаар ая дуугийн дугаараа үргэлжлүүлээ. Боо төмөрөгийн шүлэг, төмний айлгуу, нарны туяа, дуулан өргөнээ.

Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ залган баян баргын өрсгөх нэгэн сайхан бүтээлийг сонсгон сонирхуулъя. Гаа бархаагийн шүлэг төөд үгрийн аялгуу сонтцэг дуулна.

хүнд сонсогч та. За ингээд дуучин урт насан нанждийн хослон өргөө хоёул дуулыг их сайхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо.

Хүндэ сонсогчдоо хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөтргүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтргүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

дараа. Тайшы фумынгын жарыдыхсэн Уанчин холга арин олса тафагу дурашад. Уанбин хэлэн нари Хорл-хорд бардыхсэн болгүши Саннандын сужи шассэнгэ толдан. Энэм ёж тух тэвэрэн бургуул ефсар бэгар. Уйлу жаммин дондан уор ефтл сатл уэйм болхалле уолсин нэсл чиди чангаан таайгу дунгэндан толжирвэ. Тайшы фуган шарагэжи Фумэнг дур жолхсэн нэсулэр Фумэнг үжбэнаарэн тэскэл лүгэ байрлаад. Ашыгсэн ябдл элба бухуны асухэ нүйсуду ванчэнга Умэн талдэн нүвдэг нүглаад. Тафагуа ванчэнмэн Wangbin thialang ahtu hoili Alsangwe muhtan heran Emne hoiyeri huhunnay shangnaat. Arin olsin ufu dushmul balgaje Bahta jasn noshrigi

ай ши фу мэн сонгсэж тэсгэлүгэ мэн дуржээ. Тэрбэ тэрсэ ябдлэний бүтлгарсангүй.

хаганы жинэ багта хамгийн дондын жалерэн суугаад дотор гадрын явдлы асуу хийн үйсүдин. Тайши фумун урхши давшин гаджижээ ижин гүнгөгөндөн тэлдо дорду сэдби элткал тэгвэ. Хаганы жин ужади хэрл чихсэн толдан ошир явдл гэвэл чохсавэр элтха бүтхи буян зүдгөн сүгдө хүмүхийн үйсүүдэ. Тайши фумун давши явдлэн мөргөд ижин гүн сонсогвэ. Алхавда болгөл вангбин тиэлэн хайули хабмэнгэн ширхтээ ариндафад явулаад албгээли хорагаад амар мөндөөр ерхлээ айлхэм бодгон урвар улдишээ төрсөл гүлж дафа улсы дашаады дафагуа ван чирмэнгэ хүл гарнахтэжи сөтхэли нилэ гүлж тэргажири хэрни гадгадин хүхэни абжи өфу бала суачгэни. Хагаан ижин сонгосовгөөрөн төскөл бай хилэн түржээ өй явдал чимогий болбол. Хөнөө сонсож яаж мөдөбөө хийнүүсүүд тайши фүүгүн давшин сүүдэж елтхаж байна. Ардын хөлчөө бүгөөд улси яраа уртээ сараа заваад дүрхтэл хөлчиж би хөдөбөр олсонгсэм болбашээ. Үнэн баттэй ошригэ лавлэл түбэгар үлсээн ижинди элтхаадэгэ болбол үндэсгэ ядл болхэм толдан би дарий түргэн хөдөм нөртний арин дүхтүүхэй елгэжээ тангүл туршул тэлхгэлэ яг баттэй ядл болба. Хагаан ижин өрөшри сонсоод хилэн түрсэн үшиндэн вангбин тэлэнгэн гэрэй ошиж бүсэлж ягаад бүгдэй бэр чиргэвэ. Сүргэн дотраас нэгэн хүмүүн урхшээ алхож ижин гүн үршо чээрл басу дорду сэдэвэ ошиж байгаад вангбин тэлэнгэн урх гэрэй хорамжилэг шүүйэ. Нөтрүгэн бараа хараа тусн тайшир фүүмэнгийн амад хүгэн фүүлүн ажээ чи түргэн ошиж баримтлаа гэж чин байлин жээний тошахийн үйсүд фүүлүн чин байлин жээний тосэж ауч хэээш юхан гарад халлий гэнэг ажирий хурлэ шүүйн. Ижнэ эмэсэх юлэн жүнэ чирг таммэнэ шэлгэн арсэн нэ сүүлүр жэлч өвсэх сүхсүрүүгий хий бэрвулэжи фүүлүн урхши дагавэл ерш вангбин тэлэнгэн ортайшэгий сан сан сэнгэрэ бэслэх шүүгий. Харшэгий бэслэй басны сүүлүр чэрн хэн ардийгий дагавэлжи үврим бэйорэн елдүргэжи татагш яраад үнжэ хэлэ хобас хэн ард болох шүүгий. Нэрин тосын суугаад хэдэн өхөр рүү жожараад мүрэшаны ардууд хэжэв байгаасны өсмэтнэ. Хоёр ардийгий шагдаад хохтарт нэхш юм ойлсангүй хүмхийгэн жуугаади хорсоод хураад ганчирлий шүү. Хоигширгэн дагаа гүлжээ халли вэндэн буулгагаад хагаан ижиндэн хүржирүүди бээсэн ошлаан элтэгжээ. Улсин ижин ейшунга ошри сонгсэвигэнэрэн үндэр дуугаар хэсхэрижээ үүн хорсоод хилгэлжээ. Ha-ha!

хөлян хэрн урдаасаа наваад санаавэр уртжи урбах сэтгэл бээснэ жа би ухтын мэссэн байдан гондно бид нэгэн жир гараан хулги нэгэн дэя үркрийг навжи ариндафа дуур яваад ухшихсэн толдан яхсын жарахгүй хэч мин өдрий шатли бүртгөөд хоёр ширгийн шалгасан нэ сүүлэр хэту орн дахад уур очигад ванг бин хэлэнги бэрж ширия уну төри төр төмтгөл телевиз бэ кэнэс үд өртэн шадэр сонсохн хамаг бүгдэрэн хо гэн сонсоо сашва ча ванг бин хэлэнг болбол ари дөхтэй явхасан үртэ хоёр дугаараа Чэнгжан шүүний хаан ордондын өмс үхтэн хаяад Санамри явсэйэн толдан өнлэ гуша явдалли элэн болобыш мүдэ хүмүнүгэ Өн удагаад хилэд Чангхэ валлийн хөбөдөр чүүрмөр нэрлсэн Чиргоогун чиинжэ болоод дүйминг хөвчэнгүйэн Хүхшээвэн шуэ бүгэд пингуогун инжилэхтэ Чанханнарин үгэгэн нэнгар дахуа болова Чүрмөр нэлсэн бүдэрэн Чүгчүхтэн ибаттэрэжэ Хэшра соосэн хэдүлэн хэлгүгі басэшы гартахвэ Хэхэр холгэ фумгэн хэлгүгүрі сванэн шо Улсэн жаскэн өрхи нэн фумгэн тошаачэ Фумгэн тэрвэ дагаадэлэчэ Горбэн жаскэн өрхи болбол бэндэрэн хулэчавчэ Хатне тахтар хүндлэн болд болба.

Ортэй андан шүлгдөө төгсөн үс бүрийн байгаа жамьвээ. Түмөө хэлсээ явдлээ да бүйнээ дөрөн үс юм шоо. Түхшүр болоо жоблан тэгээр өвөгдийн дутагдаа нэрэгжээ. Мичин шэнэ гажир өрөөд нөгөдаа юулий амсэжээ. Шүнна нойнэ сэнар чүлөөлөөд набрагдамаа. Тэр удаага сабадаа арбандахгүр хошуажээ. Агжүрсэнаан гамнаад болбол ад түрээн ямдаржээ. Жа! Жангвээйн болбаасу гүрвэгэн жуурийн ажиэлий хийгэд үмөгөн хавсарн. Өчхэн жангсүүшин болбаасу таралэнгий үйлдад. Юсэн жиэлий хэн намрэн болбол баасны хүүтэй болжээ. Өн хүүгэн болбол амгийгон дагуула жанглангий жинэр үүбэ. Өрдіхтэй таарвай аман тоғын нөмүгді жэх ем толдан олым юлу аж амдарлгий юлу нөбақ сэжирул хуар болнығыд үтір сүнүгөй сэнэ жилаа.

өдөр дотрийн ажли унтаса юул ширнэжэ үтлсэн жало турбин аман таван тижүжи мөдлөхтэй хийн жангвэйн мөмөгийгүн хүндлжэ күрэ дотрий ажли болбол карасрын хийжүжэ Сой чагу идэм болбул, дотар талгай суужэна. Суратэхсэн хэмжэгарэн, судры бишгэн яхтэна. Чаг-чагэн идгэнэ, айгэнду жун үрэгжэ. Сэлэг батугэй хэшэгүүдэ, чагур хэлжи сулашу. Утурдэ хам бодгула, идэ чуага дарнэда. Өмхөргөө нөмөрчээ өвөгдийн утгатай эстэн толли. Чангвэйнэ өдөр бүрий сөтгөлийн дотор жогортэй гэдэг болгош өмө аваган жохоос ягаада өөч үслэж. Үл мөдөгс болоны эгэж амдэрж бэ хин дэрвийсүд. Үлгэрийн ошир Гүнтхэн байсаар нэгэн өдөр үүтнээ дээр болбол хөдөн уусууд ирээд дотхшиар хий

Шелвено сан уту тугулкуни хөг жибат химшо Шарон шаро мөргдөтте сурлж явсан мэ бэймине Чал болоод альбериши сонхи өшнө жансуу шинди Учаг мөрнэ осигани умурсэнгвэ олсода Уири носан уджотугул үргэнгүүргэж хөшөйшу Үрхэн таны альдри сонсэж ордан уурсэнгвэ Үшухнумун жансу шимби альдри шин сонхи хүсчэна Абдодин нотахшини элэ гайдим болхэм Албы явтал юу болоады адал гэрт бир хөржирэм Амдн-амдн асуғалэ албын хэттэн сэдуда Ая, шухол ошири бэхим толдан үрхийшин дотар оржаад Очу шин хэлчиох хэнусу чангсу шина Эдэрдн үрхийн дотар

Энэ намагаар тамрын улмаар юу вэ? Ши өврийг нэг жирэг нэхтэн сэхэн үч. Үчиж басны сүүлөр ава тэган хайлаар хөлчин жүгди. Чангивэйн төрбишки иносын набад атахтан үртэл. Сэхэн нэг жирэг үчиж басны сүүлөр уртуу сүвэр салдэж өшгийн жүхтэн хандаад асууж яана. Өшгө чиний дотор болвол ямар жирэгэ гэнэ. Өшгэн чанг суушин хэлж яана. Миний дотор болвол үн явдал. Тими болхэ гэмөр юу вэ наа? Би болвол болго чирэг санаа дээ. Чангвэйн шэрэгий төв болгоод өшөгдөө нүгэлж байна.

чүлэгдэхсэний өдрөө таваад чангээн миний хатуу тогсон бодлох тээ Үбүгдийн нотогдаан үтлдэлэн сугаад үтлээ хайраан хүндлэнэ Улан нэлхи багаду чанглан амбэ жулад үнэ сэнийн үчиживэгад Төдийн нотэг мичин шэндан Ясан хэлбэ сана тэйшу Үшхо би дээд үнэбэн Хэрэгэ үчхоогад хаваату тогчихсим шүү кэн үсуд Чангсу шин сангсаад Имине имине чини батлы балбул жүйте гүбэш Абин шин мини батты жирэгэ баслыг жүйлэм батлыг бэнаагэн Чангвэйн асу жэна ишка чээчилигад Хэтнамн дави тичогод нилад ядэрэн жудрад Шамад иэншин би Тарас болжээн ухгийн өсөө Чангсу шин сөгөр салбай

иши миний бодож байгаа балбала чи нөхтөн нөлбөл үсэжгүй шүү дээ гөмөрсөй хөрхөн асаан. Нүг бүйндөн үрэхгэр түрүм түрлдөн суужээгээд наси баргаанаа гэдэг хэлбэр явдал босуу. Хоёрт нь аваад хэлбэл үлсийн бэдл цагийн үнгий үжибөөсөө хулгаад өөрөм жүгимөттөө үрнэг. Самунсадыр өткөөд чагур хөлжи сонсогдий бээга дулдан. Хөрбөөд яад хошимөттийн хулгаа эдл имөдий. Амунайул толдо болбол удаа болгоон ли мау чүнэдл тим кгэм өргэн сэн ноён тарангэну. Усэмбэту нэ хүүхэний үрэггэртэн удаа нонжи аптижэнэ гэдэг үнөөрэн өөшчэг болохсэдийн сэтгэлэн жаволанга. Тэхаа түтнэлдэ болбола шийшэн вангбас өнгийн хүмүн бишэ гадгадийн ижнаан. Хайвай тэнсэ, урдасанавад, үшшөл сэтэ вангэдэг, алдэрэ мастан хуна.

Escuchen nutne del musi puiner que asolje Umogigon togorje ur hindastran arrolba Enene yapli korgularan chumoye Polo polo heilusi hulchin hulchin nehtliye Ча өрн хүрэн үснэги энэрэн ба сонсож үснэ өнөрөн үг бүри хаж үйтэйм толдан Чан үйэнэ си үмрү жавжуал хуя Үчхи хон санагарн еба хрэхтэ Эн тэргэж маргэжи байсаар хэжмин өдрэ бас хуши мутин айул таарды болбола Өгшин өчг өгшин бид на шинэ өнөөс жовж ягаад хүйшу өнө болгол сэхийн ябдлаар холин гадир хэрин орнд өр ашиг толдан өн яңшин би ба

хөлчин тохтой үгнэхтэй болсон толдана. Гадар талын татлаганда гараадэрла жангсуу шин. Хоёр жашнэ хэзүүтэй

আরিন্দর হি চারদেশি হুই ফন্নার জং দরিজে হর্তন ধরগিম পেলকে গিচ খিতনার দি জাকেন ওইসো হই বরবে হানার দতা হরানা সিঙ্গার জশলা হর্তস বলা খানর উতি এরবিন এরবিন আতরিজে Чангвейнгий чалжашинг тэр толдан чатлалин хөвшис үгээр балния өмөр дүүрм хөвшисиги төвөрчээ Юэйнгий нөмнөө шир телевиз үгч дэмий устангвай Хөдн ширгийн ардууд орж иржээ өнд хонгол хэмүү Үдэртоа морт хэмүү гэж асуу хэнүүсүүд Гуанчуй болоад хүү үйфэнг Чангсүүшинэ ордаад асууж байнаан мөргийн хөөмн хөрвөө зөвшөөрдөг болбол бид мөн өдөртөө марна чамн халаан гажирийн алсхийн толдан нэг өдөр нэг цагийг бид нь яарж мөндөөрж ирэнах гээд чангуугаа өртөө эпш юмна хөдн өдөр авсуувш хашил хэж юм дай явах юм толдан за нэгэн та амалдиш үгжиавал хар зөвшөөрсөн юм болхлээ Ябу байе хөө хөжөө морд хөжөө морд хөгөн бол таны уушраа. Би нэгэн та зөвшөөрөөд үг гашигсан толдан таны саатай ядлаг өх кинөөсөд Гуанчжи наруудын төсгөл өвэ баярлаад төргөн сөөхөж яг ятрагвээ.

машин хавтын сууги хотела телевизэ хургажсэн хавшиси мөрөндөгөн өмсөж хамаг бийсэн жаслаали буйндөгөн өтлж мөн өдөртөө наал сэнгажри мордж ямхы болхоллээ мөмө болоод аватан талхуутурми күйшөөжээ за өхбалаад ишгэнэ ийнэн үжиж байгаад мартуулах юм толдаан өнгрийн урва халуун нөлөмсгийг асруулаад өгөр татим.

ээжийнх хүүхэн жангс ушины бүгд бүгд өрөм хэрэгэнгээ. Хуй фэн балади, гуан чуй мэтин хайвул баси үджийвээ саар хүрбэхуй. За, энэ нуна нүгна өтхөд энэ гажир мор дүлнаогадыг бас шамарүүвэй ердлим толбан үджийвээсэн болгонаран элэм бол үш

Улаан жүрхтэйгээр холомж хийжсэн билээ. Устуу яваалаг тотем таамийн баярлаа. Ундруудэй гүлгэртэй аваас хийн билээ. Улсын хатлагаар үргэн сайн шабаа. Үшөтлээ арган дуур оногдий. Үгээн нотагдан ерсэн ануу. Ошино хэрэгдэхсэй шабу ядл. Өвшүүнэй датрийт гарлтэй. Уорвалсэй хийшэн дуур абашэг толдан. Үтлсэн танасаан хахшин сална. Үнүүдрө тэжэм үлч.

сэтгэл сэтэ жанвээн ижоны дээрэн солэйвэ Гуанчуй болад хуйвэн

ёсон алхаж даглаа шүүе. Хотнера тэг атлаа. Хүүний нэм мардолиаи. Хүч алжи ошир хэги хөмжиж мөтэн гэжвэни. Хүрхэлэн сансанан хүвлин дотрон бод болаа. Халагажири шишэн дайя бүлігэжі санні дай. Хэрадхэн насне чану хаврэгэн бод болай. Хэрингажири я бүлхэгар нутхэн солгажі болні дай. Халун нудне нэлмасі хамрэвші насарна. Мичин шэнэ чаккартл умаабаган дахсимы. Хотне барн жахтар гатл дахкины сүдэ. Хууи фэн болоад гуанчуи үргэн үргэн хандил гараар үргэл бэсэн бэдл тэ. Ин бага жан вэйна жаоне дүрбэн талле эрули дэшэн үргэжэ умаабаган үжин үжин

үгийн нутгаа сайн салнаа, үмаагаа сайн хахнаа. Ихийвээ батарбаа. Өртэн үйн жиаа, анхийн үйн үргөл, хэдэй дутмагэ татуэн би. Алсын гажирэ шишэнаа, абаа тэлдэй болбул, тамнэн гажир алс шоо. Өрөөн дэжи, үмө болады абадан, жолғы шатқы бөміне. Үріккен түрлдүүн үрдүн сүнсөрін хэжиға, дэж үр болжи ая. Абын үргүм гэтл, үнду санғықын алдахты чэнэс шо. Айлхэнэ мін дотра хос, эшіг үрідүн салдүгвэ, абанэ мін яшлала. Үргөв гэтл, хүнду санахтхэн үйши ахтэ шанэс шуи. Үхшуни дотра хас, үнэ үрийдан гардэгвэ, үмөнэми санэй шо. Үгэн хэй шатхвэ, өгэр татэн, харангсэнэ вэлэн сүдэ. Үжижу вэсэн хуй фэн нарудэбас, халуньолвэс собуэжэн. Хахшэжи салху, хоэр талин нэлмэсэ, хоэдон үжижибээсэн толдан. Хаган, ижнэ шишэн вангдан ошбул, үнэнэ гонэрлтэ ошри, дэхэн-дэхэн мэдулио. Хоэр үрхэн сээдбаса, хэнэосн дагжагад, бүйнэ өрэхгүй нэлэпсэ онгаж, ёгор бутэрж эфсар байгаад. Мичэг шэнаад, арбан гажрин үжур, гурмэнгэн чиргэн болгаад тэсэн толдан. Хэрэгдэн үржэй үж байтл түгэрэгий сухшаад.

0: хоёх ширэн өнгөрчээ, халин жами дөрлөрөө. Хүнэ арна сүчхане гажраа, юнам болла би гүйдүгэ шиумрын шоу. Халадырсын явдлаа, хүсір болсан гуя толданаа. Хоёр үрэхэн сэдүүдаа, өдгэндан байлжээ ишу. Ча, чаман хүжээ. Өдэй халагадырсын явдл хосхан болсан гуя толдан шишэн вангдаа нашуул бас кавиа биши югэжээ. Өдрэгий үмөрж үшшин сүнэгий ханагэлжээ. Арл хэрэн хэбар хөшөн хөшөн жаммэхэлжээ ишу.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа Байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн Жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улан Бурхтын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургын дээрээс

Гудамбархтын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн абдин дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч нассан ерөнхий хинэгч бүрэн. Та бүхний хүлээлт сонсон баяртай.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлэл
1: хөтөө.
2: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэгт та бүхнийг амар амгаланг айлтгаж золгож байна. Сайхан зосчгаж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч уртнасан байна. Эрхэм сонсогчдоо. 5 дугаар сарын эхнэр шинэ бараг зүүн гошууны ганжуур сумны амглан бүрд гачаа уран залуу насны сэтгэл намаан дагаж шинэ аян замаар мөрийн чармаяа 5 сарын 4-ний залуучуудын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа ба грин ёс сурт хүн 6 хүмүүжил хөв суртлыг бий болгож номтэ гэр бүлийг уламжлах гол сэдвт их цүлийн баяраа бэлгэлэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Зайтгуулын цагийн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэгдээ шинэ бараг зүүн хошууны ганжуур сумны амглан бүрд гачааны сахилга бат байцах гишүүн өвлийн үрийн шүүжи одон чимэг хэрхэн гачааны хүмүстэй баярын өдрийг нь халуун дулаан утга уулахтай тэмдэглэсэн тухай сонцгчдыгаа хуваалцах болно. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно.
3: Сайн байна уу? Та сайхан зүсч байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Радио сонсогчтойгоо мэдчилнэ үү?
4: За, радио сонсогчд маань сайн байна уу? Сайхан зүсэж байна уу?
3: Ер нь одоо тийм ээ, ойрд бол одоо бас бүгдүүдүүлээ их яруу байгаа нь тодорхой. Ер нь шинэ сар дүнгэж эхэлсэн. Сар эхлэнгүүтээ одоо бас хоёр том баяр дурсахдын өдөр тохиолсон. Тэгээ энэ хоёр өдөр маань ч бас одоо хой хойндаа их утга уулахтай нийт олны одоо тийм ээ дотоод сэтгэлийн соёлын амьдралын шаардлагыг одоо бас хангасан чухал хөдөлгөөнө гэж би боддгоо. За манай амглан бүрд гацааны одоо араараасаа явагдуулсан сайхан одоо хөдөлгөөнүүдийн тухай тийм ээ дүрс бичлэг олон нийтийн одоо цомрлыг бүл нэлээд харагдаж байна. Тэгэхээр бол одоо бас танай гацааны хоёр зөвлөө төлөөлөө тийм ээ та бидний одоо сургууль жилгийг хүлээж байгаа нандин цагт тань баярлаа. Тэгэд одоо ер нь манай гацаанд одоо залуучууд маань ихэр харьж ирсэн байна. Нутг орондоо ихэр зэрэг одоо аж төрж байгаа юм бол тэгээд хамаг гол нь энийх одоо залуучуудын баярын хөдөлгөөнө ямар шинхэн эрхлүүлэн явагдуулсан тухай одоо ойлгыг хүсэе юм аа.
4: За. За тус удаандын манай залуучуудын хөдөлгөөн хэр хамжилттай болжээ. Тэгэд манай гачаар авчлах юм бол манай гачааны залуучууд нутаг орондоо ажил амьдарч байгаа залуучууд маш олон байна. Тэгээд тус удааны хөтөлбөрт одоо бараг 60-70 залуучууд цуглараад хамтар одоо тус удааны хөтөлбөрт тус удааны баярын өдрөө бүр хамтар тэмдэглэсэн. Тэгээд бол маш идэвхтэйгээр маш бас утга төгөлдөр энэ тус удааны хөтөлбөрт явагдуулжээ. Тэгээд бол манай цаагаар 20 жил эгэж залуучуудын баяраа тэмдэглэгөө гэдэг манай гацааны хүмүүс ярьж ирсэн. Тэгээд тэмдэглэхдээ бол одоо чичхүр бөмбөг тоглож чичхүр бөмбөг уралд байдаг байсан. Бас баг зэрэгээр тэгэж хөдөлгөнө тэмдэглэж байсан. Гэхдээ одоо яг эгэж бүр олон залуучуудын цуглуулаад эгэж хийгээгүй бараг 20 жил болжээ гэж ярьжээ. Тэгээд одоо би юу надаа бол бүхий гацааны ха залуучуудыг одоо урайлж залуучуудын идэвх хичээл байг болгох үүднээс бол тус удааны хөдөлгөөнө өрнүүлсэн юм аа.
3: За мэдээж одоо тий олон нийтийн хөдөлгөөнийг эрхлэн байгуулна гэдэг бас тийм хялбар зүйл бишээ. Таны ярьсан шиг одоо жижиг өмбөл мэдээж одоо эрэхтэй тийм ээ залуучуудын одоо дуртай төрөл зүйл болно. Гэхдээ бол одоо өгтүүд бүсгүйчүүд гэдэг юм уу бусад хүн оролцоход бас хэцүү. Тэгэхээр одоо ер нь манай энэ удааны одоо баярын бэлгэлэн хөдөлгөөн дээр олон нийтийг хамарсан ямар шиг хөдөлгөөнүүдийг явагдуулсан байна.
4: Одоо тус удааны өрхтөө мөхтөө бүх байдлах дахин хүч дамжуулах хүч татах дахаж төгөл арга үүрч аргал төөх дахин азийн 13 гэх мөтийн бүдлэгөөнийг одоо өрхлөн хийжээ. Энэ азийн 13-д бол бараг 10-аас доош насны хүүхдүүд бас наадаж болно. Төшөө бол 60-70 алнасты настачууд ч хүрэн наадаж оролцож болно штэ. Тэгэхээр өнөө даны бүдлэгэнд зөвхөн манай залуу судал цугулсан биш бас настай хүмүүс байх бүрэлдэхүүн иржээ. Тэгэад одоо энэ чинь настай хүмүүс бас байх чинь за бүгд ирсэн хүн болгоны энэ бүдлэгэнд оролцуулаад ирсэн хүн болгоныг одоо ганцаг дүүрэн буцаая, баяр хөөртэй буцаая гэсэн одоо үүднээс бол олон төрлийн бодлого хийгээд өнхөдөн тоглоомнуудыг гаргаад наадуулсан юм аа хүмүүсүүд.
3: За ер нь төрөл зүйлнийх олон уудаг илбэг сонсогдож байна. Ер нь одоо бүх барилдахад хэрэг бүх нэр мэдүүлж байна. 64 бүх цуглуулчих уу?
4: Эрэгтэй бүх бүрэн 32. 32 ногдаа. Гаргалтийг.
3: За тэгээд арга гүрч одоо аргал төсөн гэдэг ботход одоо бас ямар байгаа юм бол авахын талгууртнууд бас их инээд шогтой хөхтэй зүйл болсон байхаа.
4: Тийм аа аргал төөх бол одоо үеийн залуучууд одоо яг үдэрчин арга өрөөд аргал төөх гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Бараг бүр чадахгүй нэг л юм орхох юм бол одоо яа томоотой хүмүүсүүд бол бас уулна да арга өрөөд аргала төгөөд явдаг хүмүүсүүд болохоор бас өвтий бас түүчхэн. Тэгээ одоо яг шин залуучуудад дотор авч гэх юм бол бас нэг зүйлийн шин янзын одоо сурлагаас зохиод нэг зүйлийн бүтлэг ам болоод байж наа нь бол олонхи залуучууд одоо гарах чадгүй байна аа аргала ас юмд арга дотор хийж үү. Тэгэхээр чи надаа хамаг охорхон цагсаа аргала түүн тэгэд хэний арга дотор нь аргал нэрэн бол тэр хүн төрүүлнэ. Тэгэд бол яг залуу хүнсээс бараг юун дотор орж дугаарт орсон хүн байхгүй. Бараг 80-аад оны хүмүүс, 70-аад оны хүмүүс л дугаарт орсон байна.
3: Ер нь дараг гэдэг багжаа хэргилж тийм ээ аргал төвж сурсан өсөх нь шууд нас жилээрээ мөдөгдөж байгаа юм бай тээ. Өөрөдөө бас ямар хөрхөн наадам тоглоомуд болсон уу?
4: Толгүй хурлаа бас явуулж байгаа дотор надаа манай залуусууд бүр идэх үедээ тэр бичлэг үтсэн хүмүүсүүд бас олж утсан байхаа одоо нэлээд идэх үедээр өндөр их сайхан болж орж ирсэн. Одоо дотор бол жирмэн юунд хүч дамжуулахгүй их дотор бас жирмэн одоо бүдэрж үнжин жирмэн одоо юучин
3: янзин
4: ахаа талуудаа дотор бас янзин бүгээр гатай зүйлүүд гарч ирсэн.
3: Хөдөлгөөн бол бараг бүтэн өдөр шахуу явагдсан байхаа.
4: Тий, өртийн 9 цаг цуглараад оройны 7 цаг гэхэд өдөгөнө.
3: Гэхдээ
4: бас арамсдын бас 2 зүйлийн агламаа наадаж амжаагүйгээр одоо яг орой болсон болохоор одоо өндөрлөө манай наадам. Атавара судар наах юм бол бараг 2-3 удаан олон тоглоомаа барнаад давтгүй нэ гэж бодсон.
3: Зохиосон одоо тийм ээ төлөөсөн наадам болгонд хүн идэвхтэйлэн оролцож байна. Ер нь одоо бас таны ярианыг сонсоход бас одоо манай гацаа нийтийн олны нэг бүлхэмдэл нягтрал олны явалцаа харилцаа бол өөр амьсгал сайтай байгаа нь бол тодорхой юм байна. Тэгээд ер нь хөдөлгөөнийг одоо энэ явуутуулах талбар газрын хувьд бол одоо манай гацаан төв юм уу сайхан одоо хөдөлгөөний гэр байдгүй.
4: Манай хөдөлгөөний гэр гэж байна. Тэгвэл энэ удаа бол хөдөлгөөний гэртэ хийгээгүй. Манастер манай гачааны үхрийн сууршил дээр хийжээ. Яагаад юм бэ гэвэл одоо манай гачааны гэр бүл жоохон газар нь бол бартати газар. Тэгээд одоо энэ олон зүйлийн хүч дамжуулах мөтийн одоо олон зүйлийн хөдөлгөөний хийхдүүд бартати газар мөдөөж одоо жоохон болцоогоор анаа шиг газрын уужуу тал байна уу. Тэгээд бол одоо тал газрыг одоо бол гачааны үхрийн сууршил дээр хийжээ. Одоо үхрийн сууршил бол юунасавал асети яг тал газар байрсан болохоор одоо үхрийн сууршлаа сонгоод тэмдэг хийжээ.
3: За мэдээж одоо танд бараг гацааныхаа залуучуудын холбоо гэж бараг WeChat-ийн холбоо байдаг байхаа. Хөдөлгөөний дараа нийт олнороо ямар шүүмлэгтэй манай залуучууд ямар яриатай байна да.
4: Бүр сэтгэл ханамжтай бас сайхан болоо гэж үнэлж байсан. Би бас эдгээр үнэлтийг сонсоод маш баяртай. Дараа дараагийн удаадаа бас нэн сайн хийхэд одоо урам зориг төгөлдөр байна.
3: За тэгээд ер нь ойр тус одоо өдөр хоног нь бачим үүргэн хүндээ тэгээд одоо 5 сарын 4-өөс хойшоо тийм ээ Дэмийхэд хоногор одоо бас ээжийн баярын өдөр болсон юм байна. Тэгээд ээжийн баярын өдрийн хөдөлгөөний тухай та бидэнтэй хуваалцсан уу?
4: За тэгвэл 5 сарын 10-нд бол манай ачаа бас ээжийн баярын өдөр маш сайхан томдгөлж өнгөрлөө. Энэ бол Грин ёс суртахуун сургаан хүмүүжил хөв суртлыг бай болгож Номтай гэр бүлийг уламжлах гол сэдвээр бол хийсэн байна. Тэгвэл тус удааны хөдөлгөөн бас маш олон хөдөлгөөнөөр бүрэлдээд одоо бүхэл нүгдрийн хугацаа хэрэгжүүл дотор нь бол манай гацаа бол 7 дугуйлантай. Тэгээд бол энэ тус удааны хөдөлгөөн одоо өгцөдийн баярдаа бол дугуйлан бүр өөрийн тоглолт гаргаж дундаа одоо уралдаана. Тэгээд бол одоо манай гацааны өхөөл өмгтээцүүд бас бүр идэвхтэй оролцоод бол дугуйлан бүр нь бараг бүр 10 буюу 10-аас дээш хүн оролцож байна. Тэгээд бол энэ дотор бол хувцсны үзүүлэг гаргасан дугуйлан байна, дуудуулсан дугуйлан байна, бүжиглсэн дугуйлан бас байна. Тэгвэл одоо хамгийн гоё нь одоо миний дотор миний өөрийн бодхоорштай хамгийн гоё болсон нь бол одоо өртний дөөхний одоо үзүүлэг хийсэн манай 6 дугаар дугуйлан бол маш амжилттай гар төрүүлсэн байна.
3: Яг ямар гол сэдвүүтэ үзүүлэх юм бол
4: одоо өртөхний одоо хөдөөний юм байдал яг тайсан дээр одоо яг хөдөөний яг тайсан дээр бол одоо хөдөөний тийм амьдралыг харуулсан тийм үзүүлэг болжээ. Одоо сүү самарчин дахин төгөл бас шагаа орхож ин яг тайсан дээр бол яг сайхан төр өртний одоо дөхний тийм үзүүлгийг харуулсан байна. Тэд нь бол маш сайхан
3: уламжилт нүүдэл амьдралын хөв маяг тийм ээ зург үзэгдлийг үл гэж ойлгож байна уу?
4: Тийм.
3: За тэгээд ер нь одоо бас залуучуудын баярч гэсэнгүй, ээжийн баярын өдөр ч гэсэнгүй одоо зарим газар нутгад бол бас одоо зарим хувь хүний хөхүүлэн шагнаж, зарим одоо тийм яруу алдар, зарим одоо шилдэг талыг бас сайшаадаг. Манай одоо хоёр хөдөлгөөн дээр иймэрхүү зүйл явагдсан юм болов уу?
4: Манай гацаа бол өнөөдөр 7 нэрс хүмсийг бол одоо шагнан хөглсөн байна. Энд бол сайн бүр, сайн ууж, тэгвэл 3 сарын 8-ны улаан туугч мөхтэй чадвартан гөхмөт юм бол 7 нэрс хүмсийг бол сонгуулаар дамжин сонгон гаргасан байна.
3: Яруу алдрыг олгосон уу бас одоо өд бодсон шагналтай юм болов уу?
4: Байна. Өдгөр шагналтсан 7 хүндөө бол дундахтай шагналын хүндөө өгөөд дахин бас хүмжилийн өнг. Адилхан амьдралын хөрөгслийг бол одоо сан байна. Урам хайрласан болондоо.
3: За номтой гэр бүл грин сургаал сургаан хүмжид гэдэг үл яалтчгүй одоо бас хойч нэгэн үе бодож тийм ээ холыг бодож хийсэн ажил төрөл гэж хэлж болно. А тэгвэл энэ тухай одоо бас ямар нарийн мэдээлэл байна уу танд?
4: Наавал грин ёс суртахуун сургаан хүмүүжил хөв суртал эдгээр зүйл бол бүр өөж хүнээс салж болохгүй шүү дээ. Одоо өөж хүн бол хамгийн гол дүр хамгийн одоо хүүхэдтэй сургаан хүмүүжлийн хүмүүжлэгч болно, хөв суртлын бай болгох төрвөлөгч болно. Энэ юм бохон бүр өөж хүнээс салж ийлгүй. Тэгээд нэг гол утга нь бол одоо миний бодохоор өөж хүний харуулсан гол сэдв энэ бүхэл амьдралд бол өөж хүн бүр өдгөр дүр төрхий бай болгодог хүн учраас бол одоо ийм гол сэдвээр хийсэн байна.
3: Ээжийн баярын одоо хөдөлгөөн хэрэгт удаан явагдсан байна. Олон сайхан настай чууд бүрэлцүүлж цугласан уу?
4: Манай одоо чуудын баяр дээр бол бага 100 гаруй хүн цугласан байхаа. Тэгээд бол энэ дотор бол мэрдэж явсан хүүхэнчүүдээ бас урьж цацраад одоо хамтар баярын өдрөө тэмдэглэсэн. Тэгээд бол бас л 9 цагаас эхлээд оройны бараг 8-9 цаг болсон байх уу. Энэ дотор бол одоо шанхын шаганж байна. Тэгвэл бас жижиг дуудуулхан дуулж байна, бүжгэлхэн бүжгэлнэ. Ийгэд олон зүйлийг хамарсаар байж одоо бас л орой болж тарчээ. Тэгэхдээ одоо хүн болгон бас сэтгэл ханамжтай бүр баярын өшөөдөр дүүрэн. Тэгээд яг л бүр салж төвдөггүй бараг ийгэд л байгаад байвал байгаад л баймаар байсан.
3: Энэ бол одоо бас хөдөлгөөнийг сайхан зохион байгуулж байгаа гэдэг нэг талаас нь харуулад байна. Тэгээд ер нь одоо бас зарим гацаа нутгад бол 3 сарын 8-ны баярын өдрийг бас одоо бэлгэлдэг. Манай гацаа 3 сарын 8-ны баярыг хийсэн билүү?
4: Өнөө жил бол 3 сарын 8-нда хийдий л агуай. Өнөө жил мүдээж одоо шуургадий, цуттий хавар болсан учраас бол одоо манус өөжин баяртайгаа хамтдан хийгээгээд 3 сарын 8-ны хүдлэгаа нам хийгээгээгээ. Тэгээд одоо өнөөдөө өөжин баяраар, өөжин баярын жавшанаар бас 3 сарын 8-ны хүдлэгаан тэгээд цухтан хийсэн байна.
5: Тэгвэл одоо миний ойлгож одоо мэдхээр та маань өөрөө бас одоо яг тийм ээ жинхэнэ их сургуулийн жинхэнэ ангийн төгсөөж өөрийн одоо бас ажил мэргэжлийн талаар бас ажиллаж байсан. Тэгээд өнөөдөр таны одоо эргэн тойрон таны одоо таны мэдрэхүйгээр яг одоо залуучууд нутагдаа амьдрахад боломж хэр байна? Ер нь залуучууд маань өөрөө хэр дуртай байна? Эсвэл бас нөгөө талаас одоо жишээлбэл залуучууд маань нутаг усандаа буцаж хөдөө одоо тийм орн нутгийнхаа амьдрал ажил үйлсэд оролцъё гэхээр одоо бас жаахан дутагдж байгаа зүйл байдаг юм болоо. Та үзэл бодлоо чөдөөтэй ярьж болно.
4: За тэгвэл манай өөжийн баярда бас та сайхан тийм нэг хөдөлгөөн шинэ янзын хөдөлгөөн оруулж энэ датруул гацааны гацаанда одоо өөждөгөө охин эсвэл өөждөгөө бүрэн нэгэ тайлан дээр хойлоогийг зогсоод хоёр биендээ сэтгэлийн үгөө хуваалцах юм бас нэг сайхан юмыг гаргасан. Тэгээд бол одоо дандаа бидний өөждөгөө өдөржин одоо өөдөө би танд хайртай, өөдөө би таны санжин одоо эсвэл өөдөө тааз өдрлөө гэж бид аман дээр өдөржин яриад байхгүй ч та сэтгэлдээ боддог болгоч энэ удааны завшаанаар бол өөж охин өөдөө сэтгэлийн үгөө ярьжин, өөжин ч охиндоо сэтгэлийн үгөө ярьжин игээд бол бас хүний сэтгэлийн тогтлом нэг сайхан хөдөлгөөн болжээ. Тэгээд бол энэ бол одоо жил жиллийгээд баруун өөжийн баяр буюу 3 сарын 8-ны өмгөлтөсүүдийн баярыг бүлгүүлээд игээд одоо манай дүү чаднаас одоо бүр нэг дүмжиж одоо гачаа илчлэн одоо бараг өл байгуулах нөхч бүр игээд сайхан өмгөлтөсүүдтэй баярын өдрөө томдголж өгж байгаа нь бол одоо манай өмгөлтөсүүдийг одоо хүндэлж өөжийгөө хүндэлж байгаа нь одоо маш илэрхий тодорхой. Тэгвэл одоо энэ бол одоо нийгэмнийт одоо дөөсөж байна, өмгөлтөсүүдийг хүндэлж байна. Тэгвэл нийгмийн албан тогтун, нийгмийн үр амьсгал зэрэг одоо бүр дөөсөж байна гэдгийг харуулж байна гэж би одоо дотроо бодож байна. Тэгвэл одоо манай залуучуудын хөдөлгөөн гэсэн одоо одоо ийг жилөөс жил одоо бүр залуучуудаа урайлж ийг сайхан томдгож байгаа нь одоо бас нэг зүйлээр одоо залуу чадвартаа өөрийн гацаандаа буюу одоо өөрийнхөө орон нутгадаа одоо илүүхэн одоо орон нутгаа ирж өөрийн орон нутгийнхаа хөдөлгөөн илүүхэн олцоод одоо өөрийн орон нутгийн бүтээн байгуулалт дээрээ илүүхэн хүчин чадлаа үзүүлэх нь бол одоо урайлж ингэж байхаа гэж би одоо өөрийн хувийн хэвэл та одоо ингэж бодож байна. Тэгвэл одоо манай залуу чадвартан бас манай орон нутгад бол одоо бас их хөр дутагдаж байна. Одоо тэгээд бол их сургуулаа төгсөөд ажил олоогүй залуучуудаа ч гэсэн олсон залуучуудаас ч гэсэн одоо өөрөө олцоо хүрвэл одоо өрийн нутгаарнда бусын ирээд бол өрийн орон нутгийн бүтээн байгуулалт дээр чармайгаад хүчин чадлаа үзүүлээд одоо бас өрийнхөө амьдралаа хэмүү өрийнхөө одоо замроо гэсэн одоо орон бүлдөөл зүгээр юм уу гэж бас өрийн хувийн талаасаа бодож байна.
6: Аа таны одоо тийм ээ сайхан цагаа гаргаж сэтгэлээ дэлгэж ярьсан тань баярлаа. Миний таны үзэлтийг маш та хүлээн зөвшөөрж байна. Ялтчгууд цагийн хараагаас сүрэлдэг мань өндөрлөх боллоо. Танд баярласан шүү.
4: За баярлалаа. Амар танад цаанаас сүрэлжлэгд бас маш их баярлж байна.
6: Танаа гацаа нийтийн тийм ээ сайхан одоо дүнгийн жихэлж сайхан зуншлаг цаашаад илүүх хөрэлтэй шаргал намрыг зөв нэглэх тий.
4: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэг мань өгөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сүрэлжилсэн нь Наранхуу Найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Орон Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За архам хүндэт сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамт журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхолтой хөргөж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насан чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайрын чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өринхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринкэ хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За ихэнх хүнд цанцгчтай энэ цагаар өвийн харуулт хөстөн жаргасан өдрхөн насны жаргалаа уян хөвн дууссан шинэ уран бүтээлийг цансхан төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ирүүгээ хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

Арчилан ирэг үчи уудны дан. Уучилтээ сэхэн таттүр хатэнийг яа үчи одоо олногадай.

0: Хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмийтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдаа та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд манай энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөвтрүүлэг маань эхэлж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөвтрүүлгээрээ бол одоо та бүхэндээ энэ бодсон бол соёлын үеийн талд одоо тусгай одоо ажиллаж хүчин нэмрээ үзүүлж байгаа орны дэс юм бодсон бол соёлын барах Хувцас заслын төлөөлөгч өвлөн уламжлагч одон гуаг одоо сургуулжилхаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бэлтгэсэн байдаг. Тэгэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: За эрхэм хүндтэй сонсогчдаа бодсон бас соёлын өв гэж хэлэхлээр ер нь одоо манай энэ хөдөн байр газар орноор авч хэлвэл үнэхээр одоо олон үндэстэн ястантай мөн бас одоо энэ орчин байгалийн энэ сайхан гоёт үзмжээрээ маш олон одоо соёлыг харуулсан соёлоо уламжилсан олон зүйлийн одоо уулахтууныг багтааж байдаг. Тэгвэл одоо бодсон бас соёлын өвөл хэлэх юм бол одоо манай хөдөн байр газар орнд бол улсын дэсийн, орны дэсийн, за хотын дэсийн, хош хөний дэсийн гэх мэтчилэн бол маш олон төрлийн бутсын бас соёлын өв маань энэ газар орнд одоо уламжлагдан дэлгэрч тархагдж байдгийм аа. Тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид тусгай бол одоо орны дэсийн бутсын бас соёлын өвийн барах хувцас заслын төлөөлөгч өвлөн уламжлагчаар ажиллаж байгаа одон гуаг тусгай уурч за ер нь бодсон бас соёлын өв маань одоо дээд сургуульд ихтэй сургуульд орч бас нодын уул одоо энэ хөдөн байр дээр сургуульд тусгай одоо хичээлээ эхлүүлсэн энэ тухайтай сургуульжилгаа та бүхэнд хүргэж байсан бол яг одоо энэ сургуульд маань эдгээр хүмүүс маань чухам одоо ямар шиг хүч нэмрээ үзүүлэх гэж байгаа энэ тухайтай ярилцлагаасаа хүрэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн зочина урьсан байгаа шүү. Ингээд манай нэвтрүүлэгт саатсан одон гуа хичээгээ баярлалахтаж байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
3: За сайн байна уу?
0: За ингээд өнөөдөр бас цаг заваа гаргаж тусгай одоо нэвтрүүлэгт мань оролцож за ойрын сонир сайхнаасаа хуваалцах болсон их баярлаа шүү.
3: За баярлаа. Тэгэд юуны өмнө бас өргөн олон сонсогчдаа өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Мөнч та нар минь сайхан зунжиж байна уу?
0: За. За ингээд ер нь бас ойрд үл их л ажлын хар байгаа тий.
3: Тийм.
0: За сайхан бол бас мэдээ зөвчлөөрээр явж байсан ер нь бодсон бас соёлын өвийн одоо тусгай мөрөгжил бол манай хөдөн байр дээр сургалт бол одоо өөрийн гэсэн соёлын өвийн хамгаалтын тусгай мөрөгжилтэй болсон. Энэ бол одоо 2025 оны 9 сард энэ тусгай мөрөгжил манай одоо бас хичээлээ эхлүүлж байсан учиртай. Тэгэхээр

0: одоо энэ тухайтай бол тусгайлан хөрөн байр дээр сургуулийн Монгол судалгийн дээр сургалтай бол одоо бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн хувьд таны хувьд бол одоо тусгай бол төлөөлөгч өвлөн уламжлагч байгаа шүү дээ. Та нар бол бас одоо тусгай ихтэй сургалтай одоо хилцээр хийсэн одоо иймэрхүү мэдээллийг харж байлаа. Тэгээд одоо өнөөдрийн нөтрүүлгээ бол одоо тусгайлан бас энэ тухайтай олондоо бас дэлгэрүүлж ярих гэж бодлаа. Энэ хилцээр мэн одоо ямар ухраас юунд одоо бас та нар бас энэ тухайтай хилцээр тогтсон юм бол.
1: За тэгвэл энэ хилцээр болсаар яна бид нүс болон манай хуучин бараг хошууны соёлын ордноос бас энэ хүлэн байр дээр сургалтын энэ хөөлцөр юм тогтож одоо манай энэ уламжлагч багш нар бол одоо энэ хүлэн байр дээр сургалт бол очиж үйлчлэгийн хөтөлбөр орсохоор бол 3 жилийн энэ хөөлцөр юм тогсон байна. Тэгвэл учир нь бол одоо манай энэ мэдээжээр энэ босын бас соёлын үеийн талаар бас усаас бас их чухалж иж хүндэтгэж үзчин мошны 2 жилд манай хүлэн байр хотоос бас их хүндэтгэж үз байгаа болохоор манай энэ хүлэн байр дээр сургал бол энэ бүх орны хөвчөнд дотор бол амтагч энэ нэг босын бас соёлын үеийн энэ тусгай мөрөгжлийн энэ нэг анги бол 25 онд бол өссөн байгаа шүү дээ. Гэхдээ одоо энэ нэг эн тусгай мөрөгжлийн ан нэг бусын бас соёлын үеийн тусгай мөрөгжлийн ан ангийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ тусгай энэ бусын бас соёлын үе уламжилж гэж сургах энэ үүднээс бол хийж байгаа ажиллах. Тэгтээ бол одоо энэ онлайн хөтөлбөрийн талаар бол энэ хүлэн байр дээр сургуулийн ан багш нараас бол одоо хүүхдүүдэд бол энэ онлайн хөтөлбөрийн орно. Тэгтээ энэ үйлдвэрлэгийн хөтөлбөр бол энэ маний уламжлагч багш нараас бол одоо сал дийлгүй шүү дээ. Тэгтээ бол одоо иймэрхүү хөлцөрийг тогтож энэ маний бүх хүлэн байр хотын хөвчөөс малжиг 4 хошууны хөвчөөс бүр одоо хошуу хошууны соёлын ордонд тий бол гөрөө тогтохоор байгаа. Гэхдээ маний хошин барын хошуунаас бол орчимхон 4 сард бол энэ гөрөөгөө 3 жилийн гөрөөгөө тогтож багш нараа бол сунгаж игээд өөр залахар бас байна. Тэгээд төрний дундаас бол одоо би бас энэ нэг орны төсөөлсөн босын бас соёлын үеийн баруун хүч заслын энэ төлөөлөгч өвлөн уламжлагчийн ажлыг хийж байгаа болохоор бас сонгогдож зар бас энэ нэг хүлэн байр дээр сургалтаа гээд хүүхдүүдэд бас энэ нэг сайхан соёлоо уламжлахаар одоо үйлдвэрлэгийн хөтөлбөрийн орж мөншний энэ нэг сайхан соёлоо уламжилж орохор болсон.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо энэ тухайтай бол тусгай бол үйлдвэрлэгийн хичээлийн багш гэж одоо бүрл манай энэ газар орныгаа энэ бусын бас соёлын үеийн уламжлагчийг сонгож оруулах юм байна тий.
1: Тийм. Тэгэхээр манай энэ хүлэн байр хотын хөвчгээр авч ирэл бол одоо бас 100 тод 300 тод үндэснтэй тэгтээ орчин өвөн дагуур их одоо үл төрлийн нэг бусын бас соёлын үеийн төрөл зүйл байгаа ш та. Тэгээ төрөл зүйл болгоны одоо энэ төлөөлөгч өвлөн уламжлагч багш бол одоо энэ хүлэн байр дээр сургалт ашиж энэ хүлэн байр нутаг орныхоо нэг өв соёлыг бол одоо гээд уламжилж одоо үйлдэлгээр дамжиж одоо энэ хүүхдүүдэд бол танилцуулж мэдүүлэх одоо хөгжүүлэх юм нэг хэцэл болно.
0: За энэ тухайтай бид нар бас өнгөрсөн жилийн хавьд тусгай бас одоо хүлэн байр дээр сургалт бол тусгай манай орны бас нэг хоосны нөхөрлсөн бодсон бас соёлын өвийн хамгаалтын тусгай мэрэгжил гарч ирсэн гэсэн тухайтай сургуулж хийж байсан. Тэгэхэд бол одоо ер нь сургуулийн энэ дээр сургуулийн хариуцлагатнаас бас тусгай бас одоо хичээлийн тохируултын хичээлийн байгуултын талд бол 150-ын онлын хичээл болон 150-ын энэ үйлчлэгийн хичээлийг одоо тохируулахыг одоо зорж байна гэж эзлэн харьцлаа бас бидэн танилцуулж байсан. Үнэхээр одоо энэ үйлчлэгийн хичээлийн хувьд бол одоо 150 үйлчлэгийн хичээлийг одоо манай газар орны маань үнэхээр төлөөлөгч болж байгаа өвлөн уламжлагч нар маань одоо яг энэ бодсон бос соёлын өв маань хүлэн байр газар орнд маань яаж шуухан сэтгэлэн хөгжиж байгаа энэ талаас нь бол одоо энэ одоо өнөө жилийн энэ одоо хугацааны энэ олон энэ тусгай мөрөгжлийн хүүхдүүдтэй оюутдаа одоо бас тухайтай дэлгэрүүлж уламжлах юм байна гэдгийг сонсаад үнэхээр одоо бас баярлж байна. Их баярлалаа учруулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ажил энэ үүрэг бас та бүхэнд авч хэлэх юм бод бас нэлээд хүнд үүрэг байх.
1: Тийм одоо энэ уламжлагч багш нарын талаас авч хэлэхэд бол одоо надааш гэсэн авч хэлэхэд бас энэ хүүхдүүдэд энэ их сургуулийн хүүхдүүдэд энэ үйлдвэрлэгийн хөтөл орно гэдэг чинь бас авч хэлэх нь бас хүнд үүрэгчтэй. Яагаад гэвэл энэ жилийн энэ сурагч нар бол бүр хятад хөлөөр сурсан хүүхдүүд болохоор биднээс бол энэ үйлдвэрлэгийн хөтөл бүр хятад хөлөөр бол орох хор болсон. Тэгтээ одоо биднийс энэ залуу энэ уламжлалч багш нартай авч гэл бол бас

0: Тэгтээ бас одоо гайгуудаа тэгээд одоо хийсэн өдөшнэн жилийн хийсэн улмөр өдөшнэн жилийн уламжилсан одоо туршлага байдаг юм шин одоо тэгээд багш нар одоо нөх сайхан үүргээ бол давлан баялуулна гэж би бас бодож байна. Биш гэсэн өөрийн бидээ бас маш их итгэлтэй байж байна.
1: Тийм байна. За үнэхээр бас та бүхнийх энэ сайхан одоо бас нэг юм сайхан тушаал үүргийг дааж байгааг сонсоод бид нар ч гэсэн бас их баярлж байна. Ер нь бас энэ хойштын ер нь манай бодсон бас соёлын өв бүл үнэхээр одоо дундын шилдэх уламжилт соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа л да. Энэхүү одоо улсын маань үндэстэнүүдийн ард түмний яг хэлбэл бас маш эрхэм нандин оюун ухааны их баялаг байгаа юм. За энэ их баялагаа бид нар бас хойч үед энэ уламжилт төгөх ажил дээр ажиллана гэдэг үл өнөхөр бас бахархууштай ажил байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ ажил дээр бас ер нь танаар төлөөлөл болгосон олон хүмүүс маань бас одоо энэ сургуулийн үйлдэлгийн заа сургалтын жолоодахч багшийн хавар бол одоо өнөхөр бас сайхан амжилт гаргана байхаа гэж бодож байна. Ер нь та бол одоо энэ бодсон бас соёлын үеийг тусгай одоо сургуульд оруулах талаар бол их олон жил энэ хөшөөний буюу эсвэл одоо энэ хотын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүний хуваар бол манай улсын хоёр манай одоо энэ хотын буюу одоо хөшөөнийхөө хоёр хурал дээр бол их олон дуртаж байсан. Тэгэхээр одоо бас яг анхан яг аль онд энэ тухайтай бас санал зөвлөгөөг санал дурдлагыг энэ хоёр хуралдаа дэвшүүлж бас ямар шүү одоо байцаан судалт хийжсэн энэ өнгөрлөлтөөс өрх цулнө.
0: За тэгвэл энэ нэг талаасаа ярвал би одоо 22 онд бол энэ хотын энэ улс төрийн зөвлөгөөний гишүүнээр сонгогдож бол одоо энэ хотын хоёр хуралд бол жил дараалан одоо энэ жил бол 5 дахь жилдээ оролцож байна. Тэгэхдээ жил болгоны энэ сал дурдлагад бол одоо би улс төрийн зөвлөгөөний гишүүний хувь бас гишүүн болсны хуваар бас миний хийж байгаа ажил бол одоо энэ нэг өвлөн уламж босын бас соёлын үеийн өвлөн уламжлахын ажлыг хийж байна. Тэгэхдээ бас өөрийнхөө жил бүрийн бол өөрийнхөө энэ ажлын тойрон дороо эн ардын амьдралын тухай те сал дурдлага дурдна. Машны энэ өөр өөрийнхөө энэ бус юм бус соёлын үеийн ажлын талаараа бас яг сал дурдлага алдагшулсаар ирсэн юм байна. Тэгэад бол 22 онд анх энэ хотын хурлд суух Стамбул бас энэ бус юм бус соёлын үеийн энэ сургуулийн хүрээнд оруулах тухай те нэг сал дурдлага дурсан. Тэгтээ жил жилийн одоо нэг маний энэ хотын байдлаас тийм ба үл талын одоо засаг захиргааны үл талаас бол бүр маний энэ сал дурдлагыг бол яг хариуцаж ийгэд одоо бүртгэнчтэй тэгтээ бол нэгдэг жилийн энэ бол сал дурдлага бол энэ гүйцэтгэх цохолтой энэ сал дурдлагад бол орд илөөгүй. Тэгтээ энэ хоёрдог жил би бас энэ сал дурдлага бас дараалан одоо энэ сургуулийн хүрээнд оруулах тухай тэгээ дараалан дурдаж бол одоо хоёрдог жил дээр бол одоо энэ гүйцэтгэх цохолтой сал дурдлагад бол орсон байна.
1: Ингээд одоо бас маш олон энэ хоёр хурлын гишүүн одоо төлөөлөгчдийн хамтын чармайлгаар өнөөдөр болоход бол одоо энэ бодсон бас соёлын үн байна. Үнэхээр одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсэн тий. Энэ бол бас манай өр Монгол орон тавч хэлбэл одоо үнэхээр хоосны нөхөрлж байгаа. Ер нь бодсон бас соёлын үеийн хамгаалалтын тусгай мөрөгжил бол одоо яг манай энэ газар орноор авч хэлэх юм бол одоо үнэхээр бас анхны одоо хоосны нөхөрлж байгаа зүйл та. Гэхдээ бол одоо яг улсын хөвчөнд бол бас ойрын жилд бас олон дэс сургуульд харагдаж байсан. Гэхдээ одоо яг манай өр Монгол орнд бол 2025 оны одоо 9 сараас эхэлж одоо манай хүлэн боёр дэс сургуульд байна. Энэхүү тусгай мөрөгжил маань үнэхээр одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ одоо сайхан үйл ажиллагаанд бас ер нь манай хотын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүнээр олон жил ажиллаж байгаа одон гогч маань бас одоо их сайхан олон чармайлга одоо зүтгэл гаргасан байхаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд энэ дундаа бол одоо тусгай бас энэ байцаан судалт гэж яг одоо анхны сургуулийн хүрээнд оруулъя гэдэг нь бас таны одоо бас анхны бодол юу гэж одоо бодож энэ тухайтай санал дурдлагыг төвшүүлэе гэж байцаан судалт хийсэн бол
0: одоо тэгвэл биднээс энэ өвлөн уламжлахын ажлыг би бас 14 оноос эхэлж 14 онд бол одоо би энэ орны төсийн энэ бутсын бас соёлын үеийн одоо энэ бараг хөвчөлт заслын төлөөлөгч өвлөн уламжлахын энэ үүрэг тушаалыг үүргэлж авсан. Тэр цагаас эхлэж бол одоо би бас ингэж болсон. Одоо болоход бол одоо нөхөм цаг үе бүр хөгжиж ин бүр

0: одоо игээд энэ соёл маань бас игээд одоо игээд уламжлаад хөгжүүлээд ирж байгаа болохоор сургуулийн хүрээнээс эхэлж гардаж хийсээр бидний энэ соёлын бол улам сайхан төв соёлоо одоо үлдээж авч дийлэн тэгсээр бол одоо нэг соёлоо одоо сургуулийн хүрээнээс хүүхдийн баг наснаас нь одоо нэг өв соёлтын соёлтойгоо аяртаж өв соёлтойгоо одоо игэж сурсаар бол одоо биднээс энэ дараагийн ажил дээр бол маш одоо сайхан одоо үлдэгдэл соёлын талаархыг бол одоо төв соёлын талаар бол үлдэж одоо игэж хөгжүүлж чадна. Тэгтээ бол одоо игэж энэ талаас өөр их санаа ширхэж одоо игэж ерөн үедээ бол одоо игэж нийгэм дээрээс бол одоо энэ одоо энэ боловсрлын анкна одоо олон талын одоо энэ соёлын өвөө уламжлах ажиллагаа хийж ин гөгтөө яна хүүхдүүд бол одоо энэ багасаа одоо гэр бүл дотор одоош гэсэн залуучууд энэ өв соёлын талаар хий энэ одоо танилт бол дутмаг байгаа шүү дээ. Энэ соёлын талаар хий танилт бол дутман. Тэгтээ одоо би өөрөө ийг болсон одоо энэ хүүхдээс гардаж баг сургуулийн одоо цэцэрлэгийн хүүхдээс ийг баг наснаас нь эхлээд одоо ийм нэг тархинд нь одоо ийм нэг соёл гэсэн зүйлийг одоо мэдэж ийм суугдалтыг болсоор хүүхдүүд бол багасаа одоо энэ соёлтой ойртож одоо чадна шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ баг багаар ийг сургуулийн хүрээнээс баг сургууль, дундад сургууль, их сургууль ийгэд одоо ийгэд хүүхэд явах тутам одоо энэ соёлоо мэдэж, энэ түүхэн ирэлтэй таньж мэдэж, энэ үйлдэлд дээр очиж одоо өөрийн гараа хөдөлж одоо ийгэд сурж одоо хийж чадах болно. Ихсээр одоо манийг энэ түүхэн соёл бол одоо ийгэд үлдэж, ийгэд хамгаалагдаж чадна шүү дээ. Зөвхөн биднээс одоо хэлэхэд бол одоо энэ соёлоо хамгаална, бус юм ба соёлоо хамгаалах мөртөө хөгжүүлнэ гэж энэ гөхтөө ши зөвхөн сургуулийн хүрээнд орч чадахгүй юм бол энэ өнөөний залуу хүүхдүүдээс авч гэлээ, тийм манийг хүмүүс төрхийн хүүхдүүдээ авч гэлээ. Энэ талар бүр энэ соёлын талар дутмаг одоо энэ тэг ойртхуу олон соёлтой ойртхуу олон өөрийнхөө орон нутгийнхаа соёлж гэсэн одоо цөөн тод үндэснийхээ талын соёл олон сайхан соёл байна шүү дээ. Маний улсч гэсэн юм нэг түүхэн соёлосоо салж чадахгүй шүү дээ, тийм ба. Тэгэхээр бид нас заавал энэ нэг сургуулийн хүрээнээс нэг адилаа гардаж хийсээр маний нэг соёлын өвөө одоо эхэлж их хамгаална, хөгжүүлнэ гэдэг нь ажил явал өртөмтэй сайхан явагдуул чадна гэж бодоод бол одоо иймэрхүү ажилд бол одоо гартаж орж одоо жил бүрийн нэг хоёр хурал дээрээ бас нэг салд дасгыг засгийн ордонд бас салд урдамжаа дурдаж бас энэ талаархын ажил дээр дэмжлэг болох болов уу гэж бодоод бол энэ хүү ажил авал гартаж одоо хийсээр ирсэн байгаа. Одоо тэгээ ийм сайхан одоо чармайлах хүнийг амдах уу гэдгээр одоо зөвхөн би ганцаараа чармайж байгаа биш ээ та өдгөр олон төлөөлөгч нар байна. Тэгвэл улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байна, ардын төлөөлөгч нар байна. Тэгтээ өдгөр олон төлөөлөгч нар бас адилханаар, натын адилханаар бас игээд одоо энэ нэг сайхан энэ соёлын өвөө хамгаалах, энэ соёлын өвөө одоо сургуулийн хүрээнд оруулах, можны зуучлалтыг ойлдуулж, зуучлалтыг одоо хамтруулж, арилжаа захтэлгүүдээр гаргах тухай тий олон сайхан салд дутлагыг бол жил бүрийн бүр дурсаар ирсэн байгаа. Тэгэд бол эдгээр олон хүмүүсийн игээд биднээсийн хамтын шармайлгаар бол одоо өнөө болж ирэхэд маний Хүлэн Баяр хот бол энэ бүх өвөр Монголын хөвчөнд дотор бол анхдагш энэ нэг өдөө сургууль бол анхдагш энэ нэг бос юм бос соёлын үеийн ан тусгай мөрөгдлийн анги бол одоо эрхэлсэн байгаа. Хамгийн их баялуртын үшэртэй. Тэгвэл одоо манай Хүлэн Баяр хот мөн жинийгээд ондоо аймаг хошуутын адилтгаа бол манай Хүлэн Баяр хот бол маш онцгой цөөн тод үндэстэн, 300 тод үндэстэнтэй. Тэгээ соёлын талаар бол улам илүү өлбөг байлаг байгаа болохоор одоо их сайхан их баялуртын үшэр гэж их баярлж байгаа.
1: Үнэхээр тийм дундад бодсон бос соёлын үг гэдэг бол одоо манай дундадын боловсны 5000 гаруй жилийн уртхыг залгамжилж хойшхад одоо зам нөхөхийг харуулж байгаа системт чанартай хамгаалах чухалтай уламжлан залгамжлах чухалтай зүйл байгаа. Онцгойлон манай Хүлэн Баяр газар орноор хэлэх юм бол одоо одоо хэдэн зуун төрлийн болсон бас соёлын үе байгаа
0: шүү дээ.
1: Тэгэхээр одоо энийг бид нэр бас маш олон хүнд одоо таниулах, энийг дундадын энэ боловсны түүхэнд бас үлдэж байгаа им олон одоо зүйлсийг бид нэр бас олон үндэстэн ястанд харуулах, нэн төрчдөн одоо манай улсаасаа гадна одоо дэлхийн хүчээнээ бас мэдүүлэх бол энэ бол маш чухал байгаа. Гэхдээ одоо энийг системт шанартай хамгаалж уламжлан хөгжүүлэхэд бол үнэхээр одоо бид нэр бас одоо залуу нэгэн үеийн эрч хүч болж яваа. Энэ оюутан залуучуудаа бас уламжлах бол эднөөстэй бол одоо төгөөх бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол үнэхээр энэ үндэснөөгчл маань бүрэлдсэн байгаа шүү. одоо бас тусгай эмэргэжилтэй болсон. Одоо залгаад бид нэр одоо энэ дээд сургууль болон энэ бусын бас соёлын үеийн өвлөн уламжлагч нараа одоо хамтарч байгаад эдгээр одоо энэ хойч үедээ энэ одоо бусын бас соёлын өвөө яаж шухан уламжилт дэлгэрүүлнэ вэ гэдэг бол бас цаашдын одоо бас олон одоо хийх чухалтай ажил болж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар манай одоо сонсогчд маань сонсны дараа бас маш баярлж байгаа байх. Ер нь одоо бас үйлдэлгийн хичээлийг үл үнэхээр энэ суурин газруудаар мөсгөл одоо тусгай үйлдэлгийн хичээлийг бол сургуулийн хүрээнд тусгай өвлөн уламжлагчаас хурц ирээд эдгээр одоо оюутан залуус устаа соёлын өвөө таниулж мэдүүлж ойлгуулж одоо залгамжлахын ажилд бол мөрийн чармайх болно гэдгийг сонсоод бол их баярлж байна. Тэгэд яг одоо энэ одоохны энэ өвлөн уламжлагчийн талд бол одоо ямар хүмүүс энэ ажил дээр бүр ажиллах одоо ийм санаачлагтай ийм төсвөлгөөтэй болоод иж гэнэ үү?
0: Одоо манай энэ хуучин барах хошууны соёлын ордонтын хөлзөр тогсон бол манай бүхэдээ бол одоо энэ барах хувцас засал хулсан бүр өстэй Монгол гэр тэгвэл Төнгөс өвөнг хувцас засал бол бас улсын төсийн өвөл манай хуучин баргын хулсан бүр өстэй Монгол гэр бас улсын төсийн бусын бас соёлын өвд бүртгэвтэй тэгвэл орны төсийнхөр бол одоо барах хувцас засал бага тэгвэл одоо энэ хошуун дэсийн энэ хотын дэс хошуун дэсийн бас бусын бас соёлын үеийн төрөл зүйл байгаа тэгвэл бараг хатгамал тэгвэл Төнгөс өвөнгийн одоо төрөг тэгвэл одоо манай барагын хар бол одоо тэр хулсан бүрөстэй Монгол гэрийн энэ гар урлалаар игээд жижиг бүтээлээр хийж байж байгаа одоо гар урлах чинь бас байгаа одоо энэ талар энэ хөдөн талар бол хэцэл орох багш нарыг бол уур залаад байна. Тэгвэл бараг хатгамал. Энэ хөдөн төрөл зүйлийг бол уур залаад байж байна.
1: Тийм байна. За эдгээр одоо олон талын хэцэл бол үйлдэлгээр дамжиж эдгээр оюутан залуусуудад хүрэх юм байна л та. Тэгэхээр бол эдгээр юмс маань одоо үнэхээр бас залгаад уламжлан дэлгэрэхэд бол одоо ер нь бас ихтэй болж байгаа хүмүүс маань. За тэгвэл ер нь таны хувьд ч гэсэн бас одоо энэ нийгмийн үүрэг тушаалын хувьд бол бас олон ажлыг хийж байгаа. Ер нь өөрөө бас одоо аж ахуй нь эрхлээд ажил үйлс босгоод бол олон жил болж байгаа тий. Тэгээд бол энэ Хүлэнбор хотын өмгтэй аж ахуйлтны нийгэмлэгийн хуучин барах хөшөөнд хуваар нийгэмлэгийн дэд даргаар бас ажиллаж байгаа. Энэ тухайгаасаа бас ярил ер нь бас одоо өмгтэй хүний хувьд ер нь өөрийнхөө гэсэн энэ ажил үйлс босгох талаар бол таавал бас ер нь газар орныгаа хүчээнд бол одоо бас дуурал болмоор эмгэгтэй чадвартан байгаа шүү. Тэгэхээр бас яг энэ нийгэмлэгийн хуваар нийгэмлэгийн ка одоо энэ дэд даргын хаваас ер нь нийгэмлэгт орох нь ямар шүү байдаг. Эмгэгтэй хүмүүс одоо аж үйлс эрхэлснээг дараа нь одоо тусгай бас энэ нийгэмлэгт оролцохын сайн тад зэрэгээс яриад өгнө.
0: За тэгвэл энэ нийгэмлэгийн талаас авч гэвэл би одоо өөрөө энэ Хүлэнбайр хотын өмгтэй чадвартны аж ахуйлтны нийгэмлэгийн одоо хуушин бараг хошуундаг хуваар нийгэмлэгийн дэд даргаар ажиллаж байгаа. Тэгтээ бол манай энэ Хүлэнбайр хотын энэ өмгтэй аж ахуйлтны нийгэмлэг бол маш одоо 5-6 жилийн хугацаа болж байна шүү байгуулагдаад. Тэгэд бол маш их хөвчөгөр бол маш өргөн дөлгөр 400 гари гүшүүтээ. Тэгтээ энэ бүх хотын хөвчөгөр мал зүг 4 хошууны хөвчөгөр бол бүр гүшүүд игээд орлсон машины маний энэ хотдоо хийж байгаа игээд машины чадвартай олон сайхан аж ахуйл дорог одоо төрөн явж байгаа өмгтөчдөөр бүрсэн ийм нэг нийгэмлэг. Тэгтээ бас нодин жилөөс аваад бол 24 онд бол маний хуушин барах хошууны энэ хуваар нийгэмлэг бол анх байгуулагдсан. Игээд бол нодин жил 25 онд бол игээд шинэ бараг 100 хошуу, баруун хошуу, өвөн хошуунд бол игээд хуваар нийгэмлэг хөргөөрхлөг газар бүр сайхан гой байгуулагдсан байна. Тэгэхдээ энэ нийгэмлэгүүд маний энэ хошуу хошууны нийгэмлэгүүд бас олон сайхан гүшүүд бүр оролцож байна. Тэгэхдээ бас энэ нэг талын одоо энэ нэг өмгтэй энэ аж ахуйлтны нийгэмлэгийн энэ талаар хий таньдалт бол дутмаг байгаа. Бас игээд хошуу хошуундаа сайн сайн ажиллаа эхэлж хийж байгаа болохоор одоо дараагаар бас олон сайхан аж ахуйлтан игээд хуваараа дэлгүүр өрхөж байгаа. Манай одоо ийгэд соёлынхон талаар дэлгүүр өрхөж байгаа нь болоод юм ба олон талын дэлгүүр өрхөж байгаа ажиа хуультанаар бүр оролцож бас одоо хамтаараа ийгэд давшиж боломжтой. Тэгтээ бол одоо нөх хүний туршлага бол нөгөө хүндөө зам болно. Тэгтээ нөх хүний амжилт бол нөгөө хүндөө зориг болно гэдгээр өдгөр олон энэ нэг чадвартай өмгөгтчүүдийн юм нэг өгнөнд орж өөрийн бийгөө боловсруулж бас нэг юу нэг сурж юу

0: би суралцж бай манжин сай өөрөө дөгшилж одоо чадна мөншний жишээлбэл чи арилжаа худалдаа хийхээр бодоход өдгөр олон энэ нэг аж ахуйлтан том аж ахуйлтан байна ч та маний энэ нийгмлэгд бол тэгтээ тэдгээр олон том амжилтад хүрсэн аж ахуйлтан нэ нийгмлэгийн гэн сайхан өмгтэйчүүд найзаасаа бас олон сайхан жийл мөрөгжил ухаан сурж одоо хамтаараа давших ийм нэг тавчин ш та тэгтээ бас арааж агараа дамжуулж бас өргөн олон өмгтэй аж ахуйлтан нар минь бас хошуу хошууны хаан нэг нийгмлэгэд нөрөө мөдүүлж бас ингэ гүшүүн болж орж хамтараа суралцах нь бас их сайхан тавчин гэж бод хэлж өгье. Тэгээд танаастай бас дамжуулъя. Тэгтээгээд өнөө нийгмлэгэнд орж одоо бүх хотын өнөө хөвчөний нэг сайхан чадвартай яаж ахвалтан нартай одоо эртэж найз нөхөд өгчдөө болж хамтараа игээ давчиж өөрийн биегээ бас шилдэгж суралцуулж бас нэг улам нэг алхам дээр хурж шилдэгжүүл манжиний сай та өөрөө амжилтад бол хүрэхэд бол ойрхон байгаа гэж хэлж дамжуулъя. Тэгээд зэрэг зүйлээ тэгээд бас илүүхэн нэг нийгмлэгдэ нэрмэдүүлж хошо хошонда нэрмэдүүлж оролцоорой гэж хэлье.
1: За үнэхээр одоо манай хотын хөвчөнд бол мөхтэй аж ахуйлтан бол бас маш халан байгаа юм байна
0: тийм.
1: Тэгээд одоо онцгойлон одоо танай энэ хучин баг хөшөөний хөвчөнд ч гэсэн бас ер нь баг бас хүмүүс ажиллаж байгаа
0: юм байна. Одоо бол яг нийгмлэгэд оролцсон гашууд бол 20-аад гашууд л оролцоод байж байна. Тэгэхдээ бас арааж угараа дамжуулж бас энэ өргөн олон хуушин баргын хаан өргөн олон сайхан аж ахуйл хийж байгаа, ойдл хийж байгаа ч болоо ураавиасты өөрөө дэлгүүр өрхөж байгаа нүхтэр залуу аж ахуйлтнаар бас илүүхэн нэг маний хуушин барь хошууны энэ хэрэг эрхлэг газарт манастай харилцаж агаад манастай хамтаар давших энэ нэг зориг санаагаар нийгэмгэд оролцож байгаа бол хамгийн илүү ололт бол хамгийн их гэж би бодож байна. Тэгэхээр хаш гансараа хийсэн болоод чи олны хүрээ хөвчөнд дотор орж олон нийгэмлэгээр оролцож игээд босод игээд амжилтад хүрсэн хүмүүстэй хамтаа байх үед чи тэднөөсөд нөлөөлөгдөж ухаан сурж одоо мэдлэг сайлаа бас дэгшлүүлэн туршлагаа бас дэгшлүүлэн тэгтээ бас арилжаа хийхээр бодоход бас тэдгээр орон арилжаасан өмгтөчүүдтэй бас хамтар байх нь бас чиний арилжаа маяг маягийн тавчин бас өргөн дэлгэр болно шүү дээ. Тийм ба нөх хүний тань нөгөө хүнөөсөө таньж өгсөөр чиний арилжаа маяг маягийн тавчин нөмөдөг мөртөө маний нийгмлэг хотын нийгмлэгээс бол олон сайхан хөдөлгөө өрнүүлж өгж олон сайхан арилжааны тавчин ийм бол байгуул сурлж тавчин гэнэ, гасаа гар суралцах гэнэ, хоорондоо суралцах гэнэ, олон сайхан тавчин ийвэл сар бүрийн, жил бүрийн, хугацаа бүрийнгээд бүр сайхан улаарл бүрийн бүрийгээд явагдуулж хийж өгнө. Тэгвэл одоо гаднаас багш урж одоо нарилжаа маяны тухай, өөрийн биегээ дөгшлүүлэх тухай, мөргөжлийн тухай олон сайхан боловсруулалтын ангийг бүр ийгээ зохион байгуулж хийдэг байгаа. Тэгтээ энэ маний нийгэмлэгэд орсоор бол олон сайхан сайн тохиолыг бол суралцах тохиолыг бол олж чадна гэж дамжуулъя.
1: Тэгэхээр үнэхээр бол одоо бас манай энэ газар орныхоо өмгтэй хүмүүс онцгойлон ажилд үйлс эрхэлж байгаа, аж үйлс эрхэлж байгаа өмгтэй чадвартны хувьд бол одоо өмгтэй аж ахуйлтны нийгэмлэг маань нөхөр сайхан тавчин болох юм байна гэж бодож байна. Тэгэхээр дэмдэмдээ дэсэрчмдээ гэдгээр энэ одоо нийгэмлэгд байж байгаа олон өмгтэй чадвартнөр, өмгтэй аж ахуйлтнөр одоо харилцсан дундаа тусалцаж, харилцсан одоо хавсралцаж, харилцсан одоо түшилцэж бас үнэхээр бас энэ хүлэн байр газар орныгаа хувьд бол бас өмгтэй чадвартныхаа нэг өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ нэмэрлэхэд бол одоо эдгээр хүмүүс бол одоо бүр харилцсан, хавсралцсан, харилцсан түшилцэж чармааж байгаа шүү. Тэгэхээр бол одоо энэ тавчинг бас олондоо бас энэ арааживынка ярилцлага нөвтрүүлгээр дамжуулж бас олондоо таньсуулж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За ингээд баярлалаа энэ цагийн нөвтрүүлгээр маань бас орны бодсын бос соёлын үеийн төлөөлөгч одоо өвдөн уламжлагчийн хавьд мөн бас одоо өмгтэй аж ахуйлтны хавьд бас өнөөдрийн ярилцлага маш одоо сайхан болсон гэдэгт итгэж байна. Нөвтрүүлгийн хөтэн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн бас танд их баярлалаа шүү. Та нарын ажилд мөн хоштын ажилд амжилт хүсье.
0: За танаастай бас сайхан амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тэр уулын товчоос дамжуулъя. Дундад орсын хилийн ажилсын хамтралцаан амбуда эдшүүлэх модон материалын үйлдвэрлэл, соёл зугаацлын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олж, хоёр улсын аж ахуйн арилжааны хамтралцаагийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амжилтлыг хурянгуй дүрс болсон.
2: Жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхины хүчээр захалгаан гаргаж, энерги нөөцлөх төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхины хүчний машиныг тордны дүүдэнд захалгаан гаргасан.
0: Улаанбаатарын жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани улсын яс чанарын хамаарлын чадварын дэдэсийн аж ахуйлаар үнэлэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Шинхэ хорооны сурвалжлагч Юйжа Люкай Вангцуукыг мэдээлснээр Дундад улсын Өвөр Монголын Манжур Бомтос Оросын Арбайгаал хил хязгаар орон Иркутск зүгөртөл Амбуда модон материал уурхайн гаралтыг дүүртэл тээсэн хил алсасан гадад хэрэг тасралтгүй сүлжилдэн зугаасгасад хос чиглэлдэр шилжин Дундад Орсын хэдийн аж үйлсийн хамтралцаан амбуда эдшүүлэх модон материалын үйлдвэрлэлд соёл зугаацлын хоршилцоо зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олж хоёр улсын аж ахуй арилжааны хамтарцааны ялсч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн амтлах хурангуй дүрс болсон байна. Манжурийн Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаар компанийн үйлдвэрийн тасгад амбуданы үнэр ханхалж бүх авто үйлдвэрлэлийн шугам тогтунаар ажиллаж байлаа. Оросоос ирсэн яма олсны үр нохон хошуу зэрэг нь хайлсын салгах шахах нондоглох зэрэг ажлын драллар дамжин чанар чансаатын эдэний тос болон ойгсан элдв ам болон хувирч Дундад улсын олон газарт таран явуулж байна. Шинфэн ам тосны аж үйлдвэрийн хязгаарт компанинтэд ерөнхий даамбал янз бүр хүн хэдэгтэй. 2024 онд Манжурийн төмөр замын бомбт дэх Дундад Орсын захын арилжааны тойрог бомбт хааж эзэгэнсний дараа бид захын арилжаатын уйлдуулах загвараар Оросын тариалгийн бүтээгдэхүүний оруулан түүхэн материалын өөрийн үртэг ихээр буурч уйлдуулахны үртэг болон ашиг олзвар илт дээшилсэн байна. 2025 онд аж ахуйн Оросоос оруулсан тариалгийн бүтээгдэхүүн нь өнгөрсний 7400 тонн байснаас нэмэгдээд нэгтөм 9000 тонн болжээ гэж ярьж байлаа. Хил алсасан амбуданы арилжаан дүгнтүүд Оросын талын зангилгаас саж чадгүй. Дундад Оросын шинэ хуурай замын амбуданы хонхлын жолоодох төхөөрөмж болсны хувьд ар байгалын амбуда хадгалж зөөвөрлөх өртөнд бас Орос дундадын хос төмөр замын шугамны тохируулан амбудаг өндөр бүтөмжтгээр сольж тээвэрлэхийг биелүүлж болно. Ойрын жилүүдэд Дундад улсын цөөн бус аж ахуйлал Оросд идэвхитэхээр орж амбуда тарих эдшүүлэх гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаа өрнүүлж байна. Тариан газраас үйлдвэрийн тасах хүртэл хилийн бомтоос хоолн ширээ хүртэл Дундад Орсын амбуданы хамтралцаад хилийн гадна тарих хил алсалсан эдбарааны гүйлдэг бомтын дотор боловсруулах улсын дотоодод хуван борлуулах хэлхийг анхаалхан бүрдүүлжээ. Манжур хотын Тянван модны үйлсийн хязгаард хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тасгад мод хэрэгдэх дун тасралтгүй цуратан Оросоос оруулсан модон материалын хэрчих үрх угсрахар дамжин өвөрмөц хэм намтын бодот модон байшин болсон байна. Тянван модны үйлсийн хязгаард хариуцлагад компанийн ерөнхий даамбал Ванви танилцуулахдаа модыг бүдүүлэг боловсруулахаас дэдэсийн модон өрөөг үйлдэх болтол бид аж үйлсийн хэлбэрийг хориулах алхмыг салдалгүй дагна гэжээ. Тайван модны үйлсийн 2010 онд зөвхөн жижиг үйлдлийн газар байснаа одоо 7000 тэгштргүүлж метрийн үйлдвэрийн тойрог 60 гари ажилтан ажилчинтэй болж модон байшин амьд утсын мөсийн мөхлөг цол модны шал зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулсан.

0: Ойрын жилээс Тянван модны үйдээс шууд нэвтрүүлгээр бараа авч явах соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний захиалан үйлдэх зэрэг арга хэлбэрээр шинэ бордуулгын замыг нээсэн байна. Ой шүхэн үйлс бол Оросын Хаваровск хил хязгаар орон, Ар байгал хил хязгаар орон зэрэг газрын тулгуур ажиусын нэг болно. Ойрын жилээс Оросын талынх нь модон материалын ажиусын хамтарцааны ашихыг үргэлжлэн сулулсан байна. Усипов илэрхийлэхдээ Ар байгаль хил хязгаар орон бол Оросын дундад улсад хандуулсан модон материалын үйлдвэрийн гол хангалгын талын нэг болох юм. Дундад улсын аж ахуйлалын бэлтгэлийг арга маягаар дамжуулан модон материал отлох эдшүүлэхэд оролцохыг баярлан ухдаж байна гээлээ. Ванг хэлэхдээ бид Оросын чанар сайнтын модон материалыг хэрэглэн цэвэр модон байшин барьж байна. Аж ахуйлалынх нь амь ахуйн зугаацлын орон сууч, гэрийн гаднах сэдвүүцлийн талбарт анхаардаа төвдрүүлэн зугаацлын зах дэлгүүрийн хэрэгцээг оновчтой зодуулахын хамт малчтын хамтралцсан зугаацлын чиг байгуулан модон материалд эдшүүдэх соёл зугаацлын үйлсийн бичлэн ойлголт уусалцсан хөгжлийг ахиулж байна гэлээ. Бүхэл модын худалдахаас бүтээгдэхүүний худалдах хүртэл бүдүүдийг эдшүүлэхээс нарийн үйлдэх хүртэл Дундад Оросын мод материалын ажиусын хамтралцаан Манчжур помтод гадаадаас зорулдах, эдшүүлэх, үйлдэх, бордуулахын нэг жогчж үссэн ажиусын бүлэгчлийг алхам алхмаар бүрдүүлж мод материалын үрдхийг дайхнаар нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Дундад Оросын үйс тамгалахыг харилцан хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алсалсан соёл зугаацлалд шинэ амжилтын хүчин нэмэрлсэн байна. Оросын Ар байгаль хил хязгаар оронтой зах нийлж байгаа Өвөр Монголын Хүлэнбор хотод 2025 оны 5 дугаар сард Төмөн газрын цайн замын хайх Оросын хил алсалсан зугаацлын шугамыг гаргасан байна. Дундад Оросын хил алсалсан судлан суралцах зугаацлын халамжил өргөлжилэн дээшилж Дундад Оросын сэтгэлэг өргөнөгийн аялал зэрэг онцлогт ажиллах нь хоёр улсын соёлын соёлцооны өцгөлн цайхан нэрийн хуудас болсон байна. Оросын соёл зугаацлын их байдгач маш их татах хүчинт юм а. Иркутск жоогийн дарга Ковчев танилцуулгад Нодин Дундад улсын дөрвөн түм шахам зугаацчд Иркутск жоод ажилласан байна. 2026 онд Оросын холбооны засгийн ордон Иркутск жоогийн байгальцэг хотод зугаацж амрах хэлбэрийн онцгой аж ахуйн орон байгуулахыг зөвшөөрч Орж суусан аж ахуйлал нь гайл татвар, суур төхөөрөмж зэрэг талын харгалзлын төрийн бодлогыг хөрдөж болно гэлээ. Дундад улсын зугаацчдыг татахын төлөө Чита Иркутскийн жарм хоолн гэрээ Тайжан ой шугуй Шивэрийн онцлогт амт дидэний гаргаж Ар байгаль хил хязгаар орон Иркутск жоогийн хэсэг уурхай матах аж ахуйлал аж үйлдвэрийн зугаацдыг идэх битийн нэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргоор тойрон үүсэх ба бараа худалдан авах хэрэглэгээг хэд хэдсэн зугаацлын бүтээгдэхүүнийг гаргасан байна. Уурхайн гаралтын хамтралцаа бол мөн ч Дундад Оросын ажиусын уулсцлын чухал чиглэл болох юм. Ковцев идэрхэлэхдээ Иркутск жоогийн их байдаг эдвэгдэдвэг байж маш олон уурхай малтах аж ахуйлал яг Дундад Оросын хантантай хамтран ажилдаж хамтар их байдгийн нэм хөгжүүлэн дээд хэсгийн үйлдэх үйлсийг хөгжүүлж байна. Ерөөдөд бас эдшин тос аршан ус зэрэг бүтээгдэхүүний дундад улсдаг хангалгыг өргөтгөж хамтарцааны хүрээг цаашид өргөтгөх нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ойрт Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн жалган айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчээр цахилгаан гаргаж энерх нөөцлөх төрөл зүйн анхны бүлэг салхин хүчний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж Хүлэнбор орны бохирдлгүй хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохондоо төрөл зүйн бүтээн байгуулалт бүх талын шавталтын шатанд орж ажилтнад тоног төхөөрөмжийг тойрон байцааж дараачийн салхины машиныг дүүжлэн ухсрах бүх багтаамчаараа торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмх чөрөмтэйгээр ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хураад бөөмөр эзгэнэх машин цогцлбрын хөвчөгөр хамгийн их салхин хүчнээр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд фетоны холимог бүдчид суврагыг хэрэглэж дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урьдчилан үйлдсэн фитоноор бүрлдэж, суврхан голын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр данхисхийн өргөр хүнд нь 60 тонны давж. Хахир хүйтэн салхийх орон бүсэд хэд том хэлбэрийн салхин хүчний машин цогцолбор ухсарах болон байрлагын мэрэгжлийн чухал их шавталтыг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүх явцад нарилагжуулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлэн тоноглосын үйлдвэрлэл бодлантын газрын байцын төвөрөөс том хэлбэрийн дүүжлэн ухсарах туслыг хянан тогтоох. Өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хэлхээний яс чанарын амар түвшний хамаарлтын цагэргийг бүрдүүлв. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жилд дунджаар баримжаат нүүрсийг бараг 46.9 түмэн тон арвилж. Нүүрсрүүчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 112 түмэн тон багасгаж, жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дүншүр киловатт цагт хүрч. Хуланбар орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бадчанг батлах болох болно. Төрөл зүйлд хайн сүвэгчилсэн хахир хүйтэн шугуйт орны шинэ энергийн бүтээн байгуулалтын завхур нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажил үйлсэд хөв дуурайл болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энергийн компанийн хулан байрын төвийнх нь хариуцлагын шат чатар буттайжуулан амиахын хорой шугамыг чанга сахиж цахилгаан утсыг газар доор болох ургамлын хуучилгын хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, их янхан даваагийн захын амиахын хаалгавчийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлхмийнхэн барилгын ажлын цагийн дараалал шилдэгжүүлж, оюунч дүүжлэн ухсарах, дуран хараагаар хол зайгаас хамаарах зэрэг мэрэгжлийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж, нэг л удаад амжилттайгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Орд ажилдур ба мэдээ зангижилтийн яамн 2-р бүлгийн улсын ялс чанарын хамаарлын чадварын дээд хэсгийн ажиглалыг магадлан тогтоосон нэрсийг нийтэлсэн байна. Гүлэнбойрын Жиншин химийн ажилдурын хязгаарт компани шалгарсан ялс чанарын хамаарн эзэмдэх шийдчим, тэрүүний үйлдвэрлэлийн мэрэгчлэл, бүтээгдэхүүний ялс чанар, жичи ялс чанарын шинийн үүдэг чадвараараа Улсын ялс чанарын чадварын дээд хэсгийн ажиглалаар өнлөгдөж, орон бүсийн аж үйлдвэрийн чанар сантын хөгжилтөд дахин гэрэд гялба нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор улсын ялс чанарын хамаарлын чадварын дээд хэсгийн ажиглалыг магадлан тогтоох бол аж үйлдвэр ба мэдээ зангижилтийн яамнаас ажиглалын ялс чанарын шинийн үүдхийг гүнзгий ахиулах, ялс чанарын суур бүтээн байгуулалтыг чангадах, аж үйлсийн голлогч өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн төдөөр нь улсын төсийн үнэлэн тогтоох ажил болох юм. Ял ажил төрлийн ялс чанарын хамаарлын дагуулагчийг шилэн сонгохоор дамжуулж, хэв дуурайлын жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бадруулан бүх ажил төрлийн ялс чанарын төвчний дээшлэлтийг хөтлөн дагуулна. Хүлэн борхот аж үйлдвэрийн чанар сантын хөгжилтийн гол харалтад анхаардаа төвдрүүлж, аж ахлалын ялс чанараар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн чангадгаж, гол дахтын аж үйлдвэрийн аж ахлалыг тэтгэх эрчимээр чангаруулан, нэн олон аж ахлалын ялс чанарын хамаарлын шийдчмээ түүлдэржүүлэх мэрэгжлийн шинийн үүдэг чадвараа дээшлүүлэхийг айхуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ганцаараа тэмцэж байснаасаа нахтрын булгамдж хөгжих хүртэл уламжилт мал малчхаас амиахын орлогын нэмэгдүүлэх хүртэл шин барга баруун хошууных нь намын байгууллалтаар жолоодлого болгох мал жохорны ерөнхийлсэн өөрчлөлтөөр аз дохиол болгохыг баримталж мал жохорны хоршин эзгэнэх болон амиахын хамгаалалтыг зэрэгээр ахиулах шин замыг хайн сүвэгчлэв. Манглай мал аж ахуйн тусгай хуршаад ороход хурга ишиг үсэрч харайж, малчдын чарайд элбэг хураалтын баяр багтлаар бялхана. Бүх орны мал жохорны одогчлтын туршилтын чагийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх анхны бүлгийн дагуулагч болсны хувьд манглай гачаа, манглай завхур хоёр чиг тэгийн хөвлөлийг үргэлжлэн гүнзгий бий болгов. Хоршооны гишүүн өнх батах хэлэхдээ Хоршинд орсон энэ хэдэн жилд амьдрал үнэхээр явах тутам өөдтэй болж байна. Өнгөрсөнд өөрө дангаар ажиллаж, хурга тосох улиралд уур амьсгал муу хүн хөрөлцгүйгээс айж байсан юм. Одоо хоршоогоос нэгдэлтийн хамаарч хичгийн нэгдэлтийн сэргийлэн хургийн ондролтын норм өндөр болов. Найдан 3 удаа ашиг хуваахад би 30 түм шахам төхрөг олж өнгөрснөхөөс хол өндөр орлоготай болваа гэвээ. бүртгэлээс үзвэл 2021 оноос 2025 он болтол тус хоршооны ашиг орлого нь нийт 1204 цаг тэг нэгэн түмэн төхөргөд хүрчээ. Үнэн бүтийн ашиг орлого нь малчтыг хамтаар хөгжүүлэх тумд ашиг орлогын хамтаар эдлүүлсэн байна. Хоршоогийн дагуулга дор малчд уламжлалт үйлдвэрлэлийн арга маяга хувирулж, шинжлэх ухаанчаар сэлгэн малжих, малаа цогтгоон бэлчээр хамгаалах, нарилгажуулан тэжээн үржүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэн илүү тэжээхийг нарилга тэжээх болгож, бүдүүлхийг эрчимлэг болгож, нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхүүц болон өвсний гаргалтыг тогтуунаар дээшлүүлэн, нутаг бэлчээрийн нөөцтрүүчийг тогтворжуулах чадварыг ээлт чангаруулж, амиахын системийг бүтэмжтэйгээр сэргээв. Малчдын зоосын цүнхэн гүдэж, амиахын үн өртөгч туйлын оновчтойгоор бэлэн зоос болгохыг биелүүлв. Жилийн эхэнд Манглай Гачаа Хүлэнбор хотын анхдагч нутаг бэлчээрийн нөөцтрүүчийн нийтэм харгалцлын төрөл зүйлд гарын үсэг зуржээ. 58.56 түмэн мөн нутаг бэлчээрийн амь ахуйн өртгийг оновчтой хэмжээжүүлж, анхны хугацааны 52.76 түмэн төхөргийн ашиг орлогоор малчтыг тэтгэж, амь ахуйн сайжралт нь ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхтэй зэргээр хөгжив. Хоршооны гишүүн бүргэд шувуух хэлэхдээ, хоршонд орсны дараа 1 жилд 10 гарын түмэн төхөргийн орлого хуваана. Хоршонд ажилвал 1 жилд бас 7 түм гарын зоос олно. Үүний дээр нөөцтрүүчийн түгээмэл харгалзлыг нэмбэл бас нэг хэсэг орлох нэмэгдэнэ гэвэ. Манглай малааж ахуйн тусгай хуршааны амьдлаг үйлдэлг нь хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлголт хүнийг гүнзгий гэрчилсэн байна. Энд амь ахуйн данс хийгээд баяжлын дансыг нийлүүлээд зол жаргалын данс болгож, тал нутгийн ногоон өнгө нь малчтын орлогын нэмэгдлийн үнэн бүтээ цэвэр ашиг болж хувирав. Манглай завгуур 2 цаг тэгих үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн найдварж болохыг дагалдан энэх тал нутагт амь ахуй сайхан ажиулс хөгжсөн, ард иргэд баяжин чинэлэгжсэн хөгжил мандлын шин хуудсыг алгуурханаар дэлгэн үзүүлж бий.
0: Манай хурааны мэт 5 дугаар сарын 12-ны өдрөд бүх улсын 18 дугаар гамшигын эсэргийлэн гамшигын багсах өдөр болох юм. Энэ жилийн гол сэдвэл хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхнийг бачин байдлыг аргацаад чадах болгож, гамшихи сэргийлэн гамшихи багсгаж гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлнэ. Хүлэнбор хотынх нь ажилгын гол сэдвүүдийн нэг туйлдуулан эд газрын гамшихи сэргийлж гамшихи багсгах ажилгын нэгдэлтийг төлөвлөж, бодит байлдааны сорилт, шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх ухуулах хүмүүжил зэргээр дамжуулан бүх ардын бачин байдлыг аргацах чадварыг дэмжлүүлж, бүх орон бүсийн гамшихи сэргийлж гамшихи багсгах амар төвчний суурийг бэхжүүлсэн байна. Гүлэнбор хотын гамшихи сэргийлж гамшихи багсгах ухуулгын гарагийн хугацаанд гамшихи сэргийлж гамшихи багсгах мэдлэгийн сургууль, байгууллага, нийгэм тойрог, гэр бүл, аж ахуйд оруулах тусгай ажилгын бүх талаар айхуулан оюун шугын нутаг бэлчээрийн галын сэргийлж унтраах, үерийн сэргийлж ган хагсаргалтыг тэмчих, газар хөдлөлтөөс сэргийлж гамшихаас аврах, үндсэн шатны бачин байдлыг арга цаг батлах зэрэг зангилгын гогцоо үргэлжлэн бэхжүүлэн хот хөдөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх болно. 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Хайлар тойргийн Товдын сургуульд бүх хотын 5 сарын 12-ны гамшихи сэргийлэн гамшихи багсгах ухуулгын өдрийн эхлэлтийн ёслол жичи газар хөдлөлтөөс амь зугатах сорилтын ажилгын үлэн эд нэгч хамтран сургуулийн хүрээний газар хөдлөлтөд тархан зайлуудах сорилт үргэлжилсэн байна. Сэрэмжийн тохиол дугуурх дизэрэг Товдын сургуулийн багс сурагчид урчланд тогтоосон төсөл ёсоор хоёр гараараа толгойгоо хамгаалан бүхийч амар төвчний замаар өгдөр төргөн эмх журамтайгаар биеийн тамирын талбай амар төвшин оронд хүрсэн байна. Бодот байлдаганчилсан сорилт олон талбар ухуулах хүмүүждээр дамжуулан багс сурагчид нэгбүрт газар хөдлөлтийг сэргийлэх ухамсарыг өнөөхөө бий болгож, газар хөдлөлтийг сэргийлэх амар төвчний мэдлэгийг эзэмшүүлэн өөрийгөө аврах харилцан аврах чадварыг дээшлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуумэй, анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэнбарийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө. Thank you.
2: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хэр баргийн хүнийг тоохгүй байж болно. Гэвч хэнийч гэд басаж болохгүй гэдэг мөргөдийн хэлсэн үгээр НЛ-ийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд чанга атгах гэдэг дууг хөргий.

0: Архам сонсогчдоо. Манай нээжийн дууны цангүн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бухотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлээ.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдаг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Баар хотын хамт уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөдөмбөр хотын хам зуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлгийг Хөдөмбөр хотын цагаурийн хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал хянганы баруун өмнө бай, өмнө бай, зүүн өмнө байэр баг зэргийн бороон орно бусад газруудаар үлдээ. Хянганы баруун бай, зүүн өмнө байэр 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Хянганы баруун буяар хэсэгт 8-9 дэсгийн салхи салхилна. Бусад газруудаар 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал хянганы баруун өмнө бай, өмнө бай, зүүн буяар дум зэргийн бороон орно хэсэгт их бороон орно. Хянганы хойн бай, зүүн хойн буяар үүлдэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлгий. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал хянганы баруун өмнө бай, өмнө бай, зүүн өмнө байэр баг зэргийн бороон орно бусад газруудаар үүлдэй. Хянганы баруун бай, зүүн өмнө байэр 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Хянганы баруун буяар хэсэгт 8-9 дэсгийн салхи салхилна. Бусад газруудаар 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал хянганы баруун өмнө бай, өмнө бай, зүүн буяар дум зэргийн бороон орно хэсэгт их бороон орно. Хянганы хойн бай, зүүн хойн буяар үүлдэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Хайлар оронд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан мал балгасанд үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Амгалан балгасанд үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянхүрээ болгосонд үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баянтухай болгосонд үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Манжир хотод үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотод үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Лавдалын балгасанд үйлдэй 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Гэгэнгол хотод үйлдэй 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд үйлдэй 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Жалан ал хотод үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наад болгосонд үйлдэй 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайлар оронд үйлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Галын сэргэлэх мэдээ. Өнөөдрөөс маргааш сүн ялтал бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Тэрхээр цагаурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Заним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын энерги бүлгэлийн Жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээрээ цахилгаан гаргаж, энерги нөөцлөх төрөл зүйн анхны бүлэг салхин хүчний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж, Хүлэмбар орны бохирдлгүй хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохондоо төрөл зүйн бүтээн байгуулалт бүх талын шавталтын шатанд орж, ажилтнууд тоног төхөөрөмжийг тойрон байцааж, дараачийн салхины машиныг дүүжлэн ухасрах бүх багтаамжаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмх журамтайгаар ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хурайд бөөмөр эзэгнэх машин цогцолбрын хөвчөгөр хамгийн салхин хүчнэр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд фетоны холимог бүтчид суврагыг хэрэгэлж дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урьчлан үйлдсэн фетонор бүрлдэж, суурган голын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн үргүүр хүнд нь 60 тонник давж, хахир хүйтэн салхи их орон бүсэд хэд том хэлбэрийн салхин хүчний машин цогцолбор ухасрах болон барилгын мэрэгжлийн чухал их шавталтыг боловсруулсан байна. Төрөл зүйн бүх явцад нарилгажуулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлж, тонглоосын үйлдвэрлэл бодлянтын газрын байцын төврөөс том хэлбэрийн дүүжлэн ухасрах төслийг хянан тогтоох, өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хэлхээний яс чанарын амар түвшний хамаарлтын цагаргийг бүрдүүлэх. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жилдээ дунджаар баримжаат нөөрсийг барах 46.9 түмэн тон арвилж, нөөсрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг барах 112 түмэн тон багсгаж, жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дүшүр киловатт цагт хүрч, Хүлэмбар орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат чанга батлах болох болно. Төрөл зүйд хайн сүгэжсэн хахир хүйтэн шугыт орны шинэ энерги бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажил үйлсэд хөв дуурайл болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энерги компанийн Хүлэмбарийн төвийнх нь хариуцлагын шат чатаар бутайжулж, амиахын хорой шугамыг чанга сахиж, цахилгаан утсыг газар доор болгох, ургамлын хуучлагыг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан, их янхан даваагийн захын амиахын халхавчийг бүх хүчнэрээ сахин хамгаалж байна. Мэргэжлийн бүлгэмийнх нь барилгын ажлын цагийн дараалал шилдэгжүүлж, оюунч дүүжлэн ухасрах, дуран хараагаар хол зайн хамаарах зэрэг мэргэжлийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж, нэг л удаад амжилттайгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Леонанагийн мэдээснээр шинэ барга баруун хошууны алтан өмөл балгас тариалан малаж ахуйн одогчил доор гардац болгож, малжих орны хөгжилтийн буттий дэс урьдлан тарьж тэжээхийн уйлдуулан тариалан малаж ахуй хөгжүүлэх хэлбэрийг хөвчээжүүлэн шилдэг чанарын ногоон дарш тарих тарьж тэжээх хөвлсийн хэлхэжлийг үүтгэхээр дамжин хараа төргийн аж үйлсийн хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж худа тасхны хөгжүүлэн мандуулах яруу хуудсыг бичгэлж байна. Хаврын үлрэлийн цагуурийн байдлыг ашиглан шинэ барга баруун хошууны алтан өмөл балгасын 7 тосхны холбоод хоршоожил эл төрлийн тариалангийн ажил эрчимтэй явагдуулж, газар хагалбарлах, шорой түлхэх, газар шороог тэгшлэх зэрэг эл гогцооны ажлын цолголтыг урагштай бийлүүлж, малж хорны хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн эмх дэглэмтийн өндөр бүдүмжтэй явагдахыг ахиулж, тариалан малаж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтөнд бат суурийг тавьж өгөв. Алтан өмөл балгасын 7 тосхны холбоод хоршоочлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Тянжан Кун хэлэхдээ. Манай 7 тосхны холбоод хоршоочл ойр хавийн нэгчиг 3 түм гарын муу тариан газрыг даачилж, тэжээн үржүүлэх хэрэгцээ шаардлага үндэслэн ногоон дарш тарьж байна. бид тарьж ургуулах хэрэгцээ шаардлагаа батлахын тулд өөрсдөө тарьсан бөгөөд 170-ыг үлдээж, үлдсэн 130-ыг ойр хавийн малчтад хангаан өгөх болно гэвээ. Ойрын жилэс нааши шин барга баруун хошууны алтан амьал балгасын 7 тосхны холбоод хоршоожил малжих орны ажилсын хөгжилтийн бодот байдлаас үүсэж, тарих болон тэжээх хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золгуулж, ногоон даршаар чанар сайтай тэжээл өвсний эрэлт болгож, ногоон даршийг хөвчөөжүүлэн тарих болон мал унаа баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх уусалцлыг бүх хүчнээр ахиулж, тарьж тэжээхийн уйлд

0: болон тарайлан мал аж ахуй хөгжүүлэх бохирдлогүй хөгжилтийн хэлбэрийг бүх хүчнээр үүдэж. Тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Алтан амбал балгасын 7 тосгоны холбоот хуршаажлын хэрэг мэдэгчийн дарга Тэнжан Кун хэлэхдээ. Дараалхамд бид ногоон даршаа сайтар боловсруулж найруулсан бордоог малчин түмэнд хангана гэвээ. Хагас тарайлж хагас малжих гачааны нутаг бэлчээрийн талбай баг малын тоотолгоо олон зэрэг байдалд чиглүүлэн алтан амбал балгас эх байлгийг нэгтгэх аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин малжих орны онцлог дээ 7 тосгоны хөгжилтийн хэлбэрийг бүрдүүлв. Дараалхамд шин барга баран хошууны алтан амбал балгас шинийг үүдэх арга замыг улам нэг алхам сөвөгчилж тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг шинжлэх ухаанчилсан хөвчөөж үйлсэн баримжааж уулсан арга хэлбэрээр дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөд тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах малжих орны одоогчилсан бүтээн байгуулалтад аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын хулан бойрт зөөлөн салхи уул талыг илвэж овс ногоо цохолзон төлийн дун малчны хот хороогоо хөгжүүлэн дэлгэр зунтай золхоно. Овон хүндэсний ууртай засуух хөшөөний шинхэн баруун сумны малчин сэрэн даш гэр хотлороо баярлан хөөрөлдөж тал нутгийн зан үйлээр бялхсан эмнэ мал сүргийн үнэр өсөлтийн найраа эрхлэн явагдууллаа. Малчид мал сүргийнхээ үнэр өсөлтийг бэлгэлж зугаа цагсад ардын зан үйлийг бэйчлэн ойлгож хөөгтүүд баяр хөөртэй гүйлдэж малчин айл мал сүргийн үнэр өсөлтийн баяр багтлаар бялхана. Эмнэнний ахуй талбайд малчид хургандаа эм тэмдэг тавих, унаг даага тамглах зэрэг уламжилт зан үйлийн ажлыг эмх журамтайгаар өрнөлөв. Үүний хамт шин цаг үеийн боловсны үйлдлэгийн түвэн мэдлэгийн сэдв хариулах, сонирхол тоглоом зэрэг ажиллагыг зэргээр өрнөлөв. Уламжлалт эсгий хийх урлын уламжлагч Сэрн Демид хөөхтүүд дагуулан гар урлын бүтээгдэхүүн хийж сур харвах бүх барилдах зэрэг ардын тамирын хөдөлгөөн ээлжиллэн явагдав. Хургуугжихыг бэйчлэн ойлгох тал нутгийн хөлбөмбөгийн наадам нь нэнч хөөхтийн баяр баясгалын орн болов. Улаан өчрийн тоглогчд тайсанд гарч тоглолт гаргаж эмнэний найрт баяр хөөр хөөр хөгжөнтийн уур амьсгалыг илрүүлв. Хармөрмөжийн зугаацгч Жинли Мэй сурвалжилганд хэлэхдээ. Энэ жил бид энд ирж эмнэнд оролцсондоо маш сэтгэл догдолсон. Малчтын мал сүргийн үнэр өсөлтийн баяр багтлыг мэдэрж манус маш баяртай санагдаж байна. Би бас өнөх баяр багтлыг бүх улсын ил газрын сайн найз нартаа дамжуулж өгнө гэвээ. Овон хүндэсний ууртай засах хошууны шинхэн баруун сомын намын хорооны гишүүн дэд сомон дарга долгөр сурвалжилганд хэлэхдээ. Эмнэ бол манай мал ширгийн өнөр өсөлтийн баяр соёлын найр болно. Бид соёлоо дэлгэн үзүүлж уламжлан залхамжлан олноороо бидний тал нутаг соёлоо бахархаж байхыг хараад бид чин сэтгэлээсээ баярлаж байна гэвээ. Ойлгосноор эмнэгийн өнөр өсөлтийн баяр бол жил бүрийн 5 сард төл тосох ажил дуусны дараах тал нутгийн уламжлалт зан заншил болно. Тэр нь малчин түмний мал аж ахуйн хөгжил бадрал жил бүрийн өлмөх хураалтын тухай сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг ачаалж байна. Мал сүргийн үнэр өсөлтийн баяр нь ардын зан үйлийн соёлыг уламжлан залхамжлах тавчин болохоор баггүй бас ч малчдын зол жаргалт амьдралыг илрүүлэх ач халбар болж улмаас олон зугаа цагсад энд хүрэлцэн ирж тал нутагт ойртон энхүү тал нутагтээ гүн зузаан хайр сэтгэлтэй болсон байна. Эрхэм сонсогчдоо сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төрбөн бидсэн юм. Романд Голду 1934 оны үедх Япон үзэрхэг дүрэм хатан ба Хуурмаг Манжин дарлал дормжиллыг хамт л амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Гамиле тэр хөдөн хүндэ. Энэ бол дараа мөхс миний ач хүүхэн Нүүшүүжэ Навхаймон гэж танилцуулав. Нүүшүүжэнийг үг дуугарж амжихаас өмнө тэр Япон эмэгтэй дараа шогшин гүйсээр ирж гараас нь атгаж чарайгын цоортол ширтсээр Нүавхай тантай хэдэнээс учрий гэж бодож байсан юм. Өнөөдөр нэрэ золж авшаан боллоо. Тэр хятад үгэндэм ядуу шиг болвоч авь ялах нь харин нэлээд тодорхой. Нүүшүүжэнийг яаж хариулахан олохгүй байтал тэр хаа тэнгэр өвгөн хэдийн үүдэн зүг заагаад «За, гэрт морилоо, дотгшаа» гэж хэлэв. Олнороон гэрт орлоо. Энэ нь нэг таслав орсон маягийн үргөө байв. Өндөр том цонх, хүнд зузаан цонхон бүрхүүл, цэсхийн сийлмэлт бэй үзэх тол, өргөн их бичхийн ширээ тавьснаас энэ гэр улам төв ихэмсэг харагдаж байлаа. Бичхийн ширээн дээр нь зураг зурхаар биир, цаас, будаг энэ тэрийг тавьсан нь их хачин сонин байлаа. Гэрт орсны хойно хатингэр өвгөн Гэцфаныг арсан шафан дээр залан суулгаж Нүүшүүжэнч эйдинхэн хажууд сууя гэж бодсон боловч тэр Япон эмэгтэй гараас нь бариад яг тавихгүй болохоор аравгүй хажууд нь суужээ. Тэрх идэр насны эрэгтэй шафа дээр суусангүй харин хатингэр өвгний ард зогсоод Нүүшүүжэнийг дахин дахин ширтгэхэд тэр туйлаар дуруу гүйцэх бөгөөд чарын нүүр нь пид улайв. Японы тэр хоёр эмэгтэй зарц усацай хийгээд яарлана. Тэр хатангэр өвгөн Гэцифан эх хүүхэн хоёулыг цай уу жимс идэгэж жочлохын хамтай. Өнөөрэй хатан болон авхан мордын ерхий мэдэхгүй болохоор ухтаж чадсангүйд уучлаарай гэсэндэ Гэцифан сандран босож бэй мөхөсөөр ханаас та ханаас гэж хэлэв. Мөхөс хүн али хэдэнээс ордонч нь хүрчээ. Хүнд тэл үү авгайн алтан нүрт бараадый гэж сансан болвоч. Цагийн чин саатахаас айжээ очиж чадсангүй. Гэснэн дахин лүү авхайн зүг хандаж. Өмнөх нэг хүн мөхөс надад лүү авхайн бичиг зураг дуу хөгжимд ихэл авьяастайг танилцуулж өглөө. Мөхөс би хэдэвээр болих бүдүүлэг гэдэг боловч дундад улсын зургийн урлагийн харин туйлаар сонирхох дуртай шүү. Гэснэн араншин хандаж тэр өндөр биетийн эрэгтэйг заагаад «Аа, энэ миний ач хөвгөн Илан гэдэг. Тэр бас дунд улсын зурагт уран бахтай болохоор лүү авхайтай танилцъя гэж туйлаар хүсэж байна. Илан, төргөн лүү авхайтай танилцаа» гэж хэлв. Илан гэж дуудахын сонсоод Нүүшүүжэний дотор бар хийж явлаа. Өмнө сууж байгаа энэ хатангэр өвгөн чинь харин Япон аян Юри Шүнгийн юм байна шүү. Хүний махыг идэж чусын сордог чөтгөр бас ийм ээлдэг ёсорхог болно гэж түүний зүудэнд ч орсонгүй билээ. Тэр өндөр биетийн эрэгтэй нь аль ертнээс нэр гарсан нэгдүгээр дунд сургуулийн дэд дарга Юри Илан болох нь яриангүй. Энэх ухаан түхэг нь олохгүй хачин хүний тухай Вай миний ярихыг тэр олон удаа сонсож байсан. Энэ хүн заримдан бас Вай миний хавсардаг гэн шүү. Цаашид бол Юшийн хүртэл бүр энэ Япон хүнийг зүгээр гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ өндөр биетийн хүн чохом. Энэ үед Юди Илан наашин алхан ирж яслав. Нүүшүүжэний зүрхэн түгшээд амаараа гармаар болж өөрийн эрхгүй орноосон гүйн босоод хариу ёслжээ.

Үйдийн элан ёсолхын дагуу тод сайхан хятад үгээр. Олдай миний нэрэ үйдийн элан гэдэгэ. Луу авхай хайста илүүхэн сургаахыг хүснэ гэж хэлэв. Лүүшүжэн чхариунд нь миний нэрэ лүүшүжэн гэдэгэ. Эрхим та бас илүүхэн зан сургаж байгаарэ гэж хэлэв. За, луу авхай та суучих суучих гэж үйдэ шүнгийн энийн хэлэв. Тэр япон эмэгтэй үйдэ шүнгийн өхнөр пентян хүйзэж лүүшүжвэнийг татаж хажуудаа суулгав. Энэ үйдэ үйдэ шүнгийн энийнсэгэлсээр өнөөдөр бид хэдийгээр санамсаргүй учирсан боловч үнэн дээр бас хувь ирэл байж шүү. Домдод улсын эртний үгэнд хови юрол байбаасу мянган газрын хол байсан ч учрамэ гэж байдаг. Бид Японоос энд ирсэн чинь мянган газраар л зогсохгүй шүү. Өнөөдрийн уулзсны дурсахын төлөө мөн ч авхай танай зураг зурах эрдмийн сонирхохын тусад юм. Мөхс би нэгэнтэй тед нараар биир цаас бэлтгэл өчгсөн. Луу авхай хүсэх нь олны өмнө эрдмэн гаргаж дурсахд үлдэх болов уу? Луу авхай, ийм нэг баг нь үр хүртэй хэсэх юм эдэхгүй шүү дээ гэж хэлэв. Үйд шүнийгийн үг барахтай зэрэг Пинтиэн, Хүйз болон Үйд Илан нар бичгийн ширээн дээрх биир цаасыг зааж халамсагаар урив. Хэжан оо, Гэмили хоёул болон тэр хоёр Японы эмэгтэй зарсаж алга ташин өгтөжээ. Лүүшүжвэний чарайн доороон пад улайв. Тэр яран гар сажилан. Аа, болохгүй, болохгүй. Би зураг зураа дэми удаа үдээ. Хамаагүй өрөөчж байх хэрэг шүү. Ийм олон хүний уртаа яаж авч гаргачих нь дээ гэж хэлэв. Аа, та өрөөлөх хэрэггүй. Төрөгөл, төрөгөл, төрөхөн зурчих гэж үйдэ шүнгийн нар орносон босо зогсон шахам дуулна. Ингэж түлхэт татаж байтал жүжиг иглэг хонхоо бүр түр сонстов. Чихэ хурц дүмээ хамаг түрүүнд ол сонсоод шүжвэний ханцагаас татаад авхай жүжиг ихэлч хэлээ гэж хэлэв. Лу шүжвэн баярлсан хүчиндэн гүйн босоод та нарт осолдлаа жүжиг нэгэнтэй ихэлч хэлээ. Эрхим та нарын сайн сэтгэлчин талархаж байна. За баяртай гэж хэлээд тон ясархогоор мөхөн яслоод гадагшин гарахыг завдав. Энэ үед Пинтян Хүйз гараас нь татаад аа явж болохгүй. Зурж бархаа сүмэн явж болохгүй шүү гэж хэлэв. Зүйтэй зүйтэй зурж бараа сая жүчиг үсэхэр очий гэж үед авга гач хаюуланч нэг дунар хориглов. Болохгүй. Энэ жүчгийг би заавал дуустал үзнэ. Зураг зурж бараад үзэхэд хөрвөл дунд нь тасалдчихин шүү. Аа, авхай та үүний төлөө завах хэрэггүй. Бид очихгүй бол жүчиг ихлэхгүй шүү дээ гэснэн эргэж хандаад хөжөн од. Хэ авхай та хэл, миний хэлж байх таарна уу? Энэ орон явдлыг та жолооч байх юм чинэ гэж хэлэв. Ингэснийхэн дараа тэр бас лүүшүжэний зүг хараад ямар зэрэгов? Авхай та одоо сэтгэл амар зургаан зурна ба гэсэндэ лүүшүжэн дээр дээр нь толгой сажиж болохгүй шүү, болохгүй. Миний нэг хүний зураг зурхаас болж бүх талбайн мянга илүү хүний жүчиг үсэхийн нөлөөлж яаж болно вэ гэж хэлэв. Лүүшүжэний энд хүртэл хэлхий сонсоод Гэмингли туйлар сандарав. Хэрвээ үйдэ шүнгийн хүндлэхгүй үгээ хэлж гарахад хөрвөл хэрэг болно гэж бодоод тэр яран Шүжэ, төрөн зөвлөгч наян таныг олж үзсэн чинь өнөөр тэнгэрийн чинээх золж авшаан шүү. Үүнийг та дахин түлхэж болохгүй шүү. Хэрвээ түлхэхэд хөрвөл гэж хэлэв. За байц гэж үйдэ шүнгийн Гэмилигийн үгий таслаад дахин хөжин огийн зүг хандаж Луу авхайга сэтгэл амар зураг зурулахын тусад
Чи одоогоор очиж юучхийн бүлхэн болон үзэгчдийг хүлчингүйгээр хүлээж бай гэж мэдэгдэх. Луавхай хэзээ сурж барвал тэр үед сая жүчиг ихэлнэ. Хэрвээ өнөө орой зурж барахгүй юм бол юучхийн талбайн бүх хүмүүс гэгээ ортол хүлээх хэрэгтэй гэж хэлв. Төний үг барахтай зэрэг хэжэн бий мөхин. Зэ, доор тушаалтан одоогоор очиж мэдэгдэнэ гэж эхэлж барангуутай яран гарав. Юэдэ шунжээ дахин гэмийлэг зааж. Чэ бошуу явж гард орох хүмүүстэн эмх жүрмэй сайтар хамгаал гэж хэлж үгөө гэж хэлэв. Зэ, мөхэс тушаалтан одоогоор очиж гүйсэтгэнэ гэж гэмийлэг юэдэ шунжээд гар өргөн яслоод гүйж гарав. Юэдэ шунжээ дахин бичхэн ширэн зүг гар сунгаан нүүшүүж байныг өрев. Хажууд нь харцууж байсан Гэцүй Фан энэ байдлыг үзээд айн сандархадан хамаг биеэс нь хүйтэн хүлэс гарав. Үшээд гарч чадахгүй болсны мэдээд тэр сэмээр хүүхнийхэн ханцыгаас татаж. Шүүж байна. Юэдэ шаншан энэ мэтэ чин сэтгэлээсэн урж байх юм чинь зураад өгчих. Муухай зурсан чээ. Сяншан тайтай аканар доглохгүй байлгүй дээ гэж хэлв. Гэцүй Фаныг сая хэлж бартал Цүнлан дүмми бас яран. Авхай та зураад өгч. Зурж барсны хойно бид жүчхэн үсгээр очие гэж хэлв. Гэрийн хүмүүсийн кэн шагамдуулахыг сонсоод Юэдэ Шүнгээ арсан хитлийн яв. Лошуж байна. Юэдэ Шүнгээгийн үнсэн хөх чарай, мэлхийн нүд, урт нарын хүзэг үдсээр дотор нь гэнэ цэхэсхийж аваад, тархин дотор нэг зураг тодоров. Ингэсэндэ түүний чарай дээр агшин зур нэмцэглэл тодорч, Юэдэ Шүнгээгийн өдөөс толгой дагсаар. Эрхэм ноён болон хүндэт хатан Аканар энэ мэтэ хүнд үзэж байх юм чинь шүүж байна би тэгвэл аимшиггүйгээр хөдлөгч гинэ гэж хэлв. Гэр дүүрэн алга ташхад дүн гарахын хамт дүүнийг түлхэт татсаар бичгийн ширээний дэргэд аваачив. Тэрээ биерийг авчи бохинд идүүлэн цаас дэлгээд урдаар алсад харагдаж байгаа талын цаатах уул зурсан бөгөөд уулны наагур хад хадны араар хөвтийн зүйл ургаж байхаар зуржээ. Хэдхэн биер дээр энэ

шүнгийн авга ач хаюулын зөөг толгой дахин инэмсэглээд тон муухай зурчхилээ гэж хэлэв. Гэцефан цүндан болон дүмми нар бүр айн сандарсан харцаар ийж шүнгийг ширтэж нэг удааны догшин сал ширүүн борон ерхий хүлээж байлаа. Лушу жуэн нэг их нэг бага хоёр яст мэлхий зурсан нь чивхэмэн тэд авга ач хаюулыг зөвхөн харьяасан хэрэг биш юу. Гэтлээ, ийжи шүнгий зургийг үзээд уурлсангүй мөртэн баярлаад хадгантал инээчхэв. Пинтян хуйз болон ийжи илан мөнчэ таламжтайхан инээжээ. Ийжи шүнгий толгой дахин инээсээр «Аа, сайн сайн, амьдлаг гоё зурснаар барахгүй, уулгын талаарч гүн гүнзгээ бөгөөд ёрг элэгтэй. Өнөөс үсгэд авгайтан манай Японы ястан мэлхийг хайрлан хүндэтгэдгийг сайн ойлгож байгаа юм байна. Манай Япон үндэстний овгийн дотор гүй овогтын хүн маш олон байна. Энэ нь урт насалж удаан жаргахгүй бэлэгдэж байгаа юм шүү. Энэ нэг их нэг бага хоёр ястан мэлхийн яг Илан бид хоёулыг нюуцаар заасан утгатай. Хоёр ястан мэлхий хамтаараа салхин борооны дунд зүхийн сөндөрлж байгаа том чулуун зүй тэмүүлж байх нь нэнч тэд нарын тэнгэр газартай хамт оршин төмөн бодостой цүг амьдрахыг харуулж бай. Энэ нэ хэчнийн гүн далд утах санаа даа. Иймээс би энэ зургийг туйлаар бахарна. Илан, чиний үзэхээр ямар уу? Гэж хэлв. Ийди Илан нэнч баярлаад нүднээс ноч бадарч тэр л үүшүүж байнд гүн гөгч нэг ёсолсныхан дараа төв хянамгайгаар Луавхай, Лондод улсын эрдэн мэдлэгтэй эмэгтэй чухам ямар болохыг та надад тодорхой харууллаа. Эрхэмтэй 10 хэдхэн минутын дотор иймэрхүү амьд цовоолыг урлагийн бүтээлийг бүтээсэн нь Ила миний нүдэн харцыг ихээр нэгдүүлсэн байна шүү. Ила миний бэйе танда дахин хүндэтгэлийн сэтгэлгээ дэвшүүлж яана гэд бас нэг удаа яслав. Энэ авга ач хаюулын үйл хөдлөл нь Гэсифан цүндан болон дүммэйг ихэд гайхуулснаар барахгүй нүүшүүж байнаач яах яахын олгүй болгожээ. Яг энэ үед Хэжэн О болон Гэминлэй хамт орж ирээд Юэжэ Шүнгийн төв зогсон ёслон мэдүүлсэн нь ноён мэдүүлж байна. Аливаа бүхнийг бүрээ ноён таны захиагаар байрлууллаа. Хэзээ зурж барвал хэзээ жүчиг ихэлнэ гэж хэлв. Ийдэ шүнгээ сонсоод хадгантал инээсээр «Аа, жүчхэн одоогороо ихэлчихээ, хүлээсний хэрэггүй» гэснэн эргэж хандаад Луа Авогтын эх хүүхэн хоёуд «За, бид одоогороо очиж жүчхэн залгаж үзье. Жүчиг төгссний дараа Күлөвөөс дайлаг хийж Бэйфан жүчхэн бүлхмийн бүх тоглогчийг очлох гэж байна. Манай бүхү гэрээрээ оролчин. Хатан авхайтан бас морилон хүрч гэрэлтүүл мө гэж хэлв. Төвнийг хэлж барахтай зэрэг Юри Илан доор нь үгийн залгаж аваад Авга, Луу хатан болоод Луу авхай энэ орой хэлгэнгүй төрүн жочин болон шүү. Ширээний голдон суух ёстой. Учир нь Бэйфан жүчхийн бүлхмийг бол Луу настан үүдэн эрхэлсэн. Хатан болоод авхай бол Луу настны төлөөлөлд айлгад оролцож байна шүү гэж хэлв. Тийм, тийм. Илангийн хэлж байх тон зүйтэй. Тэгвэл ингэч хий. Одоо хатан болон авхай жүчиг үсэхээр очоо гэж Ийжи Шүнгийн үүдэн зүг зааж хэлв. Лушу Жуэн ээжийн түшээд гадагшин гарч явлаа. Ийжи Илан Ийжи Шүнгийн нарч дагалдан гарч ирв. Бүрхэг сүнь гэдэг жүчхийн хамаг эцсийн нэг үзэгдэл нь дуусах шахлаа. Жүчхийн тайсан дээр түнийр харанхуй сүнийн хүшийг бууж намрын хонгор салхиж ир жирүүлэн. Жүчхийн доторх эмэгтэй гол баатар Мэйз яг саяхан эрэгтэй нөхөртэйгээ хамтаар хүний орчлонгоос хамаг эцсийн аяралт хийх гэж байлаа. Тэд нарын өмнө давлгаалан урсах сунгарын мөрөн ойлон цайлзаж улам жихүн харагдана. Талбай даяар нийтэм намжим. Гэтлээ,
Энэхэн намжимж үчхийн талбар.

байгаас дөрвөн эмэгтэй сэмээр явж олсныг хэнч мэдсэнгүй. Тэд бол дараа Луа овогтын эхэ хүүхэн хийгээд Цүнлан дүмний нар билээ. Тэд өөрийнхөө сүүх тэргэн сууж явахдаа Луу шүжээний бичсэн жижиг хуудасыг юугээр дамжуулж ийж шүнгээд өгчээ. Тэр хуудсан дээр ийж шүнгийн ноён танаа эхийн толгой өвдөх хуучин нь гэнт хөдөлсөний дээр миний бийш жаахан өвгүй тул энэ орын өвдөгч дайлгад чинь оролцсон эс чадахыг уучлах болов уу? Үүний тул ёсвол барьвэ. Лүүшүүж байнаас. Ийж шүнгийн хуудасыг үзэж барсныхаа дараа хажууд нь сууж байгаа ийж иланд өгөөд эргэж хандан хэжэн оо болон гэмэнлээд Луу хатны толгой нь үнээр өвдөж байгаа юм гэж юу? Луу авахын биен үнээр өвгүй юм уу? Гэж ууртайхан асуу. Гэмингдээ яаран урагшаад авшин бий мөхөөж доор дуунаар. Мөхс би мэдхгүй байна. Би мэдсэнгүй. Гэж хэлэв. Хэжэн оч урагшаад авшиж. Мөхс би гэсэлан дарахтай хамт энэ хуудсыг тосж авах үед Луу хатан болон Луу авахай нэгэнтэй явч гисэн байсан гэж мэдвэлв. Ийж шүнгийн ихэл дуруу гүйтсэн бололтой өндөр дуунаар. Ача, Луу хатан болон Луу авахайг төргөн залаад аваач ир. Тоосо хүн өндөч очдоон хэрхэн жочлохыг танарт үзүүлээ гэсэндэ. Хэжэн оо гэмийнли хоёр зэргээр зээгээд гарах гэтэл ийж илан яаран дор дуунаар. Авга, эдэ орой болчихсан байтал хүний залхаар очих нь өвтэйгүү. Дахиад хэлвэлэ хүн оролцоход өргүйгээд хуулс өлөөчихсэн юм чинь дахин хүчлээд өвгүй ба гэж хэлв. Ийж шүнгийн үүний сонсоод нүдэн анив хэлсээр болжээ, тэгвэл очих хэрэггүй. Та хоёул одоогоороо тайзны ард очоод жүжгийн бүлхмийн авга авахын нарыг дайлгаж залааж ир гэж хэлв. Мадиар жочдын буудлын хаалгын дотн талын уудам тангимд босхон тавьж байгаа 2 метр илүү өндөр босоо цаг 11 цаг гэж нэгэнтэй сүндүл болох шахлаа. Энэ нэг бүлэг хүмүүсд айлгын тэнгимийн өмнө хүрэх үед хаалганы хоёр тал зогсож байсан цагаан хувцастай хоёр зарц үүд нээсэнд дотор нь өнгө бүрийн цэцэгтэн гялалзаж дунд нь 10 хэдэн тойрог хоолн ширээ загсааж ширээний хажууд нэг л аривун хүн зогсож байлаа. Эдгээр хүмүүс элдв янзын ховчс өмсөж үсгэр нүд эрэлж мэ. Лёшинийг дайлгын гол ширээн дээр суулгав. Олнороон ороороон олж суусны хойно хатан гэр өвгөн толгой дахин иемсгэлсээр Лю авхай, бид танай шилдэг тоглолтыг үзээд үнээр туйлаар баярлаа. Иймээс олнороон бүр тантай танилцахыг санж байна шүү. Дайлга эхлэхээс өмнө мөхс бие тус ширээн суусан Япон манжин ахдуу нарыг нэг нэгээр танилцуулъя гээд нэг талаас нь эхлэн танилцуулав. Хамаг эцэст нь хатан гэр өвгөн биеэн заагаад одоо мөхс хүн биеэ танилцуулъя. Миний нэр бол Ийж шүнгийн гэдэг гэж эхэлж бархаас нь өмнө Лёшиийн сочсон хүчиндээ өөрийн эрхийг хойш хоёр алхам ухрав. Өнөөдөр харин өөрийн дүүг нь алсан Японы фашистийн төрөөтэй нэг ширээн дээр сууж будаа идэнэ гэж түүний зүудэнд ч орсонгүй билээ. Энэ үед Хэжэн оо Ийж шүнгийн өмнө гүйж ирээд Ноён, жочид бүрээ ширээн суучглаа. Орын дайлган одоо эхэлэх үү гэсэндэ Ийж шүнгийн Бадна, би яриа тавина гэж хэлв. Хэжэн оо зээгээд хөгжмийн ангийн зүг гарах хөрвүүлсэнд ахин дахин хөгжимдэж байсан тэрх айма урагшлалтын хөгжим доорон зогсоод Хэжэн оо өндөр дуунаар эрхэмж очод нам жим бай. Япон манжин клуб байгуулагдсны дурсгах оройн дайлга одоогоос эхэлнэ. Энэ төрөнд манай эрхэм хүндэт ахмад Япон манжин эйдлийн зориг санааны бэйлэгч
Хармөрөмжийн зөвдөгч ноён Бинжангийн цагдан сэргийлэх Сэлимбү болон Харимны онцгой хотын цагдааны тэнгимийн төрүн зөвлөгч Ээж Шүнжийн ноён олондоо сургаах үг хэлнэ гэж танилцуулж барихтай зэрэг алга ташхад дуун дахин мандав. Алга ташилтын дуун намдасны дараа Ээж Шүнжийн алгуураар босон зогсож Бурхны шашны мөргөлтнөө ясаар алган хамтдахж дөрвөн тишээ мөхөс хийснэ. Эрхим авхай авхай нараа Япа манжийн найж нараа Урдаара тодорхойлох зүйлгэ бөлэ Мөхөцгөн өнөөдөр японоор хэлэхгүй мөртөн орчуулагч хэрэглэхгүй. Учир нь манай өнөөдрийн дайлгад оролцсон япон хамсаатадын олонхин манжид нэвтрэхээ улсаа манжийн үгээ бүр ойлгоно. Ингэвэл цагийн хагас аривалж олноороо эрдэс шиг саху хөдөлгөж амтад ногоо зуушаас нь амталсан. Өнөөдөр клубаас япон манжийн эдлийн зарыг санааг илрүүлэхийн тулд онцгойлон япон манжийн алдарт тогоочны залж авчран япон манжийн хамтарсан хоолыг амтлуулах болно. Япон манжийн нэрт ногоо бүр байна. Дайлгад гаргах ногоо зуушийг япон манжийн хоёр улсын зан датхлаар Японы ногоог дан тоогоор гаргаж, манжин ногоог зүйрээ тоогоор гаргана. Одоо сул үгээ хэлэхэн болъя. Одоо жинхэнэ сэдвтэн оръё. Өнөөдөр бол Япон манжин клуб байгуулагдсны бэлгэлэх баярын өдөр мөн. Бид энэ өдрийг юунд ингэж хүнд үзэж байх юм? Наадам эрхэлтэл жүчиг тоглоод, бас үдшийн хуримтай. Үүний шалтгаанын дараа Энэ нэг зориг санаа харуулж байна. Олноороо бодож үзээ. Манж улс байгуулагдсанаас нааш явдал бүхэн яагаад ингэж нисгэмт түргэнээр хөгжиж байх вэ? Тэнгэр бурхан саяархан тусалсан юм гэж юу? Бүр биш ээ. Энэ нь үнэн дээр Япон манж ийдэж нэг сэтгэл ганц зоригоор хамтдаа оршин цэцгэлж өөрөөр хэлбэл хүн нь ийдснээс болсон юм. Хүнэн эйдэх бол ялалтын их сруулж болно. Тэгчлэн, манай энэх Япон манжийн клуб бол дараа. Эйдэх зоригснааны боттой бийлэл мөн. Энэ нь мөнч, бид өнөөдрийн дурсгалын өдрийг энэ мэтэй хүнд үзэж байгааны гол шалтгаан болно. Энэ үе, бас нэг зэрэг алга ташхад дуун гарав. Өнөөдрийн дурсгалын ажиллагаа бол үнээр нэг удааны өвдөгш хурал мөн. Энэ удааны өвдөгш хурал дээр Нэн илүү өнгө будаг нэмрэлсэн нь Баяфан жүчхийн бүлхмийн авгай авхай нарын шилдэг тоглолт болон шүү. Тэд нар бол манжин эзэрхэг улсын өв үнэн өрлөгчд мөн. Тэд Японы далайг гаталж хөрч зэргэлдээ улсад очиж тоглолт гаргаж бүрмөцсөн болох юм аа. Гэтэл тоглох уулгын солж өөрчлөх хэрэгтэй. Манж улстаан тоглол очихсан мөхс миний сануулах бол тоглолтын уулгыг өөрчилж болно гэж хэлв. Энэ үе бүхэл талбайн уур амьсгал доорон хойгорч энийх дүн сонсдгүй болсон бөгөөд хүмүүс бүр нүдэн бүлтэлгэн түүний ширтэн. Ялангуяа Баяфан жүчхийн бүлхмийн тоглогчд нэн илүү бачимдан сандарчээ. Гэтэл Ээж Шүнжи өчөөхөж бачимдахгүй мөртөн тааламжтайгаар инээсээр ямар уулгаар соливол дээрв. Энч байхал буян. Жишээлбэл мөхс миний саяын хэлсэн хүн нь эйдэх зоригсана гэдэг бол дараа туйлын сан уулах шүү дээ. Хэлгэнгүй энэ нь гурван улсын үйдэх юбэйгийн тэрэх эйдл биш. Миний хэлж байгаа хүн нь эйдэх гэдэгтэй шин цаг үеийн зоригсанаагаар дүүрч бий. Энэ нь дараа Япон манж холбоолон хамт оршиж, хамт цэцгэлэх явдал болно. Энэ нь мөн ч манжийн эзэрхэг улсад хязгаарлал шүгэ зол жаргал болон хүсэл эрмэлзэлийг авчирж өгөх болохоор ихэр магтан ухуд ууштай. Иймээс миний сануулах бол захиалч сая шаншаа авга ирсэн үү? Гэж Ээж Шүнжи асуутлаа. Хэзээнээс ардан зогсож байсан Хэжан оо доор нь урагшин давшиж Хоёр дугаар ширээн туусан сайшан шоги зааж ирсэн тэнд байна гэж хэлв. Ээж Шүнжи сайшан шогийн эсрэг толгой дотн инээмсэглэхэд сайшан шо хөмсг хатруулан түүний

0: мэднэ.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуулла. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Божисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин пойнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.

сайн байцхан өрхөм сонсогч таа. Хүлэн барихад энэ хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутг нутгийн цаг нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэжийн нөтрүүлгээр номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин Бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдо, ойрын хэдэн жил ном сонсох олон айп болон WeChat холбоо гарч олон хүмүүсийн таашаалыг олж байгаа юм. Үүнээ улмаас хүдэ гадаа ажил хийх, хөдөлгөөнд оролцох, зам хөөх дунд ном сонсох хүмүүс олон харагдах болж байна. Ер нь ном сонсох нь бас хүмүүс удаан цагаар гар утас буюу ном үзээд хараа ядрахыг сэргэлж чаддаг. Иймхүү энэ цагийн нэвтрүүлгээр номын дэж холбооны ахлагч Хүлэн Барь хотын шинэ барга баруун хөшөөнө хэрлэн сомнэ буян талга цагаар нутгтай малчин бүсгүй алтан гэрэл WeChat холбоо байгуулж хэдэн жилийн шарху чармайлгаараа WeChat холбоонд олон их сургуулийн эрдэмтэн багш нар нэрт зохиолж номын багтдыг өрн залж одоо болоход хоёр WeChat холбоо сонсогчтой болоод байгаа юм. Анх эхлэх үед хэдэн сонсогчтойгаа нутг хүснээ нэрт зохиолж бархсаваад гаа шарху нөхөд мө оюун зэрэгх хүмүүсийн уран бүтээлийг уншин сонирхуулдаг байснаас одоо болоход нэн олон уншигчтай болж Өвөр Монгол Монгол улсын зохиолчдын уран бүтээл эл зүйлийн Монгол сэтгүүлийг уншин сонсогчдийнхаа алтан сонорт хүргэдэг болжээ. Үүнээ хамт хэсэх хугацаа болсоор холбоонд уншин сонирхуулсан уран бүтээлийн эргэн тойронд цөлөөтэй ярилцсан өрнүүлдэг. Залгаад энэхүү ном унших WeChat холбооны тухай манай сурвалжлагаас ойлгоцгоё.
1: Сайн байна.

0: Ну.
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За бүхлөө аражуу сонсогчтой. Өөрийн бие тэнэлсэлүү.
1: Араад сонсож байгаа ерхэн бүндэ сонсогч та бүхэн бүгдээрээ амархан сайн сууж байна уу? Сайхан зогсож байна уу? Намайг Алтан гэр гэдэг. Шинэ барга баруун хүч юуны? Хөрөн сумын буянтал гачааны малчин. Шинэ барга зүүн хүч юуны Жавхлан сумны улаан туг гачааны уугуул байна. Би ном багаасаа бол жахан унчих дуртай байсан. Одоо том багаасаа бах сургуульд байхдаа том модлыг нахиа гэдэг. Одоо олон зурагтай дэвтэр бүгдэл номонд ортож эхэлсэн да. 2023 оны 2 сарын 13-ны өдөр юмсан худай бөмөн уучаад ирээд хэлжин жаажа хойлоо нэг ном унчих хамтар тэгээд за тэгээ гэд. Яг эхлээд бол хажуу хавинга одоо танд мэддэг намд айрхан байдаг хэдэн бол да хэлээд ерсэн унчихс олоод тэгээд энэ бас одоо унчлаг уйчаа толгоон дээр унчлаг хийн гэдэг чинь буруу жиру унчиж болохгүй. Бид хамгийн наан захад бол энэ зохиол биш нэгдэг шин хүч хөдлөмөр болно. Энэ хүний сайхан бисэн юм бид бусдад буруу хүргэж болохгүй. Тэгэхээр хянагч байх хэрэгтэй. Игээд бол хулан байртай сургуулаас ажлын амралтаа авсан маа уян багш шинэ баруун хүчний заахыг судлах төвөөс ажлын амралтаа авсан өнсгч багш шинэ баруун хүчний хам зурлын төвөөс ажлын амралтаа авсан соёлтуу гой гурвын ураад игээд 12 хүнээр бүрдсэн одоо нэг унцлагын хамтрал байвалжээ. Тэгэд бид бас энэ үед одоо ямар ном унчин вэ? Бид газар орногоо зохиолчдын зохиолыг унчи. Тэгэд үл шинэ баруун хүчний зохиолчдын зохиол бүтээлийг унчиж эхэлсэн. Энэ газар орны зохиолоо унчихын сайдын тал бол бид өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө төгөлдөрж уулна. Мөн ч өөрийн соёлоо бусдад сурталчилж уулна. Ийм л хараанаас газар орногоо зохиол бүтээл эхэлж унчихсан юм аа. Анхгүй би бол яг тэр унчих хамтрлын холбоо байгуулсан хүн шүү. Тэгээд манай энэ хамтрлын холбоо бол анх эхлээд 12 хүн байсан. Одоо бол 30 хүн байна. Одоо унчихч бол сүүлдийн унчихч бол бүр нөмөж явсан. Намын дэж холбоо болохоор энэ холбоо бол нэг 100 гарын хүнтэй холбоо нь би байдаг. Энэ холбоог бол манай намын дэж холбооны голлон унчих шүрэн ухаарын байгуулсан холбоо. Энэ холбоо 16 онд энэ холбоонд байгуулад нам унчиж эхэлсэн. Тэгэхдээ тэр ганцаараа одоо хаяа унчин, хаяа унчихгүй. Тим янзын холбоо байсан би тэнд нь бас суугаад удсан. Би уулын болон нам сонсдох холбоонд олон байсан. Тэгэхдээ олонхын холбоо бол бас бүрхүн сөөхөн байдаг. Тэгэхээр би дахин шинэ холбоо байгуулахаас одоо дээр хураагүй. Тэгээд энэ холбоон дээр чинь одоо унчигчаа намад одоо нам сонсогчаа намад холбоо байгуулчихъя гэсэн. Тэгээд бид шинэ баруун хүчний малчин зохиолч яруу найраглая. Би яг энэ бэлчир тургамсан нарын унчиж ихнэгэд зараа тавих үед бол тон амархан 100 гарын хүнтэй холбоо мэ 500 хүн болсон. Тэгээд бас одоо уулдууд өөрөө дахлаар бол дахиад нэг артайн дамжуулдаг холбоо гээд номын сахил холбоо гээд байгуулсан. Тэгээд 2023 оны 3 сарын 1-нд Ядягын бэлчвэрт даргамсан нарыг уншиж эхлэх үед 800 гарын хүнтэй болсон байна.
0: Оо тийм байж.
1: Энэ бол баруун хамгийн өндөр түвшин, хамгийн олон тоотой болсон цаг үе. Тэгээд бид энэ унчилгаа бол бас одоо гар усан дээр хадгалаад байхад төгсгөлтэй. Тэгээд бас нэг энэг тавчинтай болгоё. Бид унчсан бүхнээ бүр багшаар хянуулаа. Тэгээд зөв оноохтой хамгийн одоо дүүд хэмжээгээрээ ярангуу унчлах хязгаар болдог бол алдаа дутагдал ариун гардаг. Гэхдээ алдаагаа аль шатгаар багсгаад багшнараараа хянуулаад ийгэ тавчин дээр тавиад чухал бас гэн олон хүн сонсон. Мөн ч бас өөстөө бас дахин давтан тэр үед би яаж унчиж исэн, одоо ямар унчиж ийн гэдгээ анхаарахад бас дүхмт юм уу гэж бодоод бол хөрөнгийн уян тавчин нэ байгуулсан. Одоо яг юусэн шүү дээ. Эхлээд хөрөнгийн уян тавчин үүсгэн байгуулах сүм хүн бол Худай бөмбөг. Худай бөмбөг болохоор бол соёлын хэмжээ өндөр. Тэгээд энэ талаар бас оролдох сайтай. Ур Монголын үндэсний дээд сургуулийн тэр хамгийн анхны хөтлөх нэвтрүүлгийн ангиас төгссөн хүн аа. Тэгээд тухайн үед нь яг нэг тэр Японд явах одоо халуурлалтын байх үед энд ажиллаагүй Японд гараад 6 жил, Бээжинд гүнсэд 8 жил, эхнэр болон шүн сагийн юм оролдох талаарсан. Тэгээд энэ хүн бол энэ тавчны үүсгэн байгуулсан. Тэгээд одоо манай бүх үндэсний номоо бүгдийн тавчин дээрээ гаргасан байна.
0: Оо тийм байж.
1: Тэгээд одоо манай отооны үндэснүүд бол 90 оноос 58 оны хүний хооронд 3 үеийн хүн хамтарч үнчилж байна. Хамгийн залуу үндэгч бол 1999 оны хүн. Хамгийн өндөр настай үндэгч бол 1958 оны хүн байдгаа. Тэгээд манай анхны 12 хүнээс хойшо сүүлд орсон үндэгчээ бол бид бүр шалгаж авсан байна. Орон нутгийнхаа дохойн хүмүүсийн үнд нэгсэн үнчаа. Тэгээд үнчийнх үед бас олон хүн бидний дэмжээ, зохиогч нар бас их олон сайхан номууд бүлгэрсэн. Бид одоо зохиогчдын гэр бүлүүд бас дэмж явж исэн. Одоогийнх нар бол яг баруун хөшнөө зохиолыг бол бараг аяд улсын хоттой одоо миний олсноо хүчээр. Тэгээд бид нь сэтгүүл хандсан. Улан байр сэтгүүл унчсан. Үнэр сэсэг сэтгүүл унчсан. Одоо өнөөдөр толмон сэтгүүлийг унчиж эхэлж байна. Яа дээр үеийн бэлтгэр дарамсан нар. Хончны уян. Доош улуугийн өндөрлөгийн дуулал. Нутгийн чаргам дэрсэн. Гай шархуугийн хөгшөний мөхөл. Шинэ өрлөх бүслийн зүг. Бүхийн тэнгэр. Дарийн үнэртэй тал. Хөрлөнгийн намхан уулаас. Нүүдэл малжилын урхан. Барх савадгийн дохиолын сонгомлын 4-р бат. Дүгрий дөржийн үйлс гол айлсан дорсумж. Жамбал бавуугийн өдөөгийн хүүхэн яд. Нахитгийн шин барга баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгол. Базар дэвгийн үр Монголын басын бас соёл жич. Соёлын өв төмдөг суурл бишиг. Шин барга баруун хошууны овг хийгээд үе залгамж. Мао Юнгуэн, барагчуудын байн хэргэлдэг зэр сэчин өгдөх гүн ухааны үзэл санаа. Зайчуулын галва, хаамар жаргалын талын шиугаа. Тэ намжасрангуэн хэрлэн мөрөн, тавун эрдний махтуу. Сэ багнаагуэн жагалтый шаргалзарх, зарууд гэнгэлт, сурулдлэг мэдэл. Сэ багнаасын манай хүлэмбэрэн санний хорианы. Дахаад алахшиа нутагдээ боюн батгуэн. Газрын тамх, баруун хөшөө нутагтээ сөө хурсгалтын авийн хүдээсэн гэрлэн харагдана. Өрн зууны дуулал, Монгол улсын сөө пүрвийн өргүүлэг, улан байр сэтгүүл, үнэрсэг сэтгүүл, цалман сэтгүүл, эмчүү нам унчижээ. Тэгээд энэ унчлаг бол газар орныгоо зохиолын унчих үед бол баруун хөшөөний унчигчдээ дараа голж исэн. За тэгээд энэ сэтгүүлнүүдийн унчих үед бол 8 мужирны зохиолчдын зохиол бүтээлтийн харгалдана. Эхлээд унчигчдийн хүрээс арай бас өргөдөхөх чухалтай. Тэгээд бас 26 оны 1 сард бас нэхэлсэн шинэ унчигчийг олсож авсан. Тэгээд тэр унчигчнууд болохоор бол шинэ гол ордосоос игээд манай баруун хошуугаас игээд нэхэлсэн шинэ унчигчийн номд явжээ. Энэ нь биднээсээ унчлагын хүрээ сараа тэлэх үед унчигчдийнхээ хүрээ сараагийн бас дагалдуулан тэлэх чухалтай. Учир нь бид дундаа харилсан буй бинасаа суралцна. Ном унчиж байгаа бол шинэ одоо газар орны өвчтэй зохиол болох орондоо буй баяасаа асууна. Эхлээд бол бүтөлийн хүрээ сараа өргөдөх үед унчигчдийнхээ хүрээ сараагийн бас өргөдөх чухалтай. Энэ бол одоо шаардлагаас болно ярьдаа. Бид бол одоо үе чатар игээд буй бинтгээ игээд таньж хасах хүн нэг халуун өөрөө үсэхгүй ш таньхгүй ш. Тэгэхээр бол хамгийн түрүүн бол 23 онд унчиж эхлээд 24 онод нэг жил болгонгаа ташрам дээр хамтын зулгалт хийсэн байна. Тэгэхээр хамтын зулгалт хийх үед бол манай одоо унчих сүмбэр бат гэдэг нэг малчин залуу байдаг. Тэгээ тэр бас одоо бас нэг шинэ малчин махны дэлгүүр гэдээ бас өөрө дэлгүүр эрхэлж байгаа. Тэгээд их намын их багтай. Тэр үед бүр 400 гаруй төгрөгийн үртэгтэй.

0: ном байсан. Тэгээд олон номтай. Тэгээд одоо зүгээр уулзаж хоолны ширээнд очихоороо гэдэг Сүмбэр Батын номыг үзэж сонирхлоо. Тэгээд тэрний ном дасар 1951 оны хөвөл байжсан. Тэгээд олон сайхан номтой байсан. Тэгээд одоо суулд нь бас номын тухай танилцуулах хийлээ. Одоо өнөө жил бол нэг 3 жилийн ойд өрөө унчлах нутаа одоо зориулсан 3 хайрсан гэхүү нэг унчлах догон өгүүлгийн унчлагын уралдаан эрхлэе гэж бодож ижээ. Тэгээд одоо яг энэ үед нь бас одоо өнөө одоо унчлагыг бас ихээр уриалж явах биш үү дээ. Тэгэхээр одоо бүх нийгэмд хандуулаад ном унсах юм бол уриалж инстаа одоо. Тэгэхээр нийгэмд хандуулаад нэг догон өгүүлгийн унчлагын уралдаан эрхэлжээ. Тэгээд одоо биднесийн юм нам унчиж байгаагийн гол зорилго нь өөрийн биеэ яхан төгөлдөржүүлээ. Хажуу хавийн хүмсээ номонд улам ойрхон байлгая. Одоо ийм нь халуутаас бас хөдөлгөөн эрхлэн бас нам уншин одоо ийм шүү байдалтай. Тэгээд энэ одоо 3 жилийн явцын дунд бол олон сайхан хүмсийн дэмжлэг, хавсарлах одоо салшгүй их байна. Энэ захуулчаад намаа бүлгэлж өгөн шигэл захуулаа дагаж биднээсээ унчилгыг хянан. Энэ бол захуулч нь захуулаа дагаж унчилгч нартайгаа хамт суугаад хянах гэдэг бол биднээс бол улам тэр захуулаа ойлгохоор барахгүй. Усхийн нь бол одоо сайн зүг оновчтэд биш их энэ тал дээр бол бас их сайхан суралцлага болж байна гэж санддаг. Тэгээд бол би энэ сулаат ярилцааны өдөр гаргадаг нэг хэсэг яагаад нэг сүлэт ярилцаа эрхэлнэ. Сүлэт ярилцаа эрхэн цагаан гол зорилго болохоор бол холбоон дээр зохиол бишиж байгаа зохиогч нар боёо зохиол биших санаатыг залуу нэг үеийнх нь одоо хэн ч гэсэн зохиол бишийг санаж байгаа хүн бол энэ нэг задралтаас энэ үгийг яаж хэрэгжүүлж ийн энэ зохиолын одоо гол үг нь юу байна энэ үгийг яаж хэрэгжүүлсэн ашигтай байна зохиол яаж эсгэж байна. Энэ яг энэ талаар орлоготын суулчлагын хүнд бол хэрэгтийн болов гэдээ бас нэг сүлэт ярилцааны өдөр гаргадаг. Тэгэхдээ бол одоо олон эрдэмтэн багш нарыг бас зүдөөж таан зохиол тайлбар хийж өгөөш гэдэг. Тэгэхдээ багш нар бол бүр их дуртай сайхан хүлээж авдаг. Тэгэхээр 32 удааны одоо нам унссан байгаа. Энэ дотор нь бас л 32 удааны сүлэт ярилцаа явагсан байгаа л гэсэн. Тавчин бол шууд Худай бүмэн хариуцдаг. Тэгээд одоо бараг хэдий хүн анхаарал хандуулж байна гэхэд 2000 гаруй хүн болж байна гэсэн орчин бас асуугаагүй. Тийм. Тавчинны бүх асуудал манай бол анхлан бүгдийн шингэлт хийх юм бүр Худай бүмэн хариуцж байсан. Тэгээд одоо хариулсан бүй бинаас суралцаад бас өнөө бол шингэлт хийдэг хүмээ бас 5-6 болсон. Тэгвэл одоо өмнөд бас ажил хөнгөн биш үү да. Тэгвэл нэг л хүн шингэ, нэг л хүн үйлдэн. Тэгвэл бүр шингэгээд өгчихлээр бүмэн одоо юу ч хийх юмстаа. Эмгэгтгээгээ тавчин дээрээ тавьчихдаг.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр би өөрөө одоо юрд анх домдын соёлын хэмжээтэй. Тэгээд бас өнгөслөгдөө бас алдаатай өнөөтэй. Яг энэ шинэ цагийн одоо тавчин юм хүм ажиллах энэ тал дээр үлмэрэгдэл байхгүй.
1: Оо тий.
0: Тэгэхээр одоо бид бүр хамтдаа тэгээд юрдгий. Манай энэ унчлаг ихлээд маа уян багш бол тэр багш хүн шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр энэ бол биднээсээ энэ дасгал хянж байгаа шиг унчлагын алдаагийг дор нь олно. Тэгээд засаж өгөн. Засаж өгөөд одоо бидэн засарна гэж шармай. Чармайгаад бас хэлж байгаад хөрн зурчирдаг юм уу? Тэгэхээр бас буруу хэлчихэд ийм ушир бол одоо зөндөө байдаг. Тэгээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрөөд одоо 365 хоногоор нэг л хүн гисэл орж байгаа шиг бүгдийг хянаад ээж болохгүй шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр одоо намаа дагаж ирсэн багш нар бас байдаг. Тэгээд энэ багш нартаа тэгээд бас нэг малчин унжигчнууд дотроос ч бас сайхан унжидаг хүн байна шүү дээ. Тэгээд энэ урамтмаг тэр насуу Худай бүмэн энтэр тэгээд багш нартайгаа тэгээд нэг гаригийн нэг жижигээр тэгээд нэг унчлах энэ хянагчдын дугуйлан болгосон. Тэгээд одоо нэг хэсэг хийж гаад настай багш нар Тэгээ намжид сонгоо энэ түр бүл нэш яхаж ин шта. Тэгээ зарим үйстэ бас их ядраатай. Тэгээ өөрийн номоо хянж бараад, омдо бусад номыг бас нэхэсэг хянсан. За жижүрлээ гэдэг базар дэвгүй энэ түр жижүрхлэхлээр одоо 30 сүлмэг би одоо тэр шинэ үнчгэл дотроос сайхан тэр сумын багсруулаас линкл бэхийн багш байсан мигмэрсэрэн гэдэг ажлын амралтаа авсан багш орж ирсэн. Тэгээ тэр багш энэ түрийн номод бас нэхэсэг хянагчтай. Эхлээд нэг дуу тончлох хийгээд нэг тавчин дээр гаргах күртер бол манай хамтын хүч хөдөлмөр бол хэн хүнийх нь гэдэг бүр их оролцоотой байдаг. Би хамтарсан одоо ийм л байдалтай да.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин Мүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсголоо. Манай энэхүү ээлжийн нөтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоё, нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч та. Хуулийн тавчин нөтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан залгаж байна. Энэхүү энэ цагийн хуулийн тавчин нөтрүүлэг маань та бүхнийхээ сонор төрөхөд бэлэн боллоо. Би үл нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хөргөх болно. Би дурдаар хуулийн тайлбарж болондаа анхаарлаа хандуулъя.
6: Асуун номлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү? Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
5: Сонсогчдаа, хуулийн давчин нөтрүүлгийн хуулийн тайлбарж болонгаараа ажлаас болсон гэмтлийг хэрхэн магдлан тогтоох тухай хуулийн мэдлэгээс уламжлахар боллоо. Мэдээж ажлаас болсон гэмтэл гэдэг нь бол одоо энэ ажил үйлсийн нэгжийн байгууллага юм уу, эсвэл одоо улсын албатнаар ажиллаж байгаа юм уу, эсвэл аж ахуйд ажиллаж байгаа иймэрхүү хүмүүс одоо албаны ажлаас болж ажиллаж байгаад гэмтсэн одоо гэмтлийг яаж одоо магдлан тогтоох энэ тухайтай бол та бүхэндээ ойлгуулахыг зорлоо. Ер нь албаны талаас гэртээ сууж ажиллах, ажилдаа гарах болон ажилласаа буух замда хэрвээ шарахад бол ажлаас болсон гэмтлэр магдлан тогтоож болно гэж тодорхойлсон байна. Тэгвэл ойрт хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн баталгааны яамнаас ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлуудын тухай санлын нийтлж байгаад ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын асуудлыг цаашд нь сайтар шийдвэрлж ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл энэхүү санал нь дараа 3 дугаар санал байгаа. Санал 3-д бол ажилтан ажилчны ажлаас болсон гэмтлийг өмнө засах тумд эмчилгээний эрхэд халдсан гэртээ сууж ажилласан, ажилд гарах болон ажлаас буух замд үүссэн тус хүний гол хариуцлагын бус зам харилцааны өндөл зэрэг 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг бол магдлан тогтоох жич, магдлан тогтоох үндэслэлийн бол тодорхойлсон байна. За тэгвэл одоо энэ 5 төрлийн байдал бүхий ажлаас болсон гэмтлийг магдлан тогтоох болоод энэ үндэслэлд нь юу юм бол бид анхаарлаа хандуулъя. Үүндвэл ажилтан ажилчин ажлын хараагаар өндөж гэмтсэн буюу ажлын нөлөөлөлдөр өвчин олоод өмнүүлэх явцад эмчилгээний байгууламжийн эмчилгээний эрхэд халдсан явдал байвал тэр нь уулын ажлын хараагаас болсон гэмтэл юм уу? Ажлын нөлөөний өвчнийг магадлан тогтоохыг нөлөөлөхгүй байдаг.

Дараа нь бол байгууллага нэгжинг байрлуулалт ёсоор ажилтан ажилчин гэртээ сууж ажиллах хугацаанда үнэнхүү ажлын шалтгаанаас болж өндөж гүмтсэнийг гэрчлэх гүйцэд гэрч баримжтай байвал гэртээ сууж ажилласан гэдэг шалтгаар түүний ажлаас болсон гүмтлийг магадлан тогтоохыг нөлөөлж болохгүй байна. Дахиул бас ажилдаа гарах болон ажилласаа буух замда тус хүний гол хариуцлагын бос зам харилцааны эндэл гарсан байвал тус хүний гол хариуцлага бос эсхийг магтлан тогтооход дотоодын хамгаалалт байгууллагын зам харилцааны хамааралтын тухай холбогдол бүхий салаа мөчрийн гаргасан хууль цаажийн бичиг материал боёо ардын шүүх хорооны хүчинтэй болсон тогтоолтоор үндэслэл болгох хэрэгтэй гэж одоо эдгээр уулгыг бол багтааж байгаа юм байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо та гэртээ сууж ажилласан юм уу эсвэл ажилд гарах ажилласаа буух замдаа шарахтаж одоо үнэхээр гэмтсэн байдлаар бол одоо ажиллаас болсон гэмтлэр тодорхойлж болох юм байна. Гэхдээ бол одоо өнөө жилийн хувьд хүний хүчнийх байлуулан нийгмийн баталгааны яамнаас нийтлсэн ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудлын тухай санал 3 дахь одоо бас энэ хууль ёсны эрх ашигийг нэн сайтар батлах тухайтай ажилтан ажилчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн талаар одоо бас олон зүйлийг бол тодорхойлсон. Тэгэхээр үнэхээр ажиллаас болсон гэмтлийг магадлан тогтоох жич одоо магадлан тогтоох үндэслэлийг бид бас анхаарах хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгэхээр одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болонгаараа ажиллаас болсон гэмтлийг хэрхэн магадлах тухайтай та бүхэнтэй эдгээр зүйлсээс хуулийн мэдлэг болгон хөргөж байна.

0: Сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болон гэвлэгээс хүлээн авч сонсцгаая.
1: Өдөрмийн шинчилэлтэй хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал эсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсголоо. Хуулийн сонсголоо.

Өвөр Монголын эдгээр эдэн хэр тэнцгүй байна. 30 бүлэг удааны эдэн хэр тэнцсэнгүй. Ард өртөн засах орны загтлгүрийн хяналт хамааралтын тавчо эдэний амар төвшөнд хяналт тавьж сухчин байцаалт хийж боорсог дөгм эдэн ласт эдэн холон гэрийн эдэмдэн цайжиж хамаа бүхий бүтээгдэн хуурсан эдэнжич хатуу жимсийн бүтээгдэн амт оруулагч эдшний тарайлангийн бүтээгдэн архины зүйл ам будааны эдшүүлсэн бүтээгдэн улаан эдэн цагаан эдэн жимсний бүтээгдэн умдаан зэрэг нийт 24 эг төрлийн эдэнжич эдэний хамаа бүхий бүтээгдэнээс нийт 864 бүлэг удааны үлгэр эдийг сонгон авчээ. Үүнд 30 бүлэг удааны хэр тэнцэхгүй үлгэр эдийг байцааж гаргасан байна. Голдуу ял чандрын гүйцэтгэл тоо баримжаанд хүрэхгүй эдэний нэмэлт эдийг хязгаарласан хэмжээгээс хэтрүүлэн хэргэлсэн. Хэрэглэхийг цаажилсан өм, тарайны өм, малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хөтөрсөн. Бохирдл будас баримжаагаас хөтөрсөн болон микрофин бохирдл зэрэг асуудлыг байцааж гаргасан байна. Сухчин байцаах явцад олж мэдсэн хэр тэнцсэнгүй эдэнд хандуулан харай газрын загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөнийхэн нэгэнт хянам байцааж шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулан өрнүүлж үйлдэхүүний гүйлгээний хамт шиг байцаанд тодолж үйлдвэрлж эзгэнэх аж ахуйлыг зарлагдж байгаад загтлгүрээс буулгах хэр тэнцэхгүй үйлдэхүүнийг өгүүлэн авчрах зэрэг арга хэмжээ авч төгшөөрийг хязгаарлахын хамт шалтгааны задлж цэгцлэн сайжруулна. Хууль тогтоолыг зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэнэ. Хэрэглэгчдэд онцгойлон сануулах нь мэдэгдэлд холбогдсон хэр тэнцэхгүй үйлдэхүүнийг худалдан авсан буюу загтлгүүрт борлуулагдж байхыг олж мэдвэл 1-2-3-4-5 буюу 1-2-3-1-5 утсаар заалдаж илчлэн мэдүүлээрэй гэж Өвөр Монголын загтлгүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс бол бас тусгай юм зарлал нийтлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр бид амьдрал дундаа та бидний амьдралтай нягт холбогдож байгаа одоо эдгээр эдэний хамаа бүхий бүтээгдүүнээс онцгойлон анхаарч яг хэр тэнцгүй байдлыг мэдсэн байдлаар борлуулагдж байгаа байдлыг мэдсэний дараа хамаа бүхий утсаар одоо заадалтаж илчлэн мэдүүлж болох юм байна.

хоёр том дарагад алах хэрв тулглаа. Вэй Фанхогийн хэрэг болон Ли Шанфугийн хэргийн нэгдүгээр шүүлтийн таслалт гарсан байна. 2026 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Төвийн Цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд Улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Вэй Фанхогийн авилгаалсан хэргийг Цэргийн явдлын шүүх хороо хууль ёсоор шүүн тасалж, Вэй Фанхог авилгаалсан ялаар магдлан тогтоож алах эрүү тулган 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэх юм байна. Улс төрийн эрхийг насан туршид хасаж, ховь хүний бүх өтхөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэж, алах эрүүг хойшлуулан гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тулсны дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих эрүү болгож, насан туршдаа хорж, дансан сулж болохгүй гэж тогтоосон байна. 2026 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Төвийн Цэргийн явдлын хорооны уулын гишүүн, уулын төрийн явдлын гишүүн бүгэд Улсын батлан хамгаалтын яамны сайд Ли Шанфугийн хахуул идсэн, хөөл түлхсэн

болон гүйцэтгэх 2 жилийн хугацаанд тусланы дараа хууль ёсоор хугацаагүй хорих өрөө болгож насан туршдаа хорж дансан сулалж болохгүй гэж тогтоосон байна.

За залгаад нэгэн эрэгтэй нисгэл нисгээгээд хоригдсан тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Та бүхэндээ сэрэмжлүүлэх нэгэн эрэгтэй үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэснээс болж хоригдсан байна. 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдөр шинээр заспор оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын Америк хамгаалал хамааралтын шийтгэлийн хуулийг жинкнээр хэрэгжүүлж тогтоолоос зөрчин жолоочгүй нисгэл нисгэх ажиллагааг олон нийтийн амар төвчний харшилсан үйл ажиллагаанд оруулан жагсаасны хамт шийтгэл өгөхөөр тогтоосон байдаг шүү. 2026 оны 5-р сарын 2-ний өдрийн 19 цагийн үеэр Оддын тоглолт Мөгдааны Олимпикийн бэйн тамирын төвд явагдлаа. Энэхүү хугацаанд ардын цагдаа нисгэлийн буудлаас 1-2 км зайтай газарт нэгэн жолоочгүй нисгэл нисгэлийн буудал зүг нисэн ирж байхыг олж мэдсэн бөгөөд үнэмлэлгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэж байх маягтайг олж мэджээ. Ардын цагдаа тэр дараа үед асуудлыг шийдвэрлсэний дараа тэр эрэгтэй бас нэг удаа жолоочгүй нисгэл тавьж нисгэлийн будлуу руу нисгсэн байна. Нисэлтийн үндрийн хэмжээ нь 194 метрт хүрсэн байна. Ардын цагдаа хуулийг зөрчсөн ажиллагаа хийсэн дайвуухтын орон байрыг үтэр түргэн тогтоогоод түүнийг тэр доор нь баривчллаа. Лавлан асуухаар дамжин дайвуухт найзын тойрогтой оддын дууны үдшилтгийн дүр шингэлтийг сүудэрлэн гайхуулахын тулд нисэлтийн үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгэл нисгснээ мэдэрчээ. Шаян хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний хуннаан хуваар төвчөн бүгд найрамдах дундад ард улсын амбарыг хамгаалах хамааралтын шийтгэлийн хуулийн 46-р зүйлийн тогтоолыг үндэслэн дай уухтад 10 өдөр засаг захиргааны төр хорих шийтгэл өгсөн байлаа. Тэгвэл энэ хэрэгээс цагдааны талынхны сануулсан жолоочгүй нисгэлийг нисгээ гэвэл нисгчих явдал биш. Үнэн нэрээр дансдуулж агарын орныг мөдүүлэн дансдуулна. Тогтоолд нийцүүлэн нисгэх бол хуулиар тогтоосон шаардлага мөн өргөн олон жолоочгүй нисгэлийн багтад энэхүү ажлыг эрхлэгсэд хууль цааж хууль тогтоолыг ухамсараасаа журмалж бүртгэн дансдуулах, мөдүүлэн дансдуулах дэс дарааллыг чанг гүйцэтгэж үнэмлэхгүй зөвшөөрөл олсонгүйгээр нисгийг эрс хоригж хотын олон нийтийн амар төвшин болон доор агарын нисэлтийн эмх журмыг хамтаар хамгаалъя гэсэн байна.

Төрийн явдлын хороо байцаах дугуйлан байгууллаа. 5-р сарын 4-ний өдрийн 16 цаг 43 минутын үеэр Хунан Можийн Чанша хотын Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанид онц их төлбөрлөлтийн эндлэл гарч 5 сарын 8-ний өдрийн 12 цаг болтол 37 хүн эндэж 1 хүн холбоо тасарч 51 хүнийг өмнө аварсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг хянамгай туршлуулан найдваржуулахын төлөө Ерөнхий сайда Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нүхтийн чухал бүрийн шаардлага ёсоор улсын холбогдол бүхий хууль цааш хууль дүрэм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо эндлийг байцаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яамн төрүүлэн дотоодын хамгаалах яамн бомбын ерөнхий захиргаа зах зээлийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө бүх улсын ажилчны ерөнхий үйл болон Хунан Можийн ардын засгийн ордон зэрэг холбогдол бүхий талынхан оролцож Хунаны Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний үндс их төлөвлөлтийн эндлийг байцаасан байна. 5 сарын 8-ний өдрийн үдийн хойно төрийн явдлын хорооны Хунаны Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуар Пужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын

Друуны онцөг дэлгэрэлтийн эндлийг байцаах дугуйлан анх дугаар удаагийн бүгд хурал хурдсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн дараа бачин байдлыг аргацаах хамаарлын яамны сайд Жан Чэнжүн хурлыг эрхэлж байцаалтын тохируултыг зарлан мэдэгдэж ардчлалын шаардлага дурдсан байна. Хурал эхлэхээс өмнө хуралд оролцсон бүх нөхөд төв зогсож Хунааны Чаншаагийн Лювян хотын Хуашин Хуарпуужин үйлдэж тавих хязгаарт компанийн 5 сарын 4-ний онц их дэлгэрэлтийн эндэлд эндэгсдийг намжлан гашуудсан байна. Хурлаас эндлийг байцаах ажилд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санаа болон намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарин хянамгай туршлуулан найдваржуулж шинжилгээ ухаанч Чанг Хянамгай хуул цааж дүрм тогтоол ёсоор үннээс зөвийг ирж бодит үр бүтэмжийг чухалчлах ба дүрвийг үл өнгөрүүлэх зарчим ёсоор бодтой явдлыг тодорхой байцааж асуудлыг тодорхой байцааж хариуцлагыг тодорхой байцааж дээд хэмжээний улсрын хариуцлагад сэтгэлгээр эндлийг байцаах ажлыг сайтрхийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Үүний хамта хурлаас орон нутгийн засгийн ордон гүнзгий сургамж авч эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад Хуар Пужингийн амар төвшний хяналт хамаарлыг чангатгаж нэгээс нөгөөг зүйчлэн голтлогтой ажил төрлийн хүрээндэх гэм сугыг жахсан байцааж цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж хүнд онч их эндлийг эрс хориглон сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Төрийн явдлын хорооны эндлийг байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн төвийн сахилг бат байцаах хороо улсын хянам байцаах зөвлөлийн холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатнууд хуралд оролцсон байлаа.

За дараа нь та бүхэн хурдан өөсөө бацааж үзээрэй. Эдгээр APP-г олонд зарлан мэдгдсэн байна. Төвийн интер сүлжээний мэдээсэнгийн албан гэр аж үйлдвэр бол мэдээсэмжлэлтийн яамн дотоодын хамгаалах яамны хамтран нийтлсэн 2026 оны ховь хүний мэдээсэнгийн хамгаалах ширс тусгай ажиллагаа өргөнүүлэх тухай албан зарыг үндэслэн Сүлжээний амар төвчний хууль, ховь хүний мэдээсэнгийн хамгаалах хууль, сүлжээний дайтын амар төвчний хамааралтын дүрэм, APP хууль тогтоолоос зөрчин ховь хүний мэдээсэнгийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг магадлан тогтоох арга зэрэг хууль цааж, хууль тогтоол болон холбогдол бүхий тогтоолоор үндэс баримт болгож, төвийн интер сүлжээний мэдээсэнгийн албан гэрээс APP ховь хүний мэдээсэнгийг цуглуулж хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг байцаах ажлыг зохион байгуулсан байна. Одоо холбогдол бүхий асуудлыг зарлан мэдгэдэй. Нэгдүгээрт бүрэн чадварт байцаан лавлах эрдэнэ яттарвал чэннэн чашин боогж байгаа. Худалдааны хантан тунхан яттарвал шамбан тунхан гэж байгаа. Эдгээр одоо зүйлийг багтаасан 15 зүйлийн APP-д ховь хүний мэдээсэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй буюу анх ажиллах үед харамхай цонх зэрэг ил арга маягаар дамжуулан хэрэглэгчдэд ховь хүний мэдээсэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрмийг сануулсангүй байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань бас яг таны одоо гар утсан дээр ийм одоо APP байна уугүй юу одоо өөсөө байцааж үзээрэй. Эдгээр APP-г бол олонд бас зарлан мэдгэдэж байгаа. Холбогдол бүхий асуудлыг бас зарлан мэдгэдэж ямар шүү одоо 15 зүйлийн APP-д ховь хүний мэдээсэнгийг цуглуулж хэрэглэх дүрм байхгүй юм уу анх ажиллах үед одоо бас эл зүйлийн одоо бас тогтоолд нийцгүй зүйлүүд бас харагдаад байна гэдгийг бол та бүхэндээ сануулж байгаа юм аа.

залгаад орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засвал зохих тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Ойрын жилүүдэд орлон жолоодох үйлчлэх их төргөн хөгжиж маш олон хүний бачим хэрэгцээг шийдвэрлээд маш сайн үнэлтийг олсон байдаг. Гэвч зарим орлон жолоодох үйлчлэхний тавчингийн сэтгэл хураах нь ил биш. Үйлчлэгэн нэрийн төдий байж, зуралдааныг шийдвэрлэхдээ харилцан түлхэлцэх зэрэг асуудлууд байн дахин гарч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хохируулж, уулын ардд дүгэм үзүүж байсан үйлчлэгэн гэдрэгэ муу явдал болж байна. Ажил төрлийн кини зэрлэг балмадаар үсэн божиж байгаа самуун байдлыг цогцлон засах чухалтай байна. Самуун байдлын ард зарим орлон жолоодох үйлчлэхний тавчингийн хариуцлагын ухамсар их дутагдж байхыг тусгаж байгаа. Хэсэг тавчинг нь өөрийн байр тогтоолтой зориуд балархайшуулж өөрийгөө мэтэсэнгийн зуучаар үзэж учир гарвал надтай хамаагүй гэдэг байна. Зарим тавчингийн үйлчлэгээний гэрээд хариуцлагаас хэтрүүлэх зүйл зургас нуугдж байдгаас хэрэглэгчид хичэмжгүй болвол нүхэнд ундаг байна. Бас зарим ордлон жолоодох жолооч нь дүрмэс зурчиж хэрвээ хэрэг гаргахвал даруй холбоо тасарч тавчингийн үйлчлэгэ нь харин нэрийн төдий байж утас нөвтрөхгүй зуралдааны хамаарах хүнгүй заалдлага нь чимээ аниргүй болдог байна. Тэгэхээр бас энэ орлон жолоодох үйлчлэхний самуун байдлыг засах нь

Ухатын 16 дугаар дамтас сургуульд хүрсэн. Эмэгтэй сурагчийн тусгай талбарын хуулиар засах хичээл нэж анх дундуудын бүх эмэгтэй сурагчдад өөрийгөө хамгаалах мэдлэгийг хүргэсэн байлаа. Уламжилт хуулиар засах хичээлтэй харьцуулбал тус удааны хичээл нь орон зай алсалсан шалгалах гэх энэхүү нууц сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлж эмэгтэй сурагчийг уужуу тайвуу ховийн нууцын уур амьсгалын дунд сүлжээний амар төвчний асуудалд шууд хандуулах болгоцсон байна. Байцаах тушаалтан сэтгэлийг мэдгч өгч болж үнэн будтай хэргийн жишээ та уйлдуулан хэргээр хуулийг тайлбарлаж орон зай аслан шалгалахын томьёолол хэрэг хийх башир өөрийгөө хамгаалах арга зэрэг гурван талаас сүлжээний онюулыг шат шатаар задлаж өгсөн байна. Ойлгосноор хуулиар засах халамжил нь хичээлийн танхимтл зогсох биш. Хотон ардын тойргийн ардын бацах оройн бас тухайн талбарт загтлын хайрцаг гаргаж сурагчдын сэтгэлийн өгөөхлөх өртөг байгуулсан байна. Сурагчид загтлаар дамжин сурвалжлагын даралт хүмүүсийн хайрцаанд төрөгдөх байдлаа тооцоход хүрвэл байцаах байгууллага битүү цагэргийн хамааралтыг хэрэгжүүлж болно. Даруй энгийн байдалд сэтгчийн зөвлөгчөөс нэгд нэгээр хариулт өгч халдлагын сүүгчийг олж мэдвэл даруй төргөн хууль сажийн хяналт тавих ажлыг эхлүүлнэ. Ажиллагааны тухайн өдөр загтлын хайрцагт 40 гаруй хувь загтлыг хураан олж байцаах тушаалтнаас нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна.

Өвөр Монголын нэг бүтээл бүх улсын шүүн тасалтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн шилдэг үр бүтээлээр үнэлэгдсэн байна. Ойрд Ардын дээд шүү хороо анх дор хугацааны бүх улсын шүү хорооны шилдэг шүүн тасалтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулсан үр дүнгийг зарлаж, Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүү хорооны орчин тойрных баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг бадруулах болон төгөлдөржүүлэх арга замын судлал, хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэрэгээр үлгэрэх болгов гэх судалгааны үр бүтээл тус шаналтыг хүртсэн байна. Тус удааны үр бүтээл нь Өвөр Монгол, манай улсын Умартын чухал Амаахын амар төвчний халхавч болон Хатан голын сав газрын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох байлдах бодлогын байр тогтоолтод суурлан ойрын жилийн турших Хатан голын сав газрын орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын хэргийн тоо баримтыг гүнзгий уудлах ба бодит гэрч баримтын задлалтаар дамжин хэргийн онцлог шүүлт болон хүчирдэл болон үр бүтэмжийг системтэй мэхлэн дэглэхийн хамт Хатан голын сав газрын амаахын хамгаалалт болон чанар сайнтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх улсын чухал их байлдах бодлогын тойронд орчин тойрны их баялагын нийтийн асрамжийн заргын чадамжийг төгөлдөржүүлэх хууль цаажийн хамгаалтын хүчнийг дээшлүүлэх хандлагат чанартай арга замын тухай сануулгыг дурдан гаргасан байна. Ойлгосноор ардын дээд шүү хороо тоо баримтаар шүүн тасалтын хамааралтад хүчин олгож, шүүн тасалтын ажлын өдөгчлөлтийг ахиулахар гол сэдв болгон анх дуур хугацааны бүх улсын шүү хорооны шилдэг шүүн тасалтын тоо баримтыг задлан хэрэгэлсэн үр бүтээлийг шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулан өрнүүлж, ардын дээд шүү хороо шалгаруулалтад оролцсон үр бүтээлийг нарин хянамгай хянан харгуулж, ил ардын өндөр зэргийн шүү хороог зохион байгуулан солигцуулан үнэлэх арга маягаар анхны шалгаруулт хийсэн бүгэд үл шүүн таслах хүрээндэх тухайсан ажлын тусгай мэрэгжилтэн болон хуулийн ухааны тусгай мэрэгжилтнийг урьж дахин шалгаруулж өдсийн шалгаруултаар дамжин нийт 60 шилдэг үр бүтээлийг шалгаруулсан байгаа юм байна.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өтрагоскын төвчөө мэдэг дээ.
2: Энэ жил манай орон гурван умартын халахвчаагийн эндрэн хэрэгжүүлэхдээ үргэлжлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах чадварыг ашиглаж бүх жилд 10 дүншүр гарэ төгрөгийн хөлс олгомж тараахаар байгаа.
1: Ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бокон Шилэнгол аймагт байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 870 дүншүр 6,000 том төгрөгт хүрчээ. Наднайд лугчанаас жууны 28 гараагаар нэмэгдсэн.
1: Өвөр Монголын өр тон засаг орны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэхэд бэлгэн болсон.
2: Өр тон засаг орн урдаар бэл оруулж, дараа нь оруулсан бэл мөнгөнөөс токен эрх болгон хувируулах дөрмийн өртлөлтийг сөвгчлэн ахиулж, шинлэуха мэрэгдлийн шинтлэлтийн бэл мөн хоромдуулахад хүчир байдаг асуудлыг шийдвэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил манай орон 3 умартын халахуучаа инженерингийн хэрэгжүүлэгтээ үргэлжлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах завхурыг ашиглаж, бүх жилд 10 дүншүр гарэ төгрөгийн хөлс олгомж тархахаар байна. Одоохон болтол хөдөө тосгоны төм шахан хөдөлмөр хүч инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцож байна. Баянаар хотын хангийн хойд хошууны улаан буухийн элсэн цөлийг ерөнхийлөн засах жишээ үзүүлэх оронд 500 гарэ элс засах яралтай ажиллаж, ган төсвөртэй чих мод зайлж байна. Хангай хойд хошуунд суугаа Лижин Мэй 3 жил дараалан тариалангийн сэлүүл цагаараа элсрэх жилийн засгад оролцож байх юм. Тэр сурвалжлах хүлээхтэн жил болгон 7-р сарын сүүлч болтол элсрэх жилийн засах ажилд оролцож өдөрт бараг 200 гарай төгрөгийн орлого олдог. Гэрээсэн холдохгүйгээр хүч хөдөлмөрөөр хөлс олгомж олохын дагуу нутаг усаанч ногоорулж чадах болохоор сэтгэл тун өндөр байна гээ. Хангийн хот хошуу бол улаан бүхэн элс цөлийн зүүн шилжиж бордохон орон зүг дүрхийг хориглох хамгийн эцсийн сэргээлтийн шугам болох юм. Тухайн газрынхан ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах загварыг хэрэгжүүлж, үндсэн чатны намын зохион байгуулалт, хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хөдөлмөр үйлчилгээний компани боיו хоршоожил байгуулгыг дэмжиж, олон түмний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Баянаар хотын хангийн хойд хошууны ой шугай ба нутаг үлчэрийн товчооны элс засах өртөөний дараг янгруугийн танилцуулахаар тус хошуун инженерингийн ерөнхий бэл оруулалтын 110-ыг ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулахад зарцуулж, өнөө жил нийт 500 гарай ажилчин хөлсөлн хөдөлмөрийн хөлс олгомжийг 300 том гарай төрөг тархаж, олон төмний гэрийнхаа ойр хавд ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийн дайчилсан байна гэлээ. Өнөө жил манай орон төслийн нөөцөө үргэлжлэн нэмэгдүүлж, нэгэнт ажиллаа эхлүүлсэн 3 умардын халахуучаа инженерингийн төслийн бүхний ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах хэмжээнд орулсан байна. Жилийн эхээс найш бүх орноор хотод тусгын 9,984 хөдөлмөр хүчийг инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 4,617 том төргийн хөлс олгомж тархаж, хүн бүрийн дундаж орлогыг 4,624 төрөг нэмэгдүүлжээ. Одоохон болтол бүх орны 3 умардын халахуучаа инженер нь нийт 4,000 ажлын байр хангасан байна.
2: 5 дугаар сарын 11-ээс 13-ны өдөр болтлоо Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжээ 13-ны өдөр болтлоо Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжээ Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богаан Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулахын тойронд Шилэнгол аймагт байчаан содлог. Эрен хотод Богаан Жасмал жама Төмөр жамын бомт болон Дундад Монголын аж ахуй хамтралчааны орон Хилэн аж ахуй хамтралчааны орны байдлыг ба чанг үзэж гадаад арилжааны аж ахуйлын хариуцлагатантай саналаа гүнжгээ солилчиж аж ахуйлын хавсрын боттой хүчирдлийн шийдвэрлж өгөв. Тэр тухайн газрынхны чөлөө дарилжааны орны бүтээн байгуулалтад санаатлагаас үйлчлэх ба уусалчиж бомтын суур төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөн оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж оюунчаар хянж хамаарах үрөвтөмжийг дээшлүүлэн бомтор өнгөрөх гардмыг төхөмчлөх хэрэгтэй. Газар орныхоо байдалд тохируулан олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ, олон улсын эмчилгээ ба хил олсон жуулчлал зэргийн хөгжилтийг дөрөгтгэж, гадаад арилжааны шинэ хөдөлгөөх хүчний байжуулах хэрэгтэй гэж шаардав. Богаан урд хожид сүндийн хос бүгтэмэн өгүүлдэр байжуулах талбай, сүнд хоннай шилдэг өгүүлдэрийг үржүүлэн байжуулах суурин, Дажун Юн Махнэ Вилсийн бүлэглэл, Шоуфан Бешлахи хүрээлнэр байчаан содлог. Тэрээр өрөөгөлдрийн инженерингээ гүнжгээ хэрэгжүүлж дагуулга жааж явах айлал ихтэй зургуулаа шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран Ячин Үхэр, Ячин Хооны Монголмор Хосбүх Тэмээ зэрэг нутгийн өгүүлдрийг үржүүлэн байжуулах болон амтны гэмгэжгийг сэргийлэн эзэмдхийг чангадах хэрэгтэй. Үхэр хооны махад чагааны дээн зэрэг малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлагэтшүүлж шилэн голын төрөл тэмдгийг үүдэх хэрэгтэй. Бүх намын хэвчэнд өрнүүлж байгаа засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөжилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралцлаг хүмүүдлэр хөтлөмж болгож, элсрэгдлийн сэргийлэн жасах болон тал нутгийн амхан хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, нутаг бэлчээрийн ногооруулалтын нэмэгдүүлэх, хааж бэлсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэв. Багамбас малж хөрхөр гүнжгарам малж хуйн бийлдвэрлэл эжгэнэлтийн байдлын нарийн ойлгож тухайн газрын гинэ малчин тараачинд ашиг үртэх ээлжүүлийн нөхрийн төрийн бодлогийг сайтар найдваржуулж ядуугаас ангижруулж бомж хөвтлсөн үр бүтээлийг хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахтай бүтэмжтэй жолгуулхийг ахуулан олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовж хүсэнж байгаа асуудлыг үнэн хүч сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Сондбаран хошуна уламжрын үжиулгийн ордон ба Шилэнгол аймгийн музейг тойрон үзснээ дараа Боган ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Сондбаран хошуна уламжрын гишүүдэд илгээсэн харуулжагтлдаг хүсэл найдалгийг бачаажилж дундадын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттахаар гол шижин болгон үндсэн шатны өн шимлэх хөрсөнд үндэслэж намын дуун болон хайр халамжийг дамжуулан малчин тараачинд баяр баясгал ба боловсныг хүргэж үнэг үрд тал нутгийн ховсголт утгуурлагын хөнгөн марч хэрэг болох хэрэгтэй. Соёл үйлчлэнгийн ордныхын түүхийн дурсгал жилсээ хамгалах, дэлгэн үжиулэх ба ухуулах адлын авдун өрнүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчаа уусчлын үлгэрийг сайтар ярах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ, хохот бомбын бүртгэлийг үндэслэл өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны гадаа тархалчааны ерөнхий уртог 870 дуншур 60,000 төм төрөгт хүрч, нядны айдлах цооны хасан 128 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 13.8

0: хуваалцсан эзэгнэлтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн чангаруулв. Түрүү 4 сард манай орны гадаа даралж байгаа эзэгнэлтийн талаар боттой амжилт олсон аж ахуй нь 3069 болж нийтний хасаан 125 гараагаар нэмэгдэв. Уунд ардаас эзэгнсэн аж ахуй нь 2931 байж 126 гараагаар нэмэгдэж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн нийт 751 дуншур 6000 төмтөр өтгөрч нийтний хасаан 143 гараагаар нэмэгдэж бүх орны гадаа даралж байгаа ерөнхий өртгийн 186 гарааг эзэлж ардаас эзэгнсэн аж ахуй нь гадаа даралж байгаа гол хүчин болсон байна. Унас гатан өнөө жил эл бомбтын дайчлах үйлдэл нэн туван боллоо. Төрөө 4 сард бүх орны бомбтор дамжсан бараа тавирын хэмжээнийт 5416 том гараа тоонд хүрч нядны адлах цааны хасаан 143 гараагаар нэмэгдэжээ. Уунд ганц мод цэхэ, Манжуур, Эренхот, Мандал зэрэг 5 голдохтой бомбтор дамжсан барааны хэмжээнийт 5214 том 9000 тоонд хүрч нядны адлах цааны хасаан 146 гараагаар нэмэгдэж ортон засаг орны бомбтын барааны тэврийн ерөнхий хэмжээний 196 гарааг эзэлжээ. Арилжааны хандтнаас авч үзвэл Орос Монгол угаагийн арилжаа нь манай орны гадаа даралжааны чухал нэмэгдлийн чиг болж байна. Төрөө 4 сард манай орон ба Орос Монгол угаагийн гадаад арилжааны өртөг 491 дуншуур 5000 төмөн төрөгт хүрч нийтний адлах цааны хасаан 163 гараагаар нэмэгдэж бүх орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дэшгийг эзэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Олон анхаарлыг татсан Өвөр Монголын уртан жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хөөхөт юм бэ энэ тэмрийн талбайд эхлэхэр бий. Бүх орны 12 төлөөлөгчийн анги одоохон уралдаанаас өмнөх бэлтгэлдээ яарч байна. Өвөр Монголын одон телевизээ дүүлэлт хамж уутлуур соёл тамир жугаа чингэлийн совг зэрэг жуутлуурынхан эхлэлтийн ёслол жиж эхлэлтийн уралдааныг шууд нэвтрүүлэх болно. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэлтийн ёслолын дараах анхны талбар уралдаан нь Улаанхадын төлөөлөгчийн анги болон Хөх хотын төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдана. 2025 оны холбоот уралдааны хагас шийдвэрт уралдаан нь Мөнхөө Улаанхадын төлөөлөгчийн анги болон Хөх хотын төлөөлөгчийн ангийн хооронд явагдаж Улаанхадын анги ялгдсан юм. 5 дугаар сарын 12-ийн өдөр Улаанхадын төлөөлөгчийн анги Хөх хотод ирж хэсэг амарсныхаа дараа Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө сургуулийн тойргийн боловсруулалтын талбарт хүрч Өвөр Монголын их сургуулийн хөлбөмбөгийн ангитай уралдаж сорилт хийжээ. 2025 оны холбоот уралдаанд манлайлсан Хөх хотын төлөөлөгчийн ангич уралдааны бэлтгэлээ сайтур хийж дахинтаа манлайлахаар чармайж байна. Уралдаан ортож ирэхээр тамирчид хүч тамираас орж уралдааны арга ба нарийн жилсийн шилдэгжүүлэгтэр голдлого тавьж байна. Манай орны орон нутгийн хамаг өндөр төвшин бүхий адлын чөлөөний хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан болсны хувьд тус хувьчааны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь байнгын уралдаан шиг шав уралдаан гэж хоёр шат хувааж явагдана. Энэнд 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол байнгын уралдаан явагдаж төрүүн 8 нэрийг шалгаруулан шигшээ уралдаанд оруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Баянаур хотын урдын хойд хошууны Оожин гол сумны Хөвөн тосгон хайр чулуун үйлдвэрийн буурийг одоочлсон тэжээн үржүүлэх талбай болгон өөрчилж өхөр тэжээ Үрийн ирэлтийн хүчир асуудлыг шийдвэрснээр баггүй бас өхрийн махан хөхмөрний гурвалжин хойг их болонгийн оронд борлуулж хэрэглээний зах тайлгуураа өргөтгөж байна. Энх хаягдмал хайр чулуун үйлдвэр нь 880 мөв байдаг. 2023 онд урдын хойд хошуу хаягдмал хайр чулуун үйлдвэрийн буурийг ерөнхийлөн засах төслийг эхлүүлж, үүнийг өхөр тэжээхэд тохирох газар болгон хувирулжээ. Одоо тус тэжээн үржүүлэх талбайд 17 баримжаатсан хашаа байгуулж, 8500 ангис өхөр, 2500 шимэнтер өхөр тэжээж, 3 жил гараа эзэгнэлтээр дамжуулан төмөн ичин өхөр тэжээн үржүүлэх жишээ үзүүлэх тойрог болж хөгжсөн байна. Жишээ үзүүлэх тойргийн хариуцлагатан Ванман борлуулгын замаа идэх хөтө өргөтгөж, өхрийн махан хөхмөрний гурвалжин хойг их болонгийн орон зэрэг дээдд дэсийн хэрэглээний зах тайлгуурд борлуулж байна. Тус аж ахуй нь бас тариалан өрхтөй холболон орлогын нэмэгдүүлэх олон зүйлийн загварыг хэрэгжүүлж байна. Одоохон хүрээлэн тойрог нь жил бүр 50 гараа тогтвортой ажлын бар хангаж, эргэн тойрны тосгоны хамт нийтийн орлогыг 40 түмэн төрөг нэмэгдүүлжээ. Ячин үхэр тажин үржүүлэх үйлс бодгаар хэдагалдан хоёр түмэн мөө ногооноор даршуулах эрдэн шиш тарихыг дайчилж тариачин үрхийн мөө бүрийн орлогыг 1500 төгрөг нэмэгдүүлэн эргэн тойрны 260 гараа үрхийн малчин тариачныг дагуулан ичний үхэр тажин үржүүлэх үйлс эрхлүүлжээ. Тус тажин үржүүлэх хүрээлэн тойргийн ажилчин Пангюйлан халигтай 5 даатгал 1 мөнгөний тушаасныхаа дараа бас 9000 төгрөгийн цалинтай бүгэд гэрээсэн ойрхон настан ялхсан асархад дүгэн болохоор маш ханамжтай байна гээ.
1: Одоо кадр олон түмнээс сэтгэлийн холбоос гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улаанчаа хотын Фэнжин хотын Хэйтүүтай болгосны Дянчимио тосхны ард өглөө болгон бүхнөөрөө жижиг сандал авч тосхны жахын хэрми хажуу чугдартай. Ойрын жил эдгээрэ жижиг сандал нь олон

0: Өмнөд төрийн бодлогыг ойлгох хүсэл шаардлагаа тусгах кадр олон түмнээс сэтгэлийн холбох хөөрөх холбоос болсоор иржээ. Хэтуутай болгосны Дян Чимё тосхны намын үрийн шүүжи Юли Вэнч өдөр болгон тэмдэглийн тэмдэгт авч хэрмийн хажуудах зөвлөх өртөөд хүрч олон түмнээ хүсэл шаардлагаа санал сануулгын ханамгаа сонсон намбай тэмдэглэдэг юм а. Энэ удаа Юли Вэн үндэснээ төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулахар бэлтгсэн байлаа. Манай намын үндэснээ үндсэн төрийн бодлого хамгийн үндсэн төрийн бодлого бол дараа үндэстэн бүхэн эрэгтэгш байхыг баримтлах явдал мөн бүгдөө бүлгэмдэж төрийн бодлогыг тууштай найдварж болвол сая улам сайн хөгжиж чадна гэж Юливэн тайлбарлаж эхлүүллээ. Дян Чимё тосхны ард Жаж Чэн Ишүжи амьдралд ордсон төгөн ойлгомжтой үгээр төрийн бодлогын нарийн тайлбарлаж өгдөг юм аглээ. Төрийн бодлогын тайлбарыг сонсхийнхаа дагуу олноор амьдралын хүчирдэл ба хэрэгжээ шаардлагаа дуртахад Юливэн тэмдэглийн дэвтэр дээр нэг нэгээр тэмдэглэж авв. Юливэн тосхны ардын тусгсан жилийн харахад жижиг сажигаа суудлал болооч тед нар давч хэлвэл харин их явдал байж мэднэ гэлээ. Хэрмийн хажуудах зөвлөх өртөө байгуулагдсанаас нааш тэр нь төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулах газар болсноор барахгүй бас зөртлийн шийдвэрлэх хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтруулах тавчин болсон байна. Одоохонд Дян Чимё тосхонд жагтал сурвалжлах хийх гэж өрчл үндсэн давгүй болж баг явдлын зөвлөх өртөө шийдвэрлж их явдлыг тосхон болгосоос гарахгүй байхыг үнэнхүү биелүүлв.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ өнөө жил өртөн засах орон урьдаар бэл оруулж дараа нь оруулсан бэл мөнгөний стокийн эрх болгон хувирах дүрмийн өөрчлөлтийг сөвөгчлэн аяхуулж шинжил ухаан мэрэгдлийн шинтлэлтийн бэл мөнгө хурамдуулахад хүчир байдаг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Хот бүх орон төрүүлэн урьдаар бэл оруулан дэмжиж дараа нь оруулсан бэл мөнгөний болдсон ёсоор стокийн эрх болгон хувирах дүрмийг хэрэгжүүлж туршилтын тасгаас үйлдвэрлэлийн шугамд хүрэх зангилгын хэлхэг шулуутгсан байна. Хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн торогт байгаа ерөнхий бэл оруулалт нь 12 дуншуу төрөгт хүрэх Хуампу нуурын Хуампу агарын айлын дугаалвар жич онц төрлийн инженерингийн дугаалврын аж үйлсийн суурьны төслийн бүтээн байгуулалт орд орчимтай явагдаж байна. Тус төсөл нь ашиглалтад орсны дараа жилд том 5,000 агаар айлын дугаалвар жиш 5 том онц төрлийн инженерингийн дугаалвар үйлдвэрлэж дийлэх 2 үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж агарын айлын дугаалврын голлох мэрэгдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Тус төслийн байгаа хохотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог бүх орон төрүүлэн урьдаар бэл оруулж дараа нь оруулсан бэл мөнгөнд стакын эрх болгон хувируулах дүрмийг хэрэгжүүлж 2025 оны жилийн сүүлчээр тус төсөлд 1,000 төм төргийн бэл мөнгөний дэмжлэг хангажээ. Хойшид аж ахуйлан хөгжин буцгаарсны дараа эдгэр бэл мөнгө болжоо ёссоор улсын өмчлөлт аж ахуйлын стокийн эрх болгон хувируулж засгийн ордон зохих хэмжээний ашиг осны дараа төслөөс ухран гарах болно. Өнөө жил өртөн засах орноос шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг улируулах ажлыг ахуулах ажиллагааны төслийг нээлж эл аймаг хотын урьдаар бэл оруулалт дараа нь оруулсан бэл мөнгөний стокийн эрх болгон хувируулах төслийг сөвгчлэн байгуулахыг зоригжуулжээ. Одоохонд хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн орноо төрөв бүлгийн 4 төслийн нэгэнтэй анхны бүлгийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олж 2 дугаар бүлгийн төсөл нь хянан тогтоолтын өнгөрөн тус сард бэл мөнгийг аж ахуйд болгохоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 3 дугаар сарын дундаж болтол хөх хотын түүхийн дурсгал жилсийн хууц судлалын судалгааны газар 20 гэр шанаа түүхийн дурсгал жилсийн хамгаалалт хийгээд хууц судлалын төвтэй хамтран хан улсын үеийн дээдсийн онгонд авралтын чанартай нэмэлт хадлыг явуулж хан улсын үеийн Өвөр Монгол орны чирэг засгийн хамгаалалт хийгээд үндэсний уусалчлыг судлахад чухал бодит материал хангав. Онгоны хөх хотын 20 гэр шандах түүчэн улсын хууц судлалын бүрийн чичрэлгээс баруун хойш бараг 300 метр жатаа газарда байрлаж байна. Энэ нь хан улсын Диншан жүнэ Шэнглэшэнэ гол орон бүсэд багтдаг. Наднан тухайн газрын хурд тундас илүү болохоор онгоны ойр хавьдах таран газар чөмөрч түүхийн дурсгал жилсийн үлдэгдэл ил гарчээ. Байдлыг ойлгосны дараа хөх хотын түүхийн дурсгал жилсийн хууц судлалын судалгааны газрын хэн тэр дараад нь хайн шинжилэлт хийж одоохон болтлоо 4 морин тэрэг 2 ижи морин хэрэгсэл 1 варын жоох 2 хулховч машиныг илрүүлсэн байна. Хайн шинжилэлт ба чеврэлхээр дамжин энэхүү онгоны газрын гадаргаас доошоо бараг 8 метрийн гүнд байрлаж онгоны өрөөнд ас хойш хандан зүүн хойд өнжигт нь дагалт оршуулгын нүхтэй гэснийг ойлгож хан улсын үеийн дээдсийн онгон болохыг тодолжээ. Энэ хамт дагалт дуулан оршуулсан 1,88 жилийн багж хэрэгслийн малтаж гаргасан байна. Эдгээр багж хэрэгслийн хүрэл багжаар голдуулж ваар сав, төмөр сав жич ширийн үлдэгдэл хас ширгийг багтаажээ.
1: Тавт мэдээ сонсхий. Уртан засах орны эдийн засгийн тэнхим морд 2026 оны уртан засах орны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалах бэл мөнгийг 9,100 төм төгрөг буулгачээ. Тус удаа буулгасан тусгай бэл мөнгийг бүх орны голлогтой

0: түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалх нэгжийн түүхийн дурсгал зүйлсийг сэлгэн засах түүхийн дурсгал зүйлсийг тоочлон хамгаалагчч дэлгэн үзүүлэх түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний тойрон байцах үндсэн чатны түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын суурь тохиромжийн дутуудлын нөхөрлөг түүхийн дурсгал зүйлсийн эх байлгийн нийгмийн сургам хүмүүжил болон олон нийтийн соёлын үйлчлэгэд уусалт цолгын ахуулга зэрэгт зарцуулахар байна.
1: 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотын ерөнхийлсэн айл батлах орны анхдагшийн гэрэл чингийн тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргахад хугаалсан ажил Дундад Монголын ТР хилэлсэлсэн олон улсын жасмал жамрын тойврын дөрмөөр амжилттай боомт өнгөрлөө. ТР Жөвөр гэдэг нь олон улсын жасмал жамрын тойврын нийтийн гэрээгийн дүрм ёсоор байгуулсан хилэлсэлсэн жасмал жамрын жөвөрийн загварыг жааж бий. ТР-ыг ашиглан тээвэрлэхэд барааж халсан хөмөргөөс жорсон ажрын хөмрөх хүртэл чам дагуу бомтор өнгөрөхөд зарчим дараа шалган байчаахгүй. Чингэлгийг нээхгүй болохоор бомтор өнгөрөх чагва тээврийн өөрийн өртгийг ихээр арилдаг юм а.
0: Өнөө жилийн 1-4 сард Баянур хотын гадаа даралжааны ерөнхий өртө 268 дуншур 8,000 тонн төрөв турж нядны адил хугацааны хасан 175-аар нэмэгджээ. Энэх нэмэгдлийн хурдц нь бүх орны дундад төвчнөөс 46 зууны хувиар өндөр болж бүх орны гадаа даралжааны ерөнхий өртгийн 130 гарааг эзэлсэн байна.
1: Энэ жилийн 4-4 сард чигээ бомтор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 1390 тонныг давж надны адил хугацаанаас 75-аар нэмэгдэв. Өдөр бүрийн хилээр дамжих тэргийн 1000-аас дагуулах ажилгээ эхлүүлснээс нааш чигээ бомтынхан өдөр дамжчаар 2180 тэргийн шалган байчааж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжин ихэр дээшлэв.
0: Ойрт Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглээс улсын дотоодын анхдагч 12 ямхын том хэлбэрийн маханчилсан өрөмдүр машины дөргилтийг багсах багжийг амжилттай судлан гаргаж, улсын дотоодын худаг малтах том машины дөргилтийг багсах тоноглын мэргэжлийн хоостыг нөхөрлжээ.
1: Ойрт бүхтийн болд бүтчтэй хоолыг ухсрах аж вилсуу мэргэжлийн хамжилчуулын шинэ үүдэг төв хөндлөн тойрогдож жинхнэр байгуулагдлаа. Тул шиний үүдэг төв нь болд бүтчэд хоолын материалыг судлах, живр живдрэхээ сэргийлэн энерги арвлах, оюун чар бэлтгэх зэрэг жанглаагийн ажилд үйлчилж, содлон нээх, турших, аж вилсчүүлэх хэлхийг бүрдүүлж, үйлдэхүүнээ өрсөлдөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэх болно.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Талай Зандан Бал жижиг найр.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг архиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэх хэдврийн хот балгачилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэгжмжийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахуулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одохчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, чин хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Хөлөмбөр хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хөлөмбөр хотын цагварын хороноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө буяар Думзэргийн борон орно, Хянганы өмнө буяар Боронцоос холилдон орно. Хянганы зүүн өмнө буяар Багзэргийн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Бүх хотод дулааны хэмжээ нийтэмдээ 8-аас 15 градус дээшлэнэ. Хянганы өмнө бай, зүүн өмнө бай, баруун буяар 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргас сүнэс нүгэдр болтол бүх хотод үүлтэй. Олон газруудаар дулааны хэмжээ 12-аас 20 градус дээшлэнэ. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Хайдар оронд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Алтан мал болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосонд Думзэргийн борон орж байсна. Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баянхөрөө болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баянтухай болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Манжир хотонд үүлтэй 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ

6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Яг шотонд бага зэргийн бороон орон 4-5 градусын салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Өргөнөө хотонд үүлтэй 3-4 градусын салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотонд үүлтэй 3-4 градусын салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Аргал болгосон дүүлтэй 3-4 градусын салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн бороон орон 4-5 градусын салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн бороон орон 4-5 градусын салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наачи болгосонд бага зэргийн бороон орон 4-5 градусын салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Хайлар оронд бага зэргийн бороон орон 4-5 градусын салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Галын сэргэлэх мэдээ. Өнөөсөөс нөгөөдөр болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөр уулгын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Худан байр хотын эгэл газар эгэл саламчрын хэнэ Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавтанбатыг өрнүүлж байхаа.
2: Ягш хатаа ажил холголтын арга замын бүх талаар өргөтгөж, үйлчилгээний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралын ажил холголтын хорио шугамыг бэхжүүлсэн.
3: Хөдөн бор хотын шар бурчхийн шинэ үйлдвэр улсын хяналтыг өнгөрөөсөн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөөцөлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх сургалцлах хүмүүжлийг яг бүх хотонд гүнзгий мөртөө Лавтанбаттай өргнүүлж байна. Эл газар орон эл салам мөчир эл нэгцийн кон одон түмний тусгал ихтэй зангилгын баг явдлаас гардаж Барчим хүчээр зовуурты асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэн сурчлах хүмүүжийн өрөвтөлийн өнөнхөө чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах бодот өрөвтөмж болгон хуйруулж боттын ажиллаж бодотын амжилт бүтэмжээр олон туман ханамжтай зол жаргалтай хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Хотын эдийн засгийн төвчөө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжийг чухал улс төрийн үүрэг болгон Засгийн ордон гамнаж амьдарч арт иргэдийг сайн амьдруулах ойлголт хууны баримталж зарлагын чанга хамаарн эзэмдэж зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн нэгдүгээр удирдлалд ардын амьдралын зарлагын эзлэх харьцлыг 173-аас дээш хэмжээнд тогтворж улсан байна. Ардад ашиг хүртэх нөхөрийн нэгдлтийн картаар дамжуулан бүлмгийг нарилаг онцтойгоор тарааж, сургамж хүмүүжил, эмчлэг, нийгмийн батлага, аврын туслах зэрэг голдлоготой ардын амьдралыг хүрээнтэг зарлахыг батлан, сурчлах хүмүүжийн өрөвтөдийг олон түмэнд мэдрэгдэх боддын өрөвтөмж болгон хуйруулжээ. Нэгдүгээр удирдлалд бүх хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлогыг 31 чиг 44 дон шүр төхрөг байдуулан адил хугацааныхаас 103 чиг 29-ээр нэмэгдэн эдийн засгийн ажиллагааны сайн ихдэлтэй тогтун байхыг биелүүлсэн байна. Бүх төвчөний кадр ажилтан ажилчин ухамсараасаа ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх үйлдлийг хөтлөн дагуулж бүтцийг шилдэгжүүлэх, ардын амьдралд ашиг хүртэх, хамааралтыг чангадах, аюул түгшүүрийн сэргийлтэд анхаарлаа төвлөрүүлэн оновчтой хүчилж, боддын ачаалхыг чухалчлах, бодот амжилтыг чухалчлах, бодтын өрөвтөмжийг чухалчлах, сайн сайхан уриамсгалыг үргэлжлэн бий болгож Чанар сайтай эдийн засгийн ажлаар бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээрээ үйлчлэх батлах ангаж байна. Хотын эмнэлгийн батлахын төвч үүдэ нэгж ятгал хүлэн авч үүдэ нэгж байцаан төлгөж үүдэ нэгж цэгцтэн сайжруулахыг баримтлан Одон түмний хүчнийг өрхөн дэлгэр нягтруулан сүлжээн дээр санал хураах сүлжээн гадна тухайн газарт хурч суулжсан ярилцах 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний халамжил утасны ажлын хуудас зэрэг арга замаар дамжуулж даатгалд оролцсон

0: тэлгэх 12 зүйлийн эмхтэн бүрдүүлэн асуудлын эрэгтэй ардын амьдралын хэрэгцээтийн яг туйлдуулж оновчтын чиглэлээр хүчлэхийг баталсан байна. Олон түмний тусгал чанга байгаа удаан чанартай өвчтний жарын урд тод гахах эм худалдан авахд дүгмгүй зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тогтмол цэгийн эмэмлэгийн байгууламжийн байршуулалтыг шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтийн төлөвлөхөөр дамжуулан төвлөрүүлэн худалдан авах эмийн зүйлийн хангалтгын батлахыг чангатгаж үндсэн шатны эмийн зүйлийг тохируулан хүргэх цувралыг шилдэгжүүлэн сүлжээн дээрх электрон газрын зураг зэрэг ардд дүгм үзүүлэх аль олон үйлчилгээний арга хэмжээг төгөлдөржүүлэн олон түмний эм худалдан авахд дүгм үзүүлэх чанар болон өвчин үзүүлэх ханамжийн хэмжээг хүчлэн дэвшүүлж цөгчлэн сайжруулсан үнэн бодлын өрөвтөмжээр нийгмийн хүсэл эрмэлзэлд хариу тусгал өгсөн байна. Хотын байгалийн их байлгийн төвчө сурвалжтай хүмүүжлийн цөгчлэн сайжруулсан өрөвтөмжийг олон түмэнд үйлчлэх хамаг эцсийн 1 км хүртэл найдваржуулан засгийн хөдлийн цонхонд намын гишүүний хошууч аадтын байр гаргаж намын гишүүн буян гарал амлалт болон баримжаага ил болгон нэг л удаад мэдэгдэх цаг хязгаарлан шийдвэрлж тусгах ажлын тогтцыг төрүүлж найдваржуулж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө дансуулах цагийн хязгаарыг үргэлжлэн багасгаж энгийн таслалтыг нэг ажиллах өдрөөс аван дор нь авч болох болтол багасган энгийн данслалтад барьцааны битүүмжлэлтийг хүчингүй болгох зэрэг данслалтыг тэр дарыг нь гүйцэтгэн улс ба өртөн дасан хордны тогтоодоос 4 ажиллах өдөр урчилж Ил хошу хот тайргийнхан барьцааны мөнгөийг хүчингүй болгох явдлыг сүлжээн дээр дарийтан гүйцэтгэхийг бийлүүлж байна. Цагийн урт тутхан үйлчлэх хавсран гүйцэтгэх, ордон гүйцэтгэх болон хот алслан нийтэм гүйцэтгэх, орон бүс алслан нийтэм гүйцэтгэх, муж алслан нийтэм гүйцэтгэх зэрэг ардд өгөн үзүүлэх арга хэмжээг гүнзгий найдваржуулдаг. Энэ жилэс наши бүх хотонд нийт 29,542 үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэл 7,756% үл хөдлөх хөрөнгөний дансалтын картыг олгосон байна. Үүний хамт ажил явдлыг гүйцэтгэх материалын цомтгож хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн үдийн ба гаргийн сүлжийн цагийн урт тутхай хөвлөлтлөг амралтын өдөрт данслан үнэмлэл олгох медицинкий байцаан давлах зэрэг өндөр давтамжид тухайлсан ажлыг хэрэгжүүлэн адил явдлыг гүйцэтгэх цагийн 20 цагийн өвдөж олон түмний барин ирж барин гүйцэтгэх хэвэлүүлэн сэтгэлийн тулацвлах арга хэмжээгээр засгийн явдлын үйлчилгээг олон түмэнд мэдрүүлж байна. Хотын явдлын үйлчлэхийг тоо баримтын хамаарлын товч зөв оновчтын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг ажил хийж адлын үйлс цогцлох бүх явц ил талд туушлуулахыг баримтлан 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын үйлчилгээний ард дүгм үзүүлэх халамжил утасны удирдал бүрт нэг сэдв байх ажлын тогтцыг гүнзгэрүүлэхээр гардс болгон олон түмний сэтгэл ханамжтай байхыг ямагт сурчлагын өрөвтөмжийг шалгах үндсэн баримжаа болгож байна. Нэгдүгээр удирдал тус товч үүдэн өмнөлгийн удаан чанартай онц өвчний өмийн зүйлийн гоёчтын цувралыг шилдэгжүүлэхийг удирдал бүрт нэг сэдв байхаа голдлогын сэдв болгон жагсан. Салам учир анслан хамжилцах болон цувралыг дахин цохиохоор дамжуулан өмийн зүйлийн гоёчлыг 20 минутын дотор гүйцэтгэж дуусгахыг бийлүүлж гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг ихээр багасгаж өвчтний хүлээх цагийг богинсгож үүний зэрэгт ажлын бодит байдлын гай нягт уйлдуулан одон арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж сурчлаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн бот хийжулахыг айхуулж байна. Банкны чанартай нэвтрүүлсэн харилцаг бүлгмийн байгуулах өмчийн хянан гаргуулах явцыг шилдэгжүүлэх гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгах зэрэг арга маягаар дамжуулан ардын төлөө ботын ажил хийх явцад зөв оновчтой ажлын бүтэмжийн үзэлтийг үйлдэгжүүлэн бодтыг эрхэмлэх арга хэмжээгээр олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасардыкгүй нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ яг шотын ажил олголтын үйлчлэгний төв өрхөн хаврын ажиллагаа хүлсэн тариачинд батлах хангах зэрэг тусгай ажилгаар гардаз цуулгаж, ажил олголтын арга замын бүх талаар өргөтгөн үйлчилгээний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлж

0: Орон бүсийн дотн гадна хөдөлмөрийн хүчний нарийн гоновчдоор золгуулахын айхуулан ардын амьдралын ажил олголтын хорой шугамыг бэхжүүлсэн байна. Тус төв ажил олголтын туслах улирал хүлсэн тариачинд батлах хангах ажил олголтоор ирээдүйг хөтлөх зэрэг ажилтан эсдэг ширхэг ажиллагын өрнөлгөр дамжуулан ажил эрхсэдийн хэрэгцээ шаардлагын нарийн гоновчдоор зохицуулж ажилтан эсэх үйлчилгээ олон хүн хуран цугулсан худалдааны хүрээнд хүртэл өргөдгсөн байна. Орон бүсийн гадна хамжилт цаг чангадгаж зүүн орны аж үйл дүүр баруун орны хэрэглэгэн зэрэг хөдөлмөр хүчний гаргаалгыг гүнзгэрүүлэн орон бүс алсалсан ажлын байрын их байлгийн өндөр бүтөмжтийн нэвтрэлцээг биелүүлсэн байна. Ажил олголтын дадлагын ажлын байр зэрэг төрийн бодлогын чанартын ажлын байрыг ихээр нэн хөгжүүлж 16-аас 24 насны данслуулсан ажил алдсан залуучууд жич сургуулаасаа салаад 2 жилийн дотор ажил олоодгүй ихдээ сургуулаас төгссөн сурагчдыг дадлагад оролцуулахаар дэвшүүлсэн байна. Үүний зэрэгдээ нийтийн асрамжийн чанартын ажлын байраар дамжуулан 7 нэрсэ ахимаг насны ажил алдагсад ажил олоход хүчирдээ дээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг ажил олголтын голдохтын хамтлагад үндсэн зүйлийн батлан төвхнүүлж тус газар орон шингэн авах, орон бүсийн гадна гаргах, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлах, босоо цогцод ажлын байрын хангалгын шийдчмийг байгуулан, ажил олголтын багтаамжийг үнэнх өргөдөх нь ажил олголтыг тогтун болгосон байна. Өнгөрсний их хвчээр ажилтан эзэг загвартын айдл гүйхэн гэвэл тус төв жижиг мөртөө нарилга, тусгай мөртөө шилдэг, нарилга оновчтын ажилтан эзэх үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна. Голдлогын хамтлагын хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн жанга нийгэм тойрог, шинхэ нийгэм тойрог, үнэр балгас, богт балгас зэрэг 5 нийгэм тойрог, 3 шам балгастай хамтран жижиг хэлбэрийн шууд нэвтрүүлгээр ажлын байрыг дагуулах, ажил олох төрийн бодлогыг нийгэм тойрогд оруулах, шам балгасад оруулах ажлыг 14 талбар эрхэлэн илүү цаг хугацааг багасгахан золгуулах үр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Боловсролын дараах хос сонголтын хурлыг өрөдхөжд 3 талбар хурлдуулан 65 ур чадварын боловсролын сурагчи хамран ур чадварын боловсрол хийгээд ажлын байрын танилцуулгын завсар зайгүй золгуулан ажил олголтын амжилт олох нормыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Дүгүмчлэхээр дамжуулан нарилга оновчтойгоор хүчилж ажил олголтын үйлчилгээ нэн илүү олон төмөнтэй ойртуулж хэрэгцээ шаардлагад нэн илүү нийцүүлэн нэн илүү бодит үр бүтэмжтэй болгосон байна. Тус төв бас мэрэгжил чадварын дээшлэлтэй төрийн бодлогын дэмжлэг салаа мөчр холбоолон хөдөлцөх 3 ээлжаар хөдлөнгүй болохыг баримтлан ажил олголтын дайчлах үйлдэл ихсгсэн байна. Ажил олголтын ур чадварын боловсрал адал үед цогцлох боломжсрлыг өргөнөр ирхэлэн хөдөлмөрчдийн ажил олох өрсөлдөх хүчин ба адал үед цогцлох чадварыг дэвшүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төвийнх нь нэгэнт 5% үйл цогцлох даалтын зөвлөг тавьжээ. Нийт 101 төмөнд төхөрийг тараасан бөгөөд аж ахуйлалын ажил олголтын шингэн авах зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын идэвхтэй найдваржуулан загтгэлгүрийн бит цогцын нэн олон ажлын байр гаргахыг урамшуулна зоригжуулсан байна. Үүний зэрэгт олон салаа мчиртэй хамтран шууд нэвтрүүлж ажлын байрыг дагуулах ажил өргөнүүлж хотын дотоодын хамгаалалт төвчдийн хамтран ажил эрх мөхлөл ширис охор жүжгийн сүдэрлэн ажил эрх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэлчүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төв 5 шам балгас 5 нийгэм тойрогд хүрч 50 гаруй удааны төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж ажилтан эсэх мэдээ занг ур чадварын боловсролын хичээл адлын үед цогцлох үйлчилгээ шугуйт хотын ил үнчиг болондо шууд хөргөж үйлчилгээний завсаргүй байхыг биелүүлсэн байна. 40 гаруй аж ахуйлалд гүнзгэрэн ажил олголт үйдэс босгох тумдах бачим хүчир зовортын асуудлыг шийдвэрлэн ажил олголтын үйлчилгээг бүрэн бүрхүүлэхийг баталсан байна. WeChat-ийн нийтийн тавцан цуурай номер зэрэг шин зуучдрын ашиглан хүний хүчний их байдаг ба нийгмийн батлахын төрийн бодлогоор сэтгэлийн дулаацуулах, төрийн бодлогын охор жижиг зэрэг онцлогт булан гаргаж, төрийн бодлогын тайлбарын охор үйдвэр идэлэн ажил олголтын үйлчилгээг халуун дулаан мөртөн нүдэнд үзэгдэхүйч болгож, ажил олголтын төрийн бодлогын цаасан дээр байснаас алган дээр хүргэж сэтгэлд оруулахыг айхулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрдоо тарайлан хөдөө тосгоны яамны өрийн үйсийн хамаарлтын зурган 4-р бүлгийн анхны хяналтын өнгөрөөсөн амьд утсын үлдэр байжуулах эрдэнэ шишээ шарварцгийн үлдрийн нарандасыг нийтлсэн байна. Худамбер хотын тарайлан малаж ахуй шинжил ухааны судлагын хөрөөдөн болон Дундад улсын тарайлангийн шинжил ухааны хөрөөдөнгийн таримлын шинжил ухааны судлагын газрын хамтран байжуулсан шарварцгийн үлдэр Жүнгдийн борцог 2746 JZ амжилтыгаар сонгогдсон. Тус удааны улсын цохол урлан хариулсан тодорхой хуудсан дэх цорьын ганц шарварцгийн амин дутсын үлдэр байжуулах үлдэр болсон байна. Умраторны хаврын шарварцгийн эрт боловсрох энгийн хэлбэрийн өвс арилгах акцид тэсвүртэй амин дутсын үлдэр байжуулах шинэ үлдэр болсны хувьд Жүнгдийн борцог 2746 JZ өндөр онолт чанар сайтай эсэргүүцэх чадвар сайн зэрэг олон зүйлийн шилдэг голдох давуулах талыг хурамдуулсан байна. Тус үлдэрийн үржилийн хугацаа нь дунджаар 115 өдөр байж хязгааргүй хонгорцоглох онцлогтой байдаг. Гаралтын илэрлийн талаар 2025 оны үйлдвэрлэлийн туршилтын дунд муу бүрийн дундч уналт 207.6 кг төрчээ. Харьцуулсан төрөл зүйлийнхээс 107-оор илт нэмэгджээ. Мөхөлгийн бүдүүлэг уур хийгээд бүдүүлэг өөхний уулагдсан тус тус 141 чиг тэгнэг болон 119 чиг тэг тавд хүрчээ. Яс чанар нь олноос хэд хийдсэн байлаа. Өөний хамт тус үлдэр нь сөрчгийн эсэргүүчих ба өвчний эсэргүүчих чанараар сайн байж. Цэцгийн навчийн уэрэвсийн өвчин болон бор толовт өвчний эсэргүүчих чадвар сайн мөртөн. Тариан газрын аянда үсэх өвчин нь үндэсний ялзарлын эсэргүүчих өвчнөр илэрж хар мөрмөчийн 3-р 4-р хурмал сэрүүн бүс болон Хөдөмбөр хотын Ихэнхан даванаа зүүн шиг Ном мөрдний сав газрын Думд өмнөд хэсгийн газар орны Амаахын уур амьсгалын нөхцөлд дээд хэмжээгээр тохирон дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба ажилсын хувируулалтын орн зай их байна. Одоо болтлог Хөдөмбөр хотын тариалан малаж ахуй шинжил ухааны судалгааны хөрөлнөөс нийт 73 шарварцгийн шинэ үлтрий байжуулан гаргаж тодорхой шатд дараалсан давуулаг талаараа харилцан нөхөрлсөн өрийн иргэдийн хамтарлыг байгуулсан байна.
0: Манай хорооны мэт ойрд Өвөр Монголын урлагийн солилцооны нийгэмлэгээс Монгол улс Оросын олон урлагийн бүлгэм жичээ Засгийн ордны бус захиан байгууллалтын хамтран үүсгэсэн фашистийн эсэргүүчин дэлхийн анх тайвны хамгаалалт олон улсын идэр хөтлөө насны урлагийн уралдаан хөх хотод явагдсан байна. Хуучин барих хөшөөний мэрэгдийн уянга урлагийн бүлгийн тавшир хөгжмийн ангийнх нь Сөөхий гутлаг их тоглолтоор уралдаанд оролцож хатуу чанга бодит хүчиндээ төшиглэн алтан шагналыг амжилттай хүртсэн байна. Тус бүлгийн 17 утга урлагийн ажилтан Сөөхий гутлыг нарийн ямбай найруулан олон зүйлийн соёлын элементийн уусалд зүүлж өөртөө тавсах ордын төсийн бодсон бос соёлын өвийн төлөвлөгч чанартын төрөл зүйл болох Сөөхий гутлын үйлдэх урам мэрэгжил болон өвөрмөц онцлогтой барах хувц заслыг голдлогтой дэдгэн үзүүлжээ. Тоглолт нь товшор хөгжимдэн дуулахаар ач холбор болгож уламжлалт соёлд одоо үеийн илэрхийлэл олгож дэлхийн тавцанд өндөр үнэлтийг олсон байна. Хуучин барих хөшөө бодсон бос соёлын өвийг хамгаалах уламжлалтад анхаарлаа үргэлжлэн төвлөрүүлж зан үйлийн соёлыг бүтээлчээр хувирулан шинийн үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг хүчлэн ахиулсан байна.
1: Өвөгөндөсний өртөндөс хошуудны хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч сөхцөцгийн мэдээлснээр Айрт Өвөгөндөсний өртөндөс хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын чирэс ажиллагаа болон үндэсний бүлгэмтэл давшилтын үүдэн байгуулах 8 нэмэх энийг нийгэмлэгт оруулах тусгай сэдвүүд ажиллагаа Өвөгөндөсний үзэд явагдлаа. Ажилхан үндэсний бүлгэмтэл давшилтын үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаардаа төвлөрүүлэн үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараад өргөтгөхийг ахиулсан байна. Ажилхан уулган баялаг бодтыг эрхэмдэн өндөр бүтэмжтэй байж, онтын сурчлаг болон үйлдлийн солилцоог хавсаргаж байна. Дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох үзүүлгийн тэнгимд хурал дарал цаг

0: Улсад тухайн газарт нь тойрон үзэх дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батар цогцлох талаарх үйлдэлгийн үр төлийг шууд ойлгон. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлголтуудын гол уулхан болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна.
1: Энцгийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч Шанжиган хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан.
0: Худамбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Гудамбархотын ахам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Улаанбаатар хотын хам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуул насан ерөнхий хинах чуул. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

0: Манай хорооны мэд. Ард өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн жалан айлын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээрээ цахилгаан гаргаж, энерх нөөцлөх төрөл зүйлийн анхны бүлэг салхин хүчний машиныг амжилттайгаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргаж, Хүлэмбар орны бохирдлгүй хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Одоохондоо төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бүх талын шавталтын шатанд орж, ажилтнууд тоног төхөөрөмжийг тойрон байцааж, дараачийн салхины машиныг дүүжлэн ухасрах бүх багтаамжаар торт нийлүүлэх зэрэг ажлыг яг эмх журамтайгаар ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь бүх улсын их хурайд бөөмөр эзэгнэх машин цогцолбрын хөвцөгөр хамгийн их салхин хүчнэр цахилгаан гаргах төрөл зүйл болсны хувьд болд фетоны холимог бүтчид суврагыг хэрэгэлж дан салхин хүчний машин нь 38 хэсэг урьчлан үйлдсэн фетонор бүрлдэж, суурган голын ерөнхий өндөр нь 140 метр, хамгийн өндөр дан хэсгийн үргүүр хүнд нь 60 тонныг давж, хахир хүйтэн салхи их орон бүсэд хэд том хэлбэрийн салхин хүчний машин цогцолбор ухасрах болон барилгын мөрөгжлийн чухал их шавталтыг боловсруулсан байна. Төрөл зүйлийн бүх явцад нарилгажуулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлж, тонглоосын үйлдвэрлэл бодлянтын газрын байцын төврээс том хэлбэрийн дүүжлэн ухасрах төслийг хянан тогтоох өндөр дээр ажиллахыг хянан эзэмдэх хүртэл бүх хэлхээний яс чанарын амар түвшний хамаарлтын цаграгийг бүрдүүлэх. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жилдээ дунджаар баримжаат нөөрсийг барах 46.9 түмэн тон арвилж, нөөсрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг барах 112 түмэн тон багсгаж, жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ 16.18 дүшүр киловатт цагт хүрч, Хүлэмбар орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат чанга батлах болох болно. Төрөл зүйл хайн сувагчилсан хахир хүйтэн шугыт орны шинэ энергийн бүтээн байгуулалтын загвар нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны адил төрлийн ажил үйлсэд хөв дуурайл болох болно. Ойлгосноор төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын явцад шинэ энергийн компанийн Хүлэмбарийн төвийнх нь хариуцлагын шат чатаар бутайжуулж, амиахын хорой шугамыг чанга сахиж, цахилгаан утсыг газар доор болгох, ургамлын хуучлагыг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан, их янхан даваагийн захын амиахын халахвчийг бүх хүчнэрээ сахин хамгаалж байна. Мөрөгжлийн булхмынх нь барилгын ажлын цагийн дараалал шилдэгжүүлж оюунч дүүжлэн ухасрах дуран хараагаар хол зайн хамаарах зэрэг мөрөгжлийн хэрэглэн барилгын ажлын бүх явцыг эзэмдэж нэг л удаад амжилттайгаар торт нийлүүлэхийг баталж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зоожлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Леонанагийн мэдээснээр шинэ барга баруун хошууны алтан амбал балгас тариалан малаач ахын одоогчл доор гардац болгож малжих орны хөгжилтийн буттий дэс урьдлан тарьж тэжээхи уйлтуулан тариалан малаач ахыг хөгжүүлэх хэлбэрийг хөвчөөжүүлэн шилдэг чанарын ногоон дарш тарих тарьж тэжээх үйлсийн хэлхэжлийг үүтгэхэр дамжин хараа төргийн ажиусын хөгжилтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэж худа тасхны хөгжүүлэн мандуулах яруу хуудсыг бичгэлж байна. Хаврын үлрэлийн цагуурийн байдлыг ашиглан шинэ барга баруун хошууны алтан амбал балгасын 7 тосгоны холбоод хоршоожил эл төрлийн тариалангийн ажил эрчимтэй явагдуулж газар хагалбарлах, шорой түлхэх, газар шороог тэгшлэх зэрэг эл гогцооны ажлын цолголтыг урагштай боловлуулж малжих орны хаврын тариалах үйлдвэрлэлийн эмх дэглэмтийн өндөр бүдүмжтэй явагдахыг ахиулж тариалан малаач ахын аж үйлсийн хөгжилтөнд бат суурийг тавьж өгөв. Алтан амбал балгасын 7 тосгоны холбоод хоршоочлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Тянчан Кун хэлэхдээ. Манай 7 тосгоны холбоод хоршоочл ойр хавийн 1-3 түм гарын муу тариан газрыг даачилж тэжээн үржүүлэх хэрэгцээ шаардлага үндэслэн ногоон дарш тарьж байна. Бид тарьж ургуулах хэрэгцээ шаардлага батлахын тулд өөрсдөө тарьсан бүгд 170-ыг үлдээж үлдсэн 130-ыг ойр хавийн малчтад хангаан өгөх болно гэв. Ойрын жилэс нааши шин барга баран хошуны алтан амал балгасын долон тосхуны холбоот хоршоожил малжих орны ажуусын хөгжилтийн бодот байдлаас үүсэж. Тарих болон тэжээх хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг оновч дээ золгуулж. Ногоон даршаар чанар сайтын тэжээл өвсний эрэлт болгож. Ногоон даршийг хөвчөөжүүлэн тарих болон мал унаа баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх уусалцлыг бүх хүчнээр ахиулж. Тарж тэжээхийн уйлдуулан тариалан мал аж ахуйг хөгжүүлэх бохирдлгүй хөгжилтийн хэлбэрийг бүх хүчнээр үүдэж. Тариалан мал аж ахуйн уйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Алтан амбал балгасын долоон тосхны холбоот хоршоожлын хэрэг мэдэгчийн дарга Тэнжан Кун хэлэхдээ. Дараалхамд бид ногоон даршаа сайтар боловсруулж найруулсан бордоог малчин түмэндээ хангана гэвэ. Хагас тариалж хагас малжих гачааны нутаг бэлчээрийн талбай баг малын тоот толгой олон зэрэг байдалд чиглүүлэн алтан амбал балгас эх байлгийг нэгтгэх аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин малжих орны онцлог дээ долоон тосхны хөгжилтийн хэлбэрийг бүрдүүлв. Дараа алхамд шин барга баруун хошууны алтан амбал балгас шинийг үүдэх арга замыг улам нэг алхам сөвөгчилж тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг шинжлэх ухаанчилсан хөвчөөж үйлсэн баримжаажуулсан арга хэлбэрээр дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж худа тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах малжих орны одоогчилсан бүтээн байгуулалтад аж үйлсийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд 5-р сарын хүлэн борт зөөлөн салхи уулт халиг илвэж өвс ногоо цохолзон төлийн дун малчны хот хорог хөгжүүлэн дэлгэр зунтай золхоно. Өвөн хүндэсний ууртай засах хөшөөний шинхэн баруун сумны малчин сэрэн дааш гэр хотлороо баярлан хөөрөлдөж тал нутгийн зан үйлээр бялхсан эмн мал сүргийн үнэр өсөлтийн найраа эрхлэн явагдууллаа. Малчид мал сүргийнхээ үнэр өсөлтийн бэлгэлж 6 цагсад ардын зан үйлийг бэйчлэн ойлгож хөөгтүүд баяр хөөртэйг гүйлдэж малчин айл мал сүргийн үнэр өсөлтийн баяр багтлаар бялхана. Эмнэнний ахуй талбайд малчид хурганда эм тэмдэг тавих, унаг дааг тамглах зэрэг уламжилт зан үйлийн ажлыг эмх журамтайгаар өрнөлөв. Үүний хамтаа шин цаг үеийн боловсны үйлдлэгийн түвэн мэдлэгийн сэдв хариулах, сонирхол тоглоом зэрэг ажиллагыг зэргээр өрнөлөв. Уламжлалт эсгэхийх урлын уламжлагч Сэрн Демид хөөхтүүд дагуулан гар урлын бүтээгдэхүүн хийж сур харвах бүх барилдах зэрэг ардын тамирын хөдөлгөөн ээлжиллэн явагдав. Хургуугжихыг бэйчлэн ойлгох тал нутгийн хөлбөмбөгийн наадам нь нэнц хөөхтийн баяр баясгалын орн болов. Улаан мөчрийн тоглогчдод тайсанд гарч тоглолт гаргаж эмнэний найрт баяр хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалыг илрүүлв. Хармөрмөжийн зугаацгч Жинли Мэй сурвалжилгын хэлэхдээ. Энэ жил бид энд ирж эмнэнд оролцсондоо маш сэтгэл догдолсон. Малчтын мал сүргийн үнэр өсөлтийн баяр багтлыг мэдэрж манус маш баяртай санагдаж байна. Би бас өнөх баяр багтлыг бүх улсын ил газрын сайн найз нартаа дамжуулж өгнө гэвэ. Өвөн хүндэсний өөртө засах хөшөөний шинхэн баруун сомын намын хорооны гишүүн дэд сомон дарга долгөр сурвалжлагын хэлэхтэй. Эмнэ бол манай мал ширгийн өнөр өсөлтийн баяр соёлын найр болно. Бид соёлоо дэлгэн үзүүлж уламжлан залхамжлан олноороо бидний тал нутга соёлоо бахархаж байхыг хараад бид чин сэтгэлээс баярлаж байна гэвэ. Ойлгосноор эмнэгийн өнөр өсөлтийн баяр бол жил бүрийн 5 сард төл тосох ажил дуусны дараах тал нутгийн уламжлалт зан заншил болно. Тэр нь малчин түмний мал аж ахуйн хөгжил бадрал жил бүрийн өлмөх хураалтын тухай сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг ачаалж байна. Мал сүргийн өнөр өсөлтийн баяр нь ардын зан үйлийн соёлыг уламжлан залхамжлах тавчин болохоор баггүй бас ч малчдын зол жаргалт амьдралыг илрүүлэх ач халбар болж улмаас олон зугаа цагсад энд хүрэлцэн ирж тал нутагт ойртон энхүү тал нутагт гүн зузаан хайр сэтгэлтэй болсон байна. Эрх юм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутыг нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслээ. Нөвтрүүлсэн нь зуулаа.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

아이시 후문 성세지 테스키누게 문두르제 결부 테스에 예부틀리니 부틀 갔은 왜

тоолене бүлэхтнүүд энэ ах шин явуурын шоглаава. Аргин отач янжи, лянги наруд бүрдіжэ. Хансо шана.

वसुति ठिंग मी दातर शवला जे Wang Ching in a shi jish say outly putin tur dul go ji hul jukki nui sut Pugun bugdur in song si ji hul nuutin tohti ji hulung gargaj aman angan jokso Ui outl nagata im hum jo undur tolsen toldan hurihi bulju yakbul taran Чангжи гаржирот элт хаммуд үлжэ тайши өгөгөндөн тэлдо. Үй явдли болбол бидн ардин хөлчо улси ярана сонгсэ маягар өрөх кинэрти ямсон дүр ижин хандуур элт хажи бэга. Вангбин тэлянгин Фуямни бусллижи хухшинжаллугин бэрэмтэл ивэгад хобугдин Хүлтөмтөрн алулаасу үнжи хэстэбилэ гэбэ Тайши сонсэж мүн мүн гэжи жопши өрэж үнэбас нэгжуэлин сэнар гэбилэ гэжи бүгдэнни Эрдасы очиш хэрэмтэрбаа гэж ярлэг бохэнэсуд бүгд бүгдөрөөн эрдасы очи

Хувадар түрми нэгтгэсэн бүдний нэгд нэгэр нүхтө дивэг асэтхэлэн жавлэн гэрлэганг Вангбин болоди тэлэнг эмдэр шасэм болвэшэ Хухшин жалу хо бүдэнэгин хулвэ сэжимдэг эдэ Өнөдрэгэ үжжвэтл өдрэн нарэгэн онэгаш Үшдүнэ гүнэ басэ арах самба сүбэгшэлжэ Нэхсүндэн сугагар елчэж бэгад өмэрла

хаганы жинэ багта хамгийн дондын жалерэн суугаад дотор гадрын явдлыг асуухийн үе судин. Тайши фумун урхши давшин гаджижээ ижин гүнгөгөндөн тэлдо дордуу сэдби элткал тэгвэ. Хаганы жин ужади хэл чихсэн толдан ошир явдл бэвэл чахсавэр элтха бүтхи буян түдгөн сүгдө хүмүхийн үйсүүдэ. Тайши фумун давши явдлэн мөргөд ижин гүн сонсогвэ. Ахавда болгол вангбин хэлэн хайули хамнэнгийн ширхтээ ариндафад явуулаад албгээли хураагаад амар мөндөөр ирхлээ айлхэм бодгон урваар улдишээ төртөл гүлж дафа улсы дашаадий дафагуа ваан чирлингтээ хүл гарнахтэжи сөтхэлэ нилэ гүлж тэргажири хэрнэ гадгадин хүхэнэ абжи өфу бала суважгэнэ. Хагаан ижин сонгосовгарын төскөл бай хилэн түржээ өй явдал чимогий болвол. Хөнөө сонсож яаж мөдөө хийнүсүүд тайши фүмүн давшин сүүд ялтхаж байна. Ардын хөй чөөгөөд улси яра уртээ сараа заваад дүрхтэл хөйчиж би хөдий бор олсонгсэм болбашээ. Үнэн баттээ ошригэ лавлэл түгээгар үлсээн ижинди элтхаадээгэ болгул үндэсгэ ядл болхэм толдан би дари түргэн хөдөм нөртний арин дүхтүүхий елгэжээ тангүл туршул тэлхгэлэ яг баттээ ядл болба. Хагаан ижин өрөөшний сонсоод хилэн түрсэн үшиндэн вангбин тэлэнгийн гэрэй ошиж бүсэж ягаад бүгдий бэр жиргэвэ. Сүргэй дотраас нэгэн хүмүүн урхшээ алуж ижин гүн үршоо чээрл басу дордуу сэдэби ошиж байгаад вангбин тэлэнгийн урх гэрэй хорамжилыг шүүйэ. Нөтргөн бараа араа тусн тайшир фүүмэн ин аамад хүгэн фүүлүн ээжээ.

чи төргөн ашиж баримтлаа биш. Чин байлин гэний тошахийн үсөд фулун чин байлин гэний тосж ав чиш юухан гараад халлиг нэга жири хурлоо шууи. Ижинэ эмисэх юлэн жүнэ ширг таммэни шэлгэн арсэн нэ сүүлүр жэлч өвсэх сухсүрөгий хийбэр улэжи фулун урахши дараавэл ерш вангбин диалянгэн ортайшэгий сан-сан сэнгэрэ бослэх шууи. Хашэгий бослэй башнэ сүүлүр чэрн хэднардийгий дараавэлжи уврим бэйорэн елдүргэжи татахши араану жэхэлэ хобасхэн ардбалэх шууи. Нэрин тосын суугат хэдэн өхөрру жожарат мурашаны ардуудын хэжэвэ басны өсмэтлэ. Хоэр ардийгий шагдат хохтас нэхшэмэ ойсангвэ хүмхийгэн жуагади хорсоод хураад ганчилли шүү. Хоэгширгэн дагаг үлгэ халли вэндэн болгагаад хагаан ижиндэн хуржирүүди бээсэн гошлаан элтэгжи. Улсин ижиэн шүнга ошри сангсэбигэнэрэн үндэр дуагаар хэсгэрэжи үүн хорсоод хилгэнжи. Вангбин хэлэн хэрн урдааса набат санаагэр уртжи урбх сэтгэлээ бэснэжа би ухтимсэн гэдэн гондноо бид нэгэн жир гараан холги нэгэн дэя үркриг навжи аринда фатур яваад ухшигсэн толдан яхсын жаргүй хэчмин өдр шатли бүтгөөд хоёр ширгийн шалгасан нэ сүүлэр хэтуурн тахад урчээгад вангбин хэлэнги бэрж ширья өнөөдри төр төмтгөл телевиз бэ кэлэс үд өртэй шадэр сонсохсон хамаг бүгдэн хо гэн сонсоо сашва. За вангбин хэлэнг болбол ари дөхтэй явхасаа нуртэй хоёр дугаар Чэнгэн шиюуны хаан ордондын өмс үхтэн хаяад санаамри явсэйэн толдан өндэ гошаа явдлли элэн болобыш мүдэ хүмүнүгэ. Өнөдагаад хилэд чанхэ валлийн хөбөдөр чүүрмэр нэрэлсэн Чиргуагун чиинжэ бала дуиминхэ учэнгумян Хухшэй вэншвэ бэгэд пингуагун инжирэхтэ чанханарин угиги нэнкар дахуа балава. Чурмур нэлсэн бэдэрэн чугчухтэни баттэрэжэ Хэшра соосэн хэдулини хэлгүгий бассэ шиг артахвэ. Ехэр холгэ фумнини хэлгүгүри сванэй шоо Улсин жаскэн өрхи нэн фумн тошаачэй фумн тэрэдагаад хэлэжэ гурбэн жаскэн игэрхи болбол бүйндөрэн хүлэ жавжэ Хатне дотор хүндлэн болд болваа.

Ортэй андан шүлгдөө төгсөн үс бүрийн байгаа жангүйээ. Түмө хэлсэн явдлий да бүйнэ дөрөн үс юм шоо. Түхшүр бала жавлан тэгэр өвөгдийн дотагдаан нэрэгжээ. Мичин шэнэ гажир хөрөөд нөгөөд аюулы ямсэжээ. Шүнна нойнэ сэнар чүлөлөвд набрагдаба. Тэр удага сабада арбан дахгүр хошуажээ. Агжүрсэнан гамнаад болбол ат түрэн эмдэржээ. Жа! Чангвээйн болбасу гүрбин жуурин ажилы хийгод үмөгөн хавсарн. Өчхэн чангсүүшин болбасу таралэнгэ үйлдад. Юсэн жилли хэн намрэн болбол басны хүтэ болжээ. Өн хүгэн болбол амгийгон дагуула чанглангэ жинэр үбэ. Өртихтэй таарвай аман тоогын нөмөгдийжээх ем толдан улам юлу аж амдарлагий юлуу нэ баах сээжирүл хуагар болнийгад үдір сүнгүй сээнэ жилаа.

өдөрлөт энэ ажли ултасаа юу л ширвэж үтлсэн жалуу дүрвэн аман таван тижүжи мөдлөхтэй хийн жангвэйн мөмөгий гүн хүндлжэ кридафэ ажли болбол карасрэн хийжүжэ Хой чаг үйдэн болбул, дотар талгайн сүүжэна. Сүрадыгсэн хэмжэгарэн, сүдр бишгийн яхтэна. Чаг чагийн идгөөне, айгэн дүжүн үрэгжэ. Сээлэг батугий хэшүүдэй, чаг үрхэлжи сүлашу. Үлтүрдэй хам бодбула, идэж уага дарнэда. Нөмөрчээ өвүүдийн утгатай ийсэн толди Чангвэйн өдөр бүрий сөтхлийн дотор жогортэй гэдэг болгош өмөө аваагаан жохоолыгаа да өөч үслэж Үл мөдөгш болонэй өгөөж амдэрж бээ хин тэрвэйсүүд Үлгэрийн ошир Гэнтхэн байсаар нэгэн өдөр үүтнээ дээр болбол хөдөн улсууд ирээд додохшиар хий

장수신 우딘바다가 니드 소지베틀 우든들 흐등원소 다샤나 나르히 무던제히 누이소딩

Шелвено сан уджуту гулкуни хөгжи батхим шоо Шарон шарон мөргдөтте сурлж явсан байгүй минь Чал болоод альбери шин сонхи өшнө жансуу шинди Уучан мөрнэ осигами уурсэнгүй олсода Уйрин осан уджуту гул өргөн гүргэж хөшөй шоо Өрхэн таны альдри сонсож ортаан уурсангүй Үшүхүн өмөн жангсу шимбия альдри шин сонсхи хүсчээна Абдудин нотахшини элі гайдим бол хэм Альби ертл юу болады адлгэрт бир хүржирм Амдын-амдын асуғалэ, албан хүттін сэдуда. Ая, шуғалу шыны бэхім долдан үрхийшін дотар оржаад, өчу шыны хүлчиох хэнүсу чангсу шына, өдірдін үрхийн дотар

үрхэл атраа арсан нээ суулаар. Хэнжин дээрэн жалан суулагаш. Широгий жасаад энэри бараар эвгэтлээ. Хүхшин энэр хэрмэски бэтлээр. Гадаа эртүрийг арчээ ногоо баттаагий бүлдэж бээхэн хоорэн. Чангсу шина сужээна. Үсөө тэн нэхшээ жаштуда. Өрөөгөө ошир байх туулдан доор дүүминний үрэхтүр божээ. Үс тэн бүгасу миний өн. Бэгэн саар бэш. Балбар хаа үүттээ гэртүр ерэнгүй жон бээнэ. Би ябтл оширийг үрты сонсээ жибээгад өжүр яхийн үсү тэр хайээр хүмэн. Үндэлжэн басаад дээн бүхийжүү ясл сэгэнээ хан сүүлөөр хэнжээна. Сусэн нотах шишэн ол сэнгажда. Манэйжи шишэн ван яуэйда тэвгэчэлна. Бидайули балбул шохло шерди илгэжээ. Илгохсэн жахтлэн эндбэнгэ жүжүлгэээ. Ча, үбрэн дотар карэгэ хэжээ бишгэгэ ир тошахэн гэсэл чанг сүшин. Хоэр гарараан тосан авши төр бишгэй сээн яхтлэ жүж бэсуэн. Я төр биш хэн дуур үлхсэн уу? Чангмэргэ ёоне ширэн өмнө тэн тэн хөшиян гуйны илгөхсн хуудас туу жахтал. Шишэн вангби ардын хөйч өлси ярана бату тэ сонсуя. Кэгэм мэргэн жангвэйн Хэр хөлгэнэ чисрэ аргэн дүр анныгдад.

Kommen nol mengen nos ne dal dagas. Urgen besen bischen kaloscherem balbul. Usfurim baga changweyen umuk tushi uwegar. Ugen jodere gotum shikdem der jibega toldan. Улх бэлх мөгс шишэн ван намаги тортуги жибат гой балбал. Би угорх ти бэголиджи умх тушчиг балду нөбүй хамтэт гади эмдри ясна. Хөрбө мөгс минни санжи боссэнни хүсэрдүүл хуэ балбал тумэн жашиян биле. Бишхэндор улхсны гэгэм өргэн чан ехэхмэн үл бурусиан болгу. Бишхэндор улхсэн үзбэрэгэ жопши ерэбэсу тумэн жапшиан билэ. Хос чэрэгэл тугус байраар бишхэн үгэс дүржэ. Чангсушина Уг тогэ бишгэ ятх сэтгэлийн дотроо нэгэн жирэг нэхтэлж байна. Өврийн хинэ чангээйн бүгсү сэхэрхэн нафтэ. Усч вэга насын толдан үрэггэртэн удаан сухшин бас өөшгийн сэтгэлийн жавланга. Өөшчгийг болгосд байвал үрэши хань нүвэй нэхэн өөнөхтэй үрэй дон боддог юм толда. Өнши шэнуан гэдэг байвал өнгийн хүмүн бишээ. Гадгады нэжина хай вай тэнсэ. Анхэ насаа навад бас алдэр нэртэй. Шишэнэ орныгэ илэхсэн шишэнэ ван билэ. Мүч мини хэндүүр өмүг төшшэг болбэш бол болмаар юм толдан хэдэ хэдэ сэтгэлэн датраан нэхтэлж бастэн. Тэй явдлэг ашхараан ихэлчийжүү тохтоогад болг юм бишээ. Өврийн хэндээган жобдэжи бээгаа тохтэг асаар. Сэ тэргүний дөөшөөн үрэхтлээ өхэн арын ногоо болоад эрхийгий хамтүүбөр ширээн дүүр үртэжи. Чангсүүшин үүбөөрийн гараараан хундыгий дүүртл эрхийгий нэржүгжээ. Төмөн ул мэнэн носыгий давжээ ядрэй дүдрл хэгаар ерсэн хоэр хундүү жашна. Үүбрэн гүртөөн бэхшигаа Өрөөлөл түгээгар чоголлөгі болгүхгейн өсөттөр хайэрэ сэдэ чангсу шиэнэ чангсу

шодрогоон гэдгийг барглаад нэн өнөөний бишхийг үжи бараад нэгүрийн бэдл шинжи жустан нэмэн өвн болмор бэдл тэйм толдан холодорсон төр хоёр сэдв сэд отрин уужуржээ. Тэгэн ярши дивэгади болго тахтах толдана алсаас сэнч студи нуга татлагандан үлдөөжээ. Айн тэгэн ожижэгад оширевдли тахтай шоо дотор талин татлагандаа абан жангсу.

төлөвдөхсөний өдрөө таваад чангийн миний хатуу тогсон бодлох тээ Өвөгдийн нотогдан үтлтлэн сонат Үтлээ хайран хүндлэнэ Улан нэлх багаду чанглан амбэ жулат Үнэ сэнин үчижвэгат Төдийн нотог мичин шэндан Ясан хэлбэ сана тэйшу Үшхо бидээд үнэбэн Хэрэгэ үчхоогад хаваатуу тогчгсэм шүүх кэнэсуд Чангсу шин сонсаад Имине имине чини батлы балбул жүйте гэвэш Арин шин мини батты жирэгэ баслэг жүйлэм батлэг бэнаагэн Чангвэйн асу жэна ишка шээчилэгэд Хэтнам мэн тави тичэгэд нилэд ядэрэн жудрэгэд Шамад ихэн шин би Тарас болжэн ухэн өсө чангсу шин сөгөр

чинши миний бодож байгаа балбала чи нөхтөн нөлбөл үсэжгүй шүү дээ гөмөрсөө хөрхөн насаан нөлбөйндөн үрэхэр түрм төрлдөн сууж наси барганаа гэдэг хэлбэр явдал босу хоёрт нь наваад хэлбэл Улсын бэдл цаги нүнги үжибөөсө хулга дээрм жүгимөтөө үрнэжи Самонса дээр өтгөөдө чагур хөнжи сонсогдий нэга дулдан Хүрбөөдий хад хошимөтийн хулга эдл имөдий Амунайул толд болбол удаа болгоон лимау чунэдл тим кгэм өргөн сэн ноён таран гинү Усэмэту нэ хуухны үргэртэн удаа нонжи аптижэнэ гэдэг үнөөрэн өөшиг болгсэдийн сэтгэлийн жавланга Тэхад дэтнэлд болбола шишэн вангбас өнгийн хүмүн бишэ гадгадийн ижнаан Хайвай тенси орда санават ушёл сете ван гэдэг альдрэ массан хуна Си хэрбэхига шишэн вантэ өгөнөх тий бэглад өмг төшөв болгоод эмдэрдэгтэй болвол үтлсэн хайр маа ба шимбитэн бас өдөр дуутэм

Бэйлүүсі хүлчин-хүлчин дэхтэй. Ча, үрн үүрэн үлснэгі үйн арам ба сонсэж үснэ үнэрэн үүг бүрі ха жүйтэйм толдан. Чан үйн а, ши үңрүү жавж болуа. Үчхи хүн санагарн ябах рэхтэй. Тэргэж маргэж байсаар хэжмин өдрэ бас хуши мөтин айул таардэг болбола. Хүхшин өчр өхшин бидна шинэ өнөөс жовж ягаад хүйшу өн болбол сэхэн ябдлаар холин гажин хэрин орн дуур ашыг толдан өнян шин би бас

халин татлагында гараадэрла жангсуушин. Хоёр жашнэ хэжуутэ өвдөг нийл үсулаш үүй. Тэр хоёр жашна жангсуушинэ чүсне үри барахарад үссэн. Үй өвдлі болгоосын түлм айыг немын хэббор мүдгдаба. Дотар ёгөр байрлэж хондгандур эрхийгэн үрэжу.

хоёр гараараа амьдлаа. Чан суушин хоёр гараараа татаж авсан энэ сүүлэр. Аяа, халаад ирсэн хоёр хүүн дүү жашин үл буруу шах болов. Би болвла нэтнэн жил ижингат чиди чанганас түлгдэж ирсэн нөөс наашаан. Өдөр бүри үйлүүр жавланги амсэжи. Үлдөбин айю үлжавлан таасар байга нэгэн та өргүү болжи. Бадбас үй хуван яугүй даата үнэ чаржав үлсэн хоэр дотга дүсэда. Үлсэн жаскэнэр хэгэй бээржи байга юм толдан та хоэлэн юх гэгэн альбэр жалэшэн сонсхи үснэ. Барын талбен суусан хэгэн би болбол би ичгийн төшмөл. Гуан чүйгэ чилнэ гэнэ нүгэ нэгэ нэгэн би болбол чилгийнэр хэгэ атахсан хуу үйфэн гэ чилнэ. Гуан чүй болла хуу үйфэнгийн альбэри сонгдэж гуэр бүлээрэн хуэнды үргэн хэтэн хуэнды уусанны сүүнэр. Quang chue a su jian na gege me ri ge ye gong ene ne yi se ye li el jam de khel bi ji bol ga ba bol ga he gi bin sang si o ju ri ya ke nu su chang su xin na

Эсний орон гэж хэлж яв гэшээ. Би тондаа үсэн нутаг шаран дуур төрж үссэн шигэд юу гэж. Тэгэд эсний хөр мөнгнийг хайдиж херингаачи рашиж а түрэн эмдэр зүү болно. Гэвүүнэ явтал. Хэдгар хэй ястэй юм толдан хөдий холоо эргэсэн хамаагүй. Би болбол инэн даг явах санаагүй. Өврин өвөгдийн үйн нутгаанаан харжээ. Тэд тэдийн хөр мөнгнаан хайфагаар эргэж дан сонах кинүсүүд хөлсэн.

карин дор хи чардси хуй фнар жанг дэрже хортон дөргийн бэлтгэгийч хэдэн ардиж яккен үйсүр хой горвэ нардута хороно сэнгар жошлоо хортос болоод ханаруути эрбэн эрбэн ахтэрэжээ чангвэйнгэ чалжаашингтэ тулдан чатлалин хэвшисүгээгар балния өмөр түүрм хэвшисигий төбэржээ юэйнгэ нөмнөөшир тэлэвжүгж дэмэй осангвэн хэдэн ширгийн ардууд оржиржээ өнд хонгэл хэмүү удыртаа мортх хэмүүгэж асухэн үсүд Гуанчжи болоод хууи фэнэ Чангсу шинэ ордаг асууж байна. Чангмэргийн хөөмн хөрвө зөвшөөрдөг болбол бид мөн өдөртөө мордно. Чамн халаан. Гажирийн алсхийн толдан нэг өдөр нэг цагийг бид нь яарж мөндөрж ирэна хэнийг үү чангуна. Үртэй эпүш юмна хөдн өдөр авсуувш хашил хэж юм дай явах юм толдан за нэгэн та амалдиж үгж явал хар зөвшөөрсөн юм болхлээ явах бай яхвэ хөжөө морд хөжөө морд хугам бол танай башраа би нэгэн та зөвшөөрөөд үг ашигсан толдан таны саатай ядлгүй хинээсүүд Гуанчжи наруудын төсгөлөө байрлаад төргөн сөөхөж яг ятрагвэ

хүмүнтэй байж яах вэ? Хүхийн жансуушины бүгд бүгд өрөөнд хөрвөлгээ. Хуй фэн балади, гуан чуй мэтин хайвул баси, үджи бэсар хүрвөй. За, энэ нуна нүгна, өтхөд энэ гажир мор дүлнагуду бас шамарвай ердлим толбан, үджи бэсэн болгонаран элэм бол үш вай.

Hello yeah, хэрэгсэн алхаж даглаш уу. Хатга тэгтлэ. Хууны нэм мартолиаи. Хүч алжи ошир хэги хөмжиж мөтэн гинвэни. Гур хэлэн сансанан хуулин датран бад бола. Халагажири шишэн дайя булигэжи саннидай. Хэратхэн наснэ чалу хаврэгэн бад болай. Хэрингажири я булхэ гарн отхэн солгажи болнидай. Халун удлэхэ нэлмаси хамрэ эвши насарна. Мичин шэнэ чак гартл умаабаган дахсивы. Хотне барн жахтар гатл дакхин сүдэ. Хууи фэн болоад гуанчуи үргэн үргэн хандил гараар үргэ гэсэн бэдл тэ. Энэ бага жан вэйна жаны дүрбэн талны эрули дэшэн үргэжэ умаабаган үжин үжин үгэр татын харэн сэжирэ.

Дүүгийн нутгаа сайн сална хаа, Үмаагаа сайн хахна. Ихэйвэй батар баа. Өртэн үйн жиаа, Аңхэн үйн үргөл, Хэдэй дутмагэ татуэн би. Алсэн гажэрэ шишэна, Абаа тэлдэй бол бол, Тамнэн гажэр алс шоо. Өрөөн дэжи, үмө болады абадан, жолғы шатқы бөміне. Үріккен түрлдүхін үрділ сүнсөрін хэжиға, дэж үр болжи ая. Абын үргіп гэтл, үнду санықтқын алдахты чэнэс шо. Айлхэнэ мін дотро хос, эшіг үрідон салдыггэ, абанэ мін эшлала. Үргөв гэтл, хүнду санахтхэн иши ахтэ шанэс шуи. Үхшуни дотро хас, үни үридан гардэгвэ, үмөнэми санэй шо. Үган хэй шатхвэ, өгэр татан, харансэнни вэлэн сүди. Үжи жуве сэн хуни фэн нарудибас, халун нэлмэс совэлжэн. Хахшэжи салху, хоэр талин нэлмэсэ, хоэдан үжиживээсэн толдан. Хаган, ижнээ шишэн вангдан ошбул, үнэнэ гонэрлтэ ошри, дэхэн-дэхэн мэдулио. Хоэр үрхэн сээдбаса, хэн осн дагжагад, бэйнэ өрхгүй нэлэпсэ олгаж, ёгор бутэрж афсар байгаад. Мэчэн шэнаад, арбан гажрин үжир, гурмэнгэн ширгэн болгаад тэсэн толдан. Хэрэгдэн үржээй үж байтл түгэрэгий сухшаад.

0: хоёх ширэг өнгөрчээ, халин жами дөрглөрөө. Хүнээ арна Сычуанэ гадира. Юнам болла би куйдуге шиумрын шо. Халадырсын явдла хүсір болсангуэ толдана. Хайыр урихин сэдуда хаудыгындан байлжэ ишу. Ча, чаман хоже. Үтэй халагадырсын явдла хасхан болсангуэ толдан шишэн вангдан ашвул бас кавья биши югэчэ. Үтрэгі үмір үшшін сөнэгі ханагэлчэ. Арл хэрэн хэбар хэшэн хэшэн чаммэхэлчэ.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жаргал зовлын шастэргэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгэд хүлээн авчи сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хэр баргийн хүнийг тоохгүй байж болно. Гөвч хэнийч гэд басаж болохгүй гэдэг мөргөдийн хэлсэн үгээр НЛ-ийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд чанга атгах гэдэг дууг хөргий.

Архим сонсогчдоо. Манай энэжийн дууны цангийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөлтэй, хөрлөн оршо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр.

0: өнөө эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд манай энэ цагийн миний сайхан хөтөн байр нөвтрүүлэг маань эхэлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн бүтлэгч Гавраа байна. За ингээд энэ цагийн миний сайхан хөтөн байр нөвтрүүлгээрээ бол одоо та бүхэндээ энэ бодсын бол соёлын үеийн талд одоо тусгай одоо ажиллаж хүчин нэмрээ үзүүлж байгаа орны төсийн бодсын бол соёлын барах Ховчс заслын төлөөлөгч өвлөн уламжлагч одон гуаг одоо сургуулжилхаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бэлтгэсэн байдаг. Тэгэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: За эрхэм хүндтэй сонсогчдаа бодсын бас соёлын өв гэж хэлгэлээр ер нь одоо манай энэ хөдөн байр газар орноор авч хэлвэл үнэхээр одоо олон үндэстэн ястантай мөн бас одоо энэ орчин байгалийн энэ сайхан гоёт үзмжээр маш олон одоо соёлыг харуулсан соёлоо уламжилсан олон зүйлийн одоо уулахтууныг багтааж байдаг. Тэгвэл одоо бодсын бас соёлын өвөл хэлхийн бол одоо манай хөдөн байр газар орнд бол улсын сийн орны төсийн за хотын төсийн хош хөний төсийн гэх мэтчилэн бол маш олон төрлийн бодсын бас соёлын өв маань энэ газар орнд одоо уламжлагдан дэлгэрж тархагдж байдгийм аа. Тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид тусгай бол одоо орны төсийн бодсын бас соёлын өвийн барах хувцас заслын төлөөлөгч өвлөн уламжлагчаар ажиллаж байгаа одон гуаг тусгай уурч за ер нь бодсын бас соёлын өв маань одоо дээд сургуульд ихтэй сургуульд орж бас нодын уул одоо энэ хөдөн байр дээд сургуульд тусгай одоо хичээлээ эхлүүлсэн энэ тухайтай сургуульжилгаа та бүхэнд хүргэж байсан бол яг одоо энэ сургуульд маань эдгээр хүмүүс маань жоохон одоо ямар шиг хүч нэмрээ үзүүлэх гэж байгаа энэ тухайтай ярилцлагаасаа хүрэхээр энэ ээлжийн нөвтрүүлгийн зочинаа урьсан байгаа шүү. Ингээд манай нөвтрүүлэгт саадсан одон гоо хичээгээ баярлалахтаж байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв.
3: Тэгэ сайн байна уу?
0: За ингээд өнөөдөр бас цаг заваа гаргаж тусгай одоо нөвтрүүлэгт мань оролцож за ойрын сонир сайхнаасаа хуваалцах болсон их баярлаа шүү.
3: За баярлаа. Тэгэд юуны юм бас өргөн олон сонсогчдаа энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Мөнч та нар минь сайхан зунжиж байна уу?
0: За. За ингээд ер нь бас ойрд үл их л ажил яруу байгаа тий.
3: Тийм.
0: За сайхан бол бас мэдээ зөвчлөөрээр явж байсан ер нь бодсон бас соёлын өвийн одоо тусгай мөрөгжил бол манай хөдөн байр дээр сургалт бол одоо өөрийн гэсэн соёлын өвийн хамгаалтын тусгай мөрөгжилтэй болсон. Энэ үл одоо 2025 оны 9 сард энэ тусгай мөрөгжил маань одоо бас хичээлээ эхлүүлж байсан учиртай. Тэгэхээр бол одоо энэ тухайтай бол тусгайлан хөдөн байр дээр сургалтын Монгол судлалын дээр сургалтай бол одоо бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн хувьд таны хувьд бол одоо тусгай бол төлөөлөгч өвлөн уламжлагч байгаа шүү дээ. Та нар бол бас одоо тусгай ихтэй сургалтай одоо хилцээр хийсэн одоо иймэрхүү мэдээллийг харж байлаа. Тэгээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бол одоо тусгайлан бас энэ тухайтай олондоо бас дэлгэрүүлж ярих гэж бодлаа. Энэ хилцээр мань одоо ямар ухраас юунд одоо бас та нар бас энэ тухайтай хилцээр тогтсон юм бол.
3: За тэгвэл энэ хилцээр болсаар яна бид нүс болон манай хуучин барах хошууны соёлын ордноос бас энэ хөлөн байр дээр сургалтын энэ хөлцөр юу тогтож одоо манай энэ уламжлагч багш нар бол одоо энэ хөлөн байр дээр сургалт бол очиж үйлчлэгийн хөтөлбөр орсохоор бол 3 жилийн нэг хөлцөр юу тогсон байна. тэгвэл учир нь бол одоо манай энэ мэдээжээр нь бос юм бос соёлын үеийн талаар бас усаас бас их цугалж чиж хүндөтгөж үзэж чинь мошны 2-р жилд манай Хүлэн Баяр хотоос бас их хүндөтгөж үз байгаа болохоор манай энэ Хүлэн Баяр дэх сургууль бол энэ бүх орны хөвчөнд дотор бол амтагч энэ нэг бос юм бос соёлын үеийн энэ тусгай мөрөгжлийн энэ нэг анги бол 25 онд бол өссөн байгаа ш та. Гэхдээ одоо энэ нэг эн тусгай мөрөгжлийн ан нэг бус юм бас соёлын үеийн тусгай мөрөгжлийн ан ангийн хүүхдүүд бол одоо энэ тусгай энэ бус юм бас соёлын үе уламжилж сургаах энэ үүднээс бол хийж байгаа ажиллах. Тэгтээ бол одоо энэ онлайн хөтөлбөрийн талаар бол энэ Хүлэн Баяр дэх сургуулийн ан багш нараас бол одоо хүүхдүүдэд бол энэ онлайн хөтөлбөрийн орно. Тэгтээ энэ үйлдвэрлэгийн хөтөл бол энэ маний уламжлагч багш нараас бол одоо сал дээрхүү ч гэдэг. Тэгтээ бол одоо иймэрхүү хөлцөрийг тогтож энэ маний бүх Хүлэн Баяр хотын хөвчөөс малжиг дөрвөн хошуу нэг хөвчөөс бүр одоо хошуу хошууны соёлын ордонд тий бол гөрөө тогтохоор байгаа. Гэхдээ маний хошин барах хошуунаас бол орчимхон дөрвөн сард бол нэг гөрөөгөө 3 жилийн гөрөөгөө тогтож багш нараа бол сунгаж игээд урс салахар болсон байна. Тэгээд тэрний дундаас бол одоо би бас нэг орны төсөөлсөн бос юм бос айлын үеийн баруун хүч заслын нэг төлөөлөгч өвлөн уламжлагч ажлыг хийж байгаа болохоор бас сунгагдаж азар бас нэг Хүлэн Баяр дэх сургуультай игээд хүүхдүүдэд бас нэг сайхан соёл уламжлахаар одоо үйлдвэрлэгийн хөцөлийн орж моншны нэг сайхан соёл уламжилж орохоор болсон.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо энэ тухайтай бол тусгай бол үйлдвэрлэгийн хичээлийн багш гэж одоо бүрл манай энэ газар орныгаа энэ бусын бас соёлын үеийн уламжлагч гэж сонгож оруулах юм байна тийм.
3: Тийм. Тэгэхээр манай энэ Хүлэн Баяр хотын хөвчгээр авчирвал одоо бас 300 тод үндэснтэй тэгтээ орчин өвөн дагуур яг одоо үл төрлийн нэг бусын бас соёлын үеийн төрөл зүйл байгаа ш та. Тэгээ төрөл зүйл болгоны одоо энэ төлөөлөгч өвлөн уламжлагч багш бол одоо энэ Хүлэн Баяр дэх сургуульд ашиж байна. Хүлэн Баяр нутгаарныхаа нэг өв соёлын үе одоо яг уламжилж одоо үйлдэлгээр дамжиж одоо нэг хүүхдүүдэд үл таниулж мэдүүлэх одоо хөгжүүлэх юм нэг хэцэл болно.
0: За энэ тухайтай бид нар бас өнгөрсөн жилийн хавьд тусгай бас одоо Хүлэн Баяр дэх сургуульд бол тусгай манай орны бас нэг хоосны нөхөрлсөн бодсон бас соёлын өвийн хамгаалтын тусгай мөрөгжил гарч ирсэн гэсэн тухайтай сургуульчлаг хийж байсан. Тэгэхэд бол одоо ер нь сургуулийн энэ дэх сургуулийн хариуцлагатнаас бас тусгай бас одоо хичээлийн тохируултын хичээлийн байгуултын талд бол 150-ын онлайн хичээл болон 150-ын энэ үйлдвэрлэгийн хичээлийг одоо тохируулахыг одоо зорж байна гэж эзлэг харьцлаа бас бидэн танилцуулж байсан. Үнэхээр одоо энэ үйлдвэрлэгийн хичээлийн хувьд бол одоо 150 үйлдвэрлэгийн хичээлийг одоо манай газар орны маань үнэхээр төлөөлөгч болж байгаа өвлөн уламжлагч нар маань одоо яг энэ бодсон бос соёлын өв маань Хүлэн Баяр газар орнд маань яаж шуухан сэтгэлэн хөгжиж байгаа энэ талаас нь бол одоо энэ одоо өнөө жилийн энэ одоо хугацааны энэ олон энэ тусгай мөрөгжлийн хүүхдүүдтэй оюутдаа одоо бас тухайтай дэлгэрүүлж уламжлах юм байна гэдгийг сонсаад үнэхээр одоо бас баярлж байна. Их баярлалаа учруулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ажил энэ үүрэг бас та бүхэнд авч хэлэх юм бод бас нэлээд хүнд үүрэг байх.
3: Тийм одоо энэ уламжлагч багш нарын талаас авч хэлэхэд бол одоо надааш гэсэн авч хэлэхэд бас энэ хүүхдүүдэд энэ их сургуулийн хүүхдүүдэд энэ үйлдвэрлэгийн хөтөл орно гэдэг чинь бас авч хэлэх бас хүнд үүрэгчтэй. Яагаад гэвэл энэ жилийн энэ сургуучнаар бол бүр хятад хөлөөр сурсан хүүхдүүд болохоор биднээс бол энэ үйлдвэрлэгийн хөтөл бүр хятад хөлөөр бол орох гар болсон. Тэгтээ одоо биднийс энэ залуу энэ уламжлагч багш нарт авч гэлбэл бас арай гайгүй шиг. Гэхдээ манай энэ уламжлагч багш нар бол энэ орны дэс улсын дэсийн манай хошууны уламжлагч багш нар бол бүр 60-аас дээш 70 нас өнгөрчсэн болохоор одоо энэ хятад хөлөөр ороход жахан хүчирдэлтэй тал байна гэсэн үг. Тэгтээ бас одоо гайгүй да тэгээд одоо хийсэн өдөшнэн жилийн хийсэн улмөр өдөшнэн жилийн уламжилсан одоо туршлага байдаг юм шин одоо тэгээд багш нар бол одоо нэг сайхан үүргээ бол давлан баялуулна гэж би бас бодож байна. Биш гэсэн өөрийн бидээ бас маш их итгэлтэй байж байна.
0: Тийм байна. За үнэхээр бас та бүхнийх энэ сайхан одоо бас нэг юм сайхан тушаал үүргийг дааж байгааг сонсоод бид нар ч гэсэн бас их баярлж байна. Ер нь бас энэ хоёрын ер нь манай бодсон бас соёлын өв бүл үнэхээр одоо дундгийн шилдэх уламжилт соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа л да. Энэхүү одоо улсын маань үндэстэн нүүдийн ард түмний яг хэлбэл бас маш эрхэм нандин оюун ухааны их баялаг байгаа юм. За энэ их баялгаа бид нар бас хойч үед энэ уламжилт төгөх ажил дээр ажиллана гэдэг үлэмтхээр бас бахархууштай ажил байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ ажил дээр бас ер нь танаар төлөөлөл болгосон олон хүмүүс маань бас одоо энэ сургуулийн үйлдэлгийн зал сургалтын жолоодох багшийн хувьд бол одоо үнэхээр бас сайхан амжилт гаргана байхаа гэж бодож байна. Ер нь та бол одоо энэ бодсон бос соёлын үеийг тусгай одоо сургуульд оруулах талаар үл их олон жил энэ хошууны буюу эсвэл одоо энэ хотын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүний хуваар бол манай улсын хоёр манай одоо энэ хотын буюу одоо хошууныхаа хоёр хурал дээр бол их олон дуртаж байсан. Тэгэхээр одоо бас яг анхан яг аль онд энэ тухайтай бас санал зөвлөгөөг санал дуртлагыг энэ хоёр хурал дээр дэвшүүлж бас ямар шүү одоо байцаан судалт хийжсэн энэ өнгөрлөлтөөс өргөцүүлнэ.
3: За тэгвэл энэ нэг талаасаа ярвал би одоо 22 онд бол энэ хотын энэ улс төрийн зөвлөгөөний гишүүнээр сонгогдож бол одоо энэ хотын хоёр хуралд бол жил дараалан одоо энэ жил бол 5 дахь жилдээ оролцож байна. Тэгэхээр жил болгоны энэ сал дурдлагад бол одоо би улс төрийн зөвлөгөөний гишүүний хувь бас гишүүн болсны хуваар бас миний хийж байгаа ажил бол одоо энэ нэг өвлөн уламд бусын бас соёлын үеийн өвлөн уламдлахын ажлыг хийж байна та. Тэгэхээр бас өөрийнхөө жил бүрийн бол өөрийнхөө энэ ажлын тойрон дороо эн артын амьдралын тухайтай сал дурдлага дурдсан машны энэ өөрөөрийнхөө энэ бусын бус соёлын үеийн ажлын талаараа бас сал дурдлага алдавшуулсаар ирсэн байна. Тэгэад бол 22 онд анх энэ хотын хуралд суух Стамбул бас энэ бусын бус соёлын үеийн энэ сургуулийн хүрээнд оруулах тухайтай энэ сал дурдлага дурсан. Тэгтээ жил жилийн одоо нэг маний энэ хотын байдлаас тийм ба үл талын одоо засаг захиргааны үл талаас бол бүр маний энэ сал дурдлагыг бол яг хариуцаж авчигд одоо бүртгэжтэй. Тэгтээ бол нэгдэг жилийн энэ бол сал дурдлага бол энэ гүйцэтгэх цохолтой энэ сал дурдлагад бол орд илөөгүй. Тэгтээ энэ хоёрдог жил би бас энэ сал дурдлага бас дараалан одоо энэ сургуулийн хүрээнд оруулах тухайд дараалан дурдаж бол одоо хоёрдог жилдэр бол одоо энэ гүйцэтгэх цохолтой сал дурдлагад бол орсон байна.
0: Ингээд одоо бас маш олон энэ хоёр хурлын гишүүн одоо төлөөлөгчдийн хамтын чармайлгаар өнөөдөр болоход бол одоо энэ бодсон бас соёлын үн байна. Үнэхээр одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсэн тий. Энэ бол бас манай өр Монгол орон төвчлөл одоо үнэхээр хоосны нөхөрлж байгаа. Ер нь бодсон бас соёлын үеийн хамгаалалтын тусгай мөрөгжил бол одоо яг манай энэ газар орноор авч хэлэх юм бол одоо үнэхээр бас анхны одоо хоосны нөхөрлж байгаа зүйл та. Гэхдээ бол одоо яг улсын хүчээнд бол бас ойрын жилд бас олон төс сургуульд харагдаж байсан. Гэхдээ одоо яг манай өр Монгол орнд бол 2025 оны одоо 9 сараас эхэлж одоо манай Хүлэнбоёр төс сургуульд байна. Энэхүү тусгай мөрөгжил маань үнэхээр одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ одоо сайхан үйл ажиллагаанд бас ер нь манай хотын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүнээр олон жил ажиллаж байгаа одон гогч маань бас одоо их сайхан олон чармайлга одоо зүтгэл гаргасан байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд энэ дундаа бол одоо тусгай бас энэ байцаан судалт хийж яг одоо анхны сургуулийн хүрээнд оруулъя гэдэг нь бас таны одоо бас анхны бодол юу гэж одоо бодож энэ тухайтай санал дурдлагыг төвшүүлэе гэж байцаан судалт хийсэн бол
3: одоо тэгвэл биднээс энэ өвлөн уламжлах шин ажлыг би бас 14 оноос эхэлж 14 онд бол одоо би энэ орны төсийн энэ бодсон бас соёлын үеийн одоо энэ барах хувцас заслын төлөөлөгч өвлөн уламжлах шин энэ үүрэг тушаалыг үүргэлж авсан. Тэр цагаасаа эхлэж бол одоо би бас ингэж болсон. Одоо болоход бол одоо нөхөм цаг үе бүр хөгжиж ин бүр одоо игээд энэ соёл маань бас игээд одоо игээд уламжлаад хөгжүүлээд ирж байгаа болохоор сургуулийн хүрээнээс эхэлж гардаж хийсээр бидний гон соёлын бол улам сайхан төв соёлоо одоо үлдээж авч дийлэн тэгсээр бол одоо нэг соёлоо одоо сургуулийн хүрээнээс хүүхдийн баг наснаас нь одоо нэг өв соёлтын соёлтойгоо аяртаж өв соёлтойгоо одоо игэж сурсаар бол одоо биднээс энэ дараагийн ажил дээр бол маш одоо сайхан одоо үлдэгдэл соёлын талаархыг бол одоо төв соёлын талаар бол үлдэж одоо игэж хөгжүүлж чадна. Тэгтээ бол одоо ингэж энэ талаас өөр их санаа ширхэж одоо ингэж ерөнхийдөө бол одоо ингэж нийгэм дээрээс бол одоо одоо энэ боловсрлын ангина одоо олон талын одоо энэ соёлын өвөө уламжлах ажиллагаа хийж ингэ гэхдээ яна хүүхдүүд бол одоо энэ багасаа одоо гэр бүл дотор одоош гэсэн залуучууд энэ нэг өв соёлын талаар хий энэ нэг одоо танилт бол дутмаг байгаа шүү дээ энэ соёлын талаар хий танилт бол дутмаг. Тэгэхдээ одоо би өөрөө бассан одоо энэ хүүхдээс гардаж бага сургуулийн одоо цэцэрлэгийн хүүхдээс яг бага наснаас нь эхлээд одоо ийм нэг тархинд нь одоо ийм нэг соёл гэсэн зүйлийг одоо мэдээж ийм суугдлтыг болсоор хүүхдүүд бол багасаа одоо энэ соёлтой ойртож одоо чадна шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ бага багаар ийгээ сургуулийн хүрээнээс бага сургууль, өмдөс сургууль, их сургууль ийгэд одоо ийгэд хүүхэд явах тутам одоо энэ соёлоо мэдэж энэ түүхэн эрэлтэй таньж мэдэж энэ үйлдэлд дээр очиж одоо өөрийн гараа хөдөлж одоо ийгэд сурч одоо хийж чадах болно. Ихсээр одоо манай энэ түүхэн соёл бол одоо ийгэд үлдэж ийгэд хамгаалагдаж чадна шүү дээ. Зөвхөн биднээс одоо хэлэхэд бол одоо энэ соёлоо хамгаална, бус юм ба соёлоо хамгаалах мөртөө хөгжүүлнэ гэж энэ. Гэхдээ ши зөвхөн сургуулийн хүрээнд орч чадахгүй юм бол энэ өнөөний залуу хүүхдүүд хүүхдүүдээс авч гэлээ тийм манай ихэнх төрлийн

0: Тийм нэг төвхөн соёлоосаа салж чадхгүй шүү дээ тийм ба. Тэгэхээрээ бид нас заавал нэг сургуулийн хүрээнээс нэг адилаар гардаг хийсээр маань нэг соёлын өвөө одоо эхэлж хамгаална хөгжүүлнэ гэдэг нь ажил явал эрдэмтэд сайхан явагдуул чадна гэж бодоод бол одоо иймэрхүү ажилд бол одоо гартаж орж одоо жил бүрийн нэг хоёр хурал дээрээ бас нэг салд тасгийг засгийн ордонд бас салд урдамжаа дурдаж бас энэ талархийн ажил дээр дэмжлэг болох болов уу гэж бодоод бол энэ хүү ажил авал гартаж одоо хийсэр ирсэн байгаа. Одоо тэгээ ийм сайхан одоо чармайлах хүнийг амдах уу гэдгээр одоо зөвхөн би ганцаараа чармайж байгаа биш ээ та өдгөр олон төлөөлөгч нар байна. Тэгвэл улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байна, ардын төлөөлөгч нар байна. Тэгтээ өдгөр олон төлөөлөгч нар бас адилханаар натын адилханаар бас игээд одоо энэ сайхан энэ соёлын өвөө хамгаалах энэ соёлын өвөө одоо сургуулийн хүрээнд оруулах, можны зуучлалтын ойлдуулж, зуучлалтын одоо хамтруулж, арилжаа захтэлгүүдээр гаргах тухай тэ олон сайхан салдуудлагыг явуул жил бүрийн бүр дурсаар ирсэн байгаа. Тэгэд бол эдгээр олон хүмүүсийн нэгэд биднүүсийн хамтын шармайлгаар бол одоо өнөө болж ирэхэд манай Хүлэн Баяр хот бол энэ бүх өвөр Монголын хөвчэн дотор бол анхдагч энэ нэг төл сургууль бол анхдагч энэ нэг бос юм бол соёлын үеийн энэ тусгай мөрөгдлийн анги бол одоо эрхэлсэн байгаа. Хамгийн их баялуртын үшэртэй. Тэгвэл одоо манай Хүлэн Баяр хот монж нэгэд ондоо аймаг хошуутын адилтгаа бол манай Хүлэн Баяр хот бол маш онцгой 100 тод үндэстэн, 300 тод үндэстэнтэй. Тэгээ соёлын талаар бол улам илүү өлбөг байлаг байгаа болохоор одоо их сайхан их баялуртын үшэр гэж их баярлж байгаа.
1: Үнэхээр тийм дундад бодсон бас соёлын өвөг гэдэг бол одоо манай дундадын боловсны 5000 гаруй жилийн уртхыг залгамжилж хойшхад одоо зам нөхөхийг харуулж байгаа системт чанартай хамгаалах чухалтай уламжлан залгамжлах чухалтай зүйл байгаа. Онцгойлон манай Хүлэн Баяр газар орноор хэлэх юм бол одоо одоо хэдэн зуун төрлийн бас юм бас соёлын өв байгаа шүү
0: дээ. Тийм.
1: Тэгэхээр одоо энийг бид нэр бас маш олон хүнд одоо таниулах энийг дундадын энэ боловсны түүхэнд бас үлдэж байгаа им олон одоо зүйлсийгээ бид нэр бас олон үндэстэн ястанд харуулах нэн төрчтэн одоо манай улсаасаа гадна одоо дэлхийн хүчээнээ бас мэдүүлэх бол энэ бол маш чухал байгаа. Гэхдээ одоо энийг системт шанартай хамгаалж уламжлан хөгжүүлэхэд үл үнэхээр одоо бид нэр бас одоо залуу нэгэн үеийн эрч хүч болж яваа энэ оюутан залуучуудаа бас уламжлах бол эднэстэй бол одоо төгөөх бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол үнэхээр энэ үндсэн нөхцөл маань бүрдсэн байгаа шүү. Одоо бас тусгай эмэргэжилтэй болсон. Одоо залгаад бид нэр одоо энэ дээд сургууль болон энэ болсын бас соёлын үеийн өвлөн уламжлагч нараа одоо хамтарч байгаад эдгээр одоо энэ хойч үедээ энэ одоо болсын бас соёлын өвөө яаж шухан уламжилт дэлгэрүүлнэ вэ гэдэг бол бас цаашдын одоо бас олон одоо хийх чухалтай ажил болж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар манай одоо сонсогчд маань сонсны дараа бас маш баярлж байгаа байх. Ер нь одоо бас үйлдэлгийн хичээлийн үл үнэхээр энэ суурин газруудаар мөсгөл одоо тусгай үйлдэлгийн хичээлийг бол сургуулийн хүрээнд тусгай өвлөн уламжлагчаас хурц ирээд эдгээр одоо оюутан залуустай соёлын өвөө таниулж мэдүүлж ойлгуулж одоо залгамжлахын ажилд бол мөрийн чармайх болно гэдгийг сонсоод бол их баярлж байна. Тэгэд яг одоо энэ одоохны энэ өвлөн уламжлагчийн талд бол одоо ямар хүмүүс энэ ажил дээр бүр ажиллах одоо ийм санаачлагтай ийм төсвөлгөөтэй болоод иж гэнэ үү?
0: Одоо манай энэ хошин барах хошууны соёлын ордонтын хөлзөр тогсон бол манай бүх үедээ бол одоо энэ барах хувцас засал хулсан бүрөстэй Монгол гэр тэгвэл төнгөөс өвөн хувцас засал бол бас улсын төсийн өвөл манай хошин баргын хулсан бүрөстэй Монгол гэр бас улсын төсийн бус юм бас соёлын өвөд бүртгэхтэй тэгвэл орны төсийнхөр бол одоо барах хувцас засал бага тэгвэл одоо энэ хошуун дэсийн энэ хотын дэс хошуун дэсийн бас бос юм бос соёлын үеийн төрөл зүйл байгаа. Тэгвэл бараг хатгамал тэгвэл тунгус өвөнгийн одоо төрөг тэгвэл одоо манай барагын харуул одоо тэр хулсан бүрөстэй Монгол гэрийн энэ гар урлалаар игээд жижиг бүтээлээр хийж байж байгаа. Одоо гар урлах чинь бас байгаа. Одоо энэ талар энэ хөдөн талар бол хэцэл орох багш нарыг бол уурцалаад байна. Тэгвэл бараг хатгамал. Энэ хөдөн төрөл зүйлийг бол уурцалаад байна.
1: Тийм байна. За эдгээр одоо олон талын хичээлбэл үйлдэлгээр дамжиж эдгээр оюутан залуусуудад хүрэх юм байна л та. Тэгэхээр бол эдгээр юмус маань

0: үнэхээр бас залгаад уламжлан дэлгэрэхэд бол одоо ер нь бас ихтэй болж байгаа хүмүүс байна. За тэгвэл ер нь таны хувьд ч гэсэн бас одоо энэ нийгмийн үүрэг тушаалын хувьд бол бас олон ажлыг хийж байгаа. Ер нь өөрөө бас одоо аж ахуй хэл эрхлээд ажил үйлс босгоод бол олон жил болж байгаа тий. Тэгээд бол энэ Хүлэнбор хотын өмгтэй аж ахуй хэлтний нийгэмлэгийн хуучин баг хөшөөнд хуваарь нийгэмлэгийн дэд даргаар бас ажиллаж байгаа. Энэ тухаас бас ярил ер нь бас одоо өмгтэй хүний хувьд ер нь өөрийнхөө гэсэн энэ ажил үйлс босгох талаар бол тавл бас ер нь нэг газар орныгаа хөвчөнд бол одоо бас дураал болмоор эмгэгтэй чадвартан байгаа шүү. Тэгэхээр бас яг энэ нийгэмлэгийн хуваар нийгэмлэгийн одоо энэ дэд даргын хаваас ер нь нийгэмлэгт орох нь ямар шүү байдаг. Эмгэгтэй хүмүүс одоо ажив үйлс эрхэлснээг дараа нь одоо тусгай бас энэ нийгэмлэгт оролцохын сайн тад зэрэгээс яриад өгнө.
1: За тэгвэл энэ нийгэмлэгийн талаас авч хэлвэл би одоо өөрөө энэ Хүлэнбайр хотын өмгтэй чадвартны аж ахуйлтны нийгэмлэгийн одоо хошин бараг хошундаг хуваар нийгэмлэгийн дэд даргаар ажиллаж байгаа. Тэгтээ бол маний энэ Хүлэнбайр хотын энэ өмгтэй аж ахуйлтны нийгэмлэг бол маш одоо 5-6 жилийн хугацаа болж байна да байгуулагдаад. Тэгэад бол маш их хөвчөгөр бол маш өргөн дөлгөр 400 гари гүшүүтэй. Тэгтээ энэ бүх хотын хөвчөгөр малжиг 4 хошууны хөвчөгөр бол бүр гүшүүд игээд орлосон. Машны маний энэ хотодоо хийж байгаа игээд машны чадвартай олон сайхан аж ахуйл дорог одоо төрөн явж байгаа өмгтөчдөөр бүрсэн ийм нэг нийгэмлэг. Тэгтээ бас нодин жилөөс аваад бол 24 онд бол маний хуушин барах хошууны энэ хуваар нийгэмлэг бол анх байгуулагдсан. Игээд бол нодин жил 25 онд бол игээд шинэ барах 100 хошуу, баруун хошуу, өвөн хошуунд бол игээд хуваар нийгэмлэг хөргөөрхлөг газар бүр сайхан гой байгуулагдсан байна. Тэгэхдээ энэ нийгэмлэгүүд маний энэ хошуу хошууны нийгэмлэгүүд бас олон сайхан гүшүүд бүр оролцож байна. Тэгэхдээ бас энэ нэг талын одоо энэ нэг өмгтэй энэ аж ахуйлтны нийгэмлэгийн энэ талаар хий таньдалт бол дутмаг байгаа. Бас игээд хошуу хошуундаа сайн сайн ажиллаа эхэлж хийж байгаа болохоор одоо дараагаар бас олон сайхан аж ахуйлтан игээд хуваараа дэлгүүр өрхөж байгаа. Маний одоо игээд соёлынхаа талаар дэлгүүр өрхөж байгаа ч болоогийн ба олон талын дэлгүүр өрхөж байгаа аж ахуйлтнаар бүр оролцож бас одоо хамтаараа игээд давшиж боломжтой. Тэгтээ бол одоо нөх хүний туршлага бол нөгөө хүндээ зам болно. Тэгтээ нөх хүний амжилт бол нөгөө хүндээ зориг болно гэдгээр өдгөр олон энэ нэг чадвартай өмгтөчүүдийн ийм нэг өгнөнд орж өөрийн биегөө боловсруулж бас нэг юу нэг суралцж бай манжин сай өөрөө дөгшилж одоо чадна. Мөншний жишээлбэл чи арилжаа худалдаа хийхээр бодоход өдгөр олон энэ нэг аж ахуйлтан том аж ахуйлтан байна шээ. Маний энэ нийгэмлэгд бол тэгтээ төдгөр олон том амжилтад хүрсэн аж ахуйлтан нийгэмлэгийн гэн сайхан өмгтөчүүд найзаасаа бас олон сайхан жийл мөрөгжил ухаан сурж одоо хамтаараа давших ийм нэг тавшин шээ. Тэгтээ бас араа жагаараа дамжуулж бас өргөн олон энэ өмгтэй аж ахуйлтнаар минь бас хошуу хошууны хаан энэ нэг нийгэмлэгэд нөрөө мөдүүлж бас ийм гүшүүн болж орж хамтаараа сурчих нь бас их сайхан тавчин гэж бод хэлж өгье. Тэгээд танаас бас дамжуулъя. Тэгтээгээд өнөө нийгэмлэгэнд орж одоо бүх хотын өнөө хөгжөний энэ нэг сайхан чадвартай аж ахуйлтан нартээ одоо өртөж найз нөхөд өгчдөг болж хамтаараа игээд авчиж өөрийн биегөө бас шилдэгж суралцуулж бас нэг улам нэг алхам дээр хурж шилдэгж манжин сай та өөрөө амжилтад бол хүрэхэд бол ойрхон байгаа гэж хэлж дамжуулъя. Тэгэхэд зэрэг зүйлээ тэгэхэд бас илүүхэн нэг нийгэмлэгт нэрмэдүүлж хошуу хошуунда нэрмэдүүлж оролцоорой гэж хэлье.
0: За үнэхээр одоо манай хотын хөвчөнд бол мөхтэй аж ахуйлтан бол бас маш халан байгаа юм байна
1: тийм.
0: Тэгээд одоо онцгойлон одоо танай энэ хуучин баг хөшөөний хөвчөнд ч гэсэн бас ер нь баг бас хүмүүс ажиллаж байгаа
1: юм байна. Одоо бол яг нэг мөлгөөд орсон гүшүүд бол 20-аад гүшүүд л оролцоод байж байна. Тэгэхдээ бас арааж угараа дамжуулж бас энэ өргөн олон хуушин баргын хаан өргөн олон сайхан аж ахуйл хийж байгаа, ойдл хийж байгаа ч болоо ураавиастай өөрөө дэлгүр өрхөж байгаа нүхтэр залуу аж ахуйлтнаар бас илүүхэн нэг манай хуушин барга хошууны энэ хэрэг эрхлэг газарт манастай харилцаж агаад манастай хамтаар давших ийм нэг зориг санаагаар нийгэмлэгт оролцож аавал хамгийн илүү ололт бол хамгийн олон их гэж би бодж байна. Тэгэхээр хаш гансараа хийсэн болоод чи олны хүрээ хөвчөнд дотор орж олны хүмүлгээдээр оролцож игээд босод игээд амжилтад хүрсэн хүмүүстэй хамтаа байх үед чи тэднөөсөд нөлөөлөгдөж ухаан суурж одоо мэдлэг сайлаа бас төгшлүүлэн туршлагаа бас төгшлүүлэн тэгтээ бас арилжаа хийхээр бодоход бас тэлгээр орон арилжаасан эмэгтэйчүүдтэй бас хамтар байх нь бас чиний арилжаа маяг маань шин тавчин бас өргөн дэлгэр болно шүү дээ. Тийм ба нөх хүний тань нөгөө хүнөөсөө тань өгсөөр чиний арилжаа маяг маань шин тавчин нөмөдөг мөртөө маны нийгмилэг хотын нийгмилгээс бол олон сайхан хөдөлгөө өрнүүлж өгж олон сайхан арилжааны тавчин ийг бол байгуул сурлаж тавчин гэнэ, гасаа гар суралцах гэнэ, хоорондоо суралцах гэнэ. Олон сайхан тавчингийг бол сар бүрий, жил бүрий, хугацаа бүрий гээд бүр сайхан улаарл бүрий бүрий гээд явагдуулж хийж өгнө. Тэгвэл одоо гаднаас багш урж одоо нарилжаа маймааны тухай, өөрийн бие дэгшлүүлэх тухай, мөргөжлийн тухай олон сайхан боловсрлын ангийг бүр ийгөө зохион байгуулж хийх хийдэг байгаа. Тэгтээ энэ маний энэ нийгэмлэгэд орсоор бол олон сайхан сайн тохиолыг бол суралцах тохиолыг бол олж чадна гэж дамжуулъя.
0: Тэгэхээр үнэхээр бол одоо бас манай энэ газар орныхоо эмэгтэй хүмүүс онцгойлон ажилд үйлс эрхэлж байгаа, ажилс эрхэлж байгаа эмэгтэй чадвартны хувьд бол одоо эмэгтэй аж ахуйлтны нийгэмлэг маань үнэхээр сайхан тавчин болох юм байна гэж бодож байна. Тэгэхээр дэм дэмдээ дээсэр чимтэй гэдгээр энэ одоо нийгэмлэгд байж байгаа олон эмэгтэй чадвартнөр, эмэгтэй аж ахуйлтнөр одоо харилцсан домдаа тусалцаж, харилцсан одоо хавсралцаж, харилцсан одоо түшилцэж бас үнэхээр бас энэ хүлэн байр газар орныгаа хавьд бол бас өмгтэй чадвартныхаа нэг өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ нэмэрлэхэд бол одоо эдгээр хүмүүс бол одоо бүр харилцсан хавсралцсан харилцсан түшилцэж чармааж байгаа шүү. Тэгэхээр бол одоо энэ тавчинг бас олондоо бас энэ арааж байгаанка ярилцлага нөвтрүүлгээр дамжуулж бас олондоо таньсууж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За. За ингээд баярлалаа энэ цагийн нөвтрүүлгээр маань бас орны бодсын бас соёлын үеийн төлөөлөгч одоо өвдөө уламжлагчийн хавьд мөн бас одоо өмгтэй аж ахуйлтны хавьд бас өнөөдрийн ярилцлага маш одоо сайхан болсон гэдэгт итгэж байна. Нөвтрүүлгийн хөтлөн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн бас танд их баярлалаа шүү. Та нарын ажилд мөн хойштын ажилд амжилт хүсье. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа анхны их янагч гавраа.
2: Пейжингийн цагаар 22 цаг.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн долгоноо эхлүүлж, имин минэг их уянгийн дуу хүргэн байна.

За ингээд ажилч хөдөлмөрч аав ээж минь гэх дугаар ая дуугийн дугаараа үргэлжлүүлээ. Боо төмөрөгийн шүлэг, төмний айлгуу, наран туяа, дуулан өргөнээ.

ирхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ залган баян баргийн үрсгэх нэгэн сайхан бүтээлийг сонсгон сонирхуулъя. Гаа бархаагийн шүлэг төөдөгрийн аялгау сонццэг дуулна.

үндэс сонсогч та. За ингээд дуучин урт насан нанждийн хослон өргөө хоёул дуулиг их сайхан дуугаар манай цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо.

хүлэмдээ сонсогчдоо. Хүлэн борийн дуулыг нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За архам хүндэт сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн Бархатын хамт журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насан чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайрн чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргъя да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За архын хүнд цонцгчдаа энэ цагаар өвийн харуудах хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дууссан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч орон сод ирүүгэ хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хот их үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засах

0: баримтлах, шийчмийн үсрэлтийн баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулдаг хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөл хитний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

За архын хүндэд сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхолтой хөргөж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяга Даамал урт насны чин зөвцүүлэн дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хүнд цонцгчдаа энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч орон сод ирүүгэ хямагч бүрэн бай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөдөн байр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн хүлээл сонсож байгаа эрхэм та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хани болонгар Хөдөн байр хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлиме эмчийг суруулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын үр өвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хани болонда анхаартаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самбаа.

0: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх төлөв,
0: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань,
0: амьдралын хань.
2: Өөр амьсгалын ховролт орчин тойрны нөхцөл болон зохисгүй амьдралын татгалыг дагалдан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчин үүсэх норм дээшилсэн хандштай болсон юм. Үүнд өргөлж тохиолддог амьсгалын системийн өвчний нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчин нь харшлаас болсон өвчний дотор өслөх тоо нормоор илүү байж хүүхэд багчуудын бэсэтгэгчийн эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөр барахгүй өсөлт боожилт амьдрал сурчлагыг нөлөөлж байгаа юм. Эн тухай ойлгохоор Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч эмч Халимиг сурвалжлан харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл өвчний одоох байдал, өвчин үүсэх нөхцөл шалтгаан, өвчний шинж илрэл, байцаан тодлох арга жич засаж совлох талд нарийн тайлбарж хэлгэсэн юм. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарал хандуулаарай.
3: Сайн байна уу? За, үргэлгийн холдох хүүхдийн өвчний дотор яг одоо нэг болох хашигдгийн чанартай хамрын өрөвсөлийн тухай ярихаар одоо энэ тухай ярилцлага өндөр болсон байна. Тэгэхээр одоо энэ хамрын өрөвсөлийн тухай одоо байдал ямар шиг хүн байна? Өнгөрсөндөө ярилцлага одоо энэ тоо хэмжээний талд ямар шиг хүн ханддаг байна?
4: Бүгд осын юм бүртгэлийг өндөрсөлгөл шүү. Энэ хүүхдийн нэг яг нэг харшлахал болсон өвчин бол гурван донсөр хурж байна. Энэ дотор хамрын өрөвслийг багтааж байна гэсгүй. Гэвч гол тохиолдог өвчин нь бол гурва. Нэг дуурт бол маны өнөөний хэмжээг хамрын өрөвсөл. Энэ бол хагасаат дөшөө тоогийн үйлчилж байна. Өмнө одоо насаатаа бол амьсгадах шавж хорн гэхэн. Гурав дуурт бол арсны өвчин. Жарам өвчтөн бол харшмтгэ урвал гарах шинж илрэл бол хамар дээр илэрхүү арс хурцтай илэрх байна.
3: Тийм
4: ээ. Аа тийм. Монгол жахтнам мөн монгол нүд нь улайх мөн монгол гүдрүүн төр гарах юм байдал байна. Монгол өвчнээ хандаж бол 30 жилийн нааш бол 3 дахин нэмэж байна. Ийм байдал те. Мон насны талаар бол хувьд өвчлөх юм бол уламж улам нэмэгдэж байна. Мон газар орны талаар бол умраад орно бол өмнөд орноос илүү ийм байдал те. Мон хотын бол хөдөлсөн илүү. Мон өвчлөг улаарлан бол хавар боё намрын цаг бол илүү нухаарч чиг дэлгэрж байгаа юм нэг сайхан улаарлал бол ийм өвчин хөдөлгөн бол ингийн цаг сайн илүү байдаг юм байдаг те.
3: Умраад орны хүмүүс одоо яагаад өмнөд орнтой ярчлбал илүү ийм одоо харшилтгай чанартай өвчинд нэр өгдөг байгаа юм байгаа юм.
4: Миний батхаар нэг талаар бол умраад орны уур амьсгал те ярчаа те хүйтэн хүртэн хуур ийм нэг ба тийм болохоор амархан тагшир томоо болох юм илүү өмнө хамар бол хүнээ гадаад орчинтэй шууд харьцаж байгаа нэг өрхтөн гохон ч онно. Шууд хэрчиж байгаа юм чинь да. Нэ өвчлөх нь бол латын өөр чул сабаас өртн насан бол илүү нэр бүтэн илүү гэсэн үг. Мөн одоо манай уур амьсгалын онцгой байдлаас болоод хамар бол хамаа урдаар оногдох нь яран үгтэй да. Өвчин орох үүднэг болно хамар бол. Масаа мал хамар урдаар өвчилж хүндэрхэн бол яран үгүй энэ байдал те өргөд нөгөө талаараа бол манай умраад орныг голдуу нэг харчиж байгаа элементэн гүлгэл дүүндэн бол шарилж аа өсөр.
3: Шарилж өс.
4: Оо шарилж өсөр өнгөд нүлөлөгдөж байгаа. Нөмөр гол шилт хана. Унаас тань яран идэж ууж байгаа юм өндөг мүү сүү чагаа. Монгол одоо зарим буудэ. Энд бас гарч хүм бас олон бай намно. Унаас тань манай бүрийн төгөөр ирэн болсон моор нохой. Нэг өсөндөн бас харцдаг хөвд бас олон байна. Ийм байдал те.
3: Ийм
4: бай. Оо одоо нэг ерөнхийдөө тэр бол өнөөний улс дээр энэ эмдэрлийн цан татгал те бас нэг тарч чад тесэг юм байтал ба.
3: Тийм
4: үү. Манай умраад орон болс бас нэг юм нончлог те өвлийн цаг дэнд урт та. Жиргаад олон сарын хугацаа ардд бүрт гадна гард ирхөө хөгднөн илүү гадна гард ирхөө наран дээр явд ирхөө мөн одоо гэртэн удаан суун мөн дэж уухсэн төсөр дотор халуунгараад лэн. Түүн одоо гадаад хүйтэн те амархан харшаад тагшир томоо олох нь бас илүү. Одоо өнөөний эмдэрлийн цан татгал те бас тэг таарч байгаа тэг гэж байна. Нэг чухлын миний бодохоор бас нэг уур амьсгалын хавралд бүхлээр дэлхийн нэг уур амьсгалын хавралд ихөө байна. Эргээд үнэн эмдэрлэн чанар чансаг нөмөгдхийд агандаад эдэж уух жил бас онон бодлантай болсонтэй бас нэг тарь чатыг бож байна. Гажир шарааны божиртал, орчин тэрний богиртал, бүр нэг өвчний үсөө нэг далд муу шууд нэг юм нөлөө болж байна гэж бодож байна.
3: За манай өмчөөс одоо нар шидгээ чанартын хамрын өр үсгийн үсэг шалтгааны тухай бүр хөдөн талаас ингэж адил ярьсан юм байна. За манай багийн үйл бясар олон олон төр шаралж ус байдаг юм байна. Гэхдээ тэр үст одоо яг нэг чин бага байсан юм байна. Таны энэ задлахаар бол одоо бас өөр өмсгөл бас хэвэрж байна. Идэм даны талд гэсэн одоо их хэвэрлттэй юм байна. Тийм болохоор одоо эмдэрлийн жаанд одоо бас их хэвэрлэлт гарснаас болоод одоо ийм өвчин одоо дөлгөрж байгаа юм байна тийм үү. За ягаад одоо энэ өвчин ямар тотом одоо ойширж байгаа гэсний бас энэс одоо бас ярилж болох юм байна тийм үү. Энэ өвчин ямаас одоо яг шат хавааж ярьдаг болов
4: уу? Өмчлөгөн дөрвөр гурван шат үе хавана. Эхний хугацаа дунд хугацаалаас сүүлийн хугацаагаар гурван шат үе хавана. Яран эхний хугацаанд лавтай өвчнээ шинэ жигэрл хөнгөн шдэ. Олон хий өвчтөн гэрний ахмад өний бүр тагшир олж байгаа бодно. Харин энэ харшимтгэ чанартай хамрын өрөвсөлгөд ингэж бодох хүн бага. Учир нь нэг шин томнон голдуу нос гоож нэ тань хамар бүглэрэн хамар жахтнах яг тагширын шинттэй адилхан. Ингэж хутгалдэн шүү дээ. Имасам албал нэг эн оптимал амархан удаашэрч гэнэсэн гоо. Эхний үед нь анхаарлаа тавьсан үед нь өвчин аяндаа дунд хөх чандаа орно. Дунд хөх чандаа орсноос болоод өвчнээ шинжил өнөөс атаа нь шир ногоон үнтэн өнөөс гоожн мөн хоолын өвд нь хатна. Хамар өвд нь өнөөдө толгой бас өвдөд байдал гарна. Үн сүүлийн хөх чандаа хурснаас болоод нүн хөндрөөд хажуудах өргөтөн нөгдс бүр нулалж болоод жиргэн нүдийн нулалын өнөөдө толгын нулалын талг өвдөн мөл чихэн нулалын юм байтал олон болно. Тийм босоод өргөтний бас нулалнаас өвчин олон хүндэрвэл шүү. Нулаа дээр хүндэрсэн байтал бол манай монгол ана хандэр өнөө бол хамрын ям өвчин гэхэрнөө. Хүмүүний өвчин үндэ бол өн өвчний хамрын тагшир өвчиндээ багтана. Хөдөөр хамрын тагшир өвчнээс шилдэхэн олон зүйл байна. Одоо даарж янснаас болсон тагшир байна. Гэвч манай өнөөдрийн хэлж байгаа бол харшилдлаас болсон энэ хамрын тагширын нэг зүйл.
3: На
4: тийм ахаа яг энэ өвчин маш их удаан чанартай өвчин дан. Тийм. Өртөө нэг засангад өөр дэр хүн үгүй шүү дээ. Энэ тагатай бежаалт хийгээд ирэх хүн үгүй. Яа манай хөхөд носгож юм, нэтаж юм, харсж юм уу, яаж юм уугээд ирэх үү. Эдан бол өртөн гөртөн байгаа дэр бежиг болмор өмөрөн нэг болгоогод шин тэмдгэн дараад л барчихно. Мөн хэссэн хугацаа өөр хөхөд хаад өвчилж ихэн хүн дгөө болохоор ажил амьдралын нөлөөсөө болохоор гэрн ахмад бол сэтгэл тавхна. Бага имаас өвчний удаашрлаг бас нөхцөл болоод байна.
3: Тийм. Тэгвэл одоо энэ өвчний таа бас сайн ярьж ирсэн юм байна. Ямар нэгэн тавшртыг бас өндөрж өгдөг нь босод одоо бас энэ хандлагах одоо ийм шинжилгээ гардаг уу?
4: Гарна. Гарна.
3: Тийм ба гарамаас одоо уусгын өрөвсөл дээ бас өндөрж өгдөг тийм ба.
4: Тийм ээ. Энэ өвчин удаашрбул амс хатна. Анаа ханах молголдуу хуурайгаар ханаг илүү шиг. Гэвч хамаг суудан унэндэн хамаг хүндөө үстэн болбол ийм нэг амс хатаг өвчин болно. Шоу чон гэх нь энэ одоо шоу чон болсоор энэ чинь одоо жишээ бол намрын цаг хуарч шиг ямар тал дүрэн дэлгэрж байгаа ус гэдэг нь одоо надад тоглонгод тэрэнш төгөдөгөр тэр ус тэнэг орчин тарын дотор хуарч шиг төлн орн орчин тарын дотор болбол энэ хуарч шиг нэ тоос бол өдөгч нь хамаг өндөр үсэд ийм нэг орчин чиг гэнтер осны сулаар амархан юм нэг эмс хатаг өвчин хөдөлгдөв нөө хоолын хэсэг усанд нь хавдна холын багалжир хаагдана айл төвшөртэй шүү энэ юм асуу тийм бас энэ өвчин удаандаа зэхэн засвал хамгийн сүлдэн болно эмс хатаг энэ өвчин болно төсөр засаад нүн хүчээр болно эм насанд бас айл төвшөр авчирч болно тийм бас их юм орчин оччих өстө болов заавал амгажч жив
3: Тавас ярьжсэн юм энэ хашилтгай чанартай хамрын өрөвсөлийн яг осны дараа ихний хугацаанд болсоор хамраас нусгоо чек гэн хамар хатаг гэн хамар одоо бөглөрөх тийм шинжилгээг авдаг юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо зарим одоо манай гэрээ ахмад нар одоо бүгдгээ одоо хямарч тагшурч гэж бодоод өөрөө нь өмнө дэлгүүрээс очиж юм аваад одоо хямраа тагшрын юм уугаад яг тийм өдөгдөн одоо өвчин сайн болсон тийм илэрэл гардаггүй. Буруу юм зарснаас болоод бүгдийн энэ хашилтгай чанартай хамрын өрөвсөн нэн одоо хүндрэг болох юм байна
4: уу? Тийм үү. Тийм ээ энэ өвчнээ шилжханаа олсонгүй юм чин даа лаптай өвчин буруу засан шин дээ. Засал буруусандаа орно манай Монгол хаан дөрөв. Имаас бол өмчлөгөө бол буруу дижиг өхлөнө. Үндэн өвчний харсан учир ясан мэснээс үлөр гэдэг нь хандлагтайгаар ингэж өмжилгүй нүнс яана. Тэгвэл

0: чинь одоо яг ихний хугацаанаа босоор амархан жасагддаг юм байна тийм үү?
1: Тийм үү. Өртөө өвчний аншилд ирвэл шидэ өртөө сэргэлэх гараа булган хийчихгүй да манаас анхаарал тавьчихгүй адилгүй чилбүлэн хөхөд сүнд ихэр харсыг зэг авсаа чи өдөртөө суу уулгаад болох уу яа. Тэгэхээр чи бэшалдаар дамжаад өний мөснэс зүгээр суугаар хасах уу да. Суу уулгаа юм уу уучраа бас гах уу да. Тийм байна шүү да. Муу надаа хуарч чиг ямар нэгэн хуарч чиг ширлжаад харсыг зэг үл чи ширлжаа илүү газар очиж чуглаж наадаж болох уу шүү дээ. Мөн одоо очиход хөргөл одоо амууч юм уу тоогоо тийм мань аваад нэг сэргийлэх талаар болсон их нэг бүрэн байлга хэрэгтэй. Юу нэг байлаа.
0: Энэ өвчин одоо дахиад буруулж байгаа байноугүй юу? Эсвэл одоо энэ өвчнийг үндсээс нь одоо ялгаж чаддаг тийм боломж байноугүй юу?
1: Энэ өвчин юу гэдэг нь 30 жилийн дотор гурван дахнаар нөмөг зинаас нь учраас бол өтөр төргөн өссөн болохоор энэ өвчнээ тохиос содлогоо Европ өмнөлөгч болог манай Монгол анаа ухааны нэг содлогооч болог латин өвчнээ хөгжил тэд дагаад латин дийлж өгөөсгүй. Хажигдчих яг учир бол байна. Имаас бол энэ чинь бол охорхон хугацааны нүсэн болохоор манасад авчилбал өмжилгөө хийдэг өмж содлогоод наадэл энэ чинь бас нэг хүчир төвөгтэй ажиллаа. Мөн одоо энэ тагатай содлогоо бол өнөөдөр юм бол яг өвчний угийн тасланд хөдөлгөх үгүй.
0: Тийм үү. Тийм үү. Чичээх модны хог тоо судлаг үзэд бас дахиж мэдэх юм байна. Тийм байна. Тэр үед одоо амгачаан сайхан живж чичээх тоостыг ажир одоо түүхэн очив.
1: Өвчний үдгээг нүгчлэе бидэн. Төвчд дийлнэ.
0: Төвчнэ.
1: Гэвч өвчний хүндрүүлэх мөн өвчнөө бидэн чанаршид одоо үсэд нормын басгасаар дандаа өвчин бас сэжиж болох магад юм магад байна.
0: Энэ даяа бас өнөө бүрийн тэр өвчний сүржигт дарахлаа энэ төр дэяс хамаатай юу?
1: Хамаатай шүү. Ийм учраа энэ өвчний мөсн дараад нь бидэн манай Монгол анаа ухаанараа би жишээл ярьбал шүү дээ. Бидэн болбол бүхэл цагцад үжилээр отой өвчний заснаа. Хүний харин нэг л хэсэг хамар бол хамрын л үжилдэл өөр газрын анхаарахгүй байж болох нь манай Монгол анаа ухааны онцлог биш ээ. Манай бол бүхэл талаар бол үжиж ирээд ямар учраас хамрын нүлөөс нь энэ дотор дэлхийн хотодны учир бэ нүгүй юу? Уусгны учир бэ нүгүй юу? Энэ хуучны өвчин бэ нүгүй юу? Энэ өвчт нь. Мөн одоо төрөлхийн бие махбод ямар зэрэг байна? Манай Монгол анхаа ондор хүний өөрмөд чанар гэдэг төрөлхийн өөж аваасга тэр үсэд хүн хүний хооны нэг жирэв байна. Өөрмөд чанар, долоон өөрмөд чанар. Имас хүн өөрмөд чанарын эдлэг уусар хүний олон өвчнээ жийл бас эдлэггүй. Тэрмэн мараа махтын хүн бол амархан хөдөн өвчин олох нь илүү. Түн шир дийлэнгүй юм өвчтэн болвол түн чусан халам мөн мишэрийн өвчин олох нь илүү. Тэр бол хамраас нь чус гарна мөн бүртэж айж юм уу. Юм олон жил халуун өвчин олно. Болох нь илүү адилгүй. Түн одоо халуун хүдний адилгүй бол харан тэр өвчлөг чул сабан бас адилгүй шүү дээ. Тимаш. Түн хөгдөд ажил ходоод бол хамгийн буурай нэг сабтан багтна. Хөхөт бол амархан өс юмсэн овцсон олох шээ та. Бөөлж гэтэл суулгаж гээд идэж хар гэдэгээр юм олон учир бол зөндөө таардаг шээ. Тиймээс өнн нь болвол хөхний нэг ходоод нь Галилд дорой юм тагатай өвчин олох нь төлөний арван юм ончлгий бол илэрүүлж байна. Тиймээс олон хөхтийн өвчний ерөнхийд нь зас үүртэн бол ходоод энэ нь илүү анхаарна. Тэгвэр манай Монгол анаа ухаан дээр элба өвчинний зас үүсэл ходоод ир засна гэхэл яг болгож хөхтөндөр нь илүү анхаарах нь таар. Ийм учир байна. Тиймээс бидэн хөгтийн юм өвчин олсон хөгтийн бидэн задлан өсөд бол судлах хэл шивс мөн одоо асууж үжих хөрлөж шинжилгээ нэран дамжиж ирээд манас үнэндээ мал тахирсан юм нэг өмжилгөө зарчим тогтоол хамгийн сайн хүн бүрийн бүр адилгүй байж болно. Хүн хүнээр нэг өвчин олсон шилтгэн нөхцөл бүр адилгүй байж болно. Тиймээс бол бидэн амьдралгаар ингэж зарчим тогтоож өмжилгөө хийх юм бол нэн шинжилгээ ухаанч авар гэж бодно.
0: Тийм. За тэгвэл яг энэ хашигтгай чанартай хамрын өргөсрүүлсээр одоо яг шалтгаан бол олон янз юм байна.
1: Тийм.
0: Гадаа шалтгаанаас болон бас өөрийн хэл бүйн дотоод шалтгаанаас болж ийм байна.
1: Төрөлхий.
0: Төрөлхий бас байна.
1: Төрөлхий учир бас байна. Түмэн жирэм хөвд төрөлхий энэ хүнд нь баримжандаа мөрснө 5 жинж болоогүй 3 4 жин юм янсаар өртөө төрсөн өртөө хүмсэн хөвд бол ултэр латэ төрөлхий хүний сар гүйсэн хөвдөд лал тэр лавты буйн тэмрийн талаар мах бүдийн талаар дутмаг тал олно. Тэр лавты өөр тус өвчний багтаас нь өөр өвчин бас амархан олон дөө. Тиймээс бол энэ бол төрөлхийн нэг мах бүд хүний бүд өгсөн нөлөө хийгээс

0: хав орхос уумас им өвчтний ерөөсөө би орхидан бол хөвөрлөө эсвэл нэрэд өөдн жирэмсэн эсвэл байдал хүртэл бүр сайхан асууна. А онм энэ хатэ чимээ сургач онм ирэмүүд бол энэ өвчний засуусад онм чамаад тусламж болно. А юм байдлаа бүх талаар нь чадлана. Асууна мэдэн харин өмч болсон өнөөдрийн байдлыг асуугаад мөртнөө байдлыг нэгч мэдхөө бас болох вэ?
1: Тийм болохоор яг энэ хашин гэж нэртэй хамрын өргөсөлний одоо өмчлөгийн донд одоо байж байгаа гэнэ өмчилж тодлог арга болсоор бас олон янз юм байна. Олон янз бас тийш бодлоглож хугалтай
0: юм байна. Тийм тийм
1: тийм. Өмжиж харна бас
0: байцаалт
1: хий.
0: Тун байцаалтын талаарс тоо. Бид нар бас яг нэг Монгол анаа хоны нэг шин томдөгдөл баригдаад энэ нэтажин хамрын захтан дэн өнгөдөл өвчний олжиг хөлх юм бас аргагүй. Хамрын тагшир мууна гэвч хааш имтгэ чинэртэй хамрын өрөвсөл бишээ байж болно яа.
1: Тийм
0: ээ. Имасанд харч имтгэ нь учрын юунд харчиж байна, юунд хордогдож байна. Энэ талаар бол бэцад гэлнэ одоо бүр. Өнөө болгон ёроо өмнөлтэй бол ойлдолн таарна гэж би бодно. Тэрэн тэрчин мурд цусны байж талаар хийгэм чин да. Одоо үгийн шин мас нь ханд төхөрөмжийг бол сайхан ашиглахын тарна. Ингээд би цалдаар дамжаад цусны бие цалдаар дамжаад энэ юу нь харшиж яв. Тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу. Эсвэл идэчих эдгэн ундааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдчих юм уу? Нуулалдчих юм уу? Харшиж юм уу? Энэ бол бүр бие шат дийлнэ.
1: Харшиг одоо энэ босчиг нь одоо бүр бие чаж гаргаад дийлнэ юм
0: аа. Дийлэн дийлэн.
1: Манай энэ өмнө хороо бас дийлнэ.
0: Дийлэн дийлэн.
1: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хороогийн талаар одоо баран хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
0: Манай энэ өнөөний хийжиг аа нэг залтан болбол гадагшаа хөргөөж ин харвинт хөргөөж ирээ хийж байна. Баран таван ажлын өдрийн хугацаагийн хөргөнө. Энэ хугацаанд сай харуун гарч ирнэ. Бүгдлөрөө нэлээ нэг хараад шаху очирн болгоно нэг гадаад орчинд болоо эдгээ ундаан шиг Монго олон жил байж та. Тэр бүгдээ бие чад ирхөө штоо. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөн нөлөө болдог юм нэг жилүүдийн бие чад гэж одоо энэ тухаар юм хийсэн. Эдгээр ундаанаас сүү өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, буудэ, ургамлгүй юшу. Одоо манай энэ бэга хашу бас байж та. Манай хүлэмбэр чин, манай хүлэмбэрнэн байдаг лэу шу, ян шу, сэрэлжа өвчний их хор хөдөлгөдөг нэг нөлөө уулга энэ учраа
2: эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зарж энэ цагийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг суруужилэн найруулсан сурна. Анхны хянагч гавира, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа харшимтхай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярилцлагын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Баяртай.

Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагурийн хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөний үйлдэл Хянганы баруун өмнө буяар Думсэргийн борон орно, Хянганы өмнө буяар Боронцос холилдон орно. Хянганы зүүн өмнө буяар Багзэргийн борон орно, бусад газруудаар үйлдэе. Бүх хотод дулааны хэмжээ нийтэмд 8-15 градус дээшлэн. Хянганы өмнө бай, зүүн өмнө бай, баруун буяар 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна, бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнөлтөл бүх хотод үйлдэе. Олон газруудаар дулааны хэмжээ 12-20 градус дээшлэн. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Хайдар оронд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Алтан мал болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосонд Думсэргийн борон орж байна. Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баянхөрөө болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баянтухай болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Манжир хотод үйлдэе, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Ягш хотод Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Өргөнөө хотод үйлдэе, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод үйлдэе, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Аргал болгосон дүүлтийг 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Жалан айл хотод Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наачи болгосонд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Хайлар оронд Багзэргийн борон орно, 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Галисрилх мэт өнөөдрөөс маргааш сүнэлтэл бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080-ын толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толь
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөдөлмөр хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуу бүхэл дугаар нэвтрүүлгийн болоод байна. Хамт хүмүүс манай хатан болохоор

Хөдөмбөр хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүгтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөр улгын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Улаанбаатар хотын эгэл газар хэл саламчрын хэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдэлжүүлэх, суралцдаг хүмүүжлийг Лавтанбаатыг өрнүүлж байх.
2: Ягш хат ажил холголтын арга замын бүх талаар өргөтгөж, үйлчилгээний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралын ажил холголтын хорио шугамыг бэхжүүлсэн.
3: Улаанбаатар хотын шар бурчхийн шинэ үйлдвэр улсын хяналтыг өнгөрөөсөн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг яг бүх хотод гүнзгий мөртөө Лавтанбаттай өрнүүлж байна. Гэл газар орон эл салам үчир эл нэгцийн кон одон түмний тусгал ихтэй зангилгын баг явдлаас гардаж бачим хүчир зовуртын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэн сурчлаг хүмүүжийн өрөвтөлийн үнэн хүү чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодот өрөвтөмж болгон хувирулж Баттай ажиллаж бодтой амжилт бүтэмжээр олон түмэн ханамжтай зол жаргалтай хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Хотын эдийн засгийн төвчөө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг чухал улс төрийн үүрэг болгон засгийн ордон гамнаж амьдарч ард иргэдийг сайн амьдруулах ойлголт хууны баримталж зарлагын чанга мэрэн эзэмдэж зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн нэгдүгээр удирдлалд ардын амьдралын зарлагын эзлэх харьцдгийг 173-аас дээш хэмжээнд тогтворж уулсан байна. Ардд ашиг хүртэх нөхөрийн нэгдлтийн картаар дамжуулан бүлмгийг нарилаг онцтойгоор тарааж сургам хүмүүжил эмчлэг нийгмийн батлага аврын туслах зэрэг голдлогтой ардын амьдралыг хүрээндэх зарлагын батлан сурчлаг хүмүүжийн өрөвтөдийг олон түмэнд мэдрэгдэх боддын өрөвтөмж болгон хувирулжээ. Нэгдүгээр удирдлалд бүх хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлогыг 31-чиг 4-4 тонн шир төхрөг байдуулан адил хугацааныхаас 103-29-ээр нэмэгдэн эдийн засгийн ажиллагааны сайн ихдэлтэй тогтун байхыг биелүүлсэн байна. Бүх төвчөний кадр ажилтан ажилчин ухамсараасаа ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх үйлдлийг хөтлөн дагуулж бүтцийг шилдэгжүүлэх, ардын амьдралд ашиг хүртэх, хамааралтыг чангадах, аюул түгшүүрийг сэргийлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн оновчтыг хүчилж, боддын ачааллыг чухалчлах, бодот амжилтыг чухалчлах, бодтын өрөвтөмжийг чухалчлах сайн сайхан урамсгалыг үргэлжлэн бий болгож чанар сайтай эдийн засгийн ажлаар бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээрээ үйлчлэх батлах ангаж байна. Хотын эмнэлгийн батлагын төвчөө үүдэ нэгж ятгал хүлэн авч үүдэ нэгж байцаан төлгөж үүдэ нэгж цэгчтэн сажруулахыг баримтлан одон түмний хүчнийг өргөн дэлгэр нягтруулан сүлжээн дээр санал хураах сүлжээн гадна тухайн газарт хурчээ суруулжсан ярилцах 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний халамжил утасны ажлын хуудас зэрэг арга замаар дамжуулж даатгалд оролцсон олон түмэн эмнэлгийн даатгалын гардан гүйцэтгэгч болон чиг тогтоосон эмнэлгийн байгууламжид хандуулан санал сануулгыг гүйцэт сонсон. Эл төрлийн санал сануулгыг нийт 25 хураач асуудлын байцаан дэлгэх 12 зүйлийн эмхтэн бүрдүүлэн асуудлын эрэгтэй ардын амьдралын хэрэгцээтийн ягт уйлдуулж оновчтын чиглэлээр хүчлэхийг баталсан байна. Олон түмний тусгал чанга байгаа удаан чанартай өвчний жарын урт утгаах эм худалдан авахд дүгмгүй зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тогтмол цэгийн эмнэлгийн байгууламжийн байршуулалтыг шинжлэх ухаанчаар нэгдлтийг төлөвлөхөөр дамжуулан төвлөрүүлэн худалдан авах эмийн зүйлийн хангалгын батлахыг чангатгаж үндсэн шатны эмийн зүйлийг тохируулан хүргэх цувралыг шилдэгжүүлэн сүлжээн дээрх электрон газрын зураг зэрэг ардд дүгм үзүүлэх аль олон үйлчилгээний арга хэмжээг төгөлдөржүүлэн олон түмний эм худалдан авахд дүгм үзүүлэх чанар болон өвчин үзүүлэх ханамжийн хэмжээг хүчлэн дэвшүүлж цөгчлэн сайжруулсан үнэн бодтын өрөвтөмжээр нийгмийн хүсэл эрмэлзэлд хариу тусгал өгсөн байна. хотын байгалийн их байлгийн төвчө суралцдаг хүмүүсийн цэгцлэн сайжруулсан өрөвтөмжийг одон туманд үйлчлэх хамаг эцсийн 1 км хүртэл найдваржуулан засгийн хөдлийн цонхонд намын гишүүний хошууч анчтын байр гаргаж намын гишүүн буян гарал амлалт болон баримжаага ил болгон нэг л удаад мэдэгдэх цаг хязгаарлан шийдвэрлж тусгах ажлын тогтцыг төрүүлж найдваржуулж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө дансуулах цагийн хязгаарыг үргэлжлэн багасгаж, энгийн таслалтыг нэг ажиллах өдрөөс аван дор нь авч болох болтол багасган, энгийн данслалтай барьцааны битүмжлэлтийг хүчингүй болгох зэрэг данслалтыг тэр дарийд нь гүйцэтгэн. Улс ба өртөн дасан хордны тогтоодоос 4 ажиллах өдөр урчилж, Илхошуу хот хоёргийнхан барьцааны мөнгөийг хүчингүй болгох явдлыг сүлжээн дээр дарийтан гүйцэтгэхийг бийлүүлж байна. Цагийн урт тутхан үйлчлэх хавсран гүйцэтгэх, ордон гүйцэтгэх болон хот алслан нийтэм гүйцэтгэх, орон бүс алслан нийтэм гүйцэтгэх, муж алслан нийтэм гүйцэтгэх зэрэг ардд өгөн үзүүлэх арга хэмжээг гүнзгий найдваржуулдаг. Энэ жилэс наши бүх хотонд нийт 29,542 үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэл, 7,756% үл хөдлөх хөрөнгөний дансалтын картыг олгосон байна. Үүний хамт ажил явдлыг гүйцэтгэх материалын цомтгож, хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн, үдийн ба гаргийн сүүчийн цагийн урт тутхах үйлчлэг, амралтын өдөрт данслан үнэмлэл олгох, медицинкий байцаа давлах зэрэг өндөр давтамжид тухайлсан ажлыг хэрэгжүүлэн, адил явдлыг гүйцэтгэх цагийн 20 сарыг өвдөж, одон тумны барин ирж барин гүйцэтгэхийг бийлүүлэн,

0: сэтгэлийн тулацвлах арга хэмжээгээр засгийн явдлын үйлчилгээг олон түмэнд мэдрүүлж байна. Хотын явдлын үйлчлэгийг тоо баримтын хамаарлын товчоо зөв оновчтын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг ажил хийж адлын үйлс цогцлох бүх явц ил талд туслуулахыг баримтлан 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний ард дүгэн үзүүлэх халамжил утасны удирдал бүрд нэгсэдв байх ажлын тогтцыг үнсгэрүүлэхээр гардс болгон олон түмний сэтгэл ханамжтай байхыг ямагт сурчлагын өрөвтөмжийн шалгах үндсэн баримжаа болгожээ. 1-р удирдал тус товч үүдэн өмнөдгийн удаан чанартай онц өвчний өмийн зүйлийн гоёчлийн цуурлыг шилдэгжүүлэхийг удирдал бүрд нэгсэдв байхаа голдлогын сэдв болгон жагсан. Садам учир анслан хамжилцах болон цувралыг дахин цохиохоор дамжуулан өмийн зүйлийн гоёчлыг 20 минутын дотор гүйцэтгэж дуусгахыг бийлүүлж гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг ихэр багасгаж өвчтний хүлээх цагийг боогнсгожээ. Үүний зэрэгт ажлын бодит байдлыгаа нягт уйлдуулан одон арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж сурчлаг хүмүүжлийг гүнзгэр бүтэн бот хийж болохыг айхуулж байна. Банкын чанартай нэвтрэлцэн харилцах бүлгэмий байгуулах, өмчийн хянан харгуулах явцыг шилдэгжүүлэх, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгах зэрэг арга маягаар дамжуулан ардын төлөө ботын ажил хийх явцад зөв оновчтын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг үйлдэгжүүлэн бодтыг эрхэмдэх арга хэмжээгээр олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасардыкгүй нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ яг шотын ажил олголтын үйлчлэгний төв урхин хаврын ажиллаг хүлсэн тариачинд батлах хангах зэрэг тусгай ажилгаар гардас цуулгаж ажил олголтын арга замын бүх талаар өргөдгөн үйлчлэгний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлж орон бүсийн дотн гадны хөдөлмөрийн хүчний нарилаг оновчтойгоор золгуулахыг айхуулан ардын амьдралын ажил олголтын хорой шугамыг бэхжүүлсэн байна. Тус төв ажил олголтын туслах улирал хүлсэн тариачинд батлах хангах ажил олголтоор ирээдүйг хөтлөх зэрэг ажилтан эсдэг ширхэг ажиллагааг өргөнөөр дамжуулан ажил эрхсэтийн хэрэгцээ шаардлагын нарилаг оновчтойгоор зохицуулж ажилтан эсэх үйлчилгээ олон хүн хуран цугулсан худалдааны хүрээнд хүртэл өргөдгсөн байна. Орон бүсийн гадны хамжилцаг чангадгаж зүүн орны аж үйлдвэр баруун орны хэрэглэгэн зэрэг хөдөлмөр хүчний гаргаалгыг гүнзгэрүүлэн орон бүс алсалсан ажлын байрын эх байлгийн өндөр бүтэмжтийн нэвтрэлцээг биелүүлсэн байна. Ажил олголтын дадлагын ажлын байр зэрэг төрийн бодлогын чанартын ажлын байрыг ихээр нэмж хөгжүүлж 16-аас 24 насны данслуулсан ажил алдсан залуучууд жичээ сургуулаасаа салаад 2 жилийн дотор ажил олоодгүй ихдээ сургуулаас төгссөн сурагчдыг дадлагад оролцуулахаар дэвшүүлсэн байна. Үүний зэрэгдээ нийтийн асрамжийн чанартын ажлын байраар дамжуулан 7 нэрс ахмад насны ажил алдагсад ажил олоход хүчирти дээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг ажил олголтын голдлогын хамтлагад үндсэн зүйлийн батлан төвхнүүлж тус газар орон шингэн авах, орон бүсийн гадна гаргах, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлах, босоо цогцод ажлын байрын хангалгын шийчмийг байгуулан ажил олголтын багтаамжийг үнэнхүү өргөдгөн ажил олголтыг тогтун болгосон байна. Өнгөрсний их хвчээр ажилтан эзэг загвартын адил гүйхэн гэвэл тус төв жижиг мөртөө нарилга, тусгай мөртөө шилдэг нарилга оновчтын ажилтан эзэг үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна. Голдлогын хамтлагын хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн жанга нийгэм тойрог, шинхуа нийгэм тойрог, үнэр балгас, богт балгас зэрэг 5 нийгэм тойрог, 3 шам балгастыг хамтран жижиг хэлбэрийн шууд нөвтрүүлгээр ажлын байрыг дагуулах, ажил олох төрийн бодлогыг нийгэм тойрогт оруулах, шам балгасад оруулах ажлыг 14 талбар эрхэлэн илүүцээ гогцоог багасгахан золгуулах үр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Боломсрлын дараах хос сонголтын хурлыг өрөдхөжд 3 талбар хурлдуулан 65 ур чадварын боломсрлын сурагчийг хамран ур чадварын боломсрал хийгээд ажлын байрын танилцуулгын завсар зайгүй золгуулан ажил олголтын амжилт олох нормыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Дүгмчлэхээр дамжуулан нарилга оновчтойгоор хүчилж ажил олголтын үйлчилгээ нэн илүү олон түмэнтэй харьцуулж хэрэгцээ шаардлагад нэн илүү нийцүүлэн нэн илүү бодит үр бүтэмжтэй болгосон байна. Тус төв бас мэрэгжил чадварын дээшлэлтэй төрийн бодлогын дэмжлэг салаа мөчрөх

0: болон хөдөлцөх 3 ээлжаар хөдлөнгүй болохыг баримтлан ажил олголтын дайчлах үлдлийг ихсгсэн байна. Ажил олголтын ур чадварын боловсрал, адал үйлдэл цогцлох боловсралыг өргөнөр ирэхлэн хөдөлмөрчдийн ажил олох өрсөлдөх хүчин ба адал үйлдэл цогцлох чадварыг дээшлүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төвийнхэн нэгэнт 5% үйлдэл цогцлох даалтын зээлэг тавьжээ. Нийтээ 100 нэгтгэн төхөрийг тараасан бөгөөд аж ахуйн ажил олголтын шингэн авах зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын идэвхтэй найдваржуулан загтгдгүрийн бид цогцын нэн олон ажлын байр гаргахыг урамшуулан зоригжуулсан байна. Үүний зэрэгт олон саламчртын хамтран шууд нэвтрүүлж ажлын байрыг дагуулах ажил өргөнүүлж хотын дотоодын хамгаалалт төвчдийн хамтран ажил эрх мөхлөл ширээс охор жүжгийн сүдэрлэн ажил эрх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төв 5 Шамбалгас 5 нийгэм төргөд хүрч 50 гаруй удааны төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа өргөнүүлж ажилтан эсэх мэдээ занги ур чадварын боловсролын хичээл адал үйлдэл цогцлох үйлчилгээ шугуйд хотын эл үнчиг болондоо шууд хөргөж үйлчилгээний завсаргүй байхыг бэлгэсэн байна. 40 гаруй аж ахуйлалд гүнзгэрэн ажил олголт үйдэс босгох томдох бачим хүчээр зовортын асуудлыг шийдвэрлэн ажил олголтын үйлчилгээг бүрэн бүрхүүлэхийг баталсан байна. WeChat-ийн нийтийн тавцан цуурай номер зэрэг шин зуучдрын ашиглан хүний хүчний их байдаг ба нийгмийн батлахын төрийн бодлогоор сэтгэлийн дулаацуулах, төрийн бодлогын охор жижиг зэрэг онцлогт булан гаргаж, төрийн бодлогын тайдамжийн охор үйдвэр итлэн ажил олголтын үйлчилгээг халуун дулаан мөртөн нүдэнд үзэгдэхүйч болгож ажил олголтын төрийн бодлогын цаасан дээр байснаас алган дээр хөргөж сэтгэлд оруулахыг айхулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрт тарайлан хөдөө тосгодын яамны өрийн үйсийн хамаарлтын зурган 4-р бүлгийн анхны хяналтын өнгөрөөсөн амьд утсын үлдэр байжуулах эрдэн шишээ шарварцгийн үлдрийн наримдансыг нийтлсэн байна. Хөдөмбөр хотын тарайлан малаж яхуй шинжлэх ухааны судлагын хөрөлдөн болон Дундад улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны хөрөлдөнгийн таримлын шинжлэх ухааны судлагын газрын хамтран байжуулсан шарварцгийн үлдэр Жүнгийн борцог 2746 JZ амжилтыгаар сонгогдсон. Тус удааны улсын цохол урлан хариулсан тодорхой хуудсан дэх цорын ганц шарварцгийн амьд утсын үлдэр байжуулах үлдэр болсон байна. Умрат орны хаврын шарварцгийн эрт боловсрох энгийн хэлбэрийн өвс арилга акцид тэсвүртэй амьд утсын үлдэр байжуулах шинэ үлдэр болсны хувьд Жүнгийн борцог 2746 JZ өндөр онолт чанар сайтай эсэргүүчих чадвар сайн зэрэг олон зүйлийн шилдэг голлох давуулах талыг хурамдуулсан байна. Тус үлдэрийн үржилийн хугацаа нь дундчаар 115 өдөр байж хязгааргүй хонгор цэглэх онцлогтой байдаг. Гаралтын илэрлийн талаар 2025 оны үйлдвэрлэлийн туршилтын дунд муу бүрийн дундан уналт 207.6 кг хүрч харьцуулсан төрөл зүйлээс 107-оор илт нэмэгджээ. Мөхөлгийн бүдүүлэг уур хийгээд бүдүүлэг өөхний уулагдсан тус тус 141 чиг тэгнэг болон 119 чиг тэг тавд хүрч яс чанар нь олноос хэд хийдсэн байлаа. Өөний хамт тус үлдэр нь сөрчгийн эсэргүүчих ба өвчний эсэргүүчих чанараар сайн байж, цэцгийн навчийн үерэвсийн өвчин болон бор толгот өвчний эсэргүүчих чадвар сайн мөртөн. Тариан газрын аянда үсэх өвчин нь үндэсний ялзарлын эсэргүүчих өвчнөр илэрч, хар мөрмөчийн 3-р, 4-р хурмал сэрүүн бүс болон Хөдөмбөр хотын Ихэнхан Даванаас зүүн шиг Ном мөрдний сав газрын Думд өмнөд хэсгийн газар орны Амаахын уур амьсгалын нөхцөлд дээд хэмжээгээр тохирон дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба ажилсын хувируулалтын орн зай их байна. Одоо болтол Хөдөмбөр хотын тарайлан малаж яхуй шинжлэх ухааны судалгааны хөрөлднөөс нийт 73 шарварцгийн шинэ үлтрий байжуулан гаргаж тодорхой шатд дараалсан давуулаг талаараа харилцан нөхөрлсөн өрийн эрхтэн хамтарлыг байгуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын урлагийн солилцооны нийгэмлэгээс Монгол улс Оросын олон урлагийн бүлгэм жичээ Засгийн ордны бус зохион байгуулалтын хамтран үүсгэсэн фашистийн эсэргүүчин дэлхийн анх тайвны хамгаалаг олон улсын идэр хөтлөө насны урлагийн уралдаан хөх хотод явагдсан байна. Хуучин барих хошууны мэргэдийн уянга урлагийн бүлгийн Тавшир хөгжмийн ангийнх нь Сөөхий гутлаг их тоглолтоор уралдаанд оролцож хатуу чанга бодит хүчиндээ төшиглэн алтан шангалыг амжилтыг хүртсэн байна. Тус бүлгийн 17 утга урлагийн ажилтан Сөөхий гутлыг нарийн ямбай найруулан олон зүйлийн соёлын элементийг уусалцуулж өөртөө тасах орны төсийн бодсон бос соёлын өвгийн төлөөлөх чанартын төрөл зүйл болох Сөөхий гутлын үйлдэх ур мөргөжил болон өвөрмөц онцлогтай бараг хувц заслыг голдлогтой дэдгэн үзүүлжээ. Тоглолт нь Товшор хөгжимтэн дуулахаар ач холбогдол болгож уламжлалт соёлд одоо үеийн илэрхийлэл олгож дэлхийн тавцанд өндөр үнэлтийг олсон байна. Хуучин барах хошуу бодсон бос соёлын өвгийг хамгаалах уламжлалтад анхаарлаа үргэлжлэн төвлөрүүлж зан үйлийн соёлыг бүтээлчээр хуурулан шинэ үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг хүчлэн ахиулсан байна.
1: Өвөг үндэсний уртан дасах хошуудны хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Сөхцөцгийн мэдээлснээр Айрт өвөг үндэсний уртан дасах хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын чирэс ажиллагаа болон үндэсний бүлгэмтэл давшилтын үүдэн байгуулах 8-1 нийгэмлэгт оруулах тусгай сэдвүүт ажиллагаа өвөг үзэд явагдлаа. Ажилхан үндэсний бүлгэмтэл давшилтын үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараад өргөтгөхийг ахиулсан байна. Ажилхан уулганд баялаг бодтыг эрхэмдэн өндөр бүтөмжтэй байж, онолын сурчлаг болон үйлдлэгийн солилцоог хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох үзүүлгийн тэнгимд хурлд оролцогсод тухайн газарт нь тойрон үзэх дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох талаарх үйлдлэгийн өрөвтөлийг шууд ойлгон. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлголтуудны гол уулхан болон үйлдлэгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан анхны хянагч Шанчиган, хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндөтэй сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Зүүдэнд ирдэг ээж гих уянгийн нэгэн бэлэгдлийн дуугаар энэ цагийн хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нанжид дуулна.

Сонсогчдоо, залгаад төрхмэн саналаа гэх сайхан урам мэдээллийг сонсгон хүргье. Дууны шүлгийг Боотөмөр Аяг Хас Ятаг зохиож, Бадам дуулж байна.

сонсогчдоо. Урт насны дуулан өргөх мөндийн цагаан тагтаа гэх өнөрл хайрын дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байгаа нь уу?

Хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хянагч Уртнаасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн дугаартаа баяртай зөвлөгөө.

0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Манжур хотын тариалан малаач ахуй усан ашгалтын төвчөө. Тариалан үйлдвэрлэл ба төл тосож баяжуулах хоёр их голлогтын ажлыг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж, мэрэгжлийн үйлчлэг ба сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан тариалан малаач ахуйн гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлж, малаач ахуйн ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Энэ жил тус хотынх нь 7,000 мөв амбуданы тарьмал тарьж, амбуданы ерөнхий уналтыг 500 түмэн чинд тогтворжуулан төмс Эрдэнэ чич зэрэг гол амбуда жич төхөөрөмжит ногоо жимсэн үйлдвэрлэлүүдийг голдлогтий батлан амбуданы үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус хотын тариалан малаач ахуй усан ашгалтын төвч Шинкайх балгасанд тариалгын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх мэрэгжлийн боловсрол орнилон амьд бодсын сөүлө бүрхүүл дарах туршилт хийж тариалгын одогчлтын хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт энэ жил тус хотын төл тосож баяжуулах ажил ихэлснээс нааш урагшдыг явагдаж дөрөвдүгээр сарын сүүлчээр дууссан байна. Дөрөвдүгээр сарын эцэс султалт тус хотын малын тоо 4,600 хүрч төлөлсөн тоо 1,700 толгойд хүрч ондролтын ерөнхий норм нь 199.2 төрсэн байна. Энэ хугацаанд тус хотын тариалан малаач ахуйн усан ашгалтын төвчөний ажилтан тэжээм үржүүлэх хөрхий зан жолоодж байхад өвс бордоо тэжээл бордоогийн урчлан нөөцлөх дудаан сарвчий сэлгэн засаж бэхжүүлэх мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулан гэрт нь очиж үйлчлүүлэх хор гарчлах хижиг өвчний сэргэлэн засах зэрэг мэрэгжлийг эзэмшүүлсэн байна. Амьтны хижиг өвчний ээлгийн ажлыг өрнүүлэх дунд гахын шүлхий өвчний ээлгийг 397, өхрийн шүлхий өвчний ээлгийг 1330, хоньны шүлхий өвчний ээлгийг 2810, жигүүртний халдварт тагшүрийн ээлгийг 5000 байлуулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Хайлар төргийн Шинчо загтэлгүрд ороход газрын гадаргуу тэгшхэн дэлгэ маамайн байрны дэртэгш байж шин сургуй жимс ногоо шин сургуй усан гаралтыг эмэг дэглэмтэйгээр үрж тавиад агаар дотор жимс ногооны анхилам үнэр ханхалж байлаа. Олон түмний ногооны сагс хүнсний ууттыг холбогдох ардын амьдралын цонховч болсны хувьд тус загтэлгүүр олон түмний хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн хатуу хэрэгслийн төхөөрөмжөөс үйлчлэх хамааралд хүртэл загтэлгүүрийн ял цари бүх талаар дэвшүүлэн хөрх хөгжөнтэй уур амьсгал болон боловсон хөв намби хос чиглэлээр урагшлуулан олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл болон зол жаргалын төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлжээ. Бодот байдлынхаа уйлдуулан тус загтэлгүүр эзэгнэх нэвтрэх тэрэг зогсох 3 их орон бүсийн зүй зохистыг хуваарлсан байна. Дэлгэ маамай өрх тэрэг зогсох байрын байрлуулалтыг нарилаг оновчтойгоор зурж төлөвлөн хүн ба тэрэгний нэвтрэх цувралын шугамыг шилдэгжүүлж зам нэвтрэлгийн төгжрөл тэрэг зогсоход дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлж бараа худалдан авах болон зам нэвтрэхэд нэн дүгүмтүүд болгосон байна. Үүний хамт газрын гадаргуу хатууруулах хэрмийн гадаргууг чимэглэх дэнийн гэрлийг дэстөвчүүлэхээр дамжуулан загтэлгүрийн бүхэл дүрс байдлыг цоошин цэвэр бөгөөд нэвтрэхэ болгож олон түмний бараа худалдан авахыг бийжлэн ойлгох ба эзэгнэлтийн үрхийн эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг идэт дэвшлүүлсэн байна. Өөрчлөлтийн үр бүтээлийг батдахын тулд тус загтэлгүүр бүх царааны ариун цэвэр болон хөдлөнгүй ариун цэврийг уялдуулах тогтчийг хэрэгжүүлж ариун цэвэр байлгах хариуцлагын ажлын хуваарлыг тодорхойлон хариуцлагын ботын орон бүс болон ховь хүнд найдваржуулсан байна. Тогтсон цагт төвлөрүүлэн цэвэрлэхийг хэрэгжүүлэн тасалдалгүй тойрон явж цэвэрлэн хог ном шиг үдэрт цэвэрлж ариун цэврийн үл оногдох газрыг арилгаж ариун цэвэр цэвэртгч эмх журамтай байхыг загтэлгүрийн хөвийн байдал болгосон байна. Хамааралтын ажилтан ажлын WeChat-ийн сүргэд амар төвчний сэргийлэлт, төрийн бодлого, хуул тогтоол, боловсон эзэгнэлт, жичээ ард дүгүм үзүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж, эзэгнэлтийн өрхөд хүчээр асуудал тулгарвал цаг тухайд нь хариуд усгаж, хамааралтын ажилтан цаг тухайд нь зохицуулан шийдвэрлж, эзэгнэлтийн өрхийн хүчээр зоврыг үнэнхүү шийдвэрлэж байна. Тус цагтэлгүр бас онцлогт хувьсгалт дууны арааж нэвтрүүлгийн үүртэй байгуулж тогтсон цагт хувьсгалт боловсны нийтийн гэрээ жижиг амар төвчний сануулгын зэргийн нэвтрүүлэн боловсон үнэнч итгэмжтэй журамчсан эзэгнэлтийн ойлгогт хүний хүмүүсийн сэтгэлд хатаншуулж одоохонд зах төлгүрийн эзэгнэлтийн үрх ухамсараасаа үн ханшиг ил тэмдэглэн эрүүл хамгаалтыг хамгаалан хэрэглэгчд эмэг журамтайгаар бараа худалдан авч боловснор үн зөвлж хүн болгон боловсны эрхэмлэн газар болгонд журамчлалыг сахих сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Өвөн күндэсний өөртөө засах хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч сүх сэцгийн мэдээлснээр ойрд өвөн күндэсний өөртөө засах хошууны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ширс ажиллагаа жижиг үндэсний бүтгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах 8 нэмэх өнийг нийгэмлэгд оруулах тусгай сэдвүүд ажиллах өвөн комиссид явагдсан байна. Ажиллагаа нь үндэсний бүтгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараа тийш өргөдөхийг айхулсан байна. Ажлын уулган байдаг боттыг эрхэмлэн өндөр бүтэмжтэй байж ондын сурцлаг үйлдэлгийн солилцоо хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлох үзүүлэхийн танхимд хурлд оролцсод тухайн газарт нь тойрон үзэх Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлох талаархи үйлдэлгийн үр бүтээлийн шууд ойлгож Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлгогт хүний гол уулгад хүн үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна. Тойрон үзэж дууссаны дараа үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийн ухуулгын материалыг бэлгэдэх ёслол явуулж эрх сүрт суралцах материалыг тараахаар дамжуулан үндэсний төрийн бодлогын онлын ухуулгын суурийг улам нэгалхан баттгсан байна. Тус ажиллагаанд бас Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсар үндэсний бүлхэмтлийн утга урлагийн захиан бүтээх хоёр их гол сэдвийн тойронд ярилцсан судалж олноор утга урлагийн ажлын бодит байдал суурлан сэтгчээ солилцож ололт төрөгдлөө хуваалцсан утга урлагаар үндэсний бүлхэмтлийг ахиулах ажлын хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Өвөр Монголын ортод засах орны үндэсний бүлхэмтэл давшилтын дүрмийн тогтоолыг үндэслүүлээ. Жил бүрийн 5 дугаар сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Эвэн хош үүнэр аз дэхэл болгож үндэсний бүлхэмтэл давшилтын 8-ийн ахиулах ажлыг бүх талаар баянгужуулан ахиулж үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг үргэлжилэн гүнзгийрүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульч Солонгоа Чингрунгийн мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны соёлын ордноос баргучин алт мөнгө зэс засал урлах мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн газартын хамтран зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн нийтийн асрамжийн боловсралтын анги эрхэлсэн байна. Боловсралт бодсын бус соёлын өвийн өөртөө засах орны төсийн төлөөлөгч чанартын төрөл зүйл болох зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн хошууны төсийн төлөөлөгч чанартын өвлөн уламжлагчаас алт мөнгө зэс заслын түүхэн материалыг ялган таних тусгай мэрэгжлийн багаж хэрэгслийн ашиглах талаас гардан зааж давтах, сэйлэх, ганах зэрэг уламжлалт голлогч ур мэрэгжлийн нарийн хянамга тайлбарлан боловсралд оролцсодд мөнгөн сумдрын DIY үйлдэхийг бэйчлэн ойлгуулж боловсралд оролцсод өөрө гар хөдлөн хийх мэрэгжлийн нарийн хянамга ойлголоо. Тус удааны нийтийн асрамжийн чанартын боловсрал нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж ажилгын дэх хэрэгсэх багаж хэрэгсэл түүхэн материалыг голлон эрхэлж байгаа нэгчээс нэгдэлтийг хангасан байна. Боловсралтын анги нь өргөн олон төмөнд бодсон бос соёлын өвийн урлан үйлдэх мэрэгжид солилцсон суралцах тавцны хангаан өгч харьяа тойргийн олон төмний оюун санаа соёлын амьдралыг байлгажуулан алт мөнгө зэс заслын урлан үйлдэх мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг ахиулсан байна. Эрхэм сонсогчд энэ ээлжийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу

За, архын хүндэд сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О. Оргил сайхан зохиож, Аяга Даамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгоор гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргъя да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринх хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөвн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, Ирүүгэ хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуудын нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжийн дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Юучи шунги. Сайшан шогийн эсрэг толгой дахин нэмсгэлэхэд сайшан шоо хөмсөх атри болон түүний ширтэн. Сайшан шоо авгай бол нэхэл захин бүтэх чадвартай манжин зохиолч. Энэ нь яг Юушийн авхай бол туйлын их тоглох мэрэгжилтэй манжин урлагчнтай адил. Иймээс миний та нарыг үсэх бол дахиж хамтраад Бөрхөг сүнэ гэдэг жүчхийнхэн дараа Вангийн ёсо жаргалт орны махтан дуулсан яриа жүчхийг бичин гаргаж тогл суугаа. Энэ жүчхийн нэрийг тунгалаг өдөр гэвэл захин. Дараа номин хүүх охторгой хөвөө хисаар нь харагдахгүй Вангийн ёсо жаргалт орны бүрхэж байх утгатай. Энэ тухай би дараагаар сай шанша авгайтай нарын ярилцсанаа. Уудлагүй эхлэх гэж байгаа энэх өвдөгшд айлга дээр иймэрхүү төвнян байгуулгын үргэлжлэн яриа дэми захгүй. Үзэхгүй юу? Зарим авгын хоолыг хөдлөөд хүлээж ядаж байхыг гэснэн нэг ширээн дээр суугаа харивн хотын тагнуулын байгуулгын дарга Шоуян Сунталаны загаад пиалтай түүхээ загсан дээрээс нүдэн салахгүй байхгүй юу? Шүүлсэн чи гоожих гэж байна гэж хэлв. Удатл намжин байсан дайлгын талбайд доороон хүрчгэнтл нийлдэхдөө мандаж Шоуян Сунтайлангийн чарайн доороо чус мэдулав. Тэр аман дотроон хэдэн Япон үг төдөнсөн боловч Юйжи Шүнгийч тэрний хараад хадгантл нийлээ. Энийх дун намдасны дараа Юйжи Шүнгий хундуг өргөж за мөхөс би бас хүлээ тэсэхгүй боллоо. Бид Япон манжин өв найрамдлын төлөө зориг сэтгэлээр нэгдхэн хамт оршин хамт цэсгэлхийн төлөө архи хөндөрч хий. Японы хаан манжин